0: minha, eu tinha muitas joias que me deixou a cuidada de minha mãe. Uma gargantilha com um jogo de gargantilha, anilho e pendentes. É pulseira.
1: Sim.
0: Levou-no ela. Regalei-no a ela. A esclava de finado de meu pai, que a tinha minha mãe, ao filho. É?
1: Así que ahora ten a, te, todo eso ten o él.
0: Claro.
1: Claro.
0: E ainda que me vea así, que no quiero saber nada, pero tampoco, ¿eh? Cuando esta vez dijo así, se me está oído, no me importa. Se no me avisa para ir, porque él, mi hermano, estaba en Bueu.
1: Sí.
0: Casada. Bueno, Bueu de Luz. Pero pertenece al ayuntamiento de Bueu.
1: Sí.
0: Si no me avisa por cabo de ano, tampoco no voy, ¿eh?
1: Pero ti, ¿por qué ya tienes que pedir permiso a ninguém para ir al cabo de ano de tu hermana, María Teresa? ¿Tiras a dónde que irás?
0: No, no, pero yo no sé cuándo lo fan.
1: Bueno, seguro que tienes manera de saberlo. ¿Ah, que sí?
0: Hombre, sí, de a madriña, pero si no, tenme que avisar ellos. Si no, digo yo, no, no.
1: Mira, ti, móvete por lo que che encha o corazón, porque o mellor se non vas, despois choras, porque te pos triste. Entón, ti pensa ver as cousas. Irás a donde penses que vas a facer o que tens que facer, porque a que morreu é tu irmán. Non é, non é él. Entón, tío, a que lle debes, pois, honra, a que lle debes recordala é a ela. E fai o que che apetece a ti.
0: Mira, cando falleceu meu irmán, que morreu antes que ela, que meu irmão fez agora 3 anos. E faleceu aqui na casa. E a mim não me levaram ao entierro.
1: Porque estavas maliña ou porque non,
0: não
1: havia
0: porque
1: relação?
0: Me ocupava mal. Estava, já andava mal.
1: Sim.
0: Não. De que puxeram. Pero non me levaron a enterrada, non sei a que hora, pa tarde, pero pude ir a mañan levarme o tanatorio, estaré
1: a despedirte
0: nesta hora ali, pero non. Bien? Así, recuerdo, vale.
1: E cando foi de tu irmán non pudeche facelo mellor?
0: No, fun, pero fun coa madriña. Eu digo, eu levo-te, pero pórtate ben.
1: E que significa eso? Que non lle digas ao teu cuñado que lle tes que decir, non?
0: No, que me, no, que me porta porque me pone moi nerviosa.
1: Ah, vale.
0: Pronto me pone mal.
1: Agitada, sí.
0: É así.
1: Tens que controlar, mira, o que che digo, as emocións. Ao que non che fai ben, pois non o faz. Se pensas que o mellor indo ao cabo de ano vais a estar peor que na casa, pois quedas na casa. Se pensas que quedando na casa vas a estar peor que indo, vai. Porque total, hai que tomar unha decisión. Toda decisión ten unha consecuencia. Ti pensa onde estarás mellor.
0: A mí deixaron no entierro de meu irmão. Deixaronme na casa.
1: Bueno, pues bueno, porque tú, o mellor tiña...
0: Sola no, eh?
1: Claro, pero me refiro...
0: Unha chavala aquí.
1: Que era unha boa decisión porque pensaron que non estabas ben como para ir.
0: No, non estaba ben. Porque estaba no... Cando falleceu, fui no tanatorio. E a media tarde xa me topaba mal, mal.
1: Bueno, xa estas cousas son complicadas de xestionar.
0: E ademais, tupino eu. É tal. É se te digo a verdade.
1: Dime.
0: Então não entro nessa habitação.
1: Dá pena.
0: É verdade.
1: Xa.
0: É pouquinho a pouco, a ver se... A ventana tenho aberta, aberta é a persiana baixa, pero para que entra, não?
1: Sim.
0: Pero dá-me pânico.
1: Pois non apures.

0: Os tempos, cada un precisa o tempo que precisa para pasar a do. Entón, cando te vexas forte, faralo, e mentras non poida ser así, pois esa portiña pechada, eso non significa que non penses nela, significa que agora mesmo teste que priorizar ti, estar ben ti.
1: Sí, que
0: non, María Teresa.
1: Sí, eu tamén non ando moi ben de salud.
0: De saúde, bueno, pero e de sí. Ánimo como vas?
1: Bueno, un día es ben,
0: outros días mal. Bueno, mal. Pero é importante que os días que esteas ben te deas conta de que os malos pasan. Os malos sí. Pasan, igual que os vos. Non están sempre sendo malos. O pasa que cando estás sí. Así baixinha de ánimo, costa pensar que mañán será outro día. Pero é verdade, mañán é outro día. Non todos son malos, María Teresa?
1: Sí.
0: Sí?
1: Eu que máis me mata é as pernas. Tenho que andar con tacatá, con bastón. É así.
0: Bueno, pero ti pensa que hai anos a xentiña na túa situación quedaría postrada nunha silliña e non faría nada e agora non podería valerse por si mesma e ti, axudada cun bastonceño co andador, tes certa autonomía. Disfruta dela, María Teresa.
1: Sí, e ducho-me todos os días,
0: Moi ben, ti soliña?
1: Sí.
0: A ver si vas pero, a caer, María Teresa.
1: No, pero, mira, cando me lavo a cabeza un día, sí, e outro día, no.
0: Ben.
1: Apoio-me pues, as rodillas na bandeira e lavo-me así. E despois agarro-me así e meto unha perniña. Porque o meu defecto é as pernas.
0: Claro. E tes unha silla na bañeira para te sentar? Non.
1: No.
0: Pois mira, non me acordo, tes fillos, María Teresa?
1: No.
0: Non tes fillos. Pois pregunta a madriña, que seguro que ela pode te axudar. Hai unhas silliñas nas ortopedias que teñen unhas ventosas que quedan pegadas á bañeira. De maneira que cando entras, queda sentadiña, a silla non se move e non caes. Sabes?
1: Sí.
0: Has de preguntar ou algún veciño que sexa un que teña.
1: Ai, xa me di, eso sí.
0: Eso teste que facer cunha María Teresa, porque nunha destas levas unha trompada.
1: É logo. Claro. Unha vez fun pa o baño. Era non sei a que hora. Ás 11:30 ou 12, fun ao baño a facer un pis. Non sei, escorregeu un pé, pum, caí na bañeira.
0: Ves o que che digo? Hai que andar con cuidadiño. Hai que andar con cuidadiño.
1: Caí na bañeira, estuve a estar case ás 3:00 a.m.
0: Ai, madre mía. Mira, sería ideal que cando te vayas a bañar avises que chames a madriña e llegas por teléfono, voume meter na bañeira para que, si tardas en dar sinais de vida, que alguén che vaya a acudir.
1: No teño...
0: O chamador.
1: Sí.
0: Vale, perfecto. Mellor así, home. É que si non. Mira, María Teresa, mañán, ollo, ese teléfono, sí. Xa con el na man desde as 12, porque nos a 1:15 ou así chamamos, vale?
1: Eu estuve desde as 12 e algo chamando o primeiro número que tende.
0: Bueno, pero mañán, escoítame, mañán non tens que chamar. Mañán xa te chamamos nos, vale?
1: Vale. Un biquiño.
0: Bueno, pois mañán falamos, cuídate
1: moito.
0: Manuel
1: xa chamou, non?
0: ¿Quién? Manuel.
1: Manuel.
0: Non, aínda non chamou. Manuel de Verducido. Ah, xa o temos aquí. Ah, vale, xa o temos en unha antena, pero todavía non.
1: Espero.
0: Sí. Bueno, pois María Teresa, falamos mañán, vale?
1: Vale.
0: Un besiño grande, bonita, cuídate. Chao.
1: Igualmente, chao.

0: Y ahora vamos directamente a calo. Vamos a decirlo otra vez por si alguien estaba despistadiño. Hoxe só temos unha liña de teléfono para chamar, vale? 981-540-956, porque a outra, que acaba en 966, hoxe non a temos activa porque temos un problema coa rede. Entón, si estades chamando, se vai a dar comunicando sin parar. E non significa nada, porque non vai parar de comunicar en toda a noite porque non funciona. Entón, repito, 981-540-956. E a liña de WhatsApp está perfecta. 687-967-147. E marchamos directamente cara a calo para falar con José Manuel. Boa noite, José Manuel.
1: Hola, moi boa noite, Noemí.
0: Que tal, como estás?
1: Pois moi ben.
0: Moi ben. Véxote con sí. Ánimo, así con unha voz fuerte, unha voz sí, de sí. Enerxía.
1: Sí, está. Tú vas este solte falando do tema dos amigos.
0: Sí. Eres moi amigos, José Manuel.
1: Eu tuve uns moi amigos que, por desgracia, un bodeume, bueno. Pero a miga andaban comigo, tomábamos a todos os lados, os coches comigo ao lombo, metíamos en todos os lados.
0: Bueno, eso é bom, non? Porque cando os amigos o levan é que un conta, sí, sí. Un é unha boa sí. Compaña, non?
1: Sí, sí.
0: E a donde ibades, José Manuel?
1: Pois mira, levábamos, teño estado aí na... No programas, isto que anda había a Gran Verbena.
0: Anda.
1: Con eles, iba aos bares, iba a festas con eles. Eu sempre tuve moi ben, sempre me levaron a todos lados, pero claro, por desgracia, uns casaronse. Outros morreron.
0: José Manuel, como por desgracia uns casaronse? Ao mellor casaron ben, home.
1: No, os que casaron sí, pero os que morreron...
0: Claro, eso é o que querías decir, pero calquera diría, non, di, bueno, como agora estes condenados casaron, xa me deixaron de lado, non, pero non queríamos
1: no,
0: decir
1: no,
0: eso.
1: No.
0: Un saúdo
1: no.
0: Ás súas donas, verdad?
1: Sí.
0: Porque, mira, José Manuel, isto é un tema do que se fala pouco. Cando un amigo casa, se a muller non che cae ben, que pasa con esa amizade?
1: Sí, pero eu tuve suerte que a miña muller sempre me... Eu sempre tuve moita suerte que os amigos das mulleres, ou ao revés.
0: Sí, ti casaste, José Manuel?
1: No.
0: Ti no. Ti eres no, mocito. Bueno, ti estás de merecer. Sí, sabes o que pasa, non te queres precipitar, verdad?
1: No. Eu non.
0: Pero por que non casaxe? Non atopaches a ninguén? Non tes vogación de casamento?
1: No. Eu eso non o quero.
0: Pero escoita, non o queres como sacramento? Non o queres como estado civil? Ou non atopaches a ninguén para casar?
1: Diga atopei nin quero, eu esas cousas non.
0: Ah, non?
1: No.
0: Estás cerrado al amor, José Manuel de Calo?
1: Sí, pa eso sí.
0: Sí, ti pensas.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Nunca se sabe, ¿eh? Nunca
1: no,
0: se sabe.
1: Tú...
0: No queres ni falar do tema, pero mira, vas ás festas.
1: Ahora non vou moito.
0: Non vas moito.
1: No.
0: Cantos anos tes, José Manuel?
1: Eu 56.
0: Pero eres moi novo ainda, home. A vida dache moitas voltas. Ti, o ano que ven, podes estar casado perfectamente.
1: Sí, era boa.
0: Botas a correr. Non che chega sí. A península para correr, non?
1: Sí.
0: Pero mira, no suposto caso de que si fora, tes un entorno de amigas coas que sair, non? Xa non frecuentas.
1: No, porque agora xa... E xa non é como antes, porque eles casaronse, outros morreron, a vida cambia, claro.
0: Claro, pero ti como te adaptaches a isto? Porque sigues sendo amigo deles e que vos vedes un día a semana?
1: Sí, ou chamolle, ou chamame eles a mí, eso non ten nada que ver.
0: Claro, eles, por exemplo, o fin de semana, o que está casado, ten que facer vida coa familia, non?
1: Claro.
0: E ti uneste a eles ou como?
1: Não, eu falo com eles, ou chamam-me, pero, pô, eu assim, agora, essa, como antes, não.
0: Pero mira, nunca che pasou, porque isto era moi cando eu era nova, isto sí que mil veces pasou, de unha amiga saía cun rapaz e ti de repente non tiñas mozo da que decías, ten un irmán que che vou a presentar, ou ten un primo que, así, das mulleres dos teus amigos nunca che dixeron, pois teño alguén que che pode encaixar de maravilla, José Manuel, eso nunca pasou.
1: No, olvídate disso.
0: Pero dilo así como resentido, como, non quero saber nada.
1: No, de eso no.
0: Bueno, estás estupendamente solo, logo.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. ¿Vives solo?
1: Sí. Sí.
0: Pensé que vivías con tus pais o algo así, ¿no? Vives
1: no, meu pai hizo por San Juan 2 años que me morreu.
0: Que morreu.
1: Sí, e miña nai hai 20 años que me morreu.
0: Ay, caramba, xa vai tempiño, José Manuel.
1: Sí.
0: Quedache sin mamá moi cedo.
1: Sí.
0: Bueno.
1: E vos dume nova con 57 anos.
0: Que barbaridade.
1: Bueno, pero é o que toca.
0: Bueno, claro, esas cosas non as escolle un, nin moito menos. É unha mamado igual con 80, con 90 que con 50. Pero,
1: sí,
0: cando un é tan novo,
1: xa.
0: Condiciona moito. Pero...
1: A mí máis, porque a mí meus pais facíamos moita falta.
0: Tes irmáns?
1: Pero... Sí, teño outro máis.
0: Bueno, polo menos non quedaxe soliño.
1: No, pero teño boa relación con el, pero na casa tú sol.
0: Bueno, pero si necesitas algo, ou si queres ir a...
1: Ay, sí, sí.
0: Non, claro, ter un irmán,
1: sí,
0: o que ten un irmán, ten o maior tesouro do mundo,
1: Sí, sí, eu teño un irmán, a máis teño unha hermana.
0: Ah, son tres. Irmán,
1: sí, somos tres.
0: E telos cerquiña?
1: A mi hermana sí.
0: Bueno.
1: Ella está en una residencia porque ella no se cuidó.
0: Anda maliña.
1: No, que la diabetes, quitarle las piernas. Pero bueno.
0: Bueno, esas son las cosas que no pensas cuando te diagnostican algunas enfermedades, o mejor no le das importancia que tengan y fíjate, ¿no?
1: Claro.
0: Desde aquí queremos decir que cando os médicos nos din que nos temos que coidar, non se trata de que
1: sí,
0: nos
1: sí
0: temos que poñer guapos, que eso tamén vai de seu, arreglarse, non? Para estar a gusto,
1: sí,
0: e a toparnos a gusto co que vemos no espello pola mañán ao levantarnos. Pero cando nos din que nos coidemos, que comamos ben, andemos un pouquiño, que saíamos da casa un pouco, que falemos cos demais, porque a saúde tamén é estar ben de cabeza, estar animado, eso tamén o temos que traballar, ¿verdad, José Manuel?
1: Home, por supuesto. Mira que chiva de.
0: Dime.
1: Y ahora vas de vacación, ¿no?
0: Bueno, voy de vacaciones. As miñas vacaciones e vir falar con vos pola noite. ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, pero cando veña Pepe, quedarás con él ou vas.
0: Mira, eu hai unha máxima que teño na vida. Eu vou partido a partido, como di outro. Estou aquí, estou encantada. Se en setembro renovamos todos, fenomenal. Non sabemos, vos non vos preocupedes por eso, porque o único importante é que teñades donde falar. Que vos teñades donde falar. Despois o que este aquí...
1: Pois...
0: Non?
1: Pois eu vou te felicitar.
0: Dime.
1: Eu quedo máis contento falando contigo, con Toño ou con Isi, que amiga, a outra chica que está no sitio de Toño non me gusta.
0: Bueno, escoita, sabes que ese é o programa do fin de semana, se yo queres decir a él, podes yo decir, porque isto dos presentadores que estamos aquí é unha cuestión de gustos, porque o mellor outro opina que a miña compañeira é fantástica, que son o peor, entón, como unha cuestión de gustos.
1: No, olvídate del. É como Marcial. E agora deron ya o show da a medalla de... Sí, pero el de lado de Loli...
0: Loli
1: vale... No, él vale, pero Loli neso come un pouquinho as papas.
0: Ah, Marcial a ela, dis, ao revés.
1: Sí, sí. No, ao revés.
0: Ah, Loli a él.
1: Sí.
0: Bueno, ¿sabes o que pasa? Marcial está fora do medio, porque vos estades acostumbrados a velo na radio e a que el faga. Entón, ali estáse, bueno, xa levános na tele tamén, a verdade que non acaba de chegar, pero estou con tan tan segura de que dentro de 3 semanas ese programa xa está afeito e vos estades afeitos a como se comunican con vos, que a dinámica é moi coñecida para vos, porque xente que vai ali conta a súa vida, acaba con parella, quero decir, non sé de que me suena. Sé de que me suena eso, non? Xa veredes.
1: Sí.
0: E a verdade é que tamén depende moito do día que teña un para ver un programa de televisión ou de radio. E ás veces conectas cun presentador un día e outro non, como na vida misma, José Manuel, sí ou non?
1: Sí.
0: Claro. Por eso que as aseveracións categóricas de me gusta, non me gusta, non o menos, deixa de vos ir. Aquí o importante, repito, é que teñades donde falar. E para eso, os formatos téndelos que coidar vos, desde a casa chamando, os que non chamaron nunca, que chamen algunha vez, que proben, a ver si este o sistema que queredes para estar vivos entre todos. De eso se trata.
1: Ah, sí. Aquí teño unha veciña que escoita, pero esa non chama, eh?
0: Pues halle de tirar así, un pouco así, así do pelo, de, oyes, chama. Todas esas orellas peludas que vos chamades entre vos, pelo fora. Falamos, isto está aberto, falamos do que sexa, do tempo, do fútbol, do que queirades, da praia, pero chamade, porque esa, a única maneira de que este formato teña forma e que teña continuidade é esa.
1: Xa.
0: Non?
1: Sí, sí, home, por supuesto.
0: Pois esa a nosa encomenda de José Manuel, tes deberes, xa cho digo, eh?
1: Xa, xa.
0: Tes deberes.
1: A ver xa conmigo.
0: Ai, bueno, pues a próxima vez que chames, xa me tes que decir, oi, como se chama a túa veciña?
1: Isabel.
0: Isabel, desde aquí se nos estás oindo, Isabel, veciña de José Manuel de Calo. Tes que chamar. E podedes chamar os dous xuntos para que se xa máis en xelo, como cando se van ás festas cos amigos. Entras ti, chamámola a ela e así facemos unha conversa a dous. Xa yo dis.
1: Vale.
0: Oiches, José
1: vale,
0: Manuel.
1: Vale.
0: Bueno, aí che queda a pedra se está no teu tellado.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois falamos a semana que ven, vale, José Manuel.
1: Vale.
0: Un biquiño, gracias por chamar. Chao, chao.
1: Chao, chao. Material
0: por absurdo, por insípido. E agora, bueno, iba a decir que ímos a Tanoia, pero para min é como quedar na casa, porque claro, chega o noso patrón González, boa noite.
2: Hola, moi boas noites, Noemí. Manuel Estévez é o noso gran jefe de máquinas, como é Juan Ramón Díaz. Moi boas noites.
0: Que tal, como estás, querido?
2: Aquí estamos, ainda dura a alegría de ser campeón do mundo, non?
0: Home, sabes que pensei en ti onte? Dixen eu, malo será que González non lle poña o nome da selección ou do xogador de Ferrán a algún barco.
2: Vai testía saber, o que pasa que hoxe non che vexo moi ben, estás moi guapa, pero debías estar vestida de rojo.
0: Bueno, escoita, González, non me biches, vin o día da onte, non, o día que gañaron, vin vestida de como se fuera un cuadro de Julio Romero de Torres pinta la mujer morena. Viñen así de lunares, cun colar encarnado cun corazón, que me parecía que era como tal. E o día que pasaron a semifinais, creo que foi, non tiño unha camiseta encarnada e trouxen un top de lentejuelas que parecía que viña de fin de ano. E foi a miña aportación ao fútbol, porque entendo tanto como do espacio, xa cho digo.
2: Sí, sí.
0: Pero bueno, sí. Estou contenta igual que todos, ¿eh? Como si eu tamén saliera a xogar.
2: Por suposto que sí, eu é futbolero, non son futbolero, pero, sen embargo, un partido destes teño que ter cuidado cos stents que teño aí nas coronarias, porque me poño, estou moi nervioso. Bueno, pero bueno, aguantei o partido, era 1 da mañá, estaba tan fresco como... Xa escusei ir para a cama porque non dormí, non?
0: Home, tiñas pero... adrenalina como así, non, por aquí?
2: Sí, sí, porque mirando ben, tuvemos todo en contra, porque tuvemos o público, tuvemos o árbitro en contra. Bueno, Donald Trump, pois, non é que estuvera que o demostrara en contra, pero creo que lle costou moito ter que entregar a Copa do Mundo aos españoles.
0: Bueno,
2: además, a medalla, non?
0: O presidente dos Estados Unidos costalle calquera cousa que sexa non estar el no centro. Pero o máis curioso de todo foi, non sei se te decataches, González, que cando puxeron os fuegos de artificio, cando acabou a entrega de premios, eran de cor azul argentina. Non nos viches, ao redor do estadio había, sí, mira, púscao, de color azul.
2: Non cheo eu por veces, non é?
0: Estaba preparado
2: por veces,
0: para
2: no
0: te gañar a outro. Penso
2: eu penso que sí, que non estaba preparado, porque eu ainda que xera saber, hoxe, como quere saber moita xente, por que anulou o segundo gol.
0: Aí eso vai a ser como aquelo de Maradona, la mano de Dios, que seguimos falando.
2: Ay, sí, sí, sí. Sí, ese non se revisou no VAR. O terceiro sí, efectivamente, había un dedo ou dous fora de xogo, pero estaba fora de xogo. Pero o segundo gol, por que o anulou?
0: Esto...
2: Bueno, si estaba todo feito. Está visto que a selección española foi a mellor selección que pasou nos mundiales.
0: Sen dúbida.
2: A primeira vez que chegou á final foi campeona do mundo. E a segunda vez que chegou á final foi campeona do mundo. E así vai seguir sempre que Luis, o gran seleccionador, teña o equipo que ten. Vai seguir igual. O malo que a próxima é no 2030. Eu verei no ou non o verei, porque quedan 4 anos e son moi largos, non?
0: González, nos vamos a ir o que lle dixen ao anterior ointe. Nos partido a partido, eh? Non temos por que pensar que non. Nos estamos coa positividade de que sí, non? A de 5 anos pasan logo. Para nós están vixentes, non? Aí. Mira, non sei se estuveches onte a escoita, pero ti dis que gañamos o partido porque a selección é boísima e a mellor selección que xogou os mundiais. Pero nos aquí, no pensando en ti, sabemos que non foi por eso, sabes, non? Non.
2: Que non foi?
0: Non foi pola selección polo que gañamos o mundial. Díxonos Fina de C que gañou porque ela lle puxo dúas velas a San Antonio. Como lle puxo dúas velas a San Antonio, terminou de botar o responso e chegou o gol de Ferran, ela sabe porque é así, porque é un feito, que San Antoniño era dos nosos. É que claro, a ver, discútelle ti, González, que non ten razón a nosa Fina.
2: Bueno, pero San Antonio, sí, San Antonio é moi bo, pero si lle das unha limosna un pouco grande, si é pequena non é tan bo. Non che fai as cousas tan ben, non?
0: Home, escuta, tamén foi unha petición urxente, así, non? Así, a esas, ti cando chamas a un mensaxeiro a casa, se urxente ten un precio, se, non? Pode entregar o paquete dentro de 3 días, un precio, se pa un momento... Tragatrá, talegazo. San Antonio é cumpridoriño, pero claro, ten aí, sabes,
2: temos un máis e un menos.
0: Pero a verdade é que foi un día de emocións maravillosas.
2: Sí, sí, maravilloso. Mira, eu ese día estuve aquí hasta 1 da mañá, que eu normalmente deito más 9, 9:30, e non me atrevo xa a decir as 10, porque non chego, non? Pero ese día, 1 da mañá, eu estaba aquí vivito e coleando, dixo,
0: bueno, claro,
2: después... A seis e pico da mañán, levantéme, xa marchei para andar, levei miña boina roja, levei un bastón de camiñar que fajo eu bastóns de cañas de bambú.
0: Tamén.
2: Entonces fajo eu as empuñaduras de madeira que parecen torneadas, que eu fajo toda a man, que eu non teño torno, non? Pero o bastón ou a empuñadura leva a bandeira de España en colores. Leva unha peza de 5 centímetros de madeira blanca no medio, eleva 2 pezas de 2,5 centímetros rojo nas cabezas, que é a bandeira de España, entende?
0: Pero madeira tinxida, entendo, non? Non é como dos barcos de dúas clases de madeira que fan contraste.
2: Sí.
0: Bueno.
2: Son dúas clases de madeira, sí.
0: Que maravilla.
2: Levo pino do báltico que é blanco, que simula o amarillo, que non teño madeira amarilla.
0: Claro.
2: E despós meto yo esa peli por unha cabeza e a mitad. do ancho que leva o blanco. Si leva 5 de blanco, 2,5 de rojo, e 2,5 de rojo que se pele no outro lado. E queda a bandeira de España.
0: Mira, faime moita gracia, porque sempre que falas de construccións de madeiras, para ti todo ten que encaixar. Todo é como un plano, porque calquera outro diría, unha parte está encarnada, unha parte amarilla, pero ti as proporcións. Non sei canto de 2x7, 2x8, ten que encaixar ese pasado de carpinteiro de Ribeira, González.
2: O rojo da bandeira de España ten que ser a mitad do amarillo.
0: Sí, sí, evidentemente.
2: Se leva 6 centímetros de amarillo, ten que levar 3 centímetros de rojo aos lados. Esa é a bandeira de España.
0: Porque senón, ao final, é un trapo. Ten que ir como ten que ir.
2: Como ten que ir, efectivamente. Pero bueno, estamos aí contentos.
0: Has de traer o bastón para ensinalo, parece, che?
2: Claro que sí, muller, faltaría máis. Agora falando de todo un pouco, porque os mundiales xa os temos aí, e xa temos dúas copiñas, e os argentinos, que me perdone o público argentino, pero os xogadores argentinos, uns auténticos, bueno, xogando. Non quero decir palabras moi brutas,
0: non? Todos entendemos. O que queres decir, que non o dis porque eres un cabaleiro, todos sabemos cales son.
2: Sí, ni máis ni menos. Pero, bueno, quería che decir que xa pasamos os mundiales, pasamos a feira medieval que houve aquí en Noia, e pasamos ao Carmen, que tamén para mí foi un día bastante emotivo,
0: claro.
2: O día da festa do Carmen, non?
0: Tiñas o barquiño, non? Que falamos, que yo... Como foi? Tu fixeches unha ofrenda, non? Que falamos aquel día.
2: Sí, eu fixenlle unha ofrenda á Virgen do Carmen, regalei un barco, casualmente levo o nombre da Nosa Señora do Carmen. Entonces, vime bastante satisfeito, pero, bueno, impuñía un pouco ter que cruzar todo aquel pasillo da iglesia hasta o altar co barquiño na man,
0: claro.
2: Chegar a xunto ao arzobispo para facerlle a reverencia, botarme a bendición a min e ao barco, e que a misma pasarme a onde estaba a Virxen do Carmen, puxeme no frente dela, fixenlle a reverencia co barco, e pouseillo ali ao lado, e que a misma conetei a corriente estuvo o barco alumbrando toda a misa.
0: Qué precioso. Supoño que a xente, ademais de quedar abraiada co teu traballo, quedou encantada con este xesto, porque é algo que disfrutaron todos, claro.
2: Sí, moita xente faloume valiente detalle, González, bueno, máis ou menos.
0: Pues claro,
2: un barquiño para...
0: non te quites mérito, porque sí que é non solamente o tempo que lle dedicas a facer estas cousas, senón sempre esa xenerosidade que tes de que todos poidamos disfrutar do teu traballo, porque con ti, con telo na casa, terías feito, pero queres que os demais teñamos satisfeita esa necesidade de coñecer tamén as cousas do mar, os barcos tan bonitos, esas réplicas tan perfectas.
2: Sí, pero sin embargo eu sempre restei importancia ao meu traballo, non é nunca presumindo o traballo meu, Noemi, nunca.
0: Pero sabes que pasa, traballo... González, que ao final os que nos consideramos os teus amigos presumimos de ti, así que mira, traballo feito.
2: Moi ben. Bueno, pois aí quedei moi orgulloso de iso. Casualmente despois sacaron unha procesión, fixeron o recorrido todo con ela, e ao final, cando se recolle a procesión, que é na mesma cofradía de pescadores, que é onde ten os aposentos ali a Virxen, ali fixose cargo xa o patrón maior, Santiago Cruz, da embarcación. Quedou ali a lista, non máis. Dou máis gracias por todo e tal, non tens nada que dar, home, que xo ese barco, esa embarcación xa fixen con esa idea, xa levou ese nombre.
0: Pero, e agora, para vela, ¿no? Se alguén de Noia ou arredores quere vela, onde ten que ir, González?
2: Pois a cofradía de pescadores.
0: Está ali exposta en aberto, o sea, non hai que pedir cita ni nada, está sempre aberta a cofradía, non?
2: Sempre que este aberta a cofradía, claro, menos os festivos, está aberta toda a semana. Podes entrar na cofradía, que xa está en caras ca Virxen do Carme de frente, ali ten o barco.
0: Pois calquera persoa que ande por Noia ou que lle gusten as maquetas ou que lle gusten os barcos ou teña curiosidade por este traballo tan meticuloso e perfeccionista de González coas madeiras a pequena escala, que se achegue a este a donde nos está dicindo, porque hai polo menos para ver un. E despois, como di el sempre, en Noia pregunten por mí, González, que foi carpinteiro de Ribeira, que ben seguro que chegan a miña casa, e aquello ensinas a calquera, González, o que tes na casa.
2: A calquera dos que cheguen, sendo da radio, fora da radio, calquera. Aquí chegou un, Noemí, chegou un señor da guarda.
0: Anda.
2: Sí, sí, o día seguinte de estar aí con vos.
0: Ay, que
2: chegou aquí,
0: sí.
2: O Tino, un tal Tino Ferreiro da guardia.
0: Fíxate o que a difusión das cousas. Pois o mellor ese señor... Sí. Non sabía que había xente que facía miniaturas de estas réplicas tan exactas de barcos, ademais históricos, de barcos que falábamos, non? Estos barcos que xa desapareceron, que eran de pescar, estos pequeniños, como se chamaban? Os San Cosmeiros, que me encantou ese barquiño.
2: O bote San Cosmeiro, sí. Que,
0: ese precioso. Eses outros santos que son históricos, pois o Titanic, o Príncipe de Asturias.
2: Príncipe de Asturias, hai o Cabo Rato tamén, hai o Santa Isabel, hai o...

0: Castillo Monjuí tamén. Hai, bueno, hai varios, sí.
1: E non solamente o que hai, e que ademais co privilexio de que ti lle explicarías pois a historia do barco, a historia a que pertencen, a que se base ese barco e como se fixo. Eu penso que botar unha tarde contigo se che gusta o mar debe ser o máis parecido a facer un tutorial. Pois aquí queda, bueno, queda esa opción para todos aqueles que estedades interesados en ver ese barco maravilloso que González pois eso ofreceu a Virxe do Carmen esta semana. Que está, volve a repetir, que... González, sabemos a dirección? Non.
0: Perdón?
1: A dirección, de onde está o barco?
0: A dirección está en Noia, na calle República Argentina.
1: Aí está.
0: Que é onde está a cofradía de pescadores.
1: Aí está, pois na cofradía de pescadores, na calle República Argentina.
0: É máis justamente frente no mismo edificio. Está o centro de salud.
1: Ah, pois, entón, non ten perda, non ten perda.
0: Non
1: ten, os de Noia,
0: no.
1: Evidentemente, saben perfectamente calé. E se os que veñamos de fora, preguntando por esa cofradía, fácil de chegar, non, González?
0: Sí, moi fácil, fácil de todo.
1: Pues tamén, muchísimas gracias tamén, por chamar. ¿Sabes una cosa? A ver si antes de que acabe... Dime.
0: También se quería decir que o día da misma misa do Carmen,
1: ¿sí?
0: O patrón segundo cantoulle a esa canción que pasou el o noso idioma, o gallego noso, non?
1: Mira, a semana pasada foi o venres, non? Debeu chamar segundo. El estaba non lo contando e alguén que estaba presente, que non se identificou por WhatsApp quen era, porque non tiñamos aquí grabado, mandounos unha grabación e vímolo. Foi emocionantísimo, González?
0: Sí, a verdade que sí.
1: Foi moi bonito. Ademais, el estaba contando moi moi ilusionado. Tamén é verdade que cando non la cantou por teléfono, para nós foi un momento importante, unha canción, ademais, que a xente pediu despois. O sea, unha adaptación preciosa. Así que imagino claro, no día do Carmen debeu de ser moi moi emocionante. O que che decía, a ver se antes de que acabe o verán, vindes a verme unha madrugada.
0: A ver, eso é... Hai de falar con segundo, non?
1: Tens que falar con conductor, claro.
0: Con respecto despois, porque vostes tres días da semana medieval, eu non veixei ao pueblo. Entonces, non veixei porque tuve a necesidade de ir a un Cabo Dano no sábado.
1: Anda.
0: A un Cabo Dano. Salimos da nosa calle, encaramos ca calle do comercio, non é? Ca calle comercio.
1: Sí.
0: Eu quería dar a volta pro malecón de Cadarso. Moncha meteuse tal, a ver se chegamos por aquí. Para chegar a San Martín Vimenejo.
1: Da cantidade de xente
0: que había.
1: Non, claro.
0: Ca xente que había. Entonces, cando salimos por onde quixen eu, viñamos por Malecón, viñamos todo polas Trinitarias e non coñemos xente ninguna para chegar a casa. Entón, eses días dediqueillos, como lle estou dedicando 5 ou 6 horas todos os días ao pesquero, ao xurelo este que...
1: Ao que estás enredando agora, non?
0: O que estou enredando agora, que xa está bastante, bueno, xa se ve que é un barco.
1: Bueno, xa vai tomando forma logo.
0: Va, sí, xa ten forma, xa ten.
1: Non nos rematamos antes do verán, non?
0: Mas, pois, agora xa non dijo nada.
1: Bueno,
0: estarme metendo moita puro, ti.
1: Bueno, ti vai llenando. A ver si me vas a chamar xa a semana que ven dicindo, Noemí, buscamos un sitio que alabamos de cabeza o barco máis segundo, ?
0: Aí non, para a semana ainda non. Para a semana
1: bueno, tampoco,
0: sí que non.
1: Tampouco tanto, hai que tomar ahora tamén que, as cousas con calma,
0: ahora
1: que estamos no verán.
0: Cando veña Pepe, espero que esteades aí.
1: A ver, bueno,
0: sí,
1: xa te digo.
0: Vou tratar de levar o Titani de verdad, o grande.
1: Vale, perfecto, collo xa palabra. Vale, González. Un biquiño grande, gracias por chamar, sempre un placer. Chamos cara a Culleredo porque a nosa Carmen pois se leva un anaco agardando. Querida, que tal? Boa noite.
2: Hola, Noemí, cariño, que tal? Como estás, cariño?
1: Todo ben, e ti?
2: Ben, tamén, moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben.
1: Levabas moito agardando, claro.
2: No, filliña, non pasa nada, non
1: bueno.
2: Pasa nada.
1: Mira, que tal todo? Todo dentro da normalidade esta semana? Estás traballando?
2: Todo en orden.
1: Non tens vacacións ou que?
3: Estou de vacacións.
1: Ai, bueno, es que sento... Que maravilla. E tes plans?
3: Eu fago plans todos os días do ano, eh?
1: Pois que ben. Escoita, que ben. Que maravilla. Sabes por qué? Sí. Porque así, claro, un traballar non é o mesmo se un ten no horizonte, non? Pois amigas, cenas... Ya. Bueno, é a verdade é que sempre que falamos, querida, sempre te se ouves dunha despedida, ouves dunha cena... Non.
3: Sempre hai.
1: Sí.
3: bueno, nada, eso, filhinha. Vou dicir unha cousinha.
1: Dime.
3: Mira, eres unha persoa maravillosa.
1: Bueno. A ver, opinións, como dixo outro, pero bueno. Vou che coller a maior porque me encaixa, veña. Porque digo, os afectos tamén me sentan.
3: O adoro a papelán, pero bueno.
1: Non ten nada que ver. No, exactamente, no. Non somos de quien...
3: Pero bueno, capelán non está, tal. Tienes unha persoa maravillosa. Vamos a ver, non só elevas o programa, elevas a todos os que temos a sorte de escoitarte... todas as noites. Tes unha luz que contaxa, unha forza que anima, un corazón enorme. E grazas por facer que cada noite sexa mellor.
1: Por Dios. Escoita. Ai, que me emociono. Pero mira, non me colgues que ve Manuel. Ahora vou chorar con Manuel aquí. Isto vai ser horrible. Vai se me caer a pestaña. Pero imagínate como oso panda. Isto vai ser horrible. Non me colgues que falamos despois, vale?
3: Ay,

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, undécima noite consecutiva de ataques dos Estados Unidos contra Irán co objetivo de debilitar a capacidade de Teherán para ameazar o transporte marítimo comercial a través do Estreito de Hormuz. Se ben o Comando Central das Forzas Estadounidenses non ofreceu detalles sobre os objetivos alcanzados. Previamente, o secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, pediulle ao Senado preto de 70 mil millóns de dólares adicionais para financiar estas operacións e repoñer reservas de armamento. Hegseth cifrou ata o momento o custo da guerra contra Irán en 37.500 millóns. E o presidente Donald Trump advertiu de que axiña atacarán un complexo subterráneo que estaría vencellado ao programa nuclear iraniano que se atopa no interior dunha zona montañosa, o que dificultaría a súa destrucción mediante ataques convencionais. Irán responde aos bombardeos estadounidenses con ataques contra as súas bases e infraestructuras en Kuwait, Bahrein e Xordania. Un cruzamento de agresións que supuso a ruptura da tregua que os dous países asinaran o pasado 18 de xuño. En España, hoxe miraremos a Comisión de Investigación sobre o caso Coldo, impulsada polo PP no Senado, porque está prevista a comparecencia ali da presidenta do PSOE, Cristina Narbona, citada polos populares, para que explique a súa relación con Leire Díez, a exmilitante socialista, investigada por urdir, supostamente, unha trama destinada a boicotear causas judiciais que lle puidese afectar o PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. Na súa declaración como testemunha, o pasado mércores, na Audiencia Nacional ante o xuíz Santiago Pedraz, o instrutor do caso Leire, Narbona dixo que non tiña o menor coñecemento desa suposta trama. E a preguntas dos xornalistas a súa saída asegurou que non temen absoluto a posibilidade de ser imputada. O foco informativo deste mércores vai estar posto tamén sobre o xuízo do caso Kitchen, que se retoma na Audiencia Nacional coa presentación dos seus informes finais por parte das defensas dos 8 acusados de participar na suposta operación parapolicial destinada a subtraerlle o ex-tesoreiro do PP, Luis Bárcenas, información que puidese ser comprometedora para o partido. Nas sesións anteriores foron a Fiscalía e as acusacións as que presentaron os seus informes finais sobre esta causa que senta no banco a cúpula do Ministerio do Interior do primeiro goberno de Mariano Rajoy, incluído o exministro Jorge Fernández Díaz. E aquí en Galicia, o Bloque Nacionalista Galego rompeu co PSOE no Concello da Coruña. O Grupo Nacionalista puso fin o acordo de investidura cos socialistas ante o que consideran incumprimentos orzamentarios reiterados por parte do goberno local. Explicaba a voceira do Bloque na cidade de Herculina, Abía Beira, que incidiu en que o PSOE faltou os compromisos adquiridos en áreas como as de urbanismo, mobilidade, cultura ou medio ambiente.
3: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer o goberno local. E nós non podemos quedar calados e parados mentres non o fai, non?
2: A alcaldesa de Coruña, a nacionalista Inés Rei, acusou o BNG de posicionarse co Partido Popular a menos dun ano dos comicios locais do vindeiro mes de maio. Con todo, asegurou que o goberno local vai seguir traballando cos orzamentos aprobados executando melloras para a cidade de Herculina.
4: E iso é o que ellos queren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña e a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
2: Así rematamos de momento as 4 en punto. Volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, informes a través da página web g24.gal.
5: E antes pasouseme comentar unha nova que diches que me puxo super contenta. Esa autovía de Pontevea que van a acabar ese tramo que vai a poñer máis cerca. É que vivo alado, Manuel, a mí vai me facilitar moita vida polas mañás, así que non foi sin tempo.
2: Non está completa aínda.
5: Bueno, que vamos
2: falta
5: a cachiño a cachiño.
2: Falta 2028 nada. Ahora se inaugura ese tramo de 3,5 km, que bueno, que vaya chegando, sí.
5: Un detrás de outro, pero mira, cando este rematada, esta conversa, non sei con que non tuve un outro día, ao final a estrada convertirase nunha cidade dormitorio de Santiago.
2: Pois sí, como é agora mesmo, por exemplo, Bertaminas, non?
5: Aí está, e a vivenda ao precio de a estrada, claro, sí, a xente poderá...
2: Sí, en 10 minutos estarás en Santiago, sen dúbida.
5: Me parece que vai a dar unhas posibilidades familiares bonitas, sobre todo para a vila, porque se volverá a encher de xente, o sea...
2: Sí, sobre todo, primeiro, porque é máis barato como que a capital galega. Claro. E segundo, porque, bueno, al final é unha zona rural donde, bueno, hai xente que lle gusta máis vivir no campo, non metido na cidade, co cual tamén desconcesionas a capital galega. E, bueno, a mí pareceme xeneral, ¿no? Todo que claro. Se xa chegar núcleos de poboación, pareceme fantástico.
5: Se retroalimenta, por un lado, o que ti estás dicindo, que é fundamental, ¿no? Ter acceso á vivenda a precios que se poidan pagar antes de ter 80 anos, uh-huh. E despois a posibilidade de disfrutar...
2: Sí, claro, es que
5: no rei, porque hai que traballar...
2: O sea, hai de que empeces a comprarla con 20...
5: pero ti biches os precios de vivenda. A xente fala de miles de euros, que a veces quedo así pampa e digo, esta xente que come, porque si paga estas hipotecas, pero bueno, ao marxe de esa, digo que polo menos poder disfrutar de esa dicotomía, non? Por un lado tes a zona urbana a 20 minutos, sí, pero claro. Se queres coller as zapatillas...
2: Retirarte de unha zona máis tranquila, claro, por suposto.
5: Supoño que para a estrada tamén será estupendo por eso, porque terá máis poboación. Entre que todo os avances das estradas é bo sempre, incluso
2: siempre,
5: para o rural.
2: Sempre, sí. Outro día, que melloren as comunicacións é moi bo para todos. Sí.
5: Falábamos de a despoboación, non sei que noticia falábamos, que claro que o rural que hai xente que se marcha a despoboación, pero se o poñemos fácil.
2: Claro.
5: A xente non vive en currunchos de 20 metros cuadrados.
2: Ti dalle internet. Que é fundamental, porque moita xente necesita, dalle vos transportes públicos, e a xente non ten por que vivir metida... Ahora, xente que sí,
5: vale,
2: como
5: sí, haberá xente de asfalto,
2: que
5: lle
2: gusta ter, claro, vivir no asfalto, sí,
5: pero
2: supuesto,
5: a 20 minutos do asfalto,
2: sí.
5: A xente preferirá sí, 80 sí. metros cuadrados e unha praza de garaxe.
2: Bueno, é onde se poda respirar mellor tamén, porque canto máis no asfalto estás, pues, máis sometido á contaminación.
5: Sí.
2: Te le retiras hacia zonas máis rurais, pues aire, supoño que mellará bastante, non?
5: A estrada que, ademais, aí nos anos 60-70 era considerada unha villa airista, que a xente facía pois ese turismo, a xente que tiña problemas de pulmón, que antes non tiña, bueno, non tiñamos estes antibióticos tan maravillosos, nin estas cousas que sandan a xente.
2: Sabes quen vai estar encantado?
5: Quen?
2: Easy.
5: Bueno, xa sabes que media estrada é súa, non? Que ten veijas e veijas e veijas e veijas. Que é a persoa máis traballadora que
2: sí,
5: niña
2: sí,
5: vida.
2: Sí, está. Todo o día está artellando. Vai co chimpín e veña arreglando muros.
5: Contouche que vai no quad, que tiña... Sí. Bueno, non sei se te enseño unha vez as fotos que tiña da súa tía, a súa madriña, cando iban as dúas.
2: Non.
5: Pano na cabeza e a bata de traspaso, eh? 80 e... 80 e moitos. As dúas no quad, con gafas. Pues sí, esto es esta nosa Galicia 2.0.
2: Estará encantado, sí.
5: Es así.
2: Veña,
5: falamos despois. E nos entramos xa na terceira hora do Pensando en Ti. Xa solo temos unha liña de teléfono, recordamos, vale? Se estades chamando a que acaba en 966, esa non está e operativa. 981-540-956 ou ven no WhatsApp 687-967-147, vale? Para notas de voz, notas de audio, fotos, cartaces de Facebook, estas, bueno, o que vos apeteza compartir con nos. E nos tiñamos do outro lado da liña a nosa queridísima Carmen de Culleredo, que tiñamos aí agardando as novas de Manuel. Sigues aí, Carmen?
0: Sí, sigo aí. Mira, antes de nada, quero decir que eu chamei a Ale Conjarra,
5: sí.
0: Conjarra, a 1:15, e chamei ao número de teléfono que termina en, que remata en 66,
5: sí. Ah, e pudiches entrar?
0: Sí.
5: Ah, Juanra, mira o que di Carmen, que a lelle funcionou sí. O 966?
0: Sí.
5: Ah, pues le botou a noite dicendo ao revés.
0: A 1:15, xusto chamei ao 66.
5: Vale, pues esto é. De todas formas, téndelo fácil. Chamades os dous. En dos e un comunica, xa sabedes que esa liña que non nos funciona. Non vos preocupar, porque sempre podemos, ademais aquí, temos medios e medios, verdad? Senón por WhatsApp. Aún hai xente que incluso chama a liña de WhatsApp. Sabes, decimos, esa non collemos, pois tamén nos chamamos por aí. Aquí o que queremos é comunicarnos, Carmen. Exactamente. Mira, hoxe estamos falando das amizades. Eu creo que ti eres unha persoa de moitas amizades.
0: Bueno, amistades teño moitas, vale. Amigos poucos.
5: Bueno, claro, porque hai que escoller, non? Eso, como digo eu, a familia escollida non pode tener un 100, pero sí. Cinco vos, non?
0: Sí, amigos ou amigas teño poucos. Amistades coñecidos moitísimos. Pero como decir amigos, que tamén decir a palabra amigo, digamos
5: que... É cousa grande, non?
0: Sí. Entón, pois, amigos ou amigas poucos, coñecidos, tal, moitísimos. Pero, repito eso, amigos poucos.
5: Mira, e pasouche algunha vez, sobre todo cando somos máis novas, non? O mellor aos 20 anos, cando ou antes, en adolescencia, desto de ter amizade cun amigo e que acabe sendo parella e que despois deixe de ser parella e siga sendo amigo, ou isto é complicado?
0: Eu penso que é complicado, ¿verdad? Eu penso que sí,
5: Ao mellor a primeira parte do proceso, que de amigo, superamigo, se convirta en parella, sí, pero despois retomar esa primeira parte requiere moita madurez e moito traballo polas dúas partes.
0: Moito, efectivamente, moito traballo polas dúas partes. Madre mía, sí, totalmente.
5: Porque, claro,
0: totalmente.
5: Porque por moito que queiras poñer a salvo a parte de... bueno, porque na ruptura sempre así, non? Sempre, ou casi sempre, hai algún que deixa de sentir e outro que segue sentendo. Entón, os amigos contanse todo. A ver como, claro, como... É moi difícil.
0: É moi difícil, é moi difícil. Bueno, eu vexo moi difícil,
5: Por moi civilizados que seamos, non? Porque ás veces pensamos, non, pois eu sería capaz, porque fíxate que tontería, pero é complicado isto.
0: Xa. Sí, totalmente.
5: E sobre todo si eres como imagino que eres ti, que cando queres de verdad, e cando eres amiga de verdad, entón ten que ir a toda, non se pode poñer os amigos, non se lle parcela a información de un.
0: Exactamente. Sí, totalmente, estou de acordo totalmente contigo, sí.
5: Mira, e amigos que... Por exemplo, os amigos son os que están nas boas e nas malas, e algún que, non tens por que decir o nome, non? Algúna situación na que te deras conta de que alguén que era amigo, pero que non sabías que era tan amigo, que dixeras, Dios, que sorte teño, non? Non.
0: Aí vou facer un inciso. Eu digo, vou decir ao revés.
5: Que pensaches que era e non o era.
0: Exactamente.
5: Un chasco.
0: Exactamente. Porque sabes que pasa?
5: Dime.
0: Opinara a maior parte, unha gran parte da audiencia. Andar de festas...
5: Vale calquera.
0: Para iso valemos todos. Pero cando hai un problema, pouca xente baixa a orella, A mí pasou, non?
5: Sí, sí, claro.
0: Tivo un problema no seu momento e que pensei que iba a estar ao meu lado non estuvo,
5: Pero sabes o que? Desas cousas, cando estás pasando de verdade que... Bueno, é como un desamor, Cando un perde un amigo, cando un ten un...
0: Claro.
5: É un trance terrorífico. Pero, co tempo, coincidirás comigo en que te das conta de que menos mal que a vida é lista. A vida sabe o que fai. Porque se non seguirías esa amizade como se realmente fora importante, seguramente, se el necesitara de ti, teríate.
0: Sí.
5: E ao final non é unha relación de igual a igual porque esa persoa non lle importas, non?
0: Claro, efectivamente. Mira, vamos a ver, un problema que eu contei eu xa hai uns meses, creo que penso que ti ainda non estabas aí no programa.
5: Dime.
0: Chamei eu contando unha historia de desamor e tal. Eu ese día estaba moi nerviosa e tal, cando contei, que eu ainda que parece que non, son bastante tímida e tal, pero bueno, contei no e tal.
5: Bueno, porque ás veces un necesita falar para soltar lastres, senón non avanza, bueno, claro.
0: Ese día falei con capelán e tal, cando contei o meu problema... houve varias persoas que chamaron dándome folgos, ánimos e tal, que de alguna persona olvidéme do nome, pero nunca me olvidarei, que me acordo moitísimo deles, de dúas persoas, de Choni de Coruña, sí, e de Olga da Pobra, que precisamente ainda falou
5: hoxe. Falou nada, sí.
0: Falou agora, sí. E mando lle, vamos, uns bicos, unha apertas, que me acordo moitísimo deles, porque derenme moitos ánimos, calquera deles, que houve máis xente pero non recordo o nome.
5: Bueno, pero pola razón que sexa, eles se tocaronche adentro. Miro que estás dicindo, Carmen, onde tiñamos aquí ao noso o músico que veo a tocar.
0: Nunca
5: bueno, por certo, que me vai mandar o vídeo de Lela para poder poñercho, xa me escribo hoxe, está, porque quere mandarche un precioso, entón está ensaiando toda a historia para poder poñercho. Pois este rapaz, José, nunca vira a Guedúas ao noso programa, ni nos coitaba porque non lle coincideu, sabía que había un programa que se chamaba así, pero non sabía a dinámica. Onte quedou abraiado da dinámica que nos temos, non? E cando marchou, díxome, que necesario este formato para xente que precisa sentirse apoiada polos demais. Sí, pero que ademais matizo polos demais que non coñecía e non confiaba neles ata que empezaron este programa. É que isto é unha maxia. Ti nese momento necesitabas unha palabra amable, necesitabas un confort, un consuelo, un sentirte comprendida, e atopáchelo aquí.
0: De verdad, vou dicir unha cousa, que me disculpa xente, audiencia que falou ese día.
5: E que non te acordas, claro.
0: Non lembro os seus nomes, que me disculpe, pero que estou eternamente agradecida. Repito, solamente lembro a Choni de Coruña e a Olga da Pobra. De verdad, uf, madre mía, e acuérdome todos los días deles, de verdad que sí, de verdad.
5: Pois non me digas que eso non é algo maravilloso, de repente cando a vida pensas que xa coñeciches a toda a xente que tens que coñecer, xa fixeches todos os amigos do mundo que pensas que tens que facer, e a radio fai a súa maxia e agasállache con esta idea, porque esa axuda que che brindaron ou ese apoio que che brindaron nun momento determinado de vulnerabilidade, abre xa posibilidade de que xente que conta se sume ou agonda a túa vida. Eso é un regalo,
0: Por suposto que sí, por suposto que sí. Non me canso de darlle as grazas, vamos, repito, a Choni, a Olga, da Pobra, a toda a xente que nese día pois chamaron, mandaron audio, etc.
5: Pois seguro que lles encanta oílo, Carmen, porque cando un forma parte ou en algún momento foi consuelo ou confort de alguén nun momento, pois eso, de vulnerabilidade ou de necesidade, é agradable que yo fagan saber. Así que ben seguro que tanto Choni como a Olga, como todos os outros ointes que te chamaron e che deron eses folgos, pois hoxe vense recoñecidos como que somos esa grande familia, ese sustento, non? Que formamos o pensando en ti, Carmen.
0: Nada, y a ti gracias por facilitar a mi mejor.

0: xa non sei que vou facer. Vas ter que vir un día aquí, Carmen. Eso sería
1: bueno,
0: posible.
1: Sí, algunha noite igual aparezo por aí.
0: Escoita, non estás de vacacións?
1: Sí.
0: Bueno, pois o mismo que estás na casa. Mira, para vir tesme que avisar por lo menos dous días antes para poder...
1: Claro,
0: exactamente, solamente porque temos que xestionar os permisos para entrar. Pero sería maravilloso que viñeras hasta aquí.
1: Ya, sabes que, pensado, imagino que cando volva a Capelán,
0: sí,
1: tamén estará por aí,
0: sí.
1: Pues, te vou, gustaríame...
0: Que estuviera él, que pues, entón, en setembro, cando, eu remato 28, despois...
1: Ya. Sí, pues encantaría a mí cuando estuviera
0: con Pepe. Fenomenal. Pues tomo che a palabra, deixo aquí anotado. En canto veña Pepe, se organizamos. ¿Vale, Carmen?
1: Vale, vale.
0: Un pequeño grande. Gracias por chamar, bonita. Siempre un placer falar contigo. Pequeño. Chao, chao.
2: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: Actualidade mellora a Galega.
4: Hola, buenas noches. Son Pila de aquí, de Paiosaco, a Laracha. Mira, chamaba porque sei que lle axudades a moita xente, porque eu non falo, pero sí que escoito o programa. A ver, para que lle pasaba algo parecido como pasa a min.
0: A ver,
4: temos o contador digital da corriente, como a todo mundo, máis ou menos. Resulta que hai os días que chegaron os técnicos que non lles mandaba, parece ser, os datos. Que non recibían datos, viñeron, tuveron aí e deixaron un filtro posto. E, al final, parece ser que debe ser do filtro, e nos dixeron que era algo que interfería dentro e que non chegaban os datos. Entonces que tiñamos que nos poñerlle o filtro, para reemplazar ese que deixaron,
0: ¿sí?
4: E poñerlle nos. O contador é alquilado, pois non sabemos que se alguén lle pasou algo máis así por aí, porque chamamos a instaladores e eso, e non lles pasaron nin cousas así partidas pola man tampouco. Entonces quería saber se alguén de por aquí de arredor lle había pasado, ou porque non creo que tiñamos obligación de cambiarlo, porque o contador é alquilado, non temos por que tocar no contador. Pero bueno, agradecería se alguén lle pasou o mismo, por favor, se o podía decir. Vale, moitas gracias e agora vou polo programa.
0: Gracias. Pois nada, quedamos ao cabo disto. O que vamos a facer, Juanra, que na seguinte hora repetiremos esta mensaxe, porque como é algo de axuda, se acaso por si agora non anda xente moi tal, hasta que acabemos o programa, poñémolo outra vez. E precisa axuda para o tema do contador, que ten que cambiar unha peza dun contador de luz que é alugado, evidentemente, a compañía, e a compañía dille que algo que ten que cambiar ten o que pagar ela. Ela di que si está alugado o contador, que non será conta dela cambiar peza alguna, non? Si alguén sabe ou estivo nesta situación e sabe como hai que xestionar isto, por favor, ou chamádenos ou deixádenos unha mensaxe no WhatsApp para que Pila poda saber ou polo menos ter unha idea, orientarse de como abordar este tema.
5: Hola, boas noites.
0: Hola.
5: Darlle enhorabuena a Mari Carmen, porque se deu conta efectivamente das tres estrellas. Tanto revuelo para nada. Ela foi moi inteligente.
0: Claro que sí.
5: Me parece que é o único caso que oio. Bueno, que me gusta moito tamén as repichocas dela.
0: Sí, que son preciosas.
5: E todo eso. E dicirvos que eu vivo aquí, pues, na Plaza de España, e aquí houve unha pantalla en Ferrol. E a xente, pues, iba a facer lupis ás cafeterías. Había cola.
0: Oh,
5: había cola para todo.

0: non se daba despachado. E despois tamén aparte hai sempre algo cerca, por exemplo, aquí hai un, bueno, uns arbustos, unhas cousas, sempre buscan a maneira. E aparte tamén hai esos sitios que lles poñen preparados.
1: Os químicos para ir ao baño. Que son terribles, que cheiros, sí. A 2 kilómetros xa cheiran.
0: E nada, que a ver si pasa tamén este buxa. Bueno, son Carmiña de Ferrol.
1: Un bico, Carmiña.
2: Hola, boas noites.
1: Hola, Lois.
2: A ver, eu estou sorprendido, non?
1: A
2: de
1: ver,
2: que unha selección estatal poida provocar tal nivel de euforia, non? Sorprendido.
1: Hombre, sorprendido.
2: E despois, como as persoas temos a posibilidade de facer un batiburrillo con un montón de ideas e falar cosas que, dende o meu punto de vista, non corresponden coa realidade. España gañou o partido, primeiro, porque técnicamente eran mellores. Segundo, porque utilizaron a estrategia de grupo moi ben. E, olle, terceiro, porque eran 11 contra 10. A Argentina votaronlle a un xogador, expulsaronlle.
1: Pero votaronlle
2: con razón, así que non me a conto de que ven as críticas ao árbitro.
1: Pero que decís, son as reglas.
2: Si o árbitro fora tan parcial, non teria plantado na rúa a ese argentino que, bueno, uns niveles de agresividade, a última falta que fixo foi escandalosa.
1: Claro.
2: E despois demostrouse que a tensión que tiña a Argentina escandalosa tamén, ¿no? Sobre todo para un grupo como eles, ¿sí? Ben, eso por unha parte. E pola outra, criticar a moitos, non a todos os galegos, a moitos os meus compatriotas, ¿sí? Porque, como sempre, temos tendencia a dar importancia ao de fora e ao de dentro non. Pois mire, pois eu quero dar importancia neste caso a Rafael Louzán. Rafael Louzán, presidente da Federación Española de Fútbol, expresidente da Federación Galega de Fútbol, expresidente da Deputación de Pontevedra, un home maleado en xestión pública, foi quen apostou por este seleccionador, polas estrategias deste seleccionador, polo entorno que este seleccionador creou, e foi o que puxo a andar pois a Federación de Fútbol da que depende a selección, o entorno todo que el xenerou para que España gañase. Así que, señor Louzán, parabéns, ben fortes e ben altos para un galego como vostede. Unha aperta, boas noites. Ah, e disculpade, só máis unha cousa. Respecto da túa colega, ¿no? A que presenta os fins de semana, a mí parece unha comunicadora excelente.
1: Pues claro que sí.
2: Con un xeito propio de facelo,
1: un xeito suave, claro, sí,
2: como dices tú, con unha capacidade interesante de entretenimento e que co tempo irá mellorando, ¿no?
1: Pues é que eso é algo
2: non comprendo a quen se vota a criticar as persoas, sobre todo os profesionais da comunicación, sin explicar por qué. Explicado por qué. Que pasa? Que a mellor ten unha cara máis bonita ou menos bonita, un tipo máis bonito ou menos bonito. Pois si moitos dos que eu non lle gusto me miraran a cara, entón xa non lle gustaba máis.
1: Pero que ademais a radio non son caras, aquí trátase de comunicar. Claro.
2: A miña opinión.
1: Totalmente. Grazas, totalmente. Noites. Pues a esto quería referirme, que creo sinceramente que as opiniones que cada un teña sobre cada un de nós, claro que temos que telas, porque non lle podes gustar a todo mundo. Evidentemente, con educación, que aquí ninguén lle faltou educación a nadie, podese decir o que sexa, pero tamén sería genial que cada un opinara no programa de cada un. Porque a min, a miña compañeira Hilda, parece unha profesional e unha persoa extraordinariamente bela e preparada, pero entendo que si ela necesita saber que aos ointes do seu programa hai algo que non lle gusta, debería de ter a oportunidade de defenderse. O mismo que si tendes algo que opinar de mí, por favor, esta é a vosa, o voso momento. Non chamedes ao fin de semana, non chamedes a Galicia por diante, porque a eles importa lles ben pouco que a morena do collar amarillo sexa máis ou menos expelida no programa. Acostumámonos a falar do noso no que nos toca. Dito o cual,

0: Da, cariño, eres preciosa, estalo facendo fenomenal, e a xente, ao final, pois escolle o que lle gusta o que non lle gusta, e o que digo sempre, non somos unha croqueta, non lle podemos gustar a todo o mundo, desgraciadamente. Isto é a cousa. Que de todas formas, o noso ointe que nos chamou e nos dixo do fin de semana foi educadísimo, non dixo nada fora de lugar, pero que sería xeñal que cada un opinara do programa no que participa. Eso sería o seu. Parece vos. Bueno, nos temos que seguir. E vamos con Mari Carmen de Santiago, Juanra. Sí? Aí vamos. Mari Carmen, boa noite. Que tal, querida?
1: Hola, Noemí. É a primeira vez que falo contigo.
0: Ai, que ilusión me fai isto. Pero como tes esta voz tan alegre, Mari Carmen?
1: Porque levo moitos anos oindo vos.
0: Ai, que me contas?
1: Chamei con Marcial, con Ricardo, eso... Pero tiña gana de falar contigo porque eres moi alegre.
0: Bueno, pois xa somos dúas, podíamos ir por aí como con dúas panderetas. Mira, Marica. Cantos anos tes, Mari Carmen?
1: Eu, 72.
0: Ai, estás no mellor, es unha moza. Ai, por favor.
1: Tenho 72 anos, o que pasa que estou camada.
0: Estás na camiña porque estás maliña.
1: Sí, camiña, porque me doe... Derrumbe dos infartos.
0: Pero ahora estás bien, Mari Carmen.
1: Bueno, más o menos.
0: Vamos
1: pero
0: indo.
1: Pero qué pasa, que no ando.
0: Bueno, pero ¿porque no puedes andar o porque tienes que estar descansando?
1: Que no puedo andar.
0: Bueno.
1: Pero bueno, tengo alegría y que te haya para
0: adelante. Ya veo que tienes ahí, ¿verdad? Una energía dentro, contagias, gañas de facer cousas, gañas de estar, gañas de falar, de vivir. É o que contaxas, Mari Carmen.
1: Hai que facelo, Noemí, hai que facelo. Pois nada, decirte que me encanta como leva o programa, me encanta, me encanta.
0: Bueno, a mí encantasme ti. Mira, nunca falara contigo, ¿eh? Pero ahora xa teño no. Unha necesidade desbloqueada. Vou ter que falar máis a miúdo, vas a ter que chamar, ¿eh?
1: A ver se si me atrevo.
0: E como non te vas a atrever? Tens que te atreves.
1: A ver si me atrevo, Noemí. Pero xa te digo desde que entrastes, porque eu vexo o programa desde que empeza hasta que acaba.
0: E non durmes, miña feita?
1: Nada.
0: E logo que durmes polo día.
1: Non é, con vos non me vego solo.
0: Bueno, claro, porque enganchas unha silva, vas dunhas noutras, non é o final.
1: Claro, teña asistencia a domicilio.
0: Vive sola, Mari Carmen.
1: No, vivo con un fillo.
0: Bueno, estás cuidadiña atendida, mira que ben, claro.
1: É moi buen niño.
0: Non vai ser, ten que ser.
1: É moi buen niño.
0: Como se chama, Mari Carmen?
1: Ten 48 anos.
0: Ai, no viño, como a mí, bueno, son máis bella que él, pero bueno, 48 tamén me sentaba.
1: É moi buen niño,
0: ¿sí?
1: É moi buen niño.
0: Como se chama, Mari Carmen?
1: Valentín.
0: Chámase Valentín. Bueno,
1: sí.
0: Así que coídate moito, faiche moita compañía.
1: Ai, de reloj, teño un xantar na casa. Está moi ben.
0: Estás como unha princesa, non?
1: Hombre, xa mudiel, veña marquesa, te levantas.
0: Home, claro. Fíxate, antes as raíñas un día metíanse na cama e nunca máis salían. Cambiaban o camisón, puñan eses pelos de peluca todos rizos, pero a súa ocupación era recibir na cama, Mari Carmen, igual.
1: Exactamente, pero él no, él dime a hora de comer e a unha xa me di, veña princesa a levantarse.
0: E que te sentas nunha silliña ou non te sentas?
1: No, sento-me no sofá ali na sala.
0: Bueno, entón algo saes da camiña, claro que ben.
1: Vou da habitación á sala, e vou modiña a jardiña as portas, e ben.
0: Bueno, Mari Carmen, é moito mellor que o que me contaste ao principio. Pensei que non podía sair da camiña, entón a pouquiños, todos os días te levantas un pouco.
1: Na cama a pouquiños, pois ando. E as asistentes mudanme na cama, aseanme na cama, vamos.
0: Sí, cambian xo, a roupiña, non? O camisón, a roupa interior.
1: Sí, además aseanme na cama, porque vais má orina por min.
0: Bueno, pero hai solucións para todo. Oiches, tamén os bebés se fan pis na camiña, todos pensamos que son preciosos. Hai solucións para todo.
1: Que teño un pañal.
0: Pois aí vas. Ves? E non hai bebé feo, así que Mari Carmen, eso é o de menos. Aquí o único importante é estar ben e darse
1: claro
0: conta
1: que
0: de que
1: no é mi.
0: As enfermedades veñen aquí con elas.
1: Teño unha seguridad que se chama como ti.
0: Sí, non me digas.
1: Sí, tendo 8 anos.
0: Mira, eu sempre conto neste programa, eu teño 51 anos e durante moito tempo, hasta os 20 tantos, non coincidín con ninguén que se chamara como a min. Agora xa hai máis. Pero cando eu era nena, no. Había Noelias, pero sí. Noemí non había.
1: Pues a miña sobrinha chamase Noemí, e que ten 18 anos.
0: Mira, a ver si vamos a estar ti máis eu destinadas, ves? Ao mellor,
1: pues nada, cariño, encantada de falar contigo, soy casi con ese humor, vale?
0: Bueno, mira, ti cando teñas ganas de nos chamar e non te has dormido ou hai un tema que che gusta ou queres comentar calquera cousa, xa sabes que aquí, cando chames, entras, vale?
1: Muy bien, corazón.
0: Bueno, pues un piquiño grande. Venga, gracias por chamarme, Mari Carmen.
1: No,
0: y ti también, bonita. Venga, cuidarse.
1: Hasta
0: chao,
1: luego,
0: chao.
1: Cariño. Hasta luego.
0: Tiende 4 minutos sobre las 3 de la mañana. Entón, Juanra, o número que funciona é o 9215-40966. ¡Ja! Pois, dino mal toda a noite. Xa te digo desde agora. Dino ao revés. Bueno, téndesme que querer así. Xa me comprastes así. E o que hai? Díxome Juanra, pero 3 veces, ou 4 antes de empezar. No, e tal. E dixen, sí. Pois nada, ao final dino mal. Menos mal que vos sodes listos e teimudos. E ben seguro que chamaste desos dous. E, claro, o trópulo que funcionaba. Pero é así. A vida, as dúas caras da moneda. Aquí está. E bueno, vamos a Souto Maior porque temos do outro lado a nosa Sheila, boa noite.
2: Que tal, boa noite.
0: Que tal, como estás, bonitinha?
2: Ai, esta semana así un pouco cambio de turno domingo, cambio de turno mañán, entonces.
0: Ah, que rollo.
2: Sí.
0: E que che tocou de noite?
2: No, o sea, eu sempre tarde, pero agora mañán tengo que ir de mañán porque claro, ahora no verano, coller vacación, se pedimos días e tal, pois.
0: Bueno, é un rollo, porque cando falta alguén, claro, hai que completar
2: temos
0: o cargo.
2: Temos que andar a, sí, e ontem da por riba, bueno, acordei un mogollón de vos antes por un detalle, cando falaste con Olga da Pobra,
0: sí.
2: De que o seu filho dicía, má, tal, má, non sei que. Oxe, pois, eu se pa chucha unha compañera miña, que é moi noviña, ela entrou ahora e pouco, pero ele non é daqui, ele é de Sevilla, non?
0: Sí.
2: Entonces, xusto, saír da casa, chamen por teléfono, estaba así moi alterada, e dice, xei, onde estás e tal? Ya llegaste, dicíame, no, estou saindo da casa, pasou xao. Ele dixo, estou mal, non sei capaz de conducir, claro. Eu teño un problema que eu, me tan nerviosa que en vez de calmar o que está mal...
0: Aceleraste, non? E parece
2: claro,
0: que lle vai dar un infarto intentando axudar.
2: Tranquila, onde está? E ela dicía que estaba mal, sabes, que empezaba a ter un dolor e que non era capaz,
0: E iba no coche.
2: Claro, dijo, onde está? E ela dicía, me dice, digo, para o coche, mandame a ubicación.
0: Home, claro, imagínate que lle pega unha volta conducindo.
2: Claro, está tranquila, tal. Depois dice, mire, estou aquí cerca, vou me meter neste aparcamiento, tal. E digo, vale, vou para aí. Después con todo, dali a 5 minutos nos vine a chamar. Digo, ¿cómo estás? Digo, yo voy a chamar a una ambulancia, mirámonos todos ahí y tal. Entonces ella se chamará encargada para decir, oye, que me encuentro mal.
0: Claro,
2: chico
0: tarde o que sea, ¿no? Claro.
2: Como estábamos justo al lado de un centro, de un PAC, digo yo, veña, acércate a salir un momento y, ¿sabes? A suerte de Dios. Bueno, que al final atendieron a tal, después mandó un audio que ya estaba fuera, que tal, al final fue un susto.
0: Pero mira, creo que tiña ansiedade ou algo así, un dolor.
2: Pois pues, así, sí, a raíz de toparse na mal, ese nervio que deu tan fuerte, pois, pues, deu un brote de ansiedade e tal, e tal, Claro, pues imagínate, pero eu, claro, imagínate, meter un nuevo coche.
0: Hombre, claro, fiches allí.
2: Y claro, sí, respira tranquila,
0: E despois, claro, Sheila tuvo que ir ao PAC tamén a que lle puxeran unha pastillinha debaixo da lingua. Porque
2: no,
0: que
2: no, no.
0: Eu que fun a acudir ali a unha amiga que estaba mal e o médico dicindo, señora, ten que tomar a vida de outra maneira. E tú, sí, pero
2: Dios,
0: que,
2: Dios,
0: no,
2: sí,
0: é que
2: eu creo
0: sei
2: que,
0: de que
2: mira,
0: me hablas. Sei de que me falas, Sheila.
2: Damos tantos cursillos, isto xa contei unha vez, porque no mes de enero pasamos mesmo cunha compañera que atopei desmayada no pasillo, e iso xa foi, eu creo que vai estar no trending topic, as chamadas do 061, a miña chamada estará por aí atendéndome.
0: A ver, contame.
2: Pero, claro, porque me ponho nerviosa, e entonces, digo, por máis que ti facas cursos destes de prevención, que sempre chegan primeiros auxilios e tal, mirarte de repente con unha ferida aberta, con unha persona inconsciente, como eu con un xico esta rapaza que eu pensei que estaba dando un infarto ao corazón.
0: Sí, sí, sí. Manter claro. Os nervos en situación. Ser o capitán do Titanic é complicadísimo. Claro.
2: E eu sí, o que hai que facer, pero al terme tanto, que digo, pois o rollo foi, dícate que me enrollo moi yo, despois pola noite ela mandou un mensaje, que bueno, que xa se estaba máis tranquila, que se iba deitar, tal, gracias, tal, ao final pois son os outros, bueno, pero eu despois contestei-lle, agora facía se falta toda a mamá aquí.
0: Ai.
2: Sabes que ela con todas, pois, é noviña, ten 17 anos, pois xa ten a súa nena xa está pasando as vacacións, este mes alá abaixo cos abuelos, pero mandei ese mensaje, sabes, dixo eu que falta se facía agora, sabes, aunque ti xa tiñes a tua vida
0: da falta. Dos, as mamás sí, sempre fan falta.
2: E cando comentaste isto con Olga, dixo eu, manda carajo, Fíjate o mensaje que eu lle acabo de mandar eu a esta rapaza.
0: Pero dixéchese unha verdade máxima porque aplicáchela ao que ti necesitarías nese momento.
2: Sí, que ela sí, que viva que cotó, que a tratan como a filla máis, pues, lógicamente, pero non é o mismo, sabes?
0: Que vaya
2: eu penso
0: ser.
2: Que ela, claro, ela, aparte, eu, fíjate, eu despois, uno en urgencias entre a esta porta misma, pon adentro, digo yo, y traemos así de pasar para explicar y sacar esta rapaz que uno sé en que está de estar, claro.
0: Claro.
2: Parente que pon sacar o coche, apartarle bolín, después no me deixaron entrar.
0: Ay, que estaba, he quedado soliña, ¿eh?
2: Claro, eu dixo, hijo, va, para chamar con su familia, y le dixeron, mira, nos vamos a atender aquí, si fai falta, subimos a Montecelo, pero ela, como estaba consciente, pode ponérsela en contacto con a familia, ¿sabes? Que eso, pero a mí todo es uno raro, porque dijo, a ver, eu era que me iba a acompañar, ¿sabes?
0: Home, e deixan ali sola, como si fuera,
2: claro,
0: un can, no sé, ¿no?
2: Aunque non fuera familiar, pero dixerme, no, que xa estaba o médico dentro, que non podía entrar. Entonces, dijo, claro, tuve que marcharte, e sin nada, me escribí un mensaje, ¿sabes? E dijo, oye, mira que non me deixan entrar, vou subindo, cualquier cosa, xame, tal. Pero fíjate, sí, díxeme gracias, porque...
0: No, pero que estás diciendo, mira... A xente que bueno, como mismo que cando nos vamos a outro sitio, o me refiro, cando os emigrantes ou inmigrantes. É verdade que somos adultos, é verdade que afrontas a vida como ven, porque ademais ves para facer unha vida mellor, porque non che, bueno, pola situación que sexa, pero nos momentos de vulnerabilidade, sobre todo cando un está malo, por moito que teñas amigos de verdade ou compañeiros, vos compañeiros como eres ti, ese sustento, ese consuelo de saber no pasa nada.
2: Ese coche de chamán, ese, sí.
0: É que non hai outra. Mira, eu sempre digo que cando falta a mamá na familia, de repente hai que reinventarse. Porque flotador non hai flotador. Xa eres ti contra todo. Ainda que teñan 90 anos, sí. Da igual. Porque a túa sensación, cando as cousas van mal, é mamá, e cando as cousas van ben, é mamá. E cando...
2: Pois, pues, fíjate, eu, cando estiña desde a conversación, recordei, me dico, ostras, apenas había un par de horas mandara eu ese mensaje de boa noite, sabes, que ela xa non o leo porque entendo que xa tomaría medicación e xa estaría deitada.
0: Sí. Claro, claro. Pero mira, xa está incorporada ou ten que estar de baixa?
2: Sí. No. Mañán, o xa, ela fixeronlle as pruebas todo que tiñen que facer e tal, e mañán, en principio... volve, sabes, foi, o sea, ela todo lo que sentiera real, pero o que lle fixo daño foi o nerviosa que se puxo.
0: Claro. Escoita, é que ás veces falamos de ansiedade como algo banal porque xa estamos acostumados, pero a sensación é como se che fora a dar un infarto, porque tes un dolor no peito que non eres capaz de respirar.
2: Tal cual, entonces, claro, pero o meu problema, eu hasta levaba unha botella de Juana no coche, e dixía, bótate algo na cabeza, tal, Y ela temblaba a germán e digo, mollo, coche, mira mi cuadro, que tengo coche que... Digo, coche que dos horas ya me quedan.
0: Pobre, é que de verdade... Pero mira, por lo menos tuvo, ela está segura de que te pode chamar en situacións de cando se, pues eso, de risco de.
2: Queres decir, mira, eu sou moi repugnante, eu teño un carácter moi, aunque sempre me terrín e tal, pero teño moito carácter,
0: eh. Bueno, pero é necesario parte... na vida, que non pasa decir, nada.
2: Eu como cruzo unha persona, eu doucho moitas oportunidades, pero unha vez que te cruzo, xa te cruzo de por vida.
0: Sabes o que digo eu, Sheila? Eso é cruzar para min o Rubicón. Eu son boa demais, pero cando xa ao final xa non digo hasta sí, luego. Xa sí, no, pero aquí... non teño relación e xa está, acabouse.
2: Sí, eu corto radical. Pero ainda así, sabes, o sea, nun momento deses, pois botaré man. A ver, eu sei que nese aspecto, que eu son capaz de botar man a cualquier cosa,
0: e levo claro. Tal,
2: pero non son capaz eu de templar.
0: De controlar.
2: Por nervios de, sí.
0: Mira.
2: Eu sei o que hai que facer, pero...
0: Sí, unha cousa en plano, outra cousa en situación de tensión. O meu home faiche unha traqueotomía cun bolígrafo, se fai falta.
2: ¿Ves?
0: Non, é unha cousa, porque eu parezo unha rosquilleira. E con cousas dos nenos, non? Fáense un corte nun dedo, tal. Ven outro, mira así, tal. Pero da igual. O sea, estou pensando, cando estaba de parto do primeiro, tuvemos unha matrona, bueno, isto para contar nun libro, A matrona era destas que tiña unha nova teoría de que paría o home tamén, non? Entón... guai, non? A ti saleche de dentro por donde che sale, por la tua vaxina, pero pare home. Entón puxo de frente, eu xa pensaba, pero que non teño necesidade de que el vea nada deste tipo, no. Non? En blanco, que me colla man e me diga, eres guapísima. Non, non, así, non? Eu pensaba que veía os meus xenitais como se si fora o demogordón de Stranger Things, non? Digo, non vai ser capaz de ver nunca máis nada máis que eso. Bueno, pois eu chegou un momento que quedamos solos nunha sala e pensei, se me puño de parto, Sandokan é capaz de sacar o neno e facerlle o nudo. Porque o tío estaba, pero involucradísimo. Eu, ai, porque non sei se... El, lo vas a hacer moi bien. Escoito que che din, respira. Vamos, pero ao mando da nave, dixen eu, si despois desto...
2: Ese tipo de personas poñeme máis nerviosa. Cando eu estou tan alterada e tens unha persona ao lado que está absolutamente tranquila...
0: Pois ese é o meu, Manolo, ese é o meu, sabes, así. Eu son un pouco como a ti. E ademais, eu creo que non, sabes, eu creo, penso que estou controlando, pero...
2: Sí, pero foi máis nervioso, mire, eu cando fui da outra vez, digo, claro, a ver, o susto foi grande, sabes, despois toda a chica non estaba reaccionado, e aparte ali, eu te tinha comentado moitas veces, eu mandaron un audio, cando fora de esta, hai uns pasillos moi, moi grandes, a outra compañeira estaba na planta de arriba, pero o susto coincidiu que estaba xusto no lado contrario. Xe, eu por máis que gritara por ela, non me iba a escutar.
0: Non te escutaba.
2: E eu, de repente, mirei abaixo, non se pasillo abaixo, abaixo máis, arriba máis aberto, pero abaixo un pasillo ancho, pero aos lados son todo obradores, cámaras, como se chama, almacéns. Entonces non temos cobertura. Hai cobertura sempre se vas hacia fora.
0: Sí.
2: En no medio e medio, non. Entonces eu, unha vez que me desgañitei a gritar, e sabes, como típica teoría, se vestía tal e cual, cofixón de seguridade, pola de lado, tal, a perna, o brazo, tal, despois, por máis que gritaba, no minuto que estaba, dico, vale, vamos a chamar...
0: Sí, claro, agotadas todas as posibilidades,
2: claro,
0: hai que chamar a quen sabe, porque non...
2: Fun a buscar o móvil, que pasaba? Cada vez que iba para o medio do pasillo, quedaba sin cobertura.
0: Ay, e aquilo
2: foi unha locura. Eu gritaba para a compañera, gritaba co teléfono, porque depois o móvil estaba en estado de perder cobertura, pois tarda un pouco en volver a reiniciar. Entón, tú non se puñer na entrada. Na entrada, eu miraba a miña compañera,
0: no,
2: estacolada, non me estaba, claro. E o 061 falando comigo, dico, vale, estate tranquila, dico, respira, dico, si vou onda, ela...
0: Era para decirle, pois o mellor sí. O mellor sí.
2: Si os perdo, llevola e dice, vale, tranquila. En este momento hai unha ambulancia que xa vai de camiño. Sigo falando con nada, pero claro, aquí le foi un escándalo.
0: Mira, é que lle pasara ao final?
2: Bueno, ao final era para matarla, pero bueno, foi un dermallo, despois todo foi tal, pero... Sí, despois, ao día seguinte, todo foron risas, pero eu...
0: Ah, sí, non, pero... claro, a vaca pasada, todos son risas, claro. Pero no momento...
2: Sí, pero claro, unha por esperar a ambulancia, quedou a encargada dentro, mentre que chamaba os outros encargados, claro, despois a ela, como ela perdía a cobertura por estar no pasillo, chamaba a mamín. Mira, dixen ir de todo, de todo.
0: Xa.
2: Xa, en aquel momento dixen ir de todo, e o día seguinte, nada máis entrar pola porta para dentro, topo-me con dos encargados de frente.
0: Bueno, pues, descubriron que tes carácter. No,
2: pobriño, veu un damín, deu un abrazo. Pobriño, veu un abrazo. Dice, Michelle, está todo bien, tranquila, lo hiciste muy bien. Y dijo, por Dios, perdóname, pero yo, tranquila, no pasa nada, así que después hablamos, tal, así que después veo un otro. Y uno me empezaría a pedir perdón. Dijo, perdóname, porque hubo un aquel momento, dice, no, fue una situación muy complicada y tal. Pero no,
0: bueno, claro,
2: pedir.
0: Situaciones de tensión es lo que estamos diciendo, Sheila. Sabes cómo hay que hacer, pero a vida a veces pasa por arriba de un. Cando ves a alguén eso tirado no chan que non sabes si está chegando o día, bueno, caramba,
2: impresiona mogollón, sí.
0: Madre mía, non.
2: Oye, cando eu contaba a miña nena, díxeme, madre mía, mamá, todas as cosas te pasan a ti.
0: Bueno,
2: me digo yo, vamos a salir aí con, como se chama, cun cursillo de técnico sanitario, un técnico en urgencias, ¿no?
0: Bueno,
2: Dios.
0: Escoita, eu agora xa se me pasou a teima, pero cando os meus eran pequenos veía moito eso das maniobras estas que se lle dá, como se chama, Heimlich, ou como se chama,
2: o de un puño no estaba en plan. Sí.
0: Porque para min, o sea, de feito sigo soñando, que se me atragantan. Mm. Sabes, que os vexo que non... bueno, eu pensaba... Co habilidades que son, rompo unha costilla e teño que ingresalo con insuficiencia respiratoria, sabes? Pero sí, eu miraba todo, para o que che digo, tamén para operar, por si tuvera que operar ou coser ou o que fora, pero, ai, que non son capaz, que eu son das de mírame aquí que teño esto, sabes? Non, bueno, a situación
2: capaz,
0: de estrés.
2: Son capaz, pero ao mesmo tempo, pois, poñeme a tener mollón. Porque eu alterme muitísimo. Eu recordo unha vez estando no centro de día, que tropezara unha señora, claro, son PSS, sabes, eu realmente chamei por as compañeras e tal, pero cando idemos a volta, xa mirei que unha disto tiña xa medio tecido. Dijo, mierda, empezou a sangrar. Claro, a señora con medicación e con todo, tiña alzheimer e tal, ela dicía, parece que tiña algo na disto.
0: Ai, pobrilla, ainda menos mal que non sabía.
2: E eu, claro, coñín así moito papel, puxeron na disto, e dicía, parece que estou sangrando, e entonces eu daba a volta o papel para que mirara que estaba hablando.
0: Para que non mira sangre, claro.
2: E dicía, está todo tranquilo. Dijo, non hai nada, pero vos...
0: Se ele dicindo, está todo tranquilo. No, es como...
2: Tal cual.
0: Aterriza como puedas. Vamos indo, ¿sabes? Bastante, que non botamos a correr. Bastante, Non se nos pida tamén control. Temos outras cousas, como digo eu, sabes, teño o autocontrol, non é un dos meus fortes, pero teño outras cousas. Entón, bueno, daría chamán hasta o fin dos días. Se chegar o teu día, estaríamos collidos da man e dicindo que che quero moito, pero mellor non son capaz de taponarse unha ferida. Pois que lle vamos a hacer? Pois cada unha hai que repartir. Xela. É o que hai, somos así, somos divas hasta o final, querida. Bueno, tocou. É así. Bueno, pois pues que fantástico falar sempre contigo. Divertido, anda que hoxe descubrimos que tamén os Beruda, como di tua filla, todas te tocan a ti,
2: Sí, sempre te pois aquí alguna aventura que contar. Te con ela igual, porque ela como é así torpona, cae mogollón e... Pero bueno, o sea, xa... Ese xa temos... Ese trauma xa está superado.
0: Bueno,
2: ¿sabes?
0: Sí, a dos fillos eso capítulo aparte tamén, madre mía, de verdad. Porque como che toque un desos que está abonado a o disparate, non? A que todo lle pasa,
2: mira,
0: un sin vivir isto.
2: O último tal do cumpleaños fixo un patinete. Pero non quería un patinete normal, quería unhas rodiñas pequenas.
0: Sí.
2: E dixía, ese está de parco e tal, así, pero sirve. E dixía, pero era que era para andar por carretera. Sí, vale igual. Empezaron a probar ali na casa e dixían, este non tiene frenos. E como vai ter frenos? Non, isto tamén vai para na pobarcera. Entón, te pasa a llegar a nosa casa e unha costa grandísima.
0: E dinela. Vin a luz.
2: Sí que tiene. Dalí a 2 minutos, enséñame unha fotografía, rodilla, todas carranchadas, sangrandas, tostés. Digo, non era un freno.
0: Atopou o freno como dos picapedra, non? Botando así os pés e o menisco ao aire, así, bailando a Macarena. Ai, son o demo, de verdad.
2: Mira, agora xa vou apuntar en ofertas e demandas, saber que era un patinete sin frenos, está aquí entrenando.
0: Pues, podes dicir aquelo de casi sin usar. Durmeu sempre en garaxe, non sei lá.
2: Anduvo 500 metros, nada máis.
0: Exactamente. Claro. Poucos quilómetros. Un biquiño grande, Sheila. Gracias por chamar. Bella, sempre un placer falar contigo. Chao. E que dos patinetes, cuidado, Unha vez subín solamente un deses eléctrico e confundín acelerar con frenar. Non sigo, non? todo ben. Pois, ai, bueno, Carlos de Redes, onte non chamou, eh? Non sei que tanto tería el que facer que non chamou onte. Carlos de Redes, boa noite.
3: Boa noite, non é a mí.
0: Pero que pasou?
3: Pois mira, che comento.
0: A ver, por favor.
3: Como di, como onte botei, tuve que facer unha analítica, botei sin dormir toda a noite, sí. todo o día. Entonces dormín 12 horas.
0: Ayer me acosté
3: a unha da mañá, e dormín hasta unha da tarde de hoxe.
0: Terás sono, claro.
3: Claro.
0: Hoxe tes moitísimo sono.
3: Non teño sono.
0: Non vas a volver a dormir hasta fin de ano, xa cho digo. Despois de 12 bueno, horas?
3: Sí, máis dormín un pouco pola tarde.
0: Tamén?
3: Tamén.
0: Pero mira, si a todo, tes a conciencia ben tranquila, porque para dormir todo eso
3: pero
0: hai que estar...
3: Pero tamén camiñei. Camiñei 5 kilómetros, me levou 50 minutos, a 10 minutos o kilómetro.
0: Pero cando anduveches todo eso, se estuveches na cama todo o día?
3: Oxe, as 9:30.
0: Ah, porque cando te levantaches, claro, estabas aí enérxico, despois pila cargada.
3: Teño que adelgazar, que engordei 2 kilos.
0: Bueno, me bueno.
3: Cago en tal.
0: E como puido ser eso?
3: Por os churrascos.
0: Atención. Os churrascos así como estado civil, non? Claro,
3: sí.
0: Pero cantos tomaches?
3: Tomei un churrasco un fin de semana, a dos fin de semana outro churrasco, pero tomei moito.
0: Pero para engordar 2 kilos de churrascos, comechelo por conteiro.
3: Pois, pues, dunha vez comi 1 kilo de churrasco, e máis 2 chorizos criollos.
0: Escoita, Carlos, 1 kilo de churrasco non cabe nunha barriga. En serio?
3: Pois pues eu comí unha tía entera de churrasco. E 2 chorizos criollos.
0: Uh-huh. E patacas tamén.
3: No, patacas non. E pan.
0: Mira o que está dicindo Juanra. Ten oso o churrasco, Claro, que... todo pico más pipas, non? Claro, pois está de bullar ali, que parece 1 kilo, pero non o é, non? Moito volumen,
3: Ten moito hueso.
0: Claro. Entón, claro, parece que comías, pero como que non.
3: Ya, pero depois, non sei, como engordei 2 kilos, non sei.
0: Ao mellor, porque
3: pero
0: te moves pouco.
3: Pero teño que empezar a... Xa empecé a camiñar, fai 2 días, así. Empecé primeiro pouco, media hora, e agora estou con 50 minutos, e agora vou seguir con 50 minutos.
0: Pero sabes que non vale con andar despaciño, hai que darlle marcha, porque como din os médicos, hai que suar a camiseta. Cando che preguntan, oye, señora, usted anda? Eu digo, non.
3: 10 kilómetros a hora, en unha hora recorres 6 kilómetros, Non está mal,
0: Ay, bueno, a mí pareceme que che van a dar a, non sei, a Compostelana, vanche a firmar. A mí pareceme moitísimo, porque eu xa che digo que son de denominación de orixen vaga. Entón, bueno...
3: Pois yo, en 50 minutos andei 5 kilómetros, porque tengo unha aplicación en el móvil que te pone las calorías que quemas, te pone todo, los kilómetros que andas, los minutos que haces cada kilómetro, te pone todo, te lo pone todo.
0: Diche cando ovulas tamén. Ponche
3: porque,
0: todo, claro.
3: Porque pone va por internet, por el ¿cómo le llaman?
0: Por el Bluetooth. O
3: por el Bluetooth, sí, por el Google Maps.
0: Ah, vale, estás geolocalizado, que se di ou eso, ¿non?
3: Claro, es por el satélite, ¿sabes?
0: Y entonces mira,
3: va todo al milímetro.
0: ¿Cantas calorías queimaches?
3: Pues queimei no me recordo. Porque che pon as calorías que queimas, che pon los metros que subiste, los metros que bajaste, te pone todo.
0: Hai reloxos destos, bueno, pulseiriñas digitais, que che poñen a equivalencia. Mira, vai vir Manuel das Novas, pero non me colgues
3: que
0: sea.
3: Tengo yo un reloj que me marca los pasos que camino,
0: claro,
3: al día.
0: Claro, pero que che pon a equivalencia, ponche. Que imaches, imagínate, non teño nin idea, vou dicir unha cousa así a eito. 150 calorías que é o equivalente a un chupachú, o equivalente a un café. Ao mellor levas... andado 6 horas, en Poncharica, equivalencia, é de 2 galletas. Digo, madre mía, non? Co fácil que se comen 2 galletas. O que custa baixar 2 galletas?
3: Eso se fixen 5.500 pasos, o sea que fixen unos 6 kilómetros.
0: Tes os zapatos gastados, claro.
3: Que va, están novos.
0: Erontes maniotas, agujetas.
3: No.
0: Non?
3: No, estoy acostumbrado ya.
0: Home, pero quiero decir, si puntualmente fixeches esta caminata tan extraordinaria, ¿no? En un...
3: 5 kilómetros no es tanto.
0: ¿Falos normalmente?
3: No, empecé poco a poco. Empecé con media hora y después empecé... Pero lo que pasa es que yo camino bastante rápido. Son, yo le he hecho, le calculo que unos 10 minutos el kilómetro.
0: ¿10 minutos o kilómetro?
3: 30 bueno. minutos, 3 kilómetros.
0: ¿Por dónde vas? ¿Por zona urbana?
3: No, por todo por carreteras, de estrechas.
0: ¿Te vas solo?
3: Estrechas. Sí.
0: Pero levarás un móvil para estar localizado, porque no vayas... Bueno, sí que levas tu teléfono, digo, porque, claro, ir por
3: claro,
0: esas carreteras...
3: Claro, llevo el teléfono y aparte llevo el chaleco refractario.
0: Ajá, va a parecer un obreiro de camiños.
3: Sí.
0: Claro. Mira, decía Cheu que no me colgues, Carlos, porque ahora ven Manuel Coas Novas y seguimos falando despois. Iba a decir, Eu, ¿andas dende aí canto? ¿Dende cando andas? ¿Hai 10 anos, 5 anos, desde sempre?
3: Desde que me descubriron o
0: cáncer. Desde que estiveches maliño, non?
3: Sí.
0: Pero o churrasco quitaroncho, non?
3: Me dixo a oncóloga que podía tomarlo moi de vez en cando.
0: Claro. E xuntaches aí...
3: Moi de vez en cando.
0: Claro. Bueno, si é polo non, ao mellor polo a brasa sí que poderás. Será solo
3: pollo,
0: carne
3: sí,
0: encargada.
3: Pollo sí, puedo comerlo de todas as formas. Claro. El pollo y el pavo, la carne blanca, sí, la carne roja no puedo comerla.
0: Claro. Pero a que te gusta claramente un kilo. No me colgues, Carlos, que falamos despois.
3: Vale, gracias.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O Partido Popular convidou os grupos parlamentarios a manter este mércores unha primeira reunión para estudar xuntos as medidas recollidas no documento de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e abrir grupos de traballo para recibir propostas. O BNG se anunciou que non vai asistir a ese encontro porque quere que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se reúna primeiro coa súa líder, con Ana Pontón, para falar en serio da emerxencia lingüística sen paripés de pacto, dicía onte a deputada nacionalista Olaia Rodeiro.
3: Se o Goberno e o propio Rueda queren avanzar nun pacto real a favor do galego, teñen a man tendida do Bloque Nacionalista Galego que acepten a solicitude de reunión que lles propoñemos a través da carta que, insisto, acabamos de remitir hoxe pola mañá desde a portavoz nacional do BNG como líder da oposición.
2: Dende o PP non admiten a negativa dos nacionalistas a falar sequera das 700 propostas recollidas nese plan. O deputado parlamentario dos populares, Alberto Pazos, coida que a entrevista que pide Pontón con Rueda é unha astucia e lembra que onde se debaten e aproban as leis é no Parlamento.
4: Que non quere debatir no Parlamento de Galicia, simplemente non quere debatir. Hai que lembrar que estamos a falar dun plan da lingua galega que conta con 700 medidas concretas. Un documento estratégico que fai un especial fincapé na integración lingüística dos novos galegos e na presenza do noso idioma na revolución tecnolóxica. Ademais, é un plan de país que conta cun aval técnico e institucional indiscutible.
2: Os socialistas iban a asistir á reunión convocada polo PP no Parlamento. A vicevoceira do Grupo Socialista, Lara Méndez, discrepa do método seguido estes dous anos pola Xunta para elaborar ese plan, se falar cos grupos, pero defende que o diálogo sempre é necesario.
5: Nos, evidentemente, nos sentaremos sempre a falar. Nos sentaremos no formato que nos trasladen, poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
2: Máis cousas, a lei antitabaco que recibía este martes o visto de prazo do Consello de Ministros e que queda agora pendente do seu debate e aprobación no Congreso, amplía os espazos libres de fume. Se a norma sae finalmente adiante, non se poderá consumir tabaco nas terrazas dos bares, nas praias, piscinas, instalacións deportivas ou marquesiñas do bus. A lei equipara, ademais, o tabaco convencional, os cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes con ou sen nicotina. Polo tanto, non se poderá vapear onde non se permita fumar. Tampouco se poderán prender cigarros en vehículos de traballo como taxis, furgonetas de reparto, camións ou coches de empresa, nin nos arredores dos campus universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares vais a aplicar unha distancia mínima de 15 metros. A norma prohíbe tamén o consumo de tabaco por parte de menores baixo multas de entre 200 e 600 euros que deberán pagar os seus proxenitores e que se poden sustituir por traballos comunitarios. Mónica García, ministra de Sanidade.
6: Actualizamos unha lei que funcionou para responder a unha realidad, esa realidad ha cambiado e por eso tenemos que cambiar la ley. Queremos dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio y responder a los nuevos productos y especialmente proteger

0: proteger a las nuevas generaciones.
1: Sepan también que xa non hai ninguna restricción para o baño en ninguna praia pontevedresa por la presencia de la bacteria E. coli. Después de las análisis de auga, después de que las análisis de agua permitiesen que a mediodía de onte se levantase a prohibición en dous áreas de Bayona, pola tarde caía tamén a recomendación vixente dende o luns de non bañarse na praia de Canelas, en Vilagarcía. Con todo, dende o Concello Vilagarcía demandan un protocolo máis áxil e eficaz, pois a praia estivo aberta toda a fin de semana, malia que as mostras iniciais apuntaban xa uns valores altos desa bacteria. Álvaro Carou é o concelleiro de Turismo.
2: Sempre as mostras se toman en mércores, analízanse entre xoves e venres, os resultados comunícanse sempre e venres a partir das 3 da tarde. Entón, hasta o propio luns pasan moitos días no que, en caso de ser positivo, como esta vez, pois a playa sigue aberta, a xente sigue bañándose.
1: Isto é todo de momento. Ás 5 volvemos con máis noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, informes a través da página web g24.gal.
3: Pois que boa nova que esa praia estea xa aberta, porque, bueno, todo en pleno verán, esa bacteria de máis que é tan contagiosa e que dá tan mala vida, porque vómitos, descomposición,
1: eu collena.
3: Sí, sí, no, pues sí. Quero decir, ao largo da vida todos acollemos algunha vez. Nunca sabes si é porque tes as mans suxas e bebiches por un vaso que non estaba ben lavado. Pero, amigo, acórdaste,
1: sí,
3: ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
3: A deshidratación brutal, ¿eh? Diste, bueno, sí, con dieta blanda, suero de farmacia, que es veneno, sabe horrible, pero aún así pasase fatal.
1: Sí, sí, claro.
3: No verán, ademais. Se pensas que por bacterias fecais, como, ¿no?
1: Yo
3: precioso,
1: no
3: es precioso, ¿no? Metes de nauda, bueno, no se sabe. ¿Dónde vino otro día una nova que decía que no? A ver, tomemos esta noticia por los pelos, ¿eh? Que en moitos chiringuitos destos de que se fan comidas en abrasa e tacata, como a comida non está agardando cadena de frío, esa bacteria, está aí a fervere. Claro, entón ti vas tranquilamente a comer a túa comidinha pensando que está todo ben porque está abraza e marchas para casa e no, dices, non me sentou ben. Non é eso exactamente.
1: O que pasa é que, claro, non podes estar así tan...
3: Hai que vivir.
1: Claro, hai que vivir.
3: Como digo eu, aquí viñemos a xogar.
1: Non se pode vivir nunha burbuxa, está claro.
3: Mira, o que nos está dicindo o noso ointe, Carlos de Redes, di, engordei 2 kilos en 2 semanas, digo porque dice los churrascos.
1: Ah, bueno.
3: Como estado civil. Los churrascos, claro. Porque, bueno, non te pode pasar.
1: Aparte, que doado é engordar e que duro e difícil é despois quitar esos kilos de máis.
3: Bueno, escoita, e cando
1: engordar eres... é super fácil, pero quitarlo logo...
3: E cando eres novo, parece que subir ou baixar peso como tal, pero chega unha idade en que todo
1: sí,
3: o que chega queda,
1: eso.
3: Non? Como, ademais, teste que estás justificando todo o rato, e pues, non, pues, como o mesmo? Ou todo.
1: Claro, sí, pero non é o mesmo, o metabolismo non quema igual as grasas.
3: Bueno, e vos porque os homens non subides a menopausia, pero iso é unha etapa fascinante.
1: Cosas, por exemplo, deixar de fumar.
3: Bueno, sí, pero eso, mira, dá igual o peso, eso gañar saúde.
1: Bueno, sí, pero bueno, pero aumentas o peso, sin duda.
3: Bueno, pero escoita,
1: porque a nicotina quema grasa.
3: Bueno, porque mientras fumas non comes tamén, non? Hai moita xente que di
1: bueno,
3: que
1: tamén despois pues, sustitúes o vicio de fumar por o vicio de comer.
3: Ansiedade de mata seco que se pode.
1: Bueno, claro, sí, pero tampouco é bon.
3: Ti fumabas, Manuel?
1: Sí, eu levo 7 meses sin fumar.
3: E que tal?
1: Ben, la verdad que o levo moi ben.
3: Sí, pasáchelo o peor se hasta fora.
1: Utilicé as fórmulas que temos agora para conseguilo, que
3: bueno,
1: son esas
3: ayuda,
1: maravillosas,
3: claro.
1: Milagrosas pastillas. Ben, quitaronme a ansiedade que podía producirme un mono de ausencia de nicotina. E agora levo perfectamente. Non só eso, sino que efectivamente estou empezando a notar os efectos positivos de deixar de fumar. ¿No?
3: Recuperaches o olfato,
1: imagino. Sí, o sabor... teño máis enerxía, non me canso tanto, bueno, teño os pulmóns bastante mellor, ¿no?
3: Pois, enhorabuá, Manuel, que guai. O sea, ainda, que non é o caso, porque estás estupendo en canto a peso, pero ainda que colleras peso, a calidad de vida, colliches, pero a calidad de vida, que...
1: Sí, bueno, en moitos aspectos é moi positivo, por eso deixei, ¿no? Porque, levaba moitos anos fumando, ¿no? y creo que era un momento de no poñer más tentacións ao bicho,
3: sí,
1: como ele chamou,
3: ¿no? Claro.
1: Y entón, bueno, pues bueno, nunca sabes onde vai estar, pero todo que sea evitar enfermedades derivadas do tabaco, nomeadamente o cancro, pois pues moito mellor, claro. E agora non só lle puse coto a eso, sino que eu síntome moito mellor. Eu pensei que bueno, porque ao principio o máis duro é a parte psicolóxica, ¿no? Porque tides certos hábitos asociados.
3: Que asocias, a ir, a sobremesa, os
1: sí,
3: amigos.
1: Sí, por exemplo, sí, as sobremesas, o cigarriño despois do café, ou esas cosas, ¿no?
3: Hay cosas que son o que dices.
1: E pensas,
3: e dices,
1: como voy a vivir sin eso? Pues, podes vivir, ao principio pensas, ¿no? Digo, uy, ahora un cigarriño, no quero ser un fumo. Pero es que ahora que xa nin o penso.
3: E cando ves alguén fumando ao teu lado, ¿qué?
1: No, no tengo
3: nada.
1: Ningún problema, no.
3: No. O sea, non nos volvimos dos de, ai, que horror, tabaco.
1: No, o contrario, ahora que falaba de tabaco, hai cousas que de esta ley de tabaco que uno non entende. Me parece propias de un país totalitario.
3: Sí, a prohibir todo.
1: Sí, bueno, entendo que tú puedas prohibir que no se lleven da tabaco a menores, pero prohibir a un menor que pueda fumar un cigarro. Un rapaz de 16 o 17 anos que ti como Estado lle podes prohibir fumar un cigarro e que se non o pillas e lle metes unha multa
3: entre 200
1: e 600 euros un país, non entendo. Igual que se prohíba fumar nunha praia. Ti podes fumar, non podes fumar nunha praia a unha distancia determinada dunha persoa, pero se chegas a unha praia que está totalmente deserta, levas tú o teu cinceiro destes portátiles e non deses por aí a cabicha tirada na area, obviamente. Pero non hai ninguén ao teu alrededor porque te van a prohibir fumar. É que hai cosas que non se me escapan.
3: Porque ao final,
1: non
3: eu penso que ou o prohíbes de todo, non? Pois non se pode. O mesmo
1: claro,
3: que as drogas, non se pode.
1: Pero que eu son contrario a que o Estado tutele a saúde individual, a saúde dos individuos. Non?
3: Eu creo que ten que ser máis unha
1: que entre na liberdade, individual,
3: claro,
1: ¿no?
3: De
1: individuo, porque se convierte entonces en algo totalitario. Non entendo moi ben ese bueno, esa función do Estado. O Estado está para regular. Porque, claro, se nos poñemos así, que un menor non pode fumar un tal porque é perjudicial. Bueno, pues entón, cando colla o teu fillo tomando un producto que teña grasas saturadas, que
3: claro,
1: tamén é moi malo para a saúde,
3: eso...
1: tamén vou lle poñer unha multa ao pai.
3: Sí, sí.
1: Ou eso lo pasa con tal. Dice, é que o tabaco, o humo, o fume do tabaco é perjudicial. Sí, claro, tamén é perjudicial, moi perjudicial o fume que botan os tubos de escape dos coches.
3: E a vida sedentaria,
1: que eu vou facendo deporte e pasa un coche destes que está botando todo tal e trago todo ese fume. Entón, claro, ata que punto imos chegar legislando e meténdonos na liberdade do individuo, ¿no? A mí eso pareceme un tanto perigoso, porque agora se fai con o tabaco, pero mañá faz con outra cosa.
3: O que decimos antes, ¿no? Que hai que ter cuidado co que se apoia, porque a veces vense che a cabeza. Eles, este tipo de medidas, basan a sempre no gasto sanitario que hai que facer coa xente, pues que se xa con problemas de pulmón e toda a historia.
1: Pero
3: que
1: eu entendo... Pero no es, eso non é o único que produce un gasto sanitario.
3: Claro,
1: elevado.
3: Estou dicindo,
1: a diabetes.
3: Sedentaria, bueno, todos malos hábitos, practicando un deporte.
1: Obesidade, tamén.
3: Claro, tamén. Claro. Tamén é considerado. Por eso che digo que a veces é máis...
1: Ten tamén riscos cardiovasculares,
3: que
1: igual
3: non.
1: Que o tabaco.
3: Anda que non. Todo
1: no,
3: ten.
1: Non sei, a mí hai cosas aquí que non entendo. Eu como cidadán non entendo.
3: Eu penso que menos prohibir e máis educar.
1: Sí, sí, non, supoño que sí.
3: Que cada un teña todas o habano das posibilidades
1: sí.
3: E de riscos das cousas.
1: E digo cho eu que fui un fumador moito tempo e que deixei de fumar, que ahora son exfumador, pero non entendo este tipo de medidas así tan drásticas. ¿No?
3: Sin embargo, polo que parece polas cifras de xente de abandono de tabaco, funcionan, ¿eh? Porque cando pos tan complicado e non tes donde...
1: Sí, pero por outro lado se veía unha farmacéutica dicindo que agora aumentaron, agora non sei que, pero como que aumentaron? Es decir, por un lado te están dicindo que ese tipo de medidas evitan que, o sea, contribuen a disminuir, pero por outro lado te dicen que os rapaces cada vez fuman máis. No,
3: eu penso que fuman
1: no
3: máis vapor, pero digo hecho por los adolescentes que cando vou a coller o pequeno, é raro, na miña época fumaba todo o mundo, eu era rara porque non fumaba, non fumei nunca, pero fumaba todo o mundo, na clase mellor éramos pues eso, 24, 25, fumaban pues 16, era un porcentaxe grande. Agora non é tanto, sin embargo, eso do vapor sí que o vexo,
1: claro.
3: Que total é malo igual, quero dicirche.
1: E creo que incluso que é peor.
3: Sí, sí, sí. Pensábamos que era bo, e aquí non é nada que te va los pulmos que se xa.
1: En fin, un debate moi amplo. bueno, ahora Norma aprobó la o gobierno, pero ahora tengo que conseguir que lo apruebe o...
3: Ahora vengo duro.
1: O Congreso de los Diputados, y allí, bueno, se abrirá debate, ahí hay posibilidades de enmendar, de hacer la ley ainda más dura o de quitar
3: sí,
1: algunos aspectos.
3: Quitarle un poco de no tanta
1: claro,
3: frenada.
1: En función de que se quiera sacar adiante o no, claro.
3: Pues, habémoslo ver.
1: Habémoslo ver.
3: Venga, falamos.
1: Chao.
3: Carliño, ¿sigues ahí?
4: Aquí estou.
3: Nada, pois mira, xa ves, estamos aquí enredamos cunha Silva, pois estábamos falando da lei esta antitabaco, que é tan sumamente restrictiva. Nada, nos quedamos no churrasco e no de que estabas a réxime. Pero mira...
4: Eu en 3 semanas baixo 3 kilos.
3: E como vas facer? Vas poñer un tapón na boca?
4: No, pero como non ceno tan forte... Como xantar na casa, que
3: estou
4: de régimen... Como xantar na casa... de régimen, que tengo dieta estricta de xantar na casa e ceno pouco, ceno ser fuerte e camino 50 kilómetros todos 50 minutos todos os días e 3 semanas bajo los 3 kilos.
3: Bueno, está ben, quero decir, ademais seguramente como eses kilos son recentes de algo puntual, esos son fáciles de quitar. O problema é cando deses 3, despois son 5, despois son 6, elevas así varios meses, esos é complicados. Ás veces é solamente retención de líquidos cando un se pasa, o sea que eu penso que che vai ser relativamente sinxelo. Deixar de comer sí. O que a un lle gusta nunca o é. Porque é un rollo.
4: Que decir, e mira, e nunca si es fumador. Yo
3: si
4: llevo 17 años sin
3: vida,
4: fumar,
3: ¿verdad?
4: Y si es fumador toda la vida. Tienes el peligro de volver a fumar toda la vida. Yo sé que no voy a volver a fumar en toda la vida, porque yo quedé asqueado de tabaco, ¿sabes?
3: ¿Sí?
4: Ya no, yo sé, yo ni se me pasa por la cabeza ya.
3: ¿Pero por problemas de salud o
4: no,
3: decidiste un día hasta luego maricarme?
4: Decidí un día, pero sin pastillas y sin nada. A
3: pelo,
4: seco.
3: Jabato
4: a pelo,
3: ahí.
4: Sí. Ya palo seco, yo sin pastillas ni sin nada. Cogí, tiré el tabaco y fumaba 2 paquetes al día.
3: Amigo.
4: De Camel. Tabaco rubio, Camel. 2 paquetes al día. Y cogí, regalé un paquete y el mechero y dije, hasta aquí. Y hasta aquí.
3: Encántame que regales o pack completo. Regalache o mechero porque, total, si no ibas a fumar, o sea, a cociña xa, como ahora es eléctrica, non precisamos mechero, nin chisqueiro, nin nada.
4: Por eso.
3: Mira, pero outro día Mari Carmen dixo que fumaba, xa sabes.
4: Pero non me importa.
3: Claro, pero acordaste que a última chamada que non, eu non soporto tabaco, ala, zas, chama a Mari Carmen e digo, vou ter que abordar todas as citas.
4: Non é a mí, pero non é a mí, escucha, eu se é unha persona sola que me hace daño.
3: Se
4: é moita gente fumando, sí.
3: Non, porque ademais se la di, xa oiches, non, estabas a escoita. Que bueno, que é unha fumadora sumamente educada, que la fuma os sus pitillitos, pero non medio de xente.
4: Xa, non aprende que fume un pitillo ou 2 ou 3 diante de miña, me dá igual, non me molesta.
3: Bueno, ademais, se la botara perfume, xa non se lle vai a notar olor a...
4: Cando me molesta e cando fuma moita xente en un sitio cerrado, por exemplo, cando fuma en un sitio cerrado moita xente, se ven o fume todo.
3: Non, a mí tamén, a mí eso non me... Ademais, é que non me gusta o ambiente así, aunque que non me fumen cerca, o ambiente con fume. Para tomar un café, por exemplo, a mí moléstame sobremaneira, A mí encantoume que nas cafeterías non se pode fumar, por exemplo.
4: E a mí tamén, eso que fumaba daquela.
3: Meus pais fumaban os 2 toda a vida. Eu non fumei porque non lle tocou, pero quero decir, na miña casa o tabaco era unha cousa habitual. Pero eu
4: que...
3: Quedei...
4: Que te vai dicir? ¿Y qué quiere decir sobre el fútbol?
3: Sí.
4: Yo vi todo el campeonato del mundo de las mujeres y me encantó. Y veo partidos de mujeres, de fútbol.
3: Sí, sigue esa a liga mujeres, femenina.
4: Sí, cuando la dan por la tele la veo.
3: Pero mira, coa mesma paixón coa que me chamaste onte que faltouche ir a quitar o guedello ao árbitro, ou va, síguelo como...
4: No, coa a mesma pasión.
3: Bueno.
4: Yo cuando juega la selección española de fútbol femenina, ahí estaba yo animando y de todo, y llamando al árbitro de todo y las de Dios, como cuando juego a España. Y vamos a ver, y no, yo no quiero meter cizaña, pero es que se referían a las dos estrellas masculinas, pero claro que sabemos que ganó una femenina, pero hay que separar La femenina es femenina y la masculina es masculino.
3: Bueno, claro, pero que quería decir, Mari Carmen, o que te estás diciendo de verdad, de obviedad, son deportes que no son mixtos, por lo tanto, cada un ten o palmares que ten. Pero, o que ela decía, é que se nos enchía a boca e o peito de falar desas dúas estrelas como que proeza despois de tanto tempo, 16 anos. Ela o que decía é que polo medio deses 16 anos tamén houve outra estrela. É que non houve un medio...
4: No 2023 ganou España a selección femenina española o Mundial.
3: Vale.
4: E chegaron a Inglaterra 1-0, que din eu a final.
3: Vale, pois pues eso é o que decía Mari Carmen.
4: Cardona, unha extremo izquierda.
3: Esa foi o que meteu o gol.
4: Izquierda.
3: Sí, pues sí, mira, non sei, é o único...
4: E Jennifer Hermoso...

0: Pois xa estamos, 4:32, xa estamos de volta aquí no pensando en ti. Vamos a refrescar esa liña de teléfono que sí funciona. 981-540-966. Se nos queredes enviar unha mensaxe de voz, temos outro teléfono, xa sabedes, para que nos mandedes, pois eso, unha mensaxe escrita, unha mensaxe, unha nota de audio, ou ven tamén por si nos queredes mandar algunha fotografía, un vídeo, bueno, un pouco outro xeito de participar sin ter unha presencia directa. E vamos agora con Ángeles de Pontevedra. Boa noite, Ángeles.
1: Hola, boa noite, Noemí.
0: Que tal, como estás?
1: Boa noite a todos. Bueno, vamos tirando.
0: Bueno,
1: un poquinho a pouco, eso é importante.
0: Tamén che digo, O caso é ir indo, ou que?
1: Sí, como dí, señor Domingo, pois vamos indo, vamos indo.
0: Mira, él todas as semanas nos pasa parte, él ten toda a vontade de que lle vayan as cousiñas ben.
1: Hombre,
0: que ganas ten de que, bueno, polo menos participa con nós, e a ilusión que él
1: sí,
0: ten.
1: Señor.
0: E a nos encantanos que así sea.
1: Hombre, que a ver, él merece tamén, jolín, a ver, as cousas... vino aí cando foi o programa a verdad que parece un señor estupendo.
0: E que mérito ten, verdad, Ángeles? Porque
1: sí,
0: mira,
1: señor.
0: Veu desde a residencia, veu co que
1: solo.
0: Nos... Claro, e ademais que veu ca súa bolsiña, que sempre nos fala dos
1: sí,
0: problemas.
1: Claro, sí.
0: E sobreponse a iso, e aínda así ten ánimo.
1: Sí,
0: a min
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: me conmoveu
1: sí.
0: Moito,
1: No, é que a ver, unha persona así, a verdade é que dalle máis espírito ás outras, que para ter os ánimos que ten el, co que ten, hai que ser un poquinho, non sei como explicarlo, pero quero decir que lle dá moitas forzas a moitas personas, sabes?
0: Pois claro, porque ás veces decímolo aquí, ¿verdad, Ángeles? Que é necesario ter un espello no que mirarse.
1: Sí.
0: Porque si él pode, e ti estás pasando por unha situación semellante, pois o mellor ti non podes, pero tens que saber que hai quen pode para intentarlo.
1: Que sí, que pode, sí. Exactamente. Sempre. Hai que intentar as cousas. Despois, si salen ou non, xa outro tema, non? Pero, polo menos, mentras temos alguén así de referencia, e poder intentarlo é unha maravilla.
0: Sí que...
1: Pouquinho a pouco, realmente, vanse facendo as cousas, sabes?
0: Bueno, pero como eso
1: personas...
0: tamén, como que falades moitas veces aquí, non? Cando estades baixiños de ánimo, ou estades con depresión, cando alguén o expresa abertamente, entre todos, pois lle dades ánimos, ou lle decides, pois
1: nada... Hombre, lógico.
0: Claro.
1: A min enseñaronme que... como digo outro, é de ben nacido ser agradecido.
0: É tanto, Ángeles, é tanto.
1: Por eso mismo, entón, a ver, eu vexo, a ver, non o conocía, a ver, en persona tampouco non nos conocemos, non, personalmente, pero vino aí o día que estuvo no programa, e que me quedei, madre mía, asombrada, pero polo gesto que él fixo.
0: Co esforciño, ¿sabes?, que a él lle costou chegar hasta
1: sí,
0: aquí.
1: Señor. Sí, señor.
0: Quedou hasta o final.
1: Sí.
0: Con alegría.
1: Estaba de maravilla.
0: Sí, señor.
1: Aunque despois, o día siguiente, pues, era un pouco máis incómodo ou tal, pero él sido un exemplo bastante bo de forza e de querer tirar callante.
0: Estou contigo, Ángeles, pero mira, ás veces non é solamente vir hasta aquí, porque ti velo, non os coitades desde a casa,
1: sí,
0: hai xentiña que nos chama, que a única alegría que mellor ten hoxe é falar con nós.
1: Sí, non? Eu entendo.
0: Entón eles chaman e contan pois o mellor todo ou nada, e simplemente porque nos damos conta de que están pasando unha depresión, e solamente o xesto de chamar xa é unha valentía.
1: Sí, claro, que den o paso de chamar é o mellor. Hombre, claro. Bueno, eu quería falarche de... Estades falando da amistad.
0: Sí.
1: Eu teño... Din que os amigos que se contan cos dedos dunha man.
0: Sí.
1: A min sobranme. Eu teño dúas amigas, tiña tres, unha non está, por desgracia.
0: Bueno.
1: Pero teño dúas. Unha aquí en Pontevedra e outra xa sabes donde.
0: Claro, en Lugo, mellor, non?
1: Sí, penso que sí. E te digo que, mira, que nos levamos pouco tempo conocendo, pero que é unha gran persona, que maravillosa, es estupenda, siempre está ahí apoyando. Oye, que é unha excelente persona, de verdad.
0: Mira, Ángeles, outro día falando con ela, porque eu non sabía que ela tiña depresión, quero decir, non coincideu, ela sempre que chama moi alegre, non, e sempre falamos, bueno, de outras cousas. E cando falou da súa depresión, nomeoute, non sei se estabas a escoita.
1: No, que me quedé dormida.
0: Vale, bueno, pois ela, o que ti estás dicindo agora, dixo ela outro día, dixo Ángeles de Pontevedra, unha das persoas que máis me apoiou cando eu estaba maliña, se preocupou todos os días de chamarme para ver como iba, importalle se estaba ben ou estaba mal, é dicir, que as amizades ás veces surden nos sitios máis inesperados, non?
1: Mira, Noemi, eu teño ben claro, unha persona, o sea, un amigo necesita dese outro amigo sempre, sempre, pero necesita máis nos momentos malos que nos vos.
0: Evidentemente, porque nos vos vale, ¿sabes?, calquera, Ángeles.
1: Exacto, exacto, porque para ir a unha festa ou ir a unha celebración
0: sobra xente.
1: Madre mía, para ir sobra xente. Ahora, hai que estar nas horas que un está baixo.
0: E unha das cousas que a min, por exemplo, na Vicede de verdad me fascina é que cando estás mal, non todo o mundo ten a habilidade de pedir axuda, porque che da vergonza, porque pensas que, bueno, non vou a preocupar a nadie, pero os amigos que son de verdad non agardan nin a que yo pidas.
1: Chegan. Sí. Eu tuven aí un momentiño aí tamén, baixos.
0: Maliños tamén, Ángeles, sí.
1: A ver, non máis eu, sino máis a miña filla, pero bueno. Sí.
0: Bueno, pero tamén se toca, porque se a ver sufrir, ti non ven, non estás.
1: Claro, lógico, é miña filla, non, me doime, normal, non. Pero, se te digo, Noemi, que me levanta máis era o ánimo a min que eu a ela...
0: Pois é probable, porque non se quere ver sufrir, claro.
1: Sí, ela dime, mamá, non quero compasión, eh. Eu non quero compasión. Esto vamos a ganarlo, sea como sea.
0: Pois claro, claro.
1: Oye, escoitar así para mí é unha alegría que teña esa forza, e que porque ao mellor outros, non teñen esa valentía, esa forza, sabes?
0: E ademais, porque supoño que como nai pensarás, Ángeles, si ela, co que ten encima, sexa o que sexa, decide tirar hacia adiante, como eu, non? Me vou a meter aquí de protagonista a montar un...
1: No, que va, claro, imposible. Que no. Porque, a ver, no, é máis era, non merece, jolín. E xa te dixo que agora xa non é un, que son dous. E agora tócanos bastante, sabes? Entón, pero ela, mira, ela sigue traballando, ela dixo que se un non a levar hai 5 anos, este tampouco a vai levar.
0: Mira, pois a actitude é esa, porque sexa o que sexa, ha de vir da maneira que un o espere, non? Entón, é maravilloso que os médicos pois atoparan as cousas que non teñen que estar no corpo, que esteamos en camiño de ir a por iso, e a vida dirá. Aquí, isto bueno, é unha carreira de fondo.
1: Ela, por exemplo, primeiro non a puderon operar, non se pode operar. Pero bueno, esta cousa de tratamento... E, como dixo eu, a veces parece unha farmacia andante.
0: Bueno, benvida xa a miña filla, claro.
1: Gracias a eso, ela vai tirando para diante, sabes? E este esperemos que, polo menos, que lle poidan quitar. De todas maneiras, xa digo que eu, a mellor amiga, que teño aquí en Pontevedra, pero a mellor amiga, e non levamos tanto tempo de amigas, Mari Carmen, sin duda ninguna, e agradezco yo na alma todo, porque é unha persona que ten un corazón máis que de ouro, non sei, de grandeza, sabe? Xa. E sempre está aí tamén, e veña, dalle nada, non te preocupes, que tal, porque a tua filla vai aí, e veña e tal, vale. O que pasa que hai momentos que tamén me veña baixo, sabes?
0: É que como non te vas a vir abaixo? Porque todo que lle afecta a un fillo, infinitamente, a que ti darías a vida por sufrir, tío, que ten ela e que ele estuvera ben?
1: Sí. E tamén dixiño a ela na cara, dime, mamá, non dixas eso.
0: Por favor, mil veces. Unha nai, sí, mil veces.
1: Sí, porque, a ver, eu, por exemplo, nos anos que teño 59...
0: Eres moi noviña, Ángeles.
1: Sí, a ver...
0: E a túa nena, cantos anos ten?
1: Ela ten 38.
0: Caramba, que proba 21. Tan dura,
1: Pois sí.
0: Impropia esto. Desa idade, claro.
1: Pois sí, e ten dous fillos, sabes? A rapaza que ten xa 20 anos e o rapaz ten 15, que compré no son mes pasado. E era como lle era, teño que luchar con uñas e dentes porque...
0: Pois a ir adiante meus... como se xa, home, claro.
1: Claro, fillo non quero que lle... E eu, sí, vale, pero que tamén hai que ter cuidado e hai que... Era, é moi... É moi... a ver, botada pa diante, sabes?
0: Pero digo unha cousa, Ángeles, é verdade que esta enfermidade non se sana con intencións, non vai diso, pero o que no. Sí é verdade que o traxecto é distinto, porque sí. A cabeza, ti ben o sabes, xoga un papel moi importante, e como estas enfermidades son tan largas hasta que se estabilizan, se encima a cabeza non acompaña, o traxecto é terrible. Entón,
1: sí.
0: Que fortaleza o de túa filla,
1: sí,
0: que fortaleza.
1: A verdad que, gracias a Dios, é moi fuerte. Eso que lle dá vida tamén para tirar pa diante, pero ela está, e non quere falar, sabes, non quere falar de ese do tema. Porque a veces, Pinto e Blanca, foches o...

opinión.

0: Santiago Apóstol. É sábado que é festivo. Este fin de semana tamén temos un festivo grande.
1: É un festivo grande, un
0: bueno. Claro, porque o sábado é festivo.
1: Sabes, vouche contar unha cousa, dá vergonza contala, pero como somos amigas vouche contar. Vivo tan rápido metidas nas semanas que non me daba conta de que o Santiago era esta semana. Podesme creer, Rosa, vivo en Santiago.
0: Ai, que dixo ben.
1: Esta mañá, cando viña...
0: Oito, hai semanas que ao mellor ainda estás un respiro e hai outras semanas que estás tan entretenido nas túas cousas que cando te das de conta de xente que día me encontro. E xa estás acabando a semana.
1: Mira, nin que che mandara a decir eu eso, tal cual, hai semanas que me atropellan, sabes? Esta foi unha, cando me din conta, estaba, digo, pero como cando eu apóstol? Porque vin a luminaria na rúa que puña apóstolo tacatá e dixen eu, ai, Dios mío, que esta semana. Porque, claro, entre que vivo de noite, esta semana foi un pouco así, bueno, hai che días, filla, que lle vamos facer?
0: É normal, é que hai días, eu tamén me pasa igual a desde agora como estou na casa, a mellor estou liada en calquera cosa, a mellor leirme, a mellor vou para arriba para o piso, porque vivo, durmo arriba,
1: sí.
0: E estou abaixo, polo día. E a mellor vou para arriba, se acaso a media tarde, e digo, bueno, vou baixar para baixo. E a mellor cando baixo para baixo, son as 11 da noite.
1: E enredas nunha cousa, non? Bueno.
0: Pero que foi o que me liei eu. Quere que te lias en calquera cosa, ou a mellor un papel que miras, ou un botón que pegas a unha camisa, ou que te pasa a planchar, ou que te pasa a coser, ou calquera tontería.
1: Bueno, é que na casa...
0: Pode pasar tanto tempo.
1: Sí, sí, na casa o tempo bule, porque, bueno, o gallá, eu fora, por lo que vexo, e a ti pasa igual, eu na casa nunca estou cunha perna sobre a outra, sempre estou facendo algo sin querer. E fago máis, traballo máis que fora.
0: Oites, hai xente que di... Eu aburro-me na casa.
1: Bueno, pois eu non teño tempo.
0: Eu non me aburro nada.
1: Sempre hai algo que facer,
0: porque,
1: filha.
0: Nada. Se lle faz caso, ainda paras para comer e para de contar, eh?
1: Escoita, e paras para comer e te lo que facer ti tamén, así que...
0: Claro. Entre que fa la comida, pola mesa, revolves a recoller e volves a poñer todo como estaba...
1: Ainda che leva un cacho.
0: Cando te das de conta, dan as 5 da tarde.
1: Tranquilamente.
0: E despois que coches o mellor que está roupa tendida, que te has visto, que te has outro, cando te das de cuenta, a mí non vais o que hai que dir. Ai, aburro. Eu non me aburro nada.
1: Non, se lle faz caso a casa, non che chego o día para facer.
0: Non. É que en canto a mellor se acaso, tens que facer un recado. Tens que ir á tienda, tens que ir aos médicos, por desgracia, a unha consulta. Tens que ir a un enterro, tens que ir a unha misa. Ou tens que ir, dicir, pois vou ver a fulano porque xa hai que non o vexo, e dixerme que estaban a supoñer un pouco tocado, pois vou lle facer unha visita pequena. E canta, eu, ao menos, son unha persona que eu non me aburro, eh?
1: Non, e ademais as mañás, como digo eu, teño poucas espiñas, porque como non madrugues, alá van.
0: Non, eu madrugar agora non madrugo. Eu
1: non madrugas?
0: Eu nove ou por aí, oito e media non me levanto.
1: Ai, bueno, unha horinha boa.
0: Oito e media nove non me levanto, eh?
1: Antes moito, madrugabas moito antes?
0: Ai, madrugaba que me levantaba a 6 todos os días.
1: Ai, mira, a 6...
0: Tambén a traballar e, pois, a 6 da mañá non había que me quitar. A 6 da media tiña que andar.
1: Xa.
0: Entón, en canto me levantaba, facía a cama, limpiaba o cuarto de baño, me bañaba, xa me era hora.
1: Home, sí, por qué?
0: Desayunar, no, que desayunaba no choio. Porque pola mañá, así, a 6 da mañá, non me pidía o corpo de desayuno.
1: Ainda nin fametillas, porque nin desperta estabas.
0: Despois, a cando a mañá dos pequenos, cando iba ao supermercado, ou ao repartir, que tiña que cargar a furgoneta para repartir eso, entón, aquel, ao mellor, cando acababa, pois, dixía, bueno, pois, agora, antes de salir, me vou a tomar un café. Entón, aquel, así que, aí, pelas 10 da mañá, 9:30, 10, é cando me gusta, ou así, tomar algo.
1: Mira, Rosa, canto entonces, tempo leva a subilada, moito?
0: No, levo pouco.
1: Un ano?
0: Empezos de ano, vim.
1: Pois entón, aínda estás...
0: Vinha empezos de ano. Ai, pero me acomodo na casa, eh?
1: Sí.
0: Sí, me acomodo. Bueno, pero tampouco non paro, que tamén estás aquí, eu tamén son un pouco media cociñeira.
1: Sí, te acordaste que outro día falábamos dos callos, do que nos gusta a ti a min, a comida de culler, de cuchara, de chon, sí. Chon, de pota, non? De...
0: A hora de pota, vou te dizer uma coisa, mas eu estes dias não posso, que estou um pouco tocada.
1: Andas malinha.
0: Eu não posso andar. Não posso andar tocando nas potas, como
1: que
0: digo.
1: Que passou?
0: Tive que fazer aí uma operação pequena.
1: Bueno, pero vai todo como entonces, ten que ir.
0: Sí, sí, bueno. De momento vou ben, gracias a Dios.
1: Pois pues aí está.
0: Non se pode andar...
1: forzando.
0: Non pode andar collendo peso.
1: Home, nin claro.
0: Nem tampouco pode estar a calor da cociña. Non
1: bueno, pois pues xa virán tempos mellores.
0: Foi a barriga, foi na barriga.
1: Ah, bueno, mira.
0: Foi aí nun bigo, onde houve que cortar.
1: Pero entonces, cuídate ahora, ¿eh? Ti ahora que che, se hai que comer fora, comes, se hai que comer un bocadillo, comes.
0: Ay, sí, sí.
1: Pero non andes con cousas complicadas,
0: no,
1: ahora
0: no,
1: hai que sanar.
0: No, faja vida normal, que eu no, teño unha muller que me ven a facer a limpieza.
1: Mira que ben.
0: Así, no, no.
1: Moi ben.
0: No, porque non se pode, mira, a mí faço un esforzo pequeno e non se pode facer nada.
1: E montas unha canteira,
0: no,
1: claro.
0: Non se pode facer nada porque... Tampouco non te podes baixar e como digo outro, na casa ben sabes que tens que subir e baixar e tens
1: mil
0: que andar.
1: Veces, claro, sí, sí.
0: E entón dixen, eu non, prefiero... Dixen, mira, eu traballei toda a vida como unha desgraciada, como a todos. E por desgracia, eu estou che sola, que quedei sola, morreron meus filhos, morreu meu marido. E non, e dixen, eu, polo menos un, no pouco que temos, que vamos nos chegando... Pois cuidarnos un pouco.
1: Di que sí, Rosa.
0: Entendo,
1: mira, acabo de quedar... Xa cho escoitar a contar unha vez, o que está soliña. Pero que enerxía e que humor tites con esa vidiña que le bache?
0: Sí, porque xa, oye, espera que mira, que hai que se dar de conta unha cousa. Eu me dou de conta, eu son moi... dicía outro, me gustan as cousas novas, como digo outro. Me gusta programar todo o que veña novo.
1: Claro.
0: A probar. Porque non podes estar como hai 40 ou 30 anos.
1: Ah, moi claro que non, hai que evolucionar.
0: E
1: claro.
0: A familia cambiou. E a familia cambiou e todo cambia. E temos que ir nos cambios que nos poña.
1: Pois moi ben, Rosa,
0: porque
1: esa atitude.
0: Porque non podes a vivir. Eu non vou a vivir como dixía o outro, como a cando me criei, como dixía unha señora outro día, tiña razón. Dixía, eu criei, era unha chavalinha, era moi má. E agora que é ser un maior, pois encontrou un amigo e levanse moi ben.
1: Pois que ben,
0: e
1: claro.
0: Era, ai, Rosa, eu agora paso a juventud e mala belleza. Estou como unha cativa con zapatos novos.
1: Pois claro que sí, hai que vivir a vida.
0: Ela sabe por quê? Ela tamén, a pobre, tamén traballou moito, e tamén iso. E agora encontrou aquí este señor. E agora que fai? E o fin de semana... va a andar unha volta por aí. E o sábado, ela vai sempre á peluquería pola mañá.
1: Ai, como me
0: ela
1: gusta.
0: Ela vai levar a peluquería, que ela coche non conduce.
1: E la coqueta,
0: a
1: verdad, para a cita, coqueta, vai á peluquería,
0: sí,
1: por ser guapa. Sí,
0: vai levar á peluquería, e ele vem para a casa, fai os labores da casa, e despois evita tarde, como eu que acabaron tarde de iso, come no bar. E despois va a andar unha volta.
1: Mira, Rosa, estás me contando isto... A ti gustaría che algo así? Se che chegara?
0: Sí, bueno, eu tamén son salieira,
1: Sí, pero gustaría che ter parella?
0: Bueno,
1: se chegara.
0: Depende.
1: Sí.
0: Sí, sí, hai unha persona boa, sí.
1: Pois...
0: Pero sabes o que pasa, tío? Hoxe en día, non quero dicir que non sei, ver?
1: Claro.
0: Pero é que eu vou dicir unha cosa. Tío, un pouco do complejo que a mí non me gusta moito ser criada de pequenos.
1: Home, non, ten que ser da túa idade, non,
0: entonces,
1: non hai que criar...
0: Eu teño amigas, que non é por ofenderes pa nada, e se arrimaron con homens que tiñan fillos.
1: A ellos que cuidar.
0: E hoxe estaban de criadas elas, e vai a vir a comer a meu fillo. E veñen, e xuntanse 8 ou 9 personas, e despois, no sitio de quererem salir por aí e dicir, bueno, pois mira, vamos dar unha volta por aí, pois teñen que quedar na casa por culpa dos fillos que lle veñen a comer.
1: Eso e non, home, porque...
0: Noite,
1: claro.
0: Cando queren salir á noite, que van salir se están cansados de traballar todo o día.
1: Non, o que veña, Rosa, que te pasee como unha princesa, que che colla no coche, que vaiades un día a San Andrés, ou outro día a comer fora, porque entendo que dís.
0: Sí, sí.
1: A estas idades no. Todo mundo ten maleta. Ten unha familia, ten unha exmuller, ten esta viúva...
0: Todo
1: mundo ten unha... Maleta
0: todo
1: temos todo.
0: Hoxe en día prácticamente, non é por nada que eu non ofenda a naide, hoxe en día prácticamente hai unha persona acompañada.
1: Claro.
0: Hai unha persona acompañada e eu prácticamente eu non, e depende tamén con quen díese.
1: Claro.
0: Porque hai personas moi buenas que hai personas que son unha maravilla. Pero hai personas que, amigos, se acaso estás toda a vida, o pouco que vives, estás toda a vida
1: amargado.
0: En contra, estás aguantando o que non tens que aguantar.
1: Pero que non é o teu caso, porque para estar así é mellor estar sola, que
0: no,
1: ti estás estupenda.
0: No, o meu caso é, vou te dicir unha cousa, o meu caso, gracias a Dios, non teño ese caso, porque eu son dueña e señora, eu teño duas
1: pagas. Do teu tempo, claro.
0: Eu cobro do meu home, mal o meu.
1: Entonces, a ti, claro.
0: Eu teño casa miña propia, teño coche, mas ainda teño dous, que ainda comprei aí pouco un, que iba a deixar este, que tiña o mas, chamo-lhe o mas velho. Pero como vai tan cómodo, pois non deixo.
1: Quedaches cos dous, bueno.
0: Sí, e entonces prácticamente eu de momento, gracias a Deus, poido conducir, e poido ir a onde quero, e tamén teño 5 pesos para ir a onde quero.
1: Que
0: porque
1: estás
0: tamén
1: vivindo...
0: hai moita xente que non pode. Hoxe está a vida tan cara, que se non tás un sueldo decente, non dás vivido para poder salir.
1: Non, pero que digo que o teu caso é máis por compaña que por interés de ningún tipo. Porque
0: claro,
1: a ti non
0: claro.
1: Che falta nada.
0: Non, eu por culpa disso, porque todos non poden dicir.
1: Home, claro,
0: pero
1: que non, caramba.
0: Eu, gracias a Dios, non teño que depender de nadie. Entende? Non teño que... Para mim, me chega e ainda me sobra, porque eu teño por onde, dicía o outro, teño leña para facer hachas.
1: Ah, tesorre o cheo.
0: Entonces, prácticamente, non é distinto que non supoñer que teñas unha familia, que eu vexo moi bonito, é que teñas que estar aí axudando os fillos. Eu, hoxendía, por desgracia, que ben vexo a desgracia que hai, que eu chamo unha desgracia, que tiveran un fillo para casa separado ou unha filla, e hai que axudar a criar os fillos, e hai que axudar a todo.
1: Bueno, porque as familias eso, estamos para cando as cousas van ben e tamén para
0: sí,
1: cando as cousas van mal.
0: Unhos, para pasarlo ben, unhos van a pasar mal outros.
1: É inevitable, porque, claro, cando un quere non pode ser selectivo. Cando volven de volta e hai que botar unha man, pois que lle vamos facer?
0: Eu conocín xente, conocín xente que tuve, tiñan capital, tiñan iso, e dicían, bueno, pois mira, agora nosos fillos están ben, que estaban ben. Estaban ben. Pero, despois partíronlle o capital aos fillos, elles deron o capital aos fillos, se quedaron eles, co que lles parecía que lles chegaba para eles.
1: Sí.
0: Pero despois os fillos gastaron o capital que lles deixou o seu país, separáronse, e despois tiveron que vir para a casa, para a cabo dos seus pais.
1: Ai, Dios mío.
0: Entonces, se complica, hai moitas familias, eu conozco varias familias, eu conozco alguna familia que tuvo que fazer o garaxe do coche para poder deitar o neto, tuvo que fazer o da habitación.
1: É que a vida non se sabe onde está de un,
0: están
1: pero...
0: Están traballando, e puñerse a traballar con 70, cerca de 80 anos para poder quitar esas criaturas arriba,
1: Sí, pero seguro que si lle preguntas, está facendo o que quere porque son os netiños, está axudando aos fillos...
0: Bueno, hai algún que di que sí, pero hai algún que di, mira, é que dixo, teñen razón, di, que vamos facer, vamos tirar.
1: É que claro, que vas a facer?
0: Eu conozco xente, non de moi longe de por aquí, e colleron, escaparon e deixaron os cativos aí abandonados, aquí os colleron María Sardiñas.
1: Que dis?
0: E despois
1: sí.
0: Tuvieron que facer os padres, os tíos,
1: por Deus.
0: E levalos tamén para a casa cuna.
1: Pero eso, escoita, Rosa, estásme falando de aí moitos anos.
0: Non, moitos anos, non, da hora, hai pouco.
1: Ai, sí, bueno, pois,
0: sí,
1: no, caramba,
0: sí, sí,
1: eh. Ai.
0: Bueno, a xente agora, pois, dade por separarse. No, agora non aguantamos nada, non é o conto de antes, ti. Antes aguantabas moitas cousas, pero é que agora as mulleras temos outra vida, e os homens teñen outra vida tamén.
1: Bueno, porque pois, tamén...
0: Prácticamente, se ti queres ver as mulleres, e ti ven o ves por aí adiante como a min, as mulleres hoxe están facendo o que facían os homens algún tempo, eh?
1: Pois te, o que temos
0: volta a chaqueta.
1: Claro, non, pero que nin tan ati, nin tan ali nin tan aquí. O que
0: bueno,
1: temos
0: bueno,
1: o que temos que facer,
0: non, as mulleres non son bien pa nada.
1: Non, pero o que
0: a
1: che vou dicir.
0: Te mato, eh?
1: Claro, Rosa, estou dicindo.
0: Eu se teño un sueldo, ou se unha muller ten un sueldo, eu se tiven ves con unha muller, se é disposta defende unha vida como a calquera home.
1: Como a calquera,
0: antes.
1: Non precisas a ninguén.
0: E antes a muller non se podía, non era que non a pudera defender, é que non se podía mover.
1: Afortunadamente eses tempos acabaron, agora somos seres humanos,
0: claro,
1: e cada un desenvolvese como
0: eso. Non ves que por eso hai tantas mortes, fíjate, por eso hai tantas mortes e tantas desgracias que queren mandar e elles parece que hai algún que o mundo é todo del que non é da persona que está acompañando.
1: A violencia de xénero, a violencia somos, doméstica,
0: claro,
1: a lacra desta sociedade.
0: E non ves o que fan con denunciar? El denuncia. Están nos matando igual.
1: Bueno, poñense medios, pero eu son da idea de que o que quere facer faina, porque é o mismo que o que os terroristas que hai anos
0: sí,
1: mataban
0: sí.
1: Pola calle pegando un tiro, pois ao mellor tiñan escoltas e facían igual. Si o problema é querer facelo, e o ideal sería que ninguén quixera facer llenando a nadie, e sobre todo a pessoa coa que vives,
0: que
1: a nai dos teus fillos, pero bueno, eso xa...
0: Eu conozco persoas que se separaron, están de maravilla, cada unha súa casa e tratan os seus fillos. E cando teñen que ter os seus fillos, un día o que teña que ter, se non supoñe que tanos ele, mañá tanos ela, e comparten o que teñen que fazer para os seus fillos, é unha maravilla.
1: Que o que teñen que fazer, porque cando as parellas rompen é un problema
0: tamén,
1: de adultos.
0: Como se alguna que vaya, por Dios.
1: Bueno, de todo hai, pero o que hai que ser de persoa é saber que o que hai que fazer é sacar os fillos adiante do resto.
0: O que a este mundo, como digo, outro traemos os fillos, e nos padres temos que ser un pouco responsables.
1: Aí está, aí queda
0: que
1: esta que... mensaxe de Rosa. Rosiña, teño que darlle a seguinte chamada, porque nos queda pouco tempo, non quero deixar a ninguén atrás.
0: É pasar un Santiago, bom.
1: Ben, igualmente,
0: porque
1: pero bueno, ainda podes
0: hora,
1: chamar hasta
0: hoy
1: final de semana.
0: Hoxe, que temos hoxe e mañá.
1: Exacto, pero digo
0: bueno,
1: que hasta o venres podes volver a chamar.
0: Días.
1: Exactamente.
0: Tres, tres días, non?
1: Tres días, ainda quedo hasta o venres. Así que volvo a chamar cando queiras, vale, Rosa?
0: Bueno, pois pues veña.
1: Un besiño grande,
0: pasar
1: bonita.
0: Pasar un tres días, eu que fai falta, veña, adiós.
1: Veña, cuídate, chao, chao. Enciendes un cigarrillo. E vamos, bueno, se invocamos máis, non sei que podería pasar. Mari Carmen de Lugo, que tal? Boa noite, querida.
2: Hola.
1: Como estás?
2: Ben.
1: Mira, viches que hoxe chamounos a túa queridísima amiga de, xame que non me acordo como...
2: Ángeles
1: de Pontevedra, salíame anxos. Ángeles de Pontevedra, que sempre nos manda moitísimos afectos para ti, vía escrita, e hoxe chamou. Nunca falará con ela. É a verdade que por WhatsApp sí, pero nunca falará con ela. E parece unha señora entrañable, cariñosísima, e bueno, que dixo cousas preciosas de ti.
2: Sí, oína, chamo por eso, para decir que é recíproco, por a miña parte.
1: Eu benlle dixen que ti onte chamaras e que, sin saber que ela chamaría hoxe, que tamén salira ela a colación e que decías que era unha das túas mellores amigas, que era unha persoa moi especial para ti, que te apoiara en momentos moi, moi complicados, ela dixo o mismo de ti.
2: Sí, é que é certo. É certo.
1: Mira, que vos coñecestedes por aquí, polo programa ou...
2: Sí, sí, foi no programa cando estaba Raquel.
1: Sí.
2: Porque como eu dixera das estampas e todo
1: eso... Ah, bueno,
2: eso,
1: sí, é verdade, que era che mandar unhas estampitas que ti non tiñas ou algo así, non?
2: Sí, pidera lle o meu teléfono a Raquel, entonces, pois xa empezamos a facer amistad, pois estará... fai un ano.
1: Mira, en persoa vistes vos, non?
2: Non, coñezo a filla.
1: Pois
2: a filla esta... sí que a coñecín, veo
1: claro.
2: A filla Lugo coñecina.
1: Pois que mágoa que o mellor Arcadela non puidera vir, por que non?
2: Sí, o que pasa que o mellor Lugo é a Pontevedra, ela tamén ten pensado ir a Lugo.
1: Bueno, hai plans aí para verse, non?
2: Sí.
1: Mira, tamén nos chamou Carlos.
2: Sí, Carlos, sí. Que non baila Michael Jackson, baila Breakdance.
1: Que non se marque tantos, eh? que no se marque tanto diciendo que porque caca. Claro, esto es. Porque escoita, non, vamos a ser
2: Mira Manuel como sabe.
1: ¿Qué dixo Manuel? Que te chamáramos a ti. Sí,
2: bueno. Que claro. Los extrañados dixo Michael Jackson.
1: Claro, non é eso, o break non é eso. Pero sendo rigurosos cos acontecementos, non o baila aínda. Non? Aínda non o baila. Ao mellor, dentro dun mes, cando lle dé as clases, xa o baila.
2: Pero, ¿sí? A ver, é que Michael Jackson, que non imita?
1: Bueno, imitar podemos imitar. Bailar como a él, hai que volver a nacer, non?
2: Home, claro.
1: Claro, eso é a cousa. O sea que, bueno, uns pasiños, uns que sei eu. Ah, sabes o que? Non sei se haber algún cine no que aínda esta película. Non, xa retiraron, non?
2: Ui, sí, foi en maio.
1: Porque ao mellor el non a viu. Estou casi segura de que non a viu. Así que sería un plan para coller aí ideas, non?
2: Sí, bueno, teño vídeos, teño... DVDs, teño vídeos, teño todo.
1: Pois xa está, hai que ir ao museo, que é a cara a casa de Mari Carmen de Lugo. Vas ter que vender entradas, como a muralla igual. Sí, ou non?
2: Ai, madre. Non tiña pensado.
1: Bueno, nunca se sabe, os emprendementos chegan como chegan, porque, bueno, se a xente quere ver, é Mari Carmen. Pois, hoxe falábamos de amizade, claro, digo que cando fructúe esa amizade e vos encontredes Carlos e Maistí, mandádenos unha foto. Será esta semana ou a que ven? Non.
2: Pode ser.
1: Sí, de cara ao fin de semana.
2: Sí, eu penso que sí, porque eu agora vou ir ás Pontes.
1: Ah, el tamén me dixo, non?
2: Sí, por eso, porque eu vou á Xunta de Mariluz.
1: Bueno.
2: Sabes, Mariluz das Pontes.
1: Sí, sí.
2: Que outro día na lista de amistades quedaron moitas, porque
1: bueno,
2: non está Eladio de Porto Marín, está Manuela do Grove, está Mariluz das Pontes, está Olga de Arteixo, hai moitas.
1: Pero que ven. Non, Mari Carmen, sí, que te están de entorno xente que lle importa se te quere. Pois a mí me parece que quedaron no tinteiro para nomear, pero eso non significa que non sexan importantes para ti.
2: E teño vos metidos a vos tamén,
1: Bueno, nos claro, nos colámonos aí, xa o sabes, non? Ainda que non queiras, nin con agua que entes saímos. Nos bueno, preocupámonos por ti.
2: Sí, fíjate que vou a ir con Hilda e con Isia a Luna.
1: Vas a ir cos dous, ai, Dios mío. Pero
2: sí,
1: mira, le va
2: a comprar un cueiro para que me move cerca risa.
1: Bueno, é tan divertido. Eso vai ser moi divertido,
2: Que sí, é seguro.
1: E cando vas a ir? Porque Isi está de vacacións.
2: Sí.
1: Cando volva?
2: Non puxemos o día. A min pregunto a Hilda que día me viña ben, se en verano, se en otoño, e eu dixen que me era igual, cando a ela. Entón, pois, teremos que chamar a Isi e quedar. Pero
1: eso vai a ser a sensación.
2: A
1: en canto Isi entre na Luna, que o coñece todo o mundo, xa verás, eso vai a ser como si entra, pois eso, Beyoncé.
2: Ai,
1: todo
2: o
1: mundo
2: mío,
1: alrededor del,
2: morto.
1: Oiches.
2: Sí.
1: Vai ser, vai ter que subir a cabina do Pincha. Vai ser o animador.
2: Que como ele te dixo que tiña ido alguna vez, pregunteille cando volvía, e dixo que non sabía, fixo, pero por qué? Dixen que quero ir contigo. E dixo, pois xa está. Vamos, e despois propuxome levar a Isi, entonces xa está a festa armada.
1: Bueno, aí xa se ten de sitio no coche, igual se vos suma Carlos tamén, porque ele é de ir a Zeus, dixo, que nunca fora a Luna. Igual hai que enseñar xa.
2: Eu tampouco fun nunca.
1: Por eso che digo, eu a Luna fun unha vez, pero creo que non entrei, porque sei donde é, estou me vendo no parking e debí de entrar a deshora, e vin xente moi maior porque, claro, non era o turno. Entón salín, pero claro, eu tiña 20 anos.
3: Ora,
1: a mí parecía moi maior esos de 30.
3: Ai, nos vemos.
2: Que é isto? Manuel.
1: Home, Manuel. Non nos coitaches agora a cantar o Paso Doble, sí, non?
2: Sí, sí.
1: Cando se despide, volve outra vez ao mexicano, porque ele é de pura cepa. Da igual o castizo, ele é de pura cepa. El,
2: sí.
1: Que mariachi. é o que ten. Bueno, Mari
2: cando
1: Carmen,
2: volva a entrar, que dime. Cando volva a entrar, que che conte a ti a aventura que tuvo él na luna. Que foi moito, unha noite de fin de ano.
1: Juanra fai así ca cabeza como... Ah, pois pues sí.
2: Sí.
1: Por que, ligou?
2: Foi moito.
1: Ligou?
2: Non foi eso.
1: Ah, vale. Vale. Pois que vou a preguntar, non me fa, sin spoiler, non? Que, pero vou me rir, claro, seguramente.
2: El que se conte xa verás.
1: Pues es que
2: te tronchas de risa.
1: Vale, pues mañán pon a apuntar aquí para... Mañán, además, témolo a primeira hora, está fresquiño, que no lo conte con María Teresa, que necesita que lle subamos un pouco ánimo entre todos. Pues moitísimas gracias, Mari Carmen, que gusto falar contigo sempre.
2: Igual que contigo.
1: Miquiño, reina, vale, ata mañán ou ata cando que irás. Chao, chao.
2: Vale, chao. Si nací siendo un perro, mami, siendo un perro,
1: algún día moriré. Que nos quedan 10 minutiños da última hora do programa de Pensando en Ti. E quedamos pretiño de aquí porque nos vamos cara a Ordes. José Ramón, boa noite.
4: Hola, boa noite.
1: Que tal, como estás?
4: Pois empezando xoe, bueno, empezando se leva un pouco, pero bueno.
1: En Ordes
4: non, todo aquí por padrón, todo por padrón. Mira. Pois houve que facer aí unha urgencia e houve que ir un pouco antes.
1: En que traballas?
4: Eu son camioneiro.
1: Anda, unha urgencia, que urgencia houve logo?
4: Sí, houve unha avería eléctrica e houve que levarlle o repuesto.
1: Ah, pois, amigo, hai que ir, porque cando falta luz, oiches, na miña casa cando falta luz é a morte de Manolete, porque teño todo eléctrico, non me podo duchar, non podo desayunar, non podo fazer nada. Que rollo. E xa está solucionado?
4: Sí, bueno, quedaron ali colocando, pero sí, hoxe hai medios para mover, non hai problema.
1: Entendo que estás de retén de noite, ou non?
4: Sí, estamos de urgencia, sí.
1: Sempre? Ou hoxe solo?
4: No, esta semana imos tornándonos, sí.
1: Bueno, o turno de noite se rotativo, sí. Lévase, non?
4: Sí, bueno, o turno de noite, pois, eu xa tuve unha anos en outros temas que tamén estaba de noite, e bueno, vou levando bastante ben.
1: Si, gustache.
4: Sí, cada paso menos, porque claro, os sonos agora non se concilia igual.
1: Home, claro, pasa factura, non?
4: Claro, eu antes traballaba unha semana todo no de Sogama, era unha semana de outra de noite.
1: Ajá.
4: Cambiaba o turno e non pasaba nada, pero que agora non, agora só deixei fai tempo porque non, agora non. É difícil.
1: Agora, por exemplo, que turnos tes toda semana en horario laboral normal e circunstancialmente
4: sí,
1: algunha noite,
4: sí.
1: Non?
4: Agora teño normal, solamente que imos nos tornando para fazer as guardias, pero normal.
1: As guardias que faz unha semana ou máis?
4: Nos aquí facemos unha semana completa.
1: Unha semana completa, é dicir,
4: sí.
1: Esta semana
4: sale
1: estás toda
4: cosa,
1: de noite.
4: Non? Sea.
1: Non?
4: Sí, de noite e de día, sempre. Cando sale, pois vamos levar algo.
1: Ah, como? Doblas o turno? Pola mañan e pola noite? O que sala?
4: Sí, estamos atendendo o teléfono, se te chaman por vas.
1: Bueno, claro, quero dicir, non é que estés traballando, pero tens que estar atento.
4: Sí, porque incluso hai, bueno... Hai empresarios, porque levo dando caña con isto, hai empresarios, non empresarios, pequenos e grandes.
1: Sí.
4: Que o tempo que estás co teléfono, como
1: non
4: que non fa nada.
1: Verdad, parece
4: claro,
1: que non.
4: Total, que vas facer? Total, non fa nada.
1: Ah, bueno, pois pues, entón total,
4: pues, non fa
1: claro.
4: Nada. Total, teno ti. teno ti, xa está.
1: A concepción de localizado ten que estar pagada, porque senón ti poderías estar durmindo a perna solta ou
4: sí,
1: no cine.
4: De feito, no tema da conducción, perdona que sei eso, sí. Que hai un poquinho de apuro, no tema da conducción, eso refiérese á disponibilidade.
1: Sí.
4: Porque
1: sí,
4: non
1: sí.
4: Para fazer un descanso, tens que estar libre para fazer o descanso. Se estás pendiente un teléfono, non estás libre, entón non faz un descanso.
1: Entón
4: estás en disponibilidade. E iso pagase como hora ordinaria.
1: Bueno, escoita...
4: Iso está así estipulado, pero non o queren ver.
1: Bueno, pois pues está estipulado que non queren ver, terá que poñer gafas, o que non queren é pagalo.
4: Non o pagan.
1: Claro.
4: De feito, estamos na pelea total de sempre, que, por exemplo, o tema da xente nos aquí, ainda bueno, porque imos a casa, igual a casa todos os días, non quero ir a ruta. Para xente que vota fora internacional, que vota 3 semanas fora da casa, imagínate as horas disponibles que ten, esperando pa carga, esperando descargas, esperando, e iso todo non se paga.
1: Non se paga. Porque, claro, dinche non, porque estás co camión parado, podes facer o que che da gana. Digo, podo ir pa casa?
4: Claro.
1: Non, pa casa non podo ir.
4: Non, porque lle pagan a quilómetro, teñen tratos de pagar de quilómetro. Entón, o tempo de espera, non, o camión non anda.
1: A vida do camioneiro, do transporte en sí. Bueno, outro día falaba Cris, tamén a nosa Cris, que os mensaxeiros tamén levan unha vida complicada, non? Porque o trato co público non sempre o educado que debe. Pero a vida do camión en internacional, por exemplo, que ás veces tendes as fronteiras que están paradas, ou a colledes neve e tendes que estar máis tempo do que o mellor de...

0: Son as 6, a dos cordiais, e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceos despexados, con apenas algunhas brétemas agora a primeira hora no litoral atlántico que se irán disipando conforme avance a mañá. A de hoxe será outra xornada solleira e con altas temperaturas este mércores, xa vai sendo mércores, 22 de xullo. Zapatero contra as cordas. Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra. Pero non concreta a quen tocou augas arriba, con quen do goberno falou para impulsar a inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicoulle ao magistrado Calama que crearon a consultora Análisis Relevante para vehiculizar ese tipo de cobros, pero que, chegado un momento dado ante a presión mediática en torno ao rescate de Plus Ultra, cando saltaron as primeiras informacións que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar os abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmoulle ao xuiz que as fillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, sen realizar ningún traballo. O principio, sí, tarefas de maquetación, a razón de 5.000 euros ao mes, pero dende 2022 admitiu Julio Martínez que non se lles encargaba nada, pero que elas seguían cobrando por ser quen son, dixo o home de palla do expresidente. Que coa súa confesión complica moito o horizonte judicial de Rodríguez Zapatero e o propio escenario político do goberno, que sostenelle in emendalla mantén o apoio ao expresidente case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndense a si mesmos, defenden o rescate que aprobou este goberno niso, en o que precisamente pon o foco o Partido Popular, apuntando directamente a Pedro Sánchez, subliñando que esta confesión de Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro do expresidente. Unha extensa declaración judicial de algo máis de tres horas na que Julio Martínez empezou a cantar, con varios fíos dos que tirar a partir da súa confesión. O máis inmediato e o de maior dimensión política: a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno? O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI insetaxe 53 millóns de euros a Plus Ultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle dixo a Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que, en efecto, se aprobase. O expresidente contoulle a Julio Martínez que a operación saía o 26 de febreiro do 21, María, que non sería ata o 9 de marzo cando se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos dos directivos da aerolínea celebrando con ostras e champán ter conseguido a inxección deses 53 millóns unha semana antes de que, en efecto, se aprobase. Non soubo, non quixo dicir o testaferro de Rodríguez Zapatero onte ante o xuiz quen do goberno informaba en tempo real o expresidente, pero o que si fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido, en liña co tamén declarado esta semana nun escrito polos directivos da aerolínea, que confesaban terlle si pagado o expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar eses cobros, contoulle Julito Martínez ao xuiz que terían creado a consultora Análisis Relevante, a xeito de tapadeira, como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plus Ultra pagaba ya Análisis Relevante, e logo Análisis Relevante pagaba ya Rodríguez Zapatero, e así trataban de diluir o rastro dos cartos. Pero contoulle o socio do expresidente ao xuiz que, cando empezou a medrar a exposición mediática do rescate, empezaron a xurdir dúbidas en torno á operación, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a través de varias sociedades e diferir os abonos ao longo do tempo para evitar sospeitas. tamén sospeita que parte deses cartos se terían canalizado a través da empresa das sillas de Rodríguez Zapatero, What the Fap, a que contratou Julito Martínez para maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes, que segundo lle contou o home de palla do expresidente do Xuiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 se dese por terminada a contratación. Seica terían estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, análisis relevante, teríalles abogado 239.000 euros. O Xuiz xa avanzou a súa intención de investigar exhaustivamente eses pagos, se mantén imputadas as fillas de Rodríguez Zapatero aínda sen datas para que declaren. A declaración onte de Julito Martínez complica o horizonte xudicial tanto das fillas do expresidente como do propio Rodríguez Zapatero, situalo no centro da trama como líder dunha trama de tráfico de influencias na que Martínez só admite un papel de correveidille, de mero transmisor das directrices que marcaba o expresidente. Tamén en relación a Venezuela, que este outro dos fíos que deixaba abertos onte Julito na súa declaración, o home de palla de Zapatero contou ao Xuiz que o expresidente lle presentou a Delcy, e que Delcy era quen lle dicía a él con quen falar para facer negocios, a quen tiña que chamar para cada xestión. Zapatero é unha persoa a que hai que ter cerca se un empresario quere facer negocios en Venezuela, díxolle Martínez o maxistrado Calama. A confesión de Julito deixa contra as cordas a Zapatero e estreita ademais o cerco sobre o goberno porque o rescate de Plus Ultra foi aprobado non por Zapatero, senón por o Executivo de Pedro Sánchez.
3: La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta.
2: O Goberno defende o rescate, pero non soubo explicar, a pesar de que se lle preguntou insistentemente onte a ministra portavoz, como pode ser que Zapatero soubese que ia ser aprobado ata 12 días antes de que en efecto se lle dese luz verde no Consello de Ministros. Tira balón sobre a Moncloa e case que en defensa propia decide Sánchez seguir sostendo a Zapatero.
3: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: Cuestionando a credibilidade do testimonio do testaferro de Zapatero, tratando o goberno de reducir a confesión de Julito Martínez a unha estrategia de defensa.
3: No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando.
2: O caso é que, mentre Selma Sáez se esforzaba en defender a Rodríguez Zapatero, o seu carón, nesa mesma rolda de prensa tras o Consello de Ministros, a vicepresidenta Yolanda Díaz exixía a Zapatero máis explicacións.
4: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
2: E tamén o grupo parlamentario de Sumar empeza a marcar cada vez máis distancia cos seus socios nesa defensa numantina do expresidente ex líder socialista.
5: Todo ello será fácilmente manipulable si el Partido Socialista y particularmente Pedro Sánchez son incapaces de romper con su tradición bipartidista y dejan de borbonear.
2: O PP apunta xa tras esta confesión de Julito Martínez a Moncloa, a Pedro Sánchez.
6: Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
2: Poniendo o acentos populares nisto xusto, en que este caso, máis alá da responsabilidade de Rodríguez Zapatero, xa escala, xa sinala o propio goberno.
7: Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender. Pero claro, entenderlo desde el ámbito de una conducta que evidentemente está fuera del ámbito de la legalidad.
2: De escándalo en escándalo, no escándalo permanente. Oxe, tamén co foco no caso das cloacas de Ferraz, citada ás 11, Cristina Narbona na Comisión do Senado, a presidenta do PSOE xa tivera que prestar declaración a semana pasada na Audiencia Nacional para explicar a súa relación con Leire Díez e a súa trama esta de fontanería para tratar de recopilar munición contra xuíces, fiscais e policías que investigaban casos xudiciais que lle incomodaban a Sánchez, causas que salpicaban o entorno persoal e político de Sánchez. Que segundo desvela o xe que tigarate en ABC, se ve que
8: también trataron de frear mercando a Víctor de Aldama. El propio empresario declara que emisarios de Bolaños e Cerdán o quisieron comprar. Que o ex xefe de gabinete do ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso o chamaron para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. De Aldama, que Narbona o sabía, que foi coñecedora dos feitos, porque Ramón Bermejo, responsable de comunicación do empresario, yo contou nun WhatsApp a presidenta do Partido Socialista. E o que conta Víctor de Aldama na contestación á demanda que lle puxera Bolaños por dicir que o intentara sobornar. Veremos que conta hoxe disto Narbona na súa comparecencia a partir das 11 no Senado. A marxe da crónica diaria da corrupción en Galicia, o foco na Coruña, onde o BNG racha co PSOE.
9: Non podemos aturar máis incumprimentos.
8: A menos dun ano das próximas municipais, os nacionalistas rompen amarras co Partido Socialista, coa alcaldesa Inés Rei, que retruca quitándolle ferro a decisión do BNG.
10: A menos de un año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
8: Pro PP, es todo un paripé.
11: Son los argumentos que nosotros llevamos denunciando, no digo 4 años, 7 años. 7 años, un incumplimiento por parte del gobierno de Inés Rey. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que Lockett siempre fue el cómplice necesario a todo lo que ha pasado en esta ciudad.
8: Quedan los socialistas en minoría, 11 concelleiros frente a los 12 do PP co BNG, 4 agora xa, fora das relacións, fora dos acordos que tiña co Partido Socialista.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
12: A xornada de hoxe na que lles contamos estes outros asuntos no Galicia por diante. O goberno contabiliza xa 31 crimes machistas no que vai dano en España. Os dous últimos, o da veciña da localidade malagueña de Antequera, do que lles falamos onte nesta Galicia por diante, e o dunha veciña de Alameda de la Sagra, en Toledo. A Garda Civil investiga a morte violenta doutra muller na provincia de Málaga, sen descartar ningunha hipótese. Lembren que teñen dous números de teléfonos os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde e non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. Isa Vázquez.
13: O Concello de Alameda de la Sagra convocou para esta xornada unha concentración de repulsa por o último crime machista do que hai constancia, o dunha muller de 45 anos que tiña 4 fillos, un menor de idade. Segundo se informou, 3 presenciaron os feitos. Un dos maiores chamaba a emerxencias, pero o persoal sanitario desprazado ao domicilio non puido salvarlle a vida. Polo último que sabemos, o seu home de 48 permanece baixo arresto no hospital tras autolesionarse. O presidente manchego Emiliano García Page amosaba a súa máis enérxica condena.
14: Una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar y menos aún justificar.
13: Non había denuncias por violencia de xénero. Si as había no crime de Antequera cometido na véspera. María tiña 29 anos e 2 fillos menores. Denunciara a súa parella. Había 3, estaban no sistema Bioxén, pero segundo trasladaron fontes da investigación, había uns días que decaera a orde de afastamento ditada. O home de 35 anos suicidouse. Tamén o Concello desta vila malagueña convocou para hoxe unha concentración de repulsa e para dicir con firmeza que ningunha muller debe vivir con medo. O goberno volvía a chamar a unidade na loita contra a violencia machista facio por boca da ministra voceira Elma Saiz.
15: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
13: Son xa 6 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade no que vai de xullo, aínda que un se cometeu meses atrás. En outro caso, a muller morría agora tras case medio ano no hospital. Hai convocado un comité de crise pro vindeiro martes. No que vai de 2026, contabilízanse 31, 9 máis que o ano pasado por estas datas. E como lles dicimos, a Garda Civil non descarta ningunha hipótese na morte violenta dunha muller de 45 anos nunha vivenda da localidade malagueña de Benavís. Figuraba no sistema Bioxén nun caso que non estaría activo. O veciño que alertou do sucedido contou que oíra un berro e vira sair un home en coche da zona a gran velocidade.
12: En Alacant, a Garda Civil deixaba libre o home detido horas antes en Amoradí pola posible implicación na morte da súa muller.
13: Este home de 61 anos dera o aviso alertando dunha morte accidental, pero os axentes atoparon certas contradicións entre o seu relato e o que viron no lugar dos feitos, como indicios de que o corpo fora trasladado de lugar. Ademais, el ten antecedentes por violencia de xénero cunha denuncia no 2008. Por iso, o arrestaron. Quedou en liberdade tras coñecerse o resultado da autopsia. O exame forense indicaría que a muller de 56 anos faleceu por causas naturais, por mor das cales caeu polas escaleiras do inmoble no que residía, causándolle esa caída lesións que non eran graves. Segundo fontes da Garda Civil, a espera de concluir as diligencias, determinouse que non existe criminalidade.
12: A actualidade volve pasar hoxe pola loita contra as lapas, que este ano levan arrasadas en España moitas máis hectáreas que o pasado a estas alturas. Un terzo do que ardeu queimou no lume que comezaba hai 6 días na localidade manchega de La Mierla.
13: Calcinou xa entre 30.000 e 32.000 hectáreas, segundo os últimos cálculos, pero o director de emerxencia, Juan José Fernández, daba boas novas nas últimas horas.
16: Estamos viendo que las operaciones van progresando de manera positiva.
13: Non pasou a comunidade castela-leonesa, pero dúas vilas orianas seguen desaloxadas polo fume, canda máis dunha trintena de guadalaxareñas. A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica poñía en valor a cooperación entre administracións na loita contra as lapas. Facía unha visita a zona onde Sara Gesen facía balance do que leva ardido no que vai dano, con 2 meses de verán aínda por diante.
17: Respecto al año pasado, hablamos de 4 veces más las hectáreas arrasadas, hablamos de más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año, unas circunstancias, como digo, extraordinariamente complicadas, donde tenemos que trabajar todos de forma conjunta.
13: Na provincia guadalaxareña declarábase a pasada tarde outro lume en Selas, que afecta xa a 1.700 hectáreas e ten potencial para arrasar moitos milleiros máis. Hai polo menos 6 municipios evacuados e sobre o terreo traballan canda medios manchegos e aume, outros madrileños, valencianos e castelán-leoneses. Nesta última comunidade, a boa evolución do incendio que se iniciaba no concello segoviano de Brieva permitía esta noite a volta a casa da veciñanza de 6 das 8 vilas desaloxadas. Tamén puideron regresar aos seus fogares ás arredor de 350 persoas evacuadas da localidade de Albonaster-La Real, en Huelva, o darse por estabilizado ese lume. En Teruel, o que se declaraba en Ejulbe freaba o seu avance tras queimar unhas 1.400 hectáreas porque a chuvia axudou os equipos de extinción, explicaba o conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
18: Ha habido unha tormenta que ha provocado que el incendio haya evolucionado de unha maneira moi importante para bien, ¿no? Entonces, el incendio sigue estando activo, hay que seguir trabajando mucho, pero el incendio está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer.
13: Ainda así, manteñen as evacuacións tamén en Aragón, logo dunha semana de intenso traballo, as autoridades daban por controlado o incendio da comarca zaragozana das 5 villas que afectou a 15.700 hectáreas.
12: En Galicia informábase a pasada tarde de 2 lumes que quedaron baixo control nunhas horas no concello coruñés de Carnota e no Ponte Vedrés de Pazos de Borbén. A Xunta urxe o administrador de infraestructura ferroviarias a limpar a maleza na contorna das vías para evitar incendios, lumes como os causados a semana na provincia de Ourense, segundo insiste, polo paso dun tren de mercadorías. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, trasladoulle a súa preocupación nunha carta daquela mesma daba conta.
19: Porque as vías ás veces pois pasan por zonas de difícil acceso para os medios de extinción, o que fai que os incendios se poidan convertir, como pasou o ano pasado, pois en grandes incendios forestais. Por o cal, insistimos en que é moi importante tomar todas as precaucións nun ano complicado, como está a ser este, con altísimas temperaturas, con moita seca.

O BNG urxía o pasado venres o ADIF e o Ministerio de Transportes a aclarar lo sucedido no seu caso de depurar responsabilidades. O anteproxecto da lei antitabaco quedou aprobada onte no Consello de Ministros, permitindo así iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta medida reforma a lei de 2005 equipa

0: bolsas de nicotina, produtos a base de ervas como as sixas ou calquera dispositivo que imite ou se asocie ao acto de fumar. Ademais, inclúense novos espazos restringidos, como as terrazas dos bares e restaurantes, praias marítimas e fluviais, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas do bus. Explicaba así en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
1: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Tamén queda prohibido o consumo destes produtos en vehículos de traballo como os taxis, nin nos arredores dos campos universitarios, bibliotecas, hospitais ou parques, entre outros. Ademais, nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que por primeira vez recóllese a prohibición do consumo nos menores e non só a súa venda e compra. O Ministerio estableceu unha sanción económica para os proxenitores de 200 euros mínimo por unha infracción leve que poderá substituirse por traballos a comunidade. O Goberno di que reforma a Lei do Tabaco de 2005 para facer fronte aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. Deste xeito, a lei tamén aplicará restriccións na publicidade, especialmente nas redes sociais. As sancións económicas ante a infracción desta normativa oscilarán entre os 200 e os 600.000 euros. E o Consello de Ministro tamén deu luz verde á nova norma do medicamento. Esta futura lei do medicamento e os produtos farmacéuticos chegou á mesa do Consello de Ministros antes da parada estival para iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta reforma ven a sustituir a normativa vixente de 2015 incorporando novos instrumentos para evitar desabastecementos, actualiza o sistema de prezos para fomentar a competencia e permite a prescripción a outros profesionais sanitarios. Por lo tanto, este texto o que vai fomentar é a entrada de medicamentos xenéricos que poderán baixar de prezo a medida que se vayan vendendo. Os de marca seguirán financiados en parte, pero as farmacéuticas poden subir o prezo. Ese paciente prefire un destes, terá que pagar a diferenza. Mónica García é a ministra de Sanidade.
1: Los precios se irán ajustando a medida que se esté incrementando la utilización de estos genéricos y biosimilares. Esto nos va a permitir incorporar más alternativas terapéuticas, aumentar el número de proveedores y generar importantes ahorros para el conjunto del sistema.
0: A lei tamén abre a porta a acelerar a chegada de novos medicamentos cando haxa unha necesidade médica urxente. Os hospitais poderán comezar a aplicarlos aos pacientes antes de que as farmacéuticas e o goberno cheguen a un acordo sobre o prezo. Outra das novidades é que a lei, para evitar que falten menciñas esenciais, permitirá que a Axencia Española do Medicamento e o goberno interveñan na súa fabricación, distribución, adquisición e prezo. Así como tamén abre a porta a que fisioterapeutas e enfermeiros podan receitar fármacos dentro das súas competencias, unha normativa que axudará a reducir a presión asistencial e mellorará a atención do usuario. Falan os presidentes do Colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
2: E ven axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pedindolle aos nosos compañeiros médicos que receten iso cando somos nosos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos, non?
3: Xa hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo, reduce a presión asistencial do especialista, mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.
0: Esta mañá abre o tráfico o primeiro tramo da prolongación da autovía AG59 Santiago a Estrada. Son 3,5 km libres de peaxe que van da Ramallosa a Pontevea. O presidente da Xunta e a Consellería de Infraestruturas estreaban a pasada tarde o novo vial conducindo a súa moto, unha das súas aficcións. Rocío Pernas.
4: Si, dende as 9:30 da mañá en sentido Santiago, dende as 12:30 en sentido Estrada, e o previsto poderase circular por este primeiro treito da prolongación da autovía AG59, libre de peaxe. Son 3,5 km entre a Ramallosa e Pontevea no municipio de Teo, nos que a Xunta investiu máis de 32 millóns de euros. O segundo treito que culminará, que completará a prolongación da autovía, está en execución cando se remate, destacaba o presidente da Xunta, Santiago y hasta

0: entrada quedarán conectados en só 10 minutos.
1: E hai que seguir, e ao final, cando isto este arrematado, no ano 2028 hai un investimento de casi 70 millóns de euros, moitos quilómetros de autovía e, sobre todo, algo que se levaba esperando moito tempo. As cousas que se empezan hai que acabalas.
0: Alfonso Rueda, que estreaba pasada tarde en moto canda a consellera de Infraestructuras, este treito que enmarca no Plan Autonómico de Infraestructuras Viarias de Altas Prestacións, que está movilizando, destacaba, case 170 millóns de euros.
2: E tamén lles comentamos que a Xunta adxudicará nesta segunda metade do ano as obras da Rolda Leste de Ourense, que permitirá aliviar o tráfico da cidade e reducir os tempos de conexión coa Nacional 525 e Autovía 52. O investimento é de case 13 millóns de euros e cun prazo de execución de 2 anos e medio. Este martes, acto público de apertura do proceso de licitación no punto de partida das obras na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e autoridades locais, Rocío Pernas.
0: Sí, o que leva agora 7 minutos pasará a percorrerse en apenas un. Será a Rolda Leste de Ourense, unha das obras máis demandadas na cidade. Ábrese o proceso de licitación. Ata o 7 de setembro as empresas poderán presentar ofertas para construir este quilómetro e medio por case 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a 52. É unha actuación que completa a circunvalación sur, que permite descongestionar a as grandes arterias urbanas e dar saída tamén ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
3: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios.
0: É unha obra urbana complexa, destacan os técnicos, que se vai facer salvando todas as vivendas, e o que suliñan, entre as actuacións, habrá que construir un paso inferior por onde pasa a liña do Adif ou un viaduto sobre o río.
2: Tamén lles comentamos que a Cidade da Cultura de Galicia colleu onte a presentación oficial do proxecto POCTEP, Corredor Atlántico Noroeste, unha ambiciosa iniciativa de cooperación transfronteriza que une os gobernos autonómicos e asociacións empresariais de Galicia, Castela e León e a Rexión Norte de Portugal. Os territorios o que están a demandar é un corredor ferroviario que os conecte. Coinciden en que hai demanda de abondo tanto no tráfico de mercadorías como no de pasaxeiros. Un estudo feito polo clúster da función logística en colaboración coa Xunta conclúe que tan só as empresas galegas estarían en condicións de mover 1 millón de toneladas máis de mercadorías por trens e UVs operadores. En o caso de Portugal, sinalan que este sería un elemento estratégico na súa economía. O vicepresidente da Xunta pídelle ao Goberno Central unha aposta decidida polo corredor con financiamento e información. Escoitamos a Diego Calvo.
4: Seguimos sin ter a información ou plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión. Seguimos a demandar a ampliación do eixo atlántico ata a cidade de Ferrol.
2: A Policía Nacional e a Garda Civil informaron onte a detección de 5 persoas vinculadas á organización criminal venezolana O Tren d'Aragua. Ambos corpos de seguridade informaron da desarticulación dunha armación criminal do Tren d'Aragua dedicado ao narcotráfico e a cometer roubos con violencia e intimidación. A investigación comezou en xaneiro de 2026 tras un roubo con violencia nunha vivenda de luxo nas proximidades da cidade de León, onde os atracadores, tras amordazar e ameazar con armas de fogo seus moradores, se apoderaron de 10.000 euros de metálico e xoias valoradas no mesmo importe. Neste asalto houve menores presentes e os cacos intentaron sen éxito realizar repetidas transferencias a distintas contas dende os teléfonos das vítimas. As pescudas por parte dos investigadores revelaron que os autores reservaran días antes aloxamentos na zona para estudar as vítimas. Ao parecer, realizaban vixilancias para coñecer os seus movimentos e rutinas, estando así controladas en todo momento. Os detidos imputanlles delitos de pertenza a organización criminal, delito de roubo con violencia e intimidación, posesión ilícita de armas, delito de lesións e delitos contra a saúde pública, entre outros.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Son as 6:30 hoxe. O foco no caso de Rodríguez Zapatero, o seu testaferro, Julito Martínez, empeza a cantar, empeza a tirar da manta ratificando ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra, pero, iso si non concreta, a quen tocou augas arriba, con quen do goberno falou Rodríguez Zapatero para impulsar esa inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que, esas xestións, Rodríguez Zapatero teria trincado unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicou ao magistrado Calama que crearon, de feito, a consulta de análisis relevante para vehiculizar ese tipo de cobros, pero que chegado un momento e ante a presión mediática crecente en torno ao rescate de Plus Ultra, cando empezaron a saltar as primeiras alarmas, as primeiras informacións xornalísticas que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos e facelos en diferido para tratar de diluir as sospeitas. Ademais, o testaferro de Zapatero tamén apunta as sillas de o expresidente estiveron cobrando seica varios anos por nada, sen realizar ningún traballo. Ao principio sí, por tarefas de maquetación e a razón de 5.000 euros o mes. Logo, dende 2022, cando se acabou a contratación, seguiu pagándolle Julito Martínez por ser quen son, dixo onte o home de palla de Rodríguez Zapatero o xuiz Calamana Audiencia Nacional, o que complica moito o horizonte xudicial, as fillas de Zapatero, do propio Zapatero e tamén o propio escenario político do goberno, porque o que se está poñendo en cuestión, disto vai esta película, é un rescate decidido en Consello de Ministros por valor de máis de 50 millóns de euros en favor dunha aerolínea hispano-venezolana. O goberno sae a defender ese rescato, a confesión de Julito Martínez aboca o goberno a ter que explicar ese debate, ese rescate, aínda que onte eludiu, pese ás insistentes preguntas que se lle fixeron a ministra portavoz, explicar como foi que Zapatero sabía que o rescate ia ser aprobado 12 días antes de que en efecto se aprobase en Consello de Ministros. O caso que o goberno sae a defender o rescate, sae a defender o propio caso en defensa propia, a defender o propio Rodríguez Zapatero. Tamén o socio de Sumar empeza, é certo, que a marcar unha crecente distancia co Partido Socialista e exixirlle explicacións a Rodríguez Zapatero. Facío Yolanda Díaz na mesma rolda de prensa o carón de Elma Saiz tralo Consello de Ministros onte. O PP, nesta tesitura tras a confesión de Julito Martínez, pon o foco directamente en Sánchez, apunta directamente a Moncloa, feito estreitase sobre o presidente, advirten os populares. Hoxe, o protagonista para Cristina Narbona, citada no Senado, caso Leire, caso Cloacas de Ferraz, vai declarar hoxe no Senado e faino, ademais, cunha información hoxe en ABC na que sinalan que ela era coñecedora do intento de soborno a Víctor de Aldama para mercar o seu silencio. Denuncia que ven facendo Víctor de Aldama contra Bolaños, e seica o empresario remitiu un informe de contestación a demanda que lle puxo o ministro explicando que a él o chamaron o exxefe de gabinete do propio ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso para ofrecerlle cartos a cambio de mercar o seu silencio. É o que di Aldama nesa contestación á demanda de Bolaños, segundo publica hoxe que Tigaraten ABC. E di Aldama que Narbona sabía porque Ramón Bermejo, seu responsable de comunicación, o responsable de prensa do empresario, yo contou a presidenta do Partido Socialista nun WhatsApp. Veremos que conta hoxe a partir das 11 Cristina Narbona na súa comparecencia no Senado.
5: Galicia por diante. Luis Ojea.
2: En Páxina Deportiva lles comentamos que o director de fútbol do Deportivo, Fernando Soriano, recoñeceu onte estar impresionado polo amosado polo gabonés Aubameyang nas primeiras sesións de traballo.
7: Quiero dejar claro que el fichaje de Aubameyang no es por el nombre, ni mucho menos. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente por su actitud, su hambre, su momento en cada partido, momentos defensivos, no sé.
2: O mandatario herculino dixo que a dianteira está pechada con Estogo e Dacuri e o propio Auba explicou que é o que busca o clube no mercado nestes momentos.
7: Estamos viendo un pouco el mercado, tamén lo que te he dicho de la pretemporada son muy importantes, estamos viendo también el nivel de cómo venían los jugadores, cómo están, los partidos que vienen ahora van a ser un poquito más exigentes y vamos a poder ver también si vamos detectando alguna carencia. Terminando alguna posición más específica.
2: En o que respecto ao Grupo Celeste, mala nova coa lesión dunha das súas fichaxes deste mercado, Javi Galán. O extremeño sufriu unha rotura fibrilar e perderase un par de semanas de pretempada. O filial do Celta, o Fortuna, que este ano estará na segunda división, disputa esta tarde o seu primeiro amigable ante o Sporting de Xixón na cidade deportiva da Foutez. E tivemos fichaxe na ACB no Obradoiro, coa contratación do aleiro nixeriano Caleb Agada, procedente do Lleida.
5: Informativos. A información mellora a galega.

0: E como cada día facemos percorrido polos xornais editados na nosa comunidade. As cabeceiras galegas deciden resaltar todas que o testaferro do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero di que o cobro por plus ultra alongouse ata 2025 e que Zapatero mediou no rescate. Ante estas declaracións, o goberno actual volveu a reiterar a súa confianza no expresidente socialista. Outra nova que tamén levan a mirar de parte dos xornais é sobre a aprobación do proxecto de lei antitabaco que aprobou onto o Consello de Ministros e que agora está a espera da aprobación do Congreso. Esta normativa prohíbe o consumo de tabaco e produtos novos relacionados co tabaco aos menores de idade e, ademais, amplía as zonas libres de fume, as terrazas, praias, piscinas, centros educativos e sanitarios, entre outros. En Páxina Económica, La Voz de Galicia informa de que o goberno deu luz verde as axudas de ata 4.500 euros para a compra de vehículos eléctricos. La región de Ourense, por outra parte, decide sinalar que a provincia perdeu pisos turísticos por primeira vez tras 10 anos de alza, un mercado que supón para a provincia case 15 millóns de euros anuais. Pola súa banda, Diario de Ferrol suliña o crecemento dun 6,5% no tráfico portuario, cos grandes líquidos como gas natural licuado como protagonistas. Faro de Vigo tamén fai mención ao gas e indica que a nosa comunidade eleva a súa dependencia con Rusia por este recurso ao medrar as súas compras nun 82%. E el Correo Gallego decide abrir con que Fins a consolídase como motor de Santiago cunha facturación de 1.200 millóns de euros e 3.500 empregados. No que atinxe as infraestructuras, o Atlántico informa de que Zona Franca aproba os seus presupostos e realizará un investimento na área de Vigo duns 123 millóns de euros, dos que 90,9 millóns irán destinados á cidade. O Diario de Arousa, pola súa parte, suliña que o Pleno do Consorcio de Zona Franca aproba destinar máis dun millón de euros ao futuro polígono industrial da RAN en Cuntis. E o Diario de Pontevedra abre portada coa nova de que a Xunta fixa maio do ano que ven para que o novo Montecelo estea plenamente operativo. En Páxina Política, el Progreso de Lugo, pola súa parte, sinala que un lucense e unha coruñesa pugnarán por ser o fiscal xefe de Lugo como sucesor de Roberto Brezmes. E el Ideal Gallego, xunto a Opinión da Coruña, deciden informar de que o BNG dá por roto a 9 meses das eleccións municipais o seu acordo co PSOE polas continuas vulneracións do pacto. En Páxina de Sucesos, la región de Ourense abre portada cunha fotografía que ilustra un accidente frontal entre un turismo e unha ambulancia onte contra o mediodía, no que os dous condutores do vehículo resultaron feridos de gravidade. E en Páxina de Cultura, la Opinión da Coruña xunto a Voz de Galicia levan en portada cunha fotografía á espera de varias fans de Aitana ás aforas do Coliseum na Coruña para poder acceder de primeiras ao concerto desta noite ás 10:30.
1: Galicia por diante.
0: O verán é época na que as nosas rutinas poden cambiar e dentro desas rutinas a alimentación é un dos factores que poden alterarse. Hoxe recuperamos unha reportaxe emitida no mes de maio realizada pola nosa compañeira Cristina Martínez na que nos falaba da crononutrición, a disciplina que estuda como influe o horario das comidas no metabolismo. E non nos referimos só a cuestións relacionadas co aumento de peso, senón tamén o colesterol, a diabetes ou a tensión arterial.
2: Cear tarde, facelo de xeito copioso ou optar por comidas graxentas e azucradas antes de deitarnos ten consecuencias, como nos explica a doutora en Saúde Pública da USC, Maruxa Zapata.
3: Se eu inxiro moitas calorías á última hora do día, pois o meu corpo vai responder peor. Que vai pasar aí? Pois que a concentración de glicosa en sangre vai ser maior. O meu corpo vai lle costar máis ir guardando toda esa glicosa. E iso o que vai facer, o que finalmente provoca, é un maior depósito de grasa.
2: Pero isto non só implica risco de sobrepeso, tamén provoca pequenas alteracións que poden pasar desapercibidas, pero que teñen efectos acumulativos na nosa saúde. Así as cousas, non só cómpre reparar no que comemos e en canto comemos, senón tamén na hora na que o facemos. Os procesos biolóxicos do noso corpo están condicionados pola luz do sol e deles depende a produción de hormonas como a insulina ou a tiroxina e de enzimas que obtemos a través dos alimentos.
3: Hai varias razóns, pero basicamente é porque nós somos seres que estamos feitos para vivir de día, para vivir co sol. Somos seres diurnos, aínda que moitos non lle guste, pero realmente é así, non? Temos como un reloxo interno que está programado, todas as nosas células están programadas para facer esa vida pois de día, ca luz do sol.
2: A crononutrición estuda precisamente iso, como inflúe o horario das comidas no funcionamento do noso metabolismo, no equilibrio hormonal e nos ritmos circadianos que regulan os procesos físicos e mentais, a temperatura corporal, o sono ou a vixilia. E aquí introducimos outro concepto directamente relacionado coa crononutrición, o efecto termoxénico.
3: Ese proceso consume máis calorías cando é pola mañá, é dicir, os alimentos, imaginémonos, unha mazá, ten as mesmas calorías pola mañá que pola noite, non? Pero o noso corpo, se a tomamos pola mañá, di, bueno, vou gasto enerxía en facer esta dixestión desta mazá, pero ademais o que fai é aproveitar iso para almacenar unhas reservas, non? Para almacenar glucóxeno, que é a nosa forma de almacenar un pouco a glucosa para despois ter durante todo o día.
2: O efecto termoxénico asociado á comida implica que o corpo gaste enerxía a través dos alimentos. Dito de outro xeito, para dixerilos e obter os nutrientes precisos para producir hormonas e enzimas queima calorías, polo que nas primeiras horas do día e nas horas centrais este proceso é máis efectivo. E isto non é todo. Os horarios das comidas tamén teñen un efecto directo no colesterol, na hipertensión e no estrés, como suliña a profesora Maruxa Zapata.
3: Tamén sabemos que a hora do día no que eu consumo os alimentos tamén van a influir o colesterol, o estrés, o sono, incluso a hipertensión. Aquí todavía non temos moitísima evidencia, pero sí que hai estudos que xa nos indican, no, que non só é un exceso de peso, é dicir, hai moito máis, non? Hai moito máis problemática metabólica asociada, non?
2: Así as cousas, compre tomar un tentempé saciante a media tarde, adiantar as ceas o máximo posible, e se non temos tempo para deternos na cociña, evitar resolver a última comida do día a base de embutido e de comidas graxentas.
3: Vou levar ao traballo unha peza de froita, uns froitos secos para tomar así pola tarde, para chegar con algo de saciedade á noite e o millor, pois, podo cear simplemente pois, unha ensalada ou millor algún peixe a plancha cunha pataca, algunha verdura que deixei algo preparado, decir, cousas sinxelas, pero que moitas veces o mellor decimos, son as 11 da noite e agora que como, pois collo un pouco de embutido, non.
2: Temos moito que mellorar, pero con todo a profesora Maruxa Zapata dinos que en xeral non o estamos a facer tan mal.
3: Non o facemos tan mal, porque nos a maioría a inxesta maioritaria de calorías a facemos a mediodía. Bueno, mediodía que moitas veces vai un pouco retrasado, non? Pero dúas, tres da tarde en algúns casos, pero o plato grande de comida normalmente o facemos aí. Entón,

Agora falamos dun libro cuxa trama se desenvolve nun caluroso mes de xullo en Madrid. Ten como título JD e obra do autor Santiago Díaz, que nos introduciu nunha novela policíaca cun protagonista particular, un inspector de policía xitano.

A cantante de pop español Aitana volve por tercera vez hasta la Coliseum da Coruña no marco da súa xira Cuarto Azul, nada menos que despois de 10 anos da súa estrea sobre esas mesmas taboas xunto aos seus compañeros de Operación Triunfo, un concerto que comezará ás 10:30 desta noite. Un concerto para que xa se colgou o letreiro de soltau hai xa varios meses, e que Aitana volve a urbe herculina facendo alarde dun espectáculo de talla internacional, con 350 metros cadrados de pantallas LED, 500 aparatos de iluminación e con fans xa apostadas nas inmediacións facendo cola para entrar. E cun dos temas do seu novo álbum que xa se converteu nun dos himnos deste mundial, Superestrella, quedamos ata o final.

0: Galicia por diante.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, kilo, 11,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
7: A música mellora a galega.
5: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, moi bons días, experta Galicia con ceos despexados, con apenas algunhas brétemas agora a primeira hora no litoral atlántico que se irán disipando conforme avance a mañá. A de hoxe será outra xornada solleira e con altas temperaturas este mércores, xa vai sendo mércores, 22 de xullo. Zapatero contra as cordas. Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra, pero non concreta quen tocou augas arriba con quen do goberno falou para intentar impulsar a inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicou ao magistrado Carama que crearon a consultora Análisis Relevante para precisamente vehiculizar ese tipo de cobros, pero que, chegado un momento dado, ante a presión mediática en torno ao rescate de Plus Ultra, cando saltaron as primeiras alarmas, as primeiras informacións que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar eses abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmou ao xuiz que as sillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, por non facer ningún traballo. Ao principio, sí, tarefas de maquetación a razón de 5.000 euros ao mes, pero dende 2022 admitiu Julio Otto Martínez que non se lles encargaba nada, pero que las seguían cobrando por ser quen son, dixo o home de palla do expresidente, que coa súa confesión complique moito o horizonte judicial de Rodríguez Zapatero e o propio escenario político do goberno, que sostenella e non mendalla mantén o apoio do expresidente case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndese o goberno a sí mesmo, defende o rescate que aprobou este goberno. Niso, en o que precisamente pon o foco Partido Popular, apuntando directamente a Pedro Sánchez, subliñando que a confesión de Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro do expresidente. Declaración xudicial extensa de algo máis de 3 horas na que Julio Martínez empezou a cantar con varios fíos dos que tirar a partir da súa confesión. O máis inmediato e o de maior dimensión e magnitude política, a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno. O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI inxectase 53 millóns de euros a Plus Ultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero, quen, por exemplo, le dixo a Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que se aprobase. Presidente, contou ya Julito Martínez que a operación saía o 26 de febreiro de 2021, María, que non sería ata o 9 de marzo cando se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos dos directivos de Plus Ultra celebrando con ostras e champán ter conseguido a inxección de 53 millóns de euros de fondos públicos unha semana antes de que se aprobase. Non soubo, non quiso dicir o testaferro de Rodríguez Zapatero onte ante o xuiz quen do goberno informaba en tempo real ao presidente. Pero o que se fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido en liña, co tamén declarado nun escrito esta semana polos directivos da aerolínea que confesaban terlle pagado ao expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar eses cobros, contoulle Julio Martínez o xuiz que terían creado a consultora Análisis Relevante a xeito de tapadeira como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plus Ultra pagaba a Análisis Relevante e Análisis Relevante pagaba a Rodríguez Zapatero e así trataban de diluir o rastro dos cartos. Pero contoulle onte o socio do expresidente o xuiz que cando empezou a medrar a exposición pública do rescate, cando empezaron a saltar as primeiras informacións, as primeiras alertas, xerando dúbidas sobre esta operación, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a través de varias sociedades e diferir os abonos ao longo do tempo para así tratar de evitar as sospeitas. O xuiz tamén sospeita que partes deses cartos se terían canalizado a través da empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, o Godefab, a que contratou Julita Martínez para maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes. Que, segundo lle contou o home de palla do presidente, o xuiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 se dese por terminada a contratación. Seica terían estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, análise relevante, teríalles aboado 239.000 euros. O xuiz xa avanzou a súa intención de investigar exhaustivamente estes pagos, se mantén imputadas as fillas de Rodríguez Zapatero, aínda sen data eras para que declaren. A declaración onte de Julito Martínez complica o horizonte xudicial tanto das fillas do expresidente como do propio Rodríguez Zapatero, situalo no centro da trama como líder el dunha trama de tráfico de influencias, na que Martínez só admite un papel de correveidille, de mero transmisor das directrices que marcaba o expresidente. Tamén en relación a Venezuela, que este outro dos fíos cos que deixou aberto o xurito na súa confesión. O home de palla de Zapatero contoulle ao xuiz que o presidente lle presentou a Delcy, e que Delcy era quen lle dicía a él con quen falar para facer negocios, a quen tiña que chamar para cada xestión. Zapatero é unha persoa que hai que ter cerca se un empresario quere facer negocios en Venezuela, díxolle Martínez o magistrado Calama. A confesión esta de Julito deixa contra as cordas a Zapatero e estreita ademais o cerco sobre o goberno, porque o rescate este de Plus Ultra foi aprobado non por Rodríguez Zapatero, senón por o executivo de Pedro Sánchez.
2: La actuación do goberno de España en ese expediente foi la correcta.
1: O goberno defende o rescate, pero non soubo explicar, a pesar de que se lle preguntou insistentemente onte a ministra portavoz, como pode ser que Zapatero soubese que ia ser aprobado o rescate 12 días antes de que, en efecto, se lle dese luz verde no Consello de Ministros. Tira balóns fora Moncloa e case que en defensa propia decide Sánchez seguir sostendo a Zapatero.
2: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Cuestionando a credibilidade do testimonio do testaferro de Zapatero, tratando o goberno de reducir esa confesión de Julio Martínez a unha estrategia de defensa.
2: No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando.
1: O caso é que, mentres Elma Sainz se esforzaba en defender a Rodríguez Zapatero, o seu carón na mesma rolda de prensa tras o Consello de Ministros, Yolanda Díaz, a vicepresidenta, exixía ya Zapatero máis explicacións.
3: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
1: E tamén o grupo parlamentario de Sumar escenifica cada vez maior distancia cos seus socios nesta defensa numantina que fai o goberno do expresidente e exlíder socialista.
4: Todo ello será fácilmente manipulable si el Partido Socialista y particularmente Pedro Sánchez son incapaces de romper con su tradición bipartidista y dejan de borbonear.
1: O PP apunta xa, tras esta confesión de Julito Martínez, a Moncloa, a Pedro Sánchez.
5: Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar a esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
1: Poñendo acentos populares nisto xusto, en que este caso, máis alá da responsabilidade de Rodríguez Zapatero, xa escala, xa sinala directamente o propio goberno.
6: Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender. Pero claro, entenderlo desde el ámbito de una conducta que evidentemente está fuera del ámbito de la legalidad.
1: De escándalo en escándalo, no escándalo permanente. Hoxe tamén co foco no caso das cloacas de Ferraz. Citada ás 11, Cristina Narbona, na Comisión do Senado, a presidenta do PSOE xa tivera que prestar declaración a semana pasada na Audiencia Nacional para explicar a súa relación con Leire Díez e a súa trama de fontanería para tratar de recopilar munición contra xuíces fiscais e policías que investigaban casos judiciais que lle incomodaban o presidente, casas judiciais que salpican o entorno persoal e político de Sánchez. Que segundo desvela hoxe que ti Garate en ABC, se ve que trataron de frear tamén mercando a Víctor de Aldama. O propio empresario declara que emisarios de Bolaños, Cerdán, o quixeron comprar, que o exxefe de gabinete do ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso chamaron para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. E di Aldama que Narbona o sabía, que ela foi coñecedora dos feitos porque Ramón Bermejo, responsable de comunicación do empresario, yo contou a ela nun WhatsApp a presidenta do Partido Socialista. É o que conta Víctor de Aldama na contestación á demanda que lle puxera Bolaños por dicir que o intentaran soborrar. Veremos que conta hoxe disto Narbona na súa comparecencia no Senado. A marxe da crónica diaria da corrupción, en Galicia foco hoxe na Coruña, onde o BNG racha co PSOE.
7: Non podemos aturar máis incumprimentos.
1: A menos dun ano das próximas municipais, os nacionalistas rompen amarras coa alcaldesa socialista que retruca quitándolle ferro a decisión do bloque.
8: A menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
1: Pro PP é todo un paripé.
9: Son los argumentos que nosotros llevamos denunciando, no digo 4 años, 7 años. 7 años sin incumplimiento por parte del gobierno del rey. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que Lóquer siempre fue el cómplice necesario a todo lo que ha pasado en esta ciudad.
1: Queda menos dun ano para as municipais sin rei, máis en minoría con 11 disfronte aos 12 do PP, xa sen o soporte dos 4 do BNG para estes 10 meses que restan de mandato municipal.
0: Galicia por diante, Luis Ojea.
1: Sete doce o foco tamén na violencia machista. O goberno contabiliza xa 31 crimes machistas no que vai de ano en España. Os dous últimos, o da veciña da localidade malagueña de Antequera, do que lles falamos onte neste Galicia por diante, o dunha veciña de Alameda de la Sagra, en Toledo. A Guarda Civil investiga, ademais, a morte violenta de outra muller na provincia de Málaga, sen descartar ningunha hipótese. Lembren que teñen dous números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273. Isa Vázquez.
10: O Concello de Alameda de la Sagra convocou para esta xornada unha concentración de repulsa por o último crime machista do que hai constancia, o dunha muller de 45 anos que tiña 4 fillos, un menor de idade. Segundo se informou, 3 presenciaron os feitos. Un dos maiores chamaba emerxencias, pero o persoal sanitario desprazado o domicilio non puido salvarlle a vida. Polo último que sabemos, o seu home de 48 permanece baixo arresto no hospital tras autolesionarse. O presidente manchego Emiliano García Page amosaba a súa máis enérxica condena.
11: Una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno. Que no se puede bajo ningún concepto ni amparar y menos aún justificar.
10: Non había denuncias por violencia de xénero. Si as había no crime de Antequera cometido na véspera. María tiña 29 anos e 2 fillos menores. Denunciara a súa parella. Había 3, estaban no sistema Bioxen, pero segundo trasladaron fontes da investigación, había uns días que decaera a orde de afastamento ditada. O home de 35 anos suicidouse. Tamén o Concello desta vila malagueña convocou para hoxe unha concentración de repulsa e para dicir con firmeza que ningunha muller debe vivir con medo. O goberno volvía a chamar a unidade na loita contra a violencia machista facio por boca da ministra voceira Elma Saiz.
12: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
10: Son xa 6 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade no que vai de xullo, aínda que un se cometeu meses atrás, en outro caso a muller morría agora tras case medio ano no hospital. Hai convocado un comité de crise pro vindeiro martes. No que vai de 2026, contabilízanse 31, 9 máis que o ano pasado por estas datas. E como lles dicimos, a Garda Civil non descarta ningunha hipótese na morte violenta dunha muller de 45 anos nunha vivenda da localidade malagueña de Benavís. Figuraba no sistema Bioxén nun caso que non estaría activo. O veciño que alertou do sucedido contou que oíra un berro e vira sair un home en coche da zona a gran velocidade.
1: En Alicante, a Garda Civil deixou libre o home detido horas antes en Amoradí pola posible implicación na morte da súa muller.
10: Este home de 61 anos dera o aviso alertando dunha morte accidental, pero os axentes atoparon certas contradicións entre o seu relato e o que viron no lugar dos feitos, como indicios de que o corpo fora trasladado de lugar. Ademais, el ten antecedentes por violencia de xénero cunha denuncia no 2008. Por iso, o arrestaron. Quedou en liberdade tras coñecerse o resultado da autopsia. O exame forense indicaría que a muller de 56 anos faleceu por causas naturais, por mordascales caeu polas escaleiras do inmoble no que residía, causándolle esa caída lesións que non eran graves. Segundo fontes da Garda Civil, a espera de concluir as diligencias, determinouse que non existe criminalidade.
1: Por certo, que o Supremo ratifica a pena imposta a un home condenado pola Audiencia Provincial de Ourense a 28 anos de prisión por agredir sexualmente as dúas fillas da súa entón parella menores de idade en incontables ocasións socio cando quedaban o seu cargo mentres a nai traballaba. O Alto Tribunal rexeitou o seu recurso de que con dous testemunhos que sustentan a condena é difícil que se poida abrir paso a un discurso baseado na presunción de inocencia e afirma que a inexistencia de lesións físicas e as vacilacións sobre os detalles menores ou supostas lagoas non descualifican en todo caso eses testemunhos. O Supremo, por certo, ademais, tamén confirmaba en relación a Ourense a pena de 12 anos de cadea imposta a muller que fora condenada por matar a súa compañeira de piso en setembro do 21 no concello ourensán do Barco de Valdeorras. Condenarana por un delito de homicidio co agravante de abuso de superioridade. O Alto Tribunal tumbou o recurso no que alegaba, entre outras cuestións, a inaplicación indebida da circunstancia atenuante de drogadicción. Venga, co foco nos tribunais, Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión ilegítima no dereito á honra e reclamalle 50.000 euros. Tamén lle pide que se retracte públicamente nunhas declaracións que fixo a raíz da denuncia presentada contra él por dúas ex-empregadas por delitos de agresión sexual ou trata de seres humanos con fins de traballo forzado. A Fiscalía arquivara, por falta de xurisdicción dos tribunais españois para investigar eses feitos. O cantante demanda a vicepresidenta segunda ministra de Traballo tras negarse a retractarse das súas palabras no acto de conciliación. A marxe da densa crónica dos tribunais, o foco tamén na loita contra os incendios forestais. A actualidade volve pasar pola loita contra as lapas que este ano levan xa arrasadas en España moitas máis hectáreas que o ano pasado a estas alturas. Un terzo do que ardou quemouno o lume que comezaba hai 6 días na localidade manchega de La Mierla, Isa.
10: Calcinou xa entre 30.000 e 32.000 hectáreas, segundo os últimos cálculos, pero o director de emerxencia, Juan José Fernández, daba boas novas nas últimas horas.
13: Estamos viendo que las operaciones van progresando de manera positiva.
10: Non pasou a comunidade castela leonesa, pero dúas vilas sorianas seguen desaloxadas polo fume, canda máis dunha trintena de guadalaxareñas. A vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica poñía en valor a cooperación entre administracións na loita contra as lapas. Facía unha visita á zona onde Sara Gesén facía balance do que leva ardido no que vai dano, con 2 meses de verán aínda por diante.
14: Respecto al año pasado, hablamos de 4 veces más las hectáreas arrasadas, hablamos de más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año, unas circunstancias, como digo, extraordinariamente complicadas, donde tenemos que trabajar todos de forma conjunta.
10: Na provincia guadalaxareña declarábase a pasada tarde outro lume en Selas, que afecta xa a 1.700 hectáreas e ten potencial para arrasar moitos milleiros máis. Hai polo menos 6 municipios evacuados e sobre o terreo traballan canda a medios manchegos e a ume outros madrileños, valencianos e castelán-leoneses. Nesta última comunidade, a boa evolución do incendio que se iniciaba no concello segoviano de Brieva permitía esta noite a volta a casa da veciñanza de 6 das 8 vilas desaloxadas. Tamén puideron regresar aos seus fogares ás arredor de 350 persoas evacuadas da localidade de Albonaster-La Real, en Huelva, o darse por estabilizado ese lume. En Teruel, o que se declaraba en Ejulbe, freaba o seu avance tras queimar unhas 1.400 hectáreas porque a chuvia axudou os equipos de extinción, explicaba o conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
15: Ha habido una tormenta que ha provocado que el incendio haya evolucionado de una manera muy importante para bien, ¿no? Entonces el incendio sigue estando activo, hay que seguir trabajando mucho, pero el incendio está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer.
10: Ainda así, manteñen as evacuacións tamén en Aragón, logo dunha semana de intenso traballo, as autoridades daban por controlado o incendio da comarca zaragozana das Cinco Villas que afectou a 15.700 hectáreas.
16: En Galicia informábase a pasada tarde de dous lumes que

0: quedaron baixo control nunhas horas no Concello Coruñés de Carnota e no Pontevedrés de Pazos de Borbén. A Xunta urxe o administrador de infraestructuras ferroviarias, en todo caso, a limpar a maleza na contorna das vías para evitar os lumes, lumes como os causados a semana pasada na provincia de Ourense, segundo insiste, polo paso dun tren de mercadorías. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, trasladoulle a súa preocupación nunha carta da que ela mesma daba conta.
1: Porque as vías...

0: moi importante tomar todas as precaucións nun ano complicado como está a ser este, con altísimas temperaturas, con moita seca.
1: Tamén o BNG urxía o pasado venres a DIF e o Ministerio de Transportes a aclarar o sucedido no seu caso de puras responsabilidades. Máis cousas, o anteproxecto da lei antitabaco aprobado en Consello de Ministros e outro dos asuntos do día. Este paquete de medidas aprobado polo goberno que, entre outras cousas, vai prohibir consumir tabaco os menores de idade e tamén os maiores nas praias. Valeria.
2: O Consello de Ministros aprobou onte o texto da futura lei antitabaco que reforma a normativa vixente de 2005 equiparando o tabaco convencional os novos produtos con ou sen nicotina e ampliando as zonas libres de fume, entre outras medidas. Deste xeito non se poderá vapear onde xa non estaba permitido fumar e tampouco poderánse empregar os cigarros electrónicos, as bolsas de nicotina, produtos a base de ervas como sixas ou calquera dispositivo que imite ou se asocie ao acto de fumar. Ademais, incluense novos espacios restringidos como as terrazas dos bares e restaurantes, praias marítimas e fluviais, piscinas, instalacións deportivas ou marquesiñas do bus. Explicaba así en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
3: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
2: Tamén queda prohibido o consumo destes produtos en vehículos de traballo como os taxis, nin nos alrededores dos campus universitarios, bibliotecas, hospitais ou parques, entre outros. Ademais, nestes lugares, aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que por primeira vez recóllese a prohibición do consumo nos menores e non só a súa compra e venda. O Ministerio establece unha sanción económica cara aos proxenitores de 200 euros de mínimo por unha infracción leve, que poderá substituirse por traballos á comunidade. O goberno di que a reforma de lei antitabaco de 2015 para facer fronte aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. Deste xeito, a lei tamén aplicará restricións na publicidade, especialmente nas redes sociais. As sancións económicas ante infracción desta normativa oscilarán entre os 200 euros e os 600.000.
1: O Consello de Ministros tamén lle daba luz verde a futura lei do medicamento que permitirá a prescripción de fármacos aos fisioterapeutas e aos enfermeiros. Ademais, tamén permitirá que os xenéricos compitan en prezo e que o paciente pague máis se quere un de marca.
2: A futura lei do medicamento e os produtos farmacéuticos chegou á mesa do Consello de Ministros antes da parada estival para iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta reforma ven a substituir a normativa vixente de 2015, incorporando novos instrumentos para evitar desabastecementos, actualizar o sistema de prezos para fomentar a competencia e permite a prescripción a outros profesionais sanitarios. Polo tanto, este texto fomentará a entrada dos medicamentos xenéricos que poderán baixar de prezo a medida que se vayan vendendo, os de marcas seguirán financiados en parte, pero as farmacéuticas poden subir o prezo. E se o paciente prefire un destes, terá que pagar a diferenza. Mónica García é a ministra de Sanidade.
3: Los precios se irán ajustando a medida que se esté incrementando la utilización de estos genéricos y biosimilares. Esto nos va a permitir incorporar más alternativas terapéuticas, aumentar el número de proveedores y generar importantes ahorros para el conjunto del sistema.
2: A lei tamén abre a porta a acelerar a chegada de novos medicamentos cando haxa unha necesidade médica urgente, xa os hospitais poderán empezar a aplicarlo aos pacientes antes de que as farmacéuticas e o goberno cheguen a un acordo sobre o prezo. Outra das novidades é que a lei é para evitar que falten menciñas esenciais e permitirá a Axencia Española do Medicamento e o goberno interver na súa fabricación, distribución, adquisición e prezo, así como tamén abre a porta a que os fisioterapeutas e enfermeiros poidan receitar fármacos dentro das súas competencias, unha normativa que axudará a reducir a presión asistencial e mellorar a atención do usuario. Falan os presidentes do Colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
4: E ven a axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pidíndolle aos nosos compañeiros médicos que receten iso cando somos nosos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos, non?
5: Xa hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo. Reduce a presión asistencial do especialista, mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.

0: Máis cousas, esta mañá abre o tráfico o primeiro tramo da prolongación da autovía G59 Santiago a Estrada, 3,5 km libres de peaxe que van da Ramallosa a Pontevedra. O presidente da Xunta e a conselleira de Infraestructuras estreaban xa a pasada tarde o novo vial conducindo a súa moto, unha das súas aficións, Rocío Pernas.
1: Si, dende as 9:30 da mañá en sentido Santiago, dende as 12:30 en sentido a Estrada, e o previsto poderase circular por este primeiro treito da prolongación da autovía AG59, libre de peaxe. Son 3,5 km entre a Ramallosa e Pontevea, no municipio de Teo, nos que a Xunta investiu máis de 32 millóns de euros. O segundo treito, que culminará, que completará a prolongación da autovía, está en execución. Cando se remate, destacaba o presidente da Xunta, Santiago e a Estrada quedarán conectados en só 10 minutos.
2: E hai que seguir. E ao final, cando isto estea rematado, no ano 2028, hai un investimento de casi 70 millóns de euros, moitos quilómetros de autovía e, sobre todo, algo que se levaba esperando moito tempo. As cousas que se empezan hai que acabalas.
1: Alfonso Rueda, que estreaba pasada tarde en moto canda a conselleira de Infraestructuras, este treito que enmarca no Plan Autonómico de Infraestructuras Viarias de Altas Prestacións, que está movilizando, destacaba, case 170 millóns de euros.
0: A Xunta tamén adxudicará nesta segunda metade do ano obras da Rolda Leste de Ourense, que permitirá aliviar o tráfico da cidade, reducir os tempos de conexión coa Nacional 525 e a 52. O investimento é de case 13 millóns e cun prazo de execución de 2 anos e medio. Este martes, acto público de apertura do proceso de licitación no punto de partida das obras na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e as autoridades locais, Rocío.
1: Sí, o que leva agora 7 minutos pasará a percorrerse en apenas un. Será a Rolda Leste de Ourense, unha das obras máis demandadas na cidade. Ábrese o proceso de licitación. Ata o 7 de setembro as empresas poderán presentar ofertas para construir este 1,5 km por case 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a 52. É unha actuación que completa a circunvalación sur, que permite descongestionar as grandes arterias urbanas e dar saída tamén ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
3: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios.
1: É unha obra urbana complexa, destacan os técnicos, que se vai facer salvando todas as vivendas, e o que suliñan, entre as actuacións habrá que construir un paso inferior por onde pasa a liña do Adif ou un viaducto sobre o río.
4: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Que tempo temos, Sanaraje Meteo Galicia, para as próximas horas, bons días?
5: Bons días. Para hoxe, mércores, agárdase unha xornada de ceos con nubes altas, pero que non impedirán completamente o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico, que se irán retirando cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar a noite. En canto ás temperaturas, non experimentarán cambios, e os ventos soprarán no terzo norte moderados de compoñente leste, leste-nordés, e fortes nos arredores de Bares, e serán frouxos de compoñente oeste no resto.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Galicia por diante. Luis Oje.
0: E media, 7:30. Esta hora imos saindo os quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe, nas portadas, protagonista, claro, o caso Zapatero. ABC, Julito ratifícase Zapatero, pero o xefe cobrou a mordida do rescate. Conta ABC que o amigo do expresidente declarou na Audiencia Nacional que era un mero intermediario que canalizaba os negocios de Rodríguez Zapatero, e que seguiu pagándolle 3.000 euros mensuais a sillas, incluso sen realizar traballos para análisis relevante. Voz Populi, Julito Martínez canta, pero pouco. sabe que se influíu en Moncloa, pero non sobre quen. La razón é a mesma liña, Julito complica a Zapatero, pero non precisa a súa xestións. Quebra a defensa de Zapatero sen contalo todo. Apunta el español que o magistrado Calama e a Fiscalía consideran en todo caso valiosa a declaración do empresario, pero creen que aínda debe contar máis cousas. Da declaración, El Mundo pon o foco no rastro dos cartos. Zapatero ordenou camuflar en varios pagos o 1% de Plus Ultra. O seu socio delata o ante o xuíce detalla as instruccións que lle deu para cobrar a comisión polo rescate da aerolínea. Coincide no enfoque María Jamardo en El Debate. O testaferro confirma que Zapatero usou unha empresa pantalla para recibir os pagos de ata 3 clientes venezolanos. A declaración prestada por Julito Martínez ante a xustiza dinamita a estrategia do expresidente que ata a data tiña negado calquera vinculación con análisis relevante. Outro dos fíos que deixou Julito Martínez na súa declaración ante a Audiencia Nacional apuntan Carlos Segovia e Esteban Urriztieta en El Mundo que o expresidente soubo en tempo real a chegada ao goberno do último informe pro rescate. Informou do desbloqueo a Martínez o 26 de febreiro de 2021, o día no que a SEPI recibiu o aval xurídico final ao rescate. E pon o foco Ana Martín en El Debate na coincidencia nesa data, ese mesmo día, 26 de febreiro de 2021, no que Zapatero comunicaba o seu presunto testaferro a luz verde do goberno ao rescate, Sánchez daba ese día leccións de exemplaridade a don Juan Carlos. O presidente compareceu ese día en Moncloa e amosou o seu rexeitamento o ex xefe de Estado o tempo que Zapatero cerraba o rescate a Plus Ultra. Outra derivada aínda máis. Apunta hoxe El Confidencial que Zapatero presionou a Julio Martínez para que contratara como abogado o exministro Caamaño e evitar que tirara da manta. Desvela José María Olmo que o expresidente do goberno intentou a desesperada que o seu presunto testaferro puxera a súa defensa en mans dun abogado da súa enteira confianza, Francisco Caamaño, que foi ministro de Xustiza durante a última etapa na Moncloa. Neste mesmo medio apunta Cristina García que agora a confesión do seu testaferro forza a Zapatero a reorientar a súa estrategia para intentar salvar as súas fillas. Sobre isto, sinala The Objective que Zapatero contactou co PSOE para rearmar a súa estrategia trala confesión do testaferro. A confesión de Julio Martínez non só reforza os indicios que xa manexaba o xuiz contra o expresidente do goberno, senón que tamén estreita o cerco sobre o seu entorno familiar e estreita ademais o cerco sobre o goberno. Apunta neste senso artículo 14 que Sánchez e Escribá están sinalados por tráfico de influencias no rescate de Plus Ultra, que o presidente e o agora gobernador do Banco de España quedan no punto de mira do xuiz que indaga se foron influídos por Zapatero para rescatar a aerolínea. Titula El País que o goberno apoia a Zapatero, prese a declaración de Julito Martínez, e El Diario que as delacións dos empresarios contra Zapatero forzan o goberno a defender a limpeza do rescate de Plus Ultra, asegura a portavoz Elma Saiz que o expediente pasou por mans de varias institucións e que ningún atopou irregularidades. Claro, veo distinto al español. A portavoz do goberno apóyase en falsidades para defender o rescate de Plus Ultra e a inocencia de Zapatero. Elma Saiz esquiva explicar por qué a aerolínea sabía dúas semanas antes que ia ser rescatada. El Independiente sinala neste contexto que medra inquietude dentro do Partido Socialista polo dano que está causando este caso de Rodríguez Zapatero. Seu silencio non é nada tranquilizador, non pinta nada ben, din fontes socialistas citadas por este medio. De escándalo en escándalo, ainda sumamos hoxe outro. En ABC contan que Aldama sinala que emisarios de Bolaños e Cerdán o quixeron comprar. Detalla Seica o empresario as chamadas do exxefe de gabinete do ministro, da xefa de prensa do ex número 3 do PSOE, Cerdán, e dunha secretaria do Congreso para ofrecerlle diñeiro a cambio de silencio. E asegura que el mesmo, o seu xefe de prensa, alertou a Narbona. Fontes do entorno de Aldama consultadas por ABC explican que sabía Narbona de todo isto por unha mensaxe, un WhatsApp que lle enviou Bermejo a presidenta do PSOE tras o inicio das conversas, o que, por certo, a presidenta do Partido Socialista nunca contestou, di ABC. Ramón Bermejo, responsable de comunicación de Aldama. Tamén hoxe en portadas a nova lei antitabaco, dá moito que falar e traemos hoxe Dous enfoques. El País. A lei antitabaco vetará fumar a menores en praias e terrazas. O proxecto de sanidade endurece a norma contra o tabaquismo xuvenil con multas de 200 euros aos pais. O sector e a hostelería critican o texto que debe recabar apoios no Congreso. El Mundo, Aliente y Tabaco, loita contra reloxe e contra a hostelería. O Tempo e as cábalas das cortes xogan en contra deste proxecto de Mónica García. Os trámites foron moi lentos e a risco de que acabe volvendo o caixón. Tamén hoxe nas portadas Puigdemont. En El Español contan que denuncia a España ante a Comisión Europea por non aplicar a lei amnistía. En ABC, que os plazos do Constitucional sobre a amnistía colocan a decisión final sobre este asunto a finais de ano. Tamén hoxe nas portadas, outro asunto, Julio Iglesias querelándose, entre outros, contra el diario.es, contra o seu director e contra catro dos seus xornalistas, tamén contra Yolanda Díaz. O artista acusa a El Diario de inxurias con publicidade de calumnias e dun delito contra a integridade moral. Di El Diario que esa querela está chea de falsidades e acusacións sin fundamentos e que esa querela presentada por o abogado do cantante denuncia conductas dos xornalistas que nunca se produciron en numerosos feitos inveraces, deféndese El Diario. E tamén na crónica política, en Galicia, La Voz faise eco da ruptura de BNG e PSOE na Coruña. BNG racha o seu acordo cos socialistas e deixa só o goberno de Inés Rei. Di a Vía Beira, todo carece da máis mínima planificación. Retruca Inés Rei, se se queren situar ao lado do PP, que o expliquen. Miguel Lorenzo, popular, se o necesitan, volverá a pactar. Polo demais, tamén hoxe nas portadas, dá bastante que falar a posición de Sumar en torno a Ferran Torres, o goleador da final. O bulo de Sumar e El Español contra Ferran Torres para acusalo de especulador. Non ten 20 pisos, nin xestiona un fondo buitre, apunta este diario logo de que Sumar cargase contra o goleador por especular contra a vivenda. Moitos asuntos hoxe en prensa que agora de contado analizamos na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
6: Radio Galega.
0: Con Roy Rodríguez.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y con Martín García Piñeiro.
8: Buenos días.
0: Eco asunto de Rodríguez Zapatero sobre a mesa, coa declaración a confesión na Audiencia Nacional de Julito Martínez Martínez, o presunto testaferro socio do expresidente do goberno, ratificando o papel de Zapatero no rescate de Prusultra, pero sen desvelar con quen puido falar dentro do goberno Rodríguez Zapatero para vehiculizar e impulsar ese rescate.
7: Non desvelou con quen pudo falar Rodríguez Zapatero para vehiculizar ese rescate, pero está claro que co camareiro do Ministerio non sería. Sería máis arriba, non? Sería máis arriba na SEPI, sería máis arriba con algún ministro, ou sería máis arriba incluso co presidente do goberno, non? Entón creo que non só Zapatero saiu mal parado da declaración de onte de Julito Martínez, senón tamén o goberno, non? Eu decí estes días que esta declaración ia marcar un punto de inflexión no caso, e creo que así foi, non? Creo que o caso entra unha nova dimensión, máis complicada para Zapatero, para o goberno, incluso para as fillas de Zapatero, que tamén saen bastante sinaladas. Está claro que había Aldama, un exemplo para moitos, tamén para Julito. 3 horas e media estivo declarando. Está claro que o que se quera salvar ou o que quera aliviar a súa situación procesal, pois vai ter que seguir ese camiño, non? De colaboración coa justiza. Ese o que dixo Julio Martínez, ou unha parte do que dixo Julio Martínez, é certo, pois Zapatero mentiu a todo mundo, non? Mentiu cando dixo que el non coñecía os directivos de Plusultra. Bueno, os propios directivos de Plusultra xa dixeron que sí que falaran con el. Mentiu cando dixo que el non cobrara ninguna comisión. Mentiu cando dixo que el non intercedera por ningún rescate. Isto creo que esta declaración efectivamente vai ter que facer que Zapatero lle dé unha volta a súa estrategia, non? Isto de decir que todo é falso, de calar, eu creo que xa non lle va a valer, especialmente tendo en conta que a súas fillas tamén se lle complica bastante a vida, non? Julito Martínez situou as fillas como parte desa mordida, dixo que lles estivo pagando, incluso xa despois do ano 2022 en que fixeran nada, antes non sei se facían moito, pero despois xa non facían nada, seguían cobrando entre 3.000 e 5.000 euros o mes, e creo que Zapatero pois vai lle ter que dar unha volta a isto, non? Ademais, chama atención que o expresidente máis moralista de todos, os que repartía carnés, e os que sentaba doutrina, e os que pois facían de faro moral do PSOE e do sanchismo, agora pois se lle este collendo en mentiras, non? Eu creo que aquí pois ten que haber moito nerviosismo ao redor tamén do goberno, eso que Julito Martínez pois efectivamente saiu con algunhas evasivas e calou algunhas cousas, non? Non sei por que se é porque realmente el non a sabe, que se me fai difícil pensalo, o Suiz tamén cree que é difícil pensalo, non sei se é porque todavía se considera amigo de Zapatero e non o quere meter en máis líos, ou non sei se é, e supoño que vai por aí a cousa, se quere tamén dosificar ou racionar información de cara a futuras declaracións, non? Non desvoto que o Suiz o volva a chamar para seguir aclarando as cousas. En todo caso, situación moi complicada para Zapatero, vai ter que cambiar a súa estrategia. Julito, pois eso, sigue a vía Aldama, que o que se quera salvar pois é o camiño que vai ter que percorrer.
8: Si, sí, eu non sei se Julito Martínez ao final non conta máis, o sea, non conta a peza clave que con quen falou Zapatero na contorno do goberno, porque non quere, porque é un aviso e ainda o deixa para máis adiante, ou porque non o sabe, porque realmente ao mesmo tempo que confesaba e colaboraba coa xustiza viña a decir el mesmo, e o xuiz así o ratificou que, bueno, así o ve, que Zapatero era quen lideraba a operación e que era chamoulle con rebeidile, pero un recadeiro, é dicir, o papel de Julio Martínez era simplemente de proporcionarlle empresas pantalla para facturación e a capacidade de cobrar esas mordidas presuntamente sempre a Zapatero, non? Entón, si é posible que Julito Martínez nin siquiera saiba en altas instancias a quen tocou Zapatero, salvo que tiveran unha relación de estreita amistade e contase todo, non? Ao final, acceder ao goberno non é doado, a figuras do goberno non é doado para calquera, é o mesmo do outro lado, non? En Venezuela, pois acceder ao réxime, que ao final supónse que o réxime de corrupto de Maduro estaba detrás de todo, pois tampouco é doado, non? Aí sí que unha figura como a de Zapatero é que pode ter acceso, non posiblemente Julito Martínez. Entonces, agora eu creo que o xuiz ten bastante claro o puzzle da trama e que lle falta esa peza de a quen tocou, quen era o enlace dentro do goberno.
0: Ese puzzle da trama tamén sinalou o testaferro de Zapatero ás fillas do expresidente.
7: Sí, as fillas do expresidente que ao final pois eran parte tamén desa comisión, non? Esa empresa What the Fab pois tamén era un vehículo para canalizar ese cobro do 1%. Realmente pois as fillas aí siguen imputadas, e isto creo que o mellor, o que máis lle preocupa o pai, non? E xa veremos se a súa nova estrategia, que supoño que terá que habela despois do que vamos sabendo, non vai pasar tamén por inmolarse el de algún xeito para intentar salvar as fillas, non? Non sei se irá por aí. O caso é que, bueno, estaba claro que as cantidades das que se fala que cobraron as fillas simplemente por editar ou por maquetar informes pois están absolutamente fora de mercado e son incribles, non? E despois a pagarlles por non facer nada simplemente porque eran as fillas de Zapatero pois parece que deixa claro que ao final eran parte desa comisión, non? Zapatero meteu as fillas neste tinglado, a ver como as sacas, e quen de sacalas ou de asudalas. É certo que as fillas son maiores de idade, non? Teñen xa 30 e tantos anos, supoño que en parte saberían que non é normal cobrar a precio de ouro pois por non facer nada ou casi nada, pero realmente eu creo que foi o pai que a meteu no lío, non? Zapatero tamén parece ser que ordenou nun momento dado pois trocear eses pagos en varias empresas, en análisis relevante no tema das fillas, porque o rescate cantaba moito, porque Plus Ultra non deixaba de ser unha aerolínea cun avión operativo en España, solamente sen rutas de capital venezolano, é un rescate que chirriou desde o primeiro momento. A ver cal é a súa nova estrategia, non? Que eu insisto, supoño que terá que habela despois de todo o que vamos sabendo, porque solamente calar ou decir que todo é falso, que xa non ten sentido.
8: Sí, partir ou trocear os cobros é unha estrategia clásica de para perder ou para que sexa máis difícil seguir a pista dos cartos. Eso é un clásico da mafia, do clásico dos delitos fiscais, non? Neste caso usou a quen pode haber máis xente implicada. Hai que pensar que Julito me parece que crearan ano e medio 20 sociedades. Ou manexaba 20 sociedades que foran creadas nun espazo de ano e medio. Eso xa che dá unha pista un pouquiño da dimensión de, da trama, non?
7: E curiosamente Facenda non lle pedía a súa declaración, si vai pensar se presentar ninguén caeu.
8: Unha vintena de sociedades.
7: Todo casualidade.
8: Co cal, claro, é máis difícil seguir a pista. E claro, cobraban despois as fillas, cobraban un distido Roy por non facer nada, 3.000 euros ao mes. Pensamos no país 2.500 euros de salario medio e 2.000 de salario mínimo, pois é un pouco indignante, non? Que ao final cartos que ao final todos saían do mesmo lado, que eran cartos públicos que saían do peto de todos.
0: O goberno saía a manter a seu apoio, a súa defensa a Rodríguez Zapatero. O goberno, sector Partido Socialista, logo preguntou-vos por a posición de Sumar esta doble versión no mesmo Consello de Ministro das mesmas cousas, sector PSOE e sector Sumar. Sector PSOE sae en defensa e en apoio de Rodríguez Zapatero. Elma Saiz, a voceira do goberno, na súa comparecencia onte, hai medios que sinalan, o editorial, por exemplo, de ABC, que en defensa propia mantivo seu apoio á inocencia de Zapatero, lógicamente porque o que están defendendo os ministros de Sánchez é a súa propia inocencia e a do propio presidente do goberno, porque estamos falando de un rescate aprobado polo goberno.
7: É obvio, non? É obvio que se o Consello de Ministros non aprobase o rescate de Plus Ultra, pois agora mesmo seguramente non estaríamos falando desto, non? O goberno ten un actor máis que necesario para que Plus Ultra, esta aerolínea fantasma, eso, con casi ningún avión e sen rutas, pois recibirá nada menos que 53 millóns de euros de fondos públicos, non? É así. O goberno é un actor, un colaborador necesario. En todo caso, eu creo que é unha estrategia arriscada, non? É unha estrategia arriscada seguir defendendo a Zapatero con todo o que vamos coñecendo e o que seguramente queda por coñecer, non? O goberno xa se queimou as mans varias veces por poñelas no lume por personaxes como Ábalos ou como Cerdán, e creo que aquí corre serio risco de volver a queimarse, non? É certo que ao final, pois segundo avance a investigación e segundo se vayan coñecendo máis cosas, pois sempre está tempo de apartarse, non? É decir, bueno, pois estamos moi decepcionados, realmente nos confiábamos na palabra do expresidente, ao final non era así, de soltar amarras como xa se fixo con outros personaxes que xa citei, iso sempre está tempo de facelo o goberno, pero bueno, en todo caso, pese a este apoio e pese a súa confianza de momento en Zapatero, como dixo onte Elma Saiz, eu creo que nerviosismo debe de haber, non? Nerviosismo no goberno debe de haber, porque agora mesmo pois hai ministros, como se decía ao principio, que están sinalados, non? Pola súa presumible participación neste rescate, incluso se pode mirar o propio presidente do goberno, non? E que, insisto, con quen ia falar Zapatero, non? Se a súa labor era mediar co goberno para facilitar este rescate, non ia falar co responsable do parking, eso é evidente, non? Entón, supoño que nerviosismo dentro do goberno haberá, aínda que de momento, pois, se apunta a fuxida cara adiante e a manter o seu respaldo a Zapatero. Nunha estrategia, eu insisto, que me parece bastante arriscada.
8: Sí, a estrategia do goberno a min sorpréndeme esta defensa férrea de Zapatero. A estrategia do goberno vai moito por defender o proceso, é moi curioso, o proceso de adxudicación da axuda Plus Ultra, é dicir, o que decía tamén onte a ministra era que o procedemento respetara todas as normativas, toda a técnica administrativa que hai, que decir, que pasara, fora aprobada unha axuda, unha aerolínea, que pasara todos os filtros das administracións, dos entes fiscalizadores, contas, tal. Evidentemente, só faltaría que encima que fixara os rescate de Plus Ultra con maletín sen B, que decir, que lle deras 53 millóns do goberno con maletín sen B, pero é certo, o que está defendendo realmente é o proceso administrativo, pero aquí o que hai que preguntarse é por que se rescata unha aerolínea venezolana con 53 millóns de euros, que só tía un avión que non operaba, e por que se considera estratégica. Esa é a clave, a reflexión que hai que facer é esa, non é entrar no detalle, non, a que aprobou o Consello de Ministros legalmente, claro, evidentemente, pero non é unha cuestión diso, non se está debatendo eso, está se debatendo por que se rescata e despois son tramado, por que se rescata, rescátase porque o pide Zapatero como favor ao goberno para sacar 500.000 euros da operación. Eso é o que hai que demostrar, o que hai que pensar, o que hai que reflexionar, é a pregunta que hai que facerse. O goberno di que se rescata porque era estratégica e o xuiz pues, desconfía e di que se rescata para facer negocio.
7: O que pasa é que, claro, o rescate de Plus Ultra vais o sospeita. O rescate de Tubos Reunidos vais o sospeita. O rescate de Air Europa vais o sospeita. Entón, claro, chama atención.
8: Coa pólvora do Reis para calquera. Ao final...
7: Claro.
8: Partos públicos son de todos e non nos doen, non?
0: O tempo que Elma Saiz saía a defender a Rodríguez Zapatero, na mesma rolda de prensa e o seu carón, Yolanda Díaz exixía lle máis explicacións o expresidente do goberno.
7: Ese non as da que. Porque está moi ben, Yolanda Díaz sempre xixe explicacións, non? Si, si, non, hai que dar máis explicacións. As explicacións non chegan, pero Yolanda Díaz aí sigue, non? E non ten pinta de querer mudar esa situación, polo menos de momento, non? Non sei se falaremos despois do que pasa na Coruña, no caso do goberno central, pois a maior de Díaz antes das eleccións, pois...

0: sumar racha, non? E di que isto xa insoportable, que non se pode xa aguantar máis, pero de momento aí sigue, non? Isto é o goberno, empezando por Sánchez, o saben perfectamente, non? Saben que Yolanda Díez aí vai seguir, de momento, pois amarrada a esa vicepresidenta, vicepresidencia. Non ten tampouco un horizonte moito mellor, rachar co goberno e ir a eleccións, pois as enquisas aí están, Yolanda Díez, ademais, que está de retirada xa, pois o seu partido non sae moi, moi ben parado. Esa pregunta, non? Se non hai explicacións, que pasa? Que vai facer sumar? Pois eu sigo sen ter respostas. Van moitas veces que alza a voz, que di que isto non pode ser, que hai que explicarse, pero aquí non se explica ninguén. É difícil dar explicacións, non é doado, e aquí non pasa absolutamente nada, non? Entón, bueno, pois está moi ben de cara a galería, pero desde o punto de vista práctico, pois ningún tipo de consecuencia.
1: Ti mesmo te respondiche, porque ao final non é a conclusión é que non é creíble. Simplemente non é creíble, quer dizer, a exigencia de dimisión ou a presión sobre o goberno que poden facer os socios agora mesmo, calquera dos socios, pero bueno, como está dentro do goberno, sumar é o máis significativo ou máis ilustrativo diso. Toda a presión que poden facer ten efectos prácticos nulos, así de todo de cada galería. É fuego amigo, pero non do que fai dano, do que nunca te alcanza, este como nas películas de vaqueros, cando disparamos malos, xa máis.
2: 7:52, escándalo en escándalo. O xe, a cita está no Senado. Cristina Narbona citada ás 11 da mañá. E con esa información do diario ABC, de que Ketty Garaten ABC, apuntando a que ela sabería do intento de soborno que denuncia Víctor de Aldama, que yo contaron, que o xefe de comunicación de Aldama lle contou a Cristina Narbona, ese intento de soborno que el denuncia, o empresario de Bolaños, o ministro de Cerdán, o que fora secretario de organización do Partido Socialista, e seica tamén a través dunha secretaria do partido no Congreso.
0: Sí, do que di Aldama xa se dixo antes que era todo unha inventada, non? E que tampouco tiña credibilidade. Despois é inventada, pois xa sabemos onde nos levou, non? Especialmente onde levou, por exemplo, a Ábalos e a Coldo. Aquí estamos a falar, según o que di Aldama, de que este intento de suborno sería nada máis instalar o caso Coldo, sería no ano 2024. Entón, bueno, sería a primeira vez, digamos, que se intentaría comprar a alguén relacionado con este caso, non? Veremos o percorrido que ten. Efectivamente, Narbona pois comparece ante o Senado, neste caso tamén polo tema das cloacas, a ver se é quen de explicar eses whatsapps con Leire Díez. Narbona é certo que no Partido Socialista, home, a presidenta non pinta moito, non? É máis ben unha figura decorativa, ainda así, a veces é complicado creer que tampouco se entere absolutamente de nada, sobre todo cando está claro que intercambiaba mensaxes con Leire, non? Narbona non ocultou que coñecía a Leire de aí xa anos, pero eu creo que o que pode decir en todo caso se que fala no Senado, pois xa o dixo ante o xuiz da Audiencia Nacional, non? Que ela, en todo caso, non tiña coñecemento de que Leire estivera facendo nada indebido, nada inaceitado. En todo caso, pois ela remitiu na a Cerdán, non? Ao final, pois Cerdán, que xa está máis que amortizado, pois que a pan de Cerdán co de Leire. Bueno, non vai ser doado para Narbona. Realmente eses mensaxes onde Leire lle di que hai que darlle a volta a situación como se fora un calcetín e que hai que apoiar o presidente, pois é difícil tampouco decir que non sabes de que vai nin te enterabas de nada, pero supoño que o argumentario de Narbona pois está exposto diante do é o mesmo, non? Non vai decir nada que non disera diante do Suiz, simplemente que ela non sabía que aí había algunha actividade irregular, e que en todo caso, cando soubo, pois que se quedou moi escandalizada e moi enfadada.
1: Sí, nada, bueno, non lle vai dicir nada, non lle vai brindar ninguna victoria no Senado ao PP unha declaración que perxudique nin a ela nin ao partido, evidentemente. Non vai desvelar nada novo que xa non desvelar ante o xuiz. Hai nada, hai uns días. Eu penso que é a inutilidade evidente das comisións de investigación parlamentarias, que pese a ser democráticas, constitucionais e todo, adoitan non servir para nada, pero aínda menos cando coinciden no tempo coa investigación judicial, que sempre vai moitísimo máis por diante, ten moito máis calado. É dicir, eso, o que se pode decir no Senado máis ben é pouco, pero nada, bueno, sobre o caso de Bolaños, a implicación de que Bolaños intentou comprar a Aldama e tal. Bueno, Aldama é certo que o que está denunciando é un método das cloacas, non? Que era intentar silenciar e tapar os casos antes de que estalaran ou pouco de estalar para que non tiveran máis percorrido. É dicir, coincide o modus operandi, coincide co que despois coñecimos de Leire con toda esa trama, pero bueno, non quere dicir nada. Aldama falou moito, a veces conseguiu demostrarlo, outras veces non.
2: Coruña, a crise aberta na Coruña polo BNG coa alcaldesa Inés Riata, onde credes que pode escalar o asunto?
0: Pois, evidentemente, agora na Coruña a situación cambia no sentido de que cada pleno pois será unha negociación independente, non? O PSOE pois terá que falar co BNG e negociar cada votación, pero a min, sen coñecer pormenorizadamente a realidade da política local da Coruña, me suena un pouco isto a paripé, non? A que quedan xa poucos meses para as eleccións locais e o BNG pois ten que marcar perfil propio, ten que amosar que non é un mero acompañante de Inés Rei no goberno da Coruña, ten que facer ver que a súa aportación pois é moi valiosa e que diante dun supostos incumplimentos, que eu tampouco coñezo o detalle, pois que racha agora co goberno, non? Ao final, pois eu creo que sí que hai bastante de estrategia preelectoral, porque ao final se vamos a eleccións locais e os números volven a dar, seguramente BNG e PSOE van volver a pactar. Na práctica tampouco muda moito, non? Porque o BNG racha o seu apoio ao goberno, pero tampouco quere decir que vai a apoyar unha moción de censura nin que lle vai a dar o poder o Partido Popular. Entón, pois eu, a diferencia que vexo é esa, que agora cada pleno será unha negociación independente, que o BNG marca perfil propio e que o Partido Popular, bueno, pois tamén ten un argumento o que agarrarse para decir que Inés Rei pois non é capaz de darlle estabilidade ao goberno da Coruña, que é un goberno unha etapa esgotada, e intentar tamén tirar un pouco dese fío de cara a vindeira campaña.
1: Si, sí, unha estrategia preelectoral, eu tampouco lle vexo máis trasfondo, non é unha directriz en toda Galicia, nin en todos os bipartitos BNG PSOE, nin é unha cuestión puntual nunha provincia que sí que deixo, que sí que é certo que deixo, era a cidade onde teña algo de tranquilidade o PSDG dentro da provincia. Santiago, mira como está. Ferrol, vimos unhas primarias que prácticamente dividiron, fragmentaron en dous a agrupación local. Coruña tiña esa certa estabilidade, bueno, agora non a ten, non? Entón, eu non creo que teña moito percorrido, nin siquiera moito percorrido electoral, non? Que, ao final, son proxectos, non estaba no goberno, son proxectos políticos moi distintos para Coruña, do BNG e o de e o do PSOE, que estaban pues unidos simplemente para que Miguel Lorenzo non fose alcalde.
2: Queda para estes 10 meses que lle restan de mandato Inés Rei a alcaldesa, máis en minoría, con 11 edís fronte aos 12 do Partido Popular, e xa sen o soporte dos 4 que tengo BNG na cidade da Coruña, a menos xa dun ano para as eleccións municipais. Graciñas Roy, graciñas Martín. Van ser as 8:00, seguimos contando noticias. Mínima pausa e continuamos.

0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
2: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceo xe despexado, con apenas algunhas brétemas na costa atlántica agora a primeira hora, pero que se irán disipando conforme avanza a mañá. De hoxe volverá a ser outra xornada solleira con altas temperaturas. Este mércores xa vai sendo mércores 22 hoxe de xullo. Zapatero contra as cordas, Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica diante do xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plusultra, pero non concreta a quen tocou augas arriba, con quen do goberno tería falado Rodríguez Zapatero para impulsar a inxección de 50

de 3 millóns de fondos públicos nesta aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado el unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicou ao maxistrado Calama que crearon a consultora Análisis Relevante para precisamente vehiculizar o cobro deste tipo de comisións, pero que chegado un momento dado, ante a presión mediática crecente en torno ao rescate de Plus Ultra, cando saltaron as primeiras alertas, as primeiras informacións xornalísticas que cuestionaban esa operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar eses abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmou o xuiz que as fillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, sen facer ningún traballo. Segundo, confirmaba o home de palla do expresidente por ser quen son as fillas de Zapatero. Que con esta confesión, Julito Martínez complica e moito o horizonte judicial delas, do propio Rodríguez Zapatero e incluso o escenario político do goberno, que sostenille no emendalla mantén en calquera caso o apoio ao expresidente, case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndense a si mesmos no goberno, defenden o rescate que aprobou este goberno, que diso vai esta película, diso vai este caso, e niso pon precisamente o foco no Partido Popular, apuntando directamente a responsabilidade de Pedro Sánchez, subliñando que a confesión de Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro de Zapatero. Unha extensa declaración xudicial de algo máis de 3 horas nas que Julio Martínez empezou a cantar, con varios fíos dos que tirar a partir esta súa confesión. O máis inmediato e o de maior magnitude política, a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno. O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI inxectase 53 millóns de euros a Plus Ultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle dixo a Zapatero que o rescate ia para adiante 12 días antes de que en efecto se aprobase. O expresidente contoulle a Julio Martínez que a operación saía o 26 de febreiro de 2021, malia que non sería ata o 9 de marzo cando en efecto se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos, publicáronse fotos de directivos da aerolínea celebrando con mostras champán esa inxección de cartos públicos unha semana antes de que fose efectivamente aprobada. Non soubo ou non quixo dicir o testaferro de Rodríguez Zapatero ante o xuiz quen do goberno o informaba en tempo real, pero o que sí fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido, en liña co tamén declarado non escrito esta semana por os directivos da compañía, que confesaban terlle pagado o expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar esos cobros, contoulle Julito Martínez o xuiz que tería creado a consultora Análisis Relevante, a xeito de tapadeira como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plus Ultra pagáballe Análisis Relevante e Análisis Relevante pagáballe a Rodríguez Zapatero, e así trataban de diluir o rastro dos cartos. Pero contoulle onte o socio dos presidente do xuiz que cando empezou a medrar a exposición mediática do rescate, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a outras sociedades e diferir en todo caso os abonos ao longo do tempo para así tratar de evitar as sospeitas. O xuiz tamén sospeita que parte deses cartos se terían canalizados a través da empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, What the Fap, a que contratou Julito Martínez por maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes, que, segundo lle contou o home de palla do expresidente o xuiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 rematase, se dese por terminada esa contratación da súa empresa. Seica, teríanse estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, Análisis Relevante tería lles abogado as fillas de Zapatero 239.000 euros. O xuiz
se avanzó a su intención de investigar exhaustivamente.

0: En canto tráfico, a partir de hoxe ata domingo, prohíbese o estacionamento en varias rúas do barrio da Ponte, de alrededor da estación intermodal, polas festas que celebran esta fin de semana.
1: Rías Baixas, Mar Novas, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quedan restos de neboa ainda por aquí, pero a temperatura bastante agradable, 19 graus en Vigo, 18 en Pontevedra. Chegaremos ao redor dos 27, tráfico fluido, pero temos que dar conta dun accidente de circulación na VG4.4, que é a variante de Marín sentido Pontevedra. Dous xabarins invadiron esta vía e dous turismos colisionaron cos animais, non entre eles, e os atropelaron. Parece ser que hay un ferido leve.
1: En la zona de Santiago, Valeria Salazar, hola, ¿qué tal? Buen día.
3: Buen día. Santiago amence cos ceos despexados y una temperatura algo más fresca que en los días anteriores. 16,6 grados marcan los termómetros, coa previsión de cada los 29 a lo largo de la jornada. Circulación fluida, sin incendios ni accidentes.
1: Investíganse ata 3 crimes machistas en 24 horas. 2 parece que confirmados, o da veciña da localidade malagueña de Antequera, do que xa lles falábamos onte destas horas, aquí no Galicia por diante. Ademais, outro dunha veciña de Alameda de la Sagra en Toledo. E agora, ademais, a Garda Civil investiga a morte violenta tamén doutra muller na provincia de Málaga, sen descartar ningunha hipótese. Isa Vázquez.
4: O Concello de Alameda de la Sagra convocou para esta xornada unha concentración de repulsa por o último crime machista do que hai constancia, o dunha muller de 45 anos que tiña 4 fillos, un menor de idade. Segundo se informou, 3 presenciaron os feitos. Un dos maiores chamaba a emerxencias, pero o persoal sanitario desprazado ao domicilio non puido salvarlle a vida. Polo último que sabemos, o seu home de 48 permanece baixo arresto no hospital tras autolesionarse. O presidente manchego Emiliano García Page amosaba a súa máis enérxica condena.
5: Una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar y menos aún justificar.
4: Non había denuncias por violencia de xénero, si as había no crime de Antequera cometido na véspera. María tiña 29 anos e 2 fillos menores. Denunciara a súa parella, había 3, estaban no sistema Bioxen, pero segundo trasladaron fontes da investigación, había uns días que decaera a orde de afastamento ditada. O home de 35 anos suicidouse. Tamén o Concello desta vila malagueña convocou para hoxe unha concentración de repulsa e para dicir con firmeza que ningunha muller debe vivir con medo. O goberno no volvía a chamar a unidade na loita contra a violencia machista facio por boca da ministra voceira Elma Saiz.
6: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
4: Son xa 6 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade no que vai de xullo, aínda que un se cometeu meses atrás. En outro caso, a muller morría agora tras case medio ano no hospital. Hai convocado un comité de crise pro vindeiro martes. No que vai de 2026, contabilizanse 31, 9 máis que o ano pasado por estas datas. E como lles dicimos, a Garda Civil non descarta ningunha hipótese na morte violenta dunha muller de 45 anos nunha vivenda da localidade malagueña de Benavís. Figuraba no sistema Bioxen nun caso que non estaría activo. O veciño que alertou do sucedido contou que oíra un berro e vira sair un home en coche da zona a gran velocidade.
1: Investígase se un caso de violencia machista este que lles conta Isa. E en Alicante, en cambio, o Garda Civil deixaba libre o home detido horas antes en Amoradí pola súa posible implicación na morte da súa muller.
4: Este home de 61 anos dera o aviso alertando dunha morte accidental, pero os axentes atoparon certas contradicións entre o seu relato e o que viron no lugar dos feitos, como indicios de que o corpo fora trasladado de lugar. Ademais, el ten antecedentes por violencia de xénero cunha denuncia no 2008. Por iso, o arrestaron. Quedou en liberdade tras coñecerse o resultado da autopsia. O exame forense indicaría que a muller de 56 anos faleceu por causas naturais, por mordas cales caeu polas escaleiras do inmoble no que residía, causándolle esa caída lesións que non eran graves. Segundo fontes da Garda Civil, á espera de concluir as diligencias, determinouse que non existe criminalidade.
1: Máis cousas, contamos tamén que esta mañá abre o tráfico.

0: O primeiro dos treitos da prolongación da autovía G59 Santiago Estrada, 3,5 km libres de peaxe que banda Ramallosa a Pontevedra. Rocío Pernas.
1: Sí, dende as 9:30 da mañá en sentido Santiago, dende as 12:30 en sentido a Estrada, e o previsto poderase circular por este primeiro treito da prolongación da autovía AG59 libre de peaxe. Son 3,5 km entre a Ramallosa e Pontevedra no municipio de Teo, nos que a Xunta investiu máis de 32 millóns de euros. O segundo treito que culminará, que completará a prolongación da autovía, está en execución. Cando se remate, destacaba o presidente da Xunta, Santiago e a Estrada quedarán conectados en só 10 minutos.
2: E hai que seguir. E ao final, cando isto este arrematado, no ano 2028, hai un investimento de casi 70 millóns de euros, moitos quilómetros de autovía e, sobre todo, algo que se levaba esperando moito tempo. As cousas que se empezan hai que acabalas.
1: Alfonso Rueda, que estreaba pasada tarde en moto canda a consellera de Infraestructuras, este treito que enmarca no Plan Autonómico de Infraestructuras Viarias de Altas Prestacións, que está movilizando, destacaba, case 170 millóns de euros.
0: E a Xunta tamén adxudicará nesta segunda metade de ano as obras da Rolda Reste de Ourense, que permitirá aliviar o tráfico da cidade e reducir os tempos de conexión coa Nacional 525 e coa A52. O investimento de case 13 millóns, cun prazo de execución de 2 anos e medio. Este martes, o acto público de apertura do proceso de licitación no punto de partida das obras, na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e as autoridades locais tamén, Rocío.
1: Sí, o que leva agora 7 minutos pasará a percorrerse en apenas un. Será a Rolda Leste de Ourense, unha das obras máis demandadas na cidade. Ábrese o proceso de licitación. Ata o 7 de setembro as empresas poderán presentar ofertas para construir este 1,5 km por case 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a A52. É unha actuación que completa a circunvalación sur, que permite descongestionar as grandes arterias urbanas e dar saída tamén ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
3: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están pobadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios.
1: É unha obra urbana complexa, destacan os técnicos, que se vai facer salvando todas as vivendas, e o que suliñan, entre as actuacións, habrá que construir un paso inferior por onde pasa a liña do Adif ou un viaduto sobre o río.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
9: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.
10: Oito e 33. Imos aínda os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada a prensa do país. Hoxe nas portadas, claro, o gran protagonista é o caso de José Luis Rodríguez Zapatero e a comparecencia ante na Audiencia Nacional do seu testaferro e socio Julio Martínez. Titula ABC en portada: Julito ratifícase. Zapatero era o xefe e cobrou a mordida do rescate. Conta ABC que o amigo do expresidente declara na Audiencia Nacional que él era mero intermediario, que canalizaba só os negocios de Rodríguez Zapatero e que lle seguiu pagando 3.000 euros mensuais ás fillas do expresidente, incluso sen realizar elas traballo xa para análise relevante. Voz Populi, Julito Martínez canta, pero pouco. Sabe que se influiu no Moncloa, pero non sabe sobre quen. En esa mesma liña tamén apuntará Razón: Julito complica a Zapatero, pero non precisa a súa xestión, quebra a defensa do expresidente, pero sen contalo todo di la Razón. E apunta El Español que tanto Magistrado Calama como a Fiscalía consideran valiosa en todo caso a declaración do empresario, pero creen que aínda debe contar máis cousas. Desa declaración, El Mundo pon o foco no rastro dos cartos. Zapatero ordenou camuflar en varios pagos o 1% de Plus Ultra. O seu socio delata o ante o xuiz e detalla as instruccións que lle deu para cobrar a comisión polo rescate da aerolínea. Coincide no enfoque María Jamardo en El Debate. O testaferro confirma que Zapatero usou unha empresa pantalla para recibir os pagos de ata 3 clientes venezolanos. Outro dos fíos que deixa Julio Martínez no xulgado, apuntan Carlos Segovia e Esteban Gurristieta en El Mundo, que o expresidente soubo en tempo real a chegada ao goberno do último informe pro rescate. que informou dese desbloqueo a Julio Martínez o 26 de febreiro de 2021, o día no que a SEPI recibiu o aval xurídico final o rescate. E pon o foco Ana Martín en el debate na coincidencia nesa data. Ese mesmo día, 26 de febreiro de 2021, no que Zapatero lle comunicaba o tetaferro seu a luz verde do goberno rescate, ese mesmo día Sánchez estaba dando leccións de exemplaridade a don Juan Carlos. O presidente ese día compareceu na Moncloa para amosar o seu rechazo ao comportamento do rei emérito. Outra derivada máis da declaración onte do ex textaferro de Rodríguez Zapatero. Apunta el confidencial hoxe que Zapatero estivo presionando a Julio Martínez para que contratara como abogado o exministro Caamaño e evitar que tirara da manta. Desvera José María Olmo que o expresidente do goberno intentou a desesperada que o seu socio puxera a súa defensa en mans dun abogado da súa enteira confianza, Francisco Caamaño, que fora ministro de Xustiza durante a última etapa de precisamente Rodríguez Zapatero. Neste mesmo medio apunta Cristina García que agora, con esta confesión de Julio Martínez, forza a Zapatero a reorientar toda a súa estrategia para intentar, entre outras cousas, salvar as súas propias fillas. Sobre a estrategia de Zapatero, sinala de Objectif que agora o expresidente contacta co PSOE para tratar de rearmar a súa estrategia tras esta confesión do seu testaferro. A confesión de Julio Martínez non

0: Os reforzos indicios que manexaba o xuiz contra ele e as súas fillas, senón tamén estreita o cerco sobre o goberno, e en ese senso apunta artículo 14 no seu titular. Sánchez e Escribá sinalados por tráfico de influencias. O presidente e o agora gobernador do Banco de España quedan, segundo artículo 14, directamente na mira do xuiz, que indaga se foron eles influídos ou se influídos por Zapatero para rescatar a Eloniña. Titula El País sobre goberno o seu apoio a Zapatero pese á declaración de Julio Martínez. Di sobre isto El Diario: as delacións dos empresarios contra Zapatero forzan o goberno a defender a limpeza do rescate de Plus Ultra. A portavoz Elma Sainz argumenta que o expediente pasou por as más de varias institucións e que ninguna atopou irregularidades. Veo distinto El Español, que titula: portavoz do goberno apoias en falsidades para defender o rescate e a inocencia de Zapatero. Elma Sainz esquiva explicar por qué Plus Ultra sabía dúas semanas antes que sería rescatada. El Independiente sinala neste senso que quedra a inquietude dentro do propio Partido Socialista por todo o dano que lles está causando este caso Zapatero. Seu silencio non é nada tranquilizador, non pinta nada ben o caso, apuntan fontes socialistas citadas por este medio. A marxe deste escándalo, outro que sumamos hoxe é o que desvela o Diario ABC na súa portada. Aldama sinala que emisarios de Bolaños e Cerdán o quixeiro comprar. Detalla as chamadas do exxefe de gabinete do ministro, da xefa de prensa de Cerdán e dunha incluso secretaria do Congreso para ofrecerlle diñeiro a cambio do seu silencio. E asegura que alertou a Narbona. Fontes do entorno da Aldama consultadas por ABC explican que ese aviso a Narbona se produciu a través dunha mensaxe de WhatsApp que enviou Ramón Bermejo, responsable de comunicación de Aldama, a presidenta do PSOE, tralo inicio das conversas. Mensaxe de WhatsApp que a presidenta do PSOE nunca contestou, matiza en todo caso o Diario ABC. Tamén hoxe nas portadas, a futura lei antitabaco. En El País titulan: a lei do tabaco vetará fumar os menores e nas praias e terrazas. Di El Mundo que a lei antitabaco loita contra o reloxo, que o tempo e as cábalas das cortes xogan en contra deste proxecto de Mónica García, que os trámites foron moi lentos e que hai risco de que acabe volvendo o caixón. Máis titulares: en El Español salientan que Puigdemont denuncia a España ante a Comisión Europea por non aplicar a lei de amnistía tras ser avalada polo Tribunal de Justiza da Unión Europea. En ABC, que agora os plazos do Constitucional colocan a decisión final sobre a amnistía para finais de ano. Outro asunto xa en prensa: a denuncia de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz e El Diario.es. O artista acusa en concreto a este medio de inxurias con publicidade e calumnias e dun delito contra a integridade moral. Di El Diario que esa querella se basea en falsidades e acusacións en fundamento, que a querela de Julio Iglesias denuncia conductas dos periodistas que nunca se produciron e numerosos feitos inveraces. Di El Diario hoxe na súa información sobre este asunto. Tamén en prensa, na prensa galega, a crise no goberno herculino. O BNG da Coruña rompe o seu acordo co PSOE e deixa o goberno de Inés Rei só. A Viaveira asegura: todo carece da máis mínima planificación. Inés Rei retruca: se se queren situar do lado do PP, que o expliquen. Os populares din que se necesitan, volverán, acabarán volvendo a pactar ambas as dúas forzas. Tamén nas portadas hoxe, movemento histórico: as grandes hoteleiras españolas abandonan Cuba polas novas sancións de Trump, conta o Diario ABC. Sinala o Diario El País que Francia será o primeiro país que prohíbe as redes sociais aos menores de 15 anos de toda a Unión Europea. E en El Español fanse eco da polémica esta provocada por Sumar o cargar contra Ferran Torres, o que acusaron de especular coa vivenda. Fala El Español de que é un bulo, de que nin ten 20 pisos nin xestiona un fondo buitre. Di El Español que o xogador, o principal patrimonio que ten é un bloque de 50 oficinas xunto a Mescalla, que vivendas ten 4, dúas en Valencia, unha en Barcelona e unha cuarta unha residencia de verán. Moitos titulares sobre a mesa, na mesa de análise do Galicia por Diante, no que hoxe nos acompaña Martín García Piñeiro. Hola, moi bons días. Cristina Ares, hola, moi bons días. José Julio Fernández, hola, moi bons días. E Miguel Anxo Bastos, hola, profesor, moi bons días. Pregunto vos primeiro polo caso de Rodríguez Zapatero e pola confesión onte xa diante do xuiz, antonte nun escrito e onte na propia Audiencia Nacional, de Julio Martínez.
1: Sí, va pouco a pouco van aparecendo máis datos concretos que van pois aportando indicios ás versións, ás narrativas iniciais de fai un meses. O de onte eu concretaría en dous aspectos relevantes. Por unha banda, parece que os indicios sobre a ilexitimidade da causa do pago están claros, é dicir, que os directivos de Plus Ultras fan un pago, presuntamente, a Zapatero para pola súa mediación, é dicir, o tráfico de influencias. Ese é o delito de tráfico de influencias, non? E o segundo elemento que parece que avanzou na declaración de onte é a ilexitimidade da falta de transparencia do diñeiro. Chegou o diñeiro a Zapatero, este o parcela, faise opaco para o fisco español. Eso sería un segundo problema xurídico, que aí non está aí todavía avanzado, de un problema fiscal. Ou seja, que a declaración de Julio Martínez parece que evidencia esos dous aspectos nesta trama. E falta un terceiro tamén relevante para concretar o tráfico de influencias. Con que mediou Zapatero? Eso non se sabe, ¿eh? E non se sabe, e non sei, e non creo que se vaya a saber. Non creo que se vaya a saber. É un elemento que quedará aí pendente. Non sei que opinades vos, se eso se saberá ou non. Todo apunta a Sánchez, pero evidentemente vai ser difícil que se probe, non? E por outra banda, onte foi relevante o a outra cara da moeda, as reaccións do goberno. O goberno di: confiamos e defendemos a presunción de inocencia de Zapatero, como todos os demócratas, por suposto, pero o que non din é que, aínda que haxa presunción de inocencia, ten que haber responsabilidade política e hai que ten que ter consecuencias políticas esta investigación dun expresidente. Por eso, o goberno permanece sorprendentemente quieto e inerte. Eu creo que aí se equivocan, non? Porque progresivamente, eu creo que para su beneficio electoral, directamente do PSOE actual, convendríalle ir distanciándose de Zapatero, pero parece que ainda non o fai.
0: Logo falamos máis en concreto da reacción que tivo o goberno, pero pregunto vos primeiro pola declaración esta na Audiencia Nacional de Julio Martínez.
2: O que dixo José Julio claro, decir, con quen mediou? Porque con quen mediou tuvo que ser capaz de coordinar un consello de ministros para que lle aprobara eso. O sea, senón quen mediación, non creo que fuera calquera un funcionario de por ali, sería alguén que capaz de xuntar a tres ou catro ministerios distintos, cada un debe facer a súa parte e despois aprobarlos en consello, porque aí, bueno, está por probar todo, non? Pero hasta houve cambios nas débedas da Seguridade Social, houve declaración de empresa estratégica, que non sei como se faía eso, pero algún ministerio faría, e despois todo eso leválo ali a un consello e aprobalo, a clave eso. Mentre tanto, non, o señor Zapatero, si non se proba con que medio con alguien, que delito de tráfico de influencias pode ter? Tendrás que falar con alguien con influencia, senón que tráfico tens que facer? Eso é a cuestión.
3: Cristina. Eu non o levaría por aí, porque cousa distinta é se esa decisión administrativa ten reparos ou non. O final é a concesión dun préstamo que pode estar xustificado e os informes técnicos poden estar construídos sobre evidencias. Eso non o sabemos, non creo que sexa a cuestión hoxe. Entón, ao que asistimos é a constatación de que a estrategia de defensa desta persoa, Julio Martínez, pois entra en contradición coa estrategia de defensa pola que optou o expresidente do goberno, de confrontación contra os investigadores, da Guardia Civil, a UCO, contra a Xustiza, etc. Algo que non aconteceu, por exemplo, no caso de Coldo García e o exministro de Transportes. En ese caso, bueno, pois Coldo argumentaba que era unha persoa que coidaba, ¿no?, ao seu xefe, que tiñan unha relación íntima moi estreita e trataban de non contradecirse e de soportarse nos seus argumentos fronte aos xuíces. Aquí non, co cal, todavía é máis difícil de entender porque o expresidente Zapatero optou por esta estrategia, que ao final o deixa nunha posición moito peor. E a día de hoxe segue sen dar explicacións. Por suposto, partimos desa presunción de inocencia, non podería ser doutro xeito. Pero Zapatero é un expresidente do goberno que ten unhas obrigacións, xa non digo, estamos cansos de repetilo cara ao seu partido, senón cara ao conxunto da cidadanía. E hoxe, con esa presunción de inocencia, pois xa non cabe tanto pedir as explicacións, parece que non pode dar esas explicacións, entón o que debería é pedir desculpas, porque o problema

0: problema ven dende o inicio. Non é moi boa idea dedicarse a este negocio. O que se dixo onte foi que o xefe era Zapatero, o que trataba de influir. Bueno, que eso é obvio, porque é o que tiña influencia, entón é o único, ¿no? O do caso que tiña moita máis capacidade para influir. Entón, o problema é que ti, como expresidente, non te podes dedicar a este tipo de negocios. Entón, bueno, pues, si non o tes claro, pues deberías preguntar, como parece que hai que aclararlo todo, pues estamos todavía a tempo de elaborar pues unha serie de guías sobre o que pode ou non pode facer un exministro ou un ex, ¿no?, presidente do goberno, porque está claro que o problema é de base, que non se pode dedicar a eso, punto.
1: Martín,
2: poder pode, pasa que te poden pillar.
1: Non debe.
0: Non
1: debe, pero poder vese que pode. Porque o fixo, pero bueno, claro, eu creo que claro, respondendo á pregunta de Julio inicial, se se vai saber ou non, é difícil, porque Aldama, digo Aldama Julito, sin, aunque Blanco Valdés non lle chamaría Julito no xuízo. Xa sabemos que hai que respetar Julio Martínez.
3: É que hai dous, isto contando.
1: Claro, hai dous, entonces,
3: hai dous Julios Martínez. Claro, sí, Julio Martínez Martínez e outro é Julio Martínez Sola.
1: Sola,
3: sí. Os xornalistas acabamos de reducindo chamándolle Julito.
1: Outro empresario, claro, Julito. Bueno, pois pues Julito, claro, posiblemente non poda falar de quen é o enlace, porque posiblemente non o saiba, non? Agora falaba desde que, claro que o influinte, claro que o xefe é Zapatero, o líder da trama, que decir, o outro ao final non deixaba de ser casi un recadeiro que lle poñía as empresas pantalla para camuflar os cartos. Entón posiblemente el non sepa nin quen negociou, nin con quen negociou concretamente nas altas esferas, non? Era o propio xuez lle chamou un correveidile. Eso por un lado. Claro, aquí están as dúas partes dos cartos. Está a parte de España, na que se aproba un rescate supostamente sin ningunha tacha de legalidade, síguese Consello de Ministros, apróbase unha axuda, unha aerolínea, políticamente, éticamente, moralmente, socialmente, podemos debatir lo que queira, pero bueno, Tribunal de Contas aceptouse, non houve problema, vai para diante. O problema de Zapatero chega cos cartos cando está no outro lado, cando él os cobra, supostamente, quen lle paga, é dicir, aí sí que empeza a haber problemas, é dicir, facturas, falsas historias. A mediación en sí non é un delito, é dicir, mediar, hoxe podes mediar, hai empresas que se dedican á mediación e cobran unha comisión pola mediación. O problema chega coas facturas falsas, con todo o entramado que hai despois. Entón, claro, eu penso que esas son as dúas realidades.
3: En relación á propia mediación, o que non soubo ou non quixo aclarar con quen intermediaba, o que decía José Julio, a quen trataba de influir e quen lle confirmou o expresidente Rodríguez Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que ese rescate fose acabado de aprobar no Consello de Ministros.
4: Sí, esa anticipación temporal é un indicio relevante de que hai unha trama detrás e un tráfico de influencia detrás. Pero o que di Martín aquí é interesante. O goberno onte dicía foi formalmente correcto a concesión da axuda. Ben, eso pode ser así. E outra cousa é o que está mal é os cartos que despois se ocultan e previamente o tráfico de influencias, que pode ser totalmente compatible a unha tramitación formalmente correcta, que son dúas cousas. E o goberno, na súa estrategia de xustificación, pois estaba desinformando onte. Non ten que ver, pode ser un informe técnico correcto, pero pois está detrás ocultamente a trama do tráfico de influencias. E a dúbida aquí que plantexaba Miguel Anxo, claro, é relevante. Poderá ser condeado Zapatero se finalmente non sabemos quen é o interlocutor no goberno? Non, ou mellor dito, non que non saibamos. Non hai probas que proben, valga a redundancia, que hai Sánchez ou Ábalos ou Cerdán ou outro interlocutor no goberno. Eu creo que sí. Eu creo que sí podería, estou lucubrando aquí un pouco, non? Conderse a Zapatero, aínda que non se, coñezamos os seus destinatarios na mediación dentro do goberno. Pero claro, será moito máis fácil dentro dos meses seguintes para construir as probas que se sepa quen é o interlocutor no goberno, porque evidentemente hai alguén, evidentemente, pero isto é tema que está xurídico difícil sobre a mesa.
5: No, está claro que o debate vai por aí. Eu creo que ao final ainda vai ser condenado por delito fiscal.
4: tamén. Non por outra vía, por, sí. Bueno, o que fixeron con Al Capone, non?
5: Con Al Capone, sí, fixeron máis veces, non? Pero se digo, porque, claro, ao final se queda todo etéreo, como di Cristina, pois pues, ao final o procedimento é correcto, a avaliación é correcta, todo é correcto. Non se sabe con quen falou, que fixo o pobre señor Zapatero, entón. Non fixo nada, algo, alguén regalou dinheiro e a xente libre de regalarlle dinheiro se quere, non entendo.
4: Pero hai que
5: se son dos señores de resulta de dinheiro,
4: hai que declararlo, claro.
5: Como é máis dunha suma que delito, como é esa suma de delito, sí, pues, porque se por a de tres non fixo delito ningún. O sea, non hai delito ningún, se non se sabe con quen falou, se non se sabe o que fixo, se non, se alguén na empresa privada lle dálle unha comisión de 500.000 euros, porque é moi agradecido, e paga as fillas o 5.000 euros ao mes, pois, pois, pero onde está o delito aí?
4: Salvo fiscal. Aí pode haber indicios que paga as súas fillas. Os de Prosulta xa sabían, non sei cantos días antes, 12 días antes, que iba a ser rescatada a aerolínea. Hai indicios que poderían xustificar o tráfico de influencias, aínda que non saibamos se a falou con Ábalos, con Cerdán ou con Sánchez.
3: Os propios directivos da compañía esta mesma semana, noutro escrito que lle remitiron á Audiencia Nacional, confirmaban que lle pagaron por esa mediación diante de Moncloa.
6: Claro que estamos na fase de instrucción, todavía faltan moitas persoas que escoitar, e continúan, ¿no?, a recabarse probas. É sempre moi complicado probar o tráfico de influencias, pero neste contexto pois hai sempre conversas gravadas, correos electrónicos, ás veces pois inesperados entre terceiras partes que comentan unha situación, entón non é descartable que se poida chegar a probar ese tráfico de influencias, pero en todo caso o entramado estaba aí para tratar de obter uns beneficios ilícitos por unha serie de xestións, con independencia do impacto desa xestión no resultado administrativo.
1: Sí, que ademais creo que o escándalo en sí, é dicir, a orixe, ademais de todo o tramado que poda haber, que é gordísimo, a veces desviámonos a atención do propio rescate en sí. Mira quen rescatamos e cos cartos que rescatamos públicos. Que é dicir, o grave da cousa tamén está aí, o que pasa é que eso é certo, que é dicir, non dándolle o barniz de que está ben feito administrativamente, técnicamente, xurídicamente, o sea, que non, o sea, formalmente non ten ningún reproche o rescate, o Consello de Ministros é libre de darlle un rescate ou pagarlle a quen queira, tal, perfecto. Pero claro, estamos dando 53 millóns de euros, que hasta non hai moito orzamento da Xunta para a vivenda. Para vivenda, bueno, sí que decir, pero me refiero cartos públicos, un préstamo para rescatar unha aerolínea considerada estratégica con su avión, etc. Eso todos sabemos, que decir, aí o escándalo tamén está aí.
3: Hai dúas patas, unha o rescate, a posible participación do goberno nesa trama deixándose influir, outra parte os cartos, como Rodríguez Zapatero tratou de vehiculizar, segundo Julio Martínez, eses cartos a través de Análisis Relevante, esta consultora que montaron, ata que empezou a saltar o caso aos medios de comunicación, e aí de guarde, dixo Julio Martínez onte diante do xuiz, de trocear pagos e de incluso facer eses abonos en diferido. O xuiz investiga tamén, e ordenou investigar de forma exhaustiva tamén, as contas de What the Fap, a empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, as que tamén sinalou onte na súa declaración Julio Martínez. Esa foi outra das patas clave da súa declaración. Estivolles pagando, contou Julio Martínez, incluso despois de que acabase o contrato que tiña coa súa empresa, por, dixo literalmente, ser quen son.
4: Sí, aí pode ser o indicio que dicía antes, non? Hai un pago inicial que consta a nivel, digamos, financeiro detectado, pero despois hai pagos posteriores que, o por que pode facer Julio Martínez, porque ten os cartos agachados nun lugar do mundo, non se sabe, e progresivamente vai intentando blanquealos, entre vírgulas, non? Vai intentando blanquealos progresivamente ao longo do tempo. Isto é unha técnica financeira para evadir impostos, non? Diferir durante anos e anos pagos a partir dun diñeiro que está oculto para blanquealo, facelo transparente, que se pode usar, non? Se pode empregar, porque se o diñeiro está oculto, as fillas de Zapatero non a poderían empregar. Sí, é un indicio relevante, e por eso parece que o xuiz vai a facer, digamos, unha peza específica, unha acción específica para investigar esa empresa das fillas de Zapatero. En todo caso, aquí estamos bebendo, estamos sendo influídos polo asunto do Supremo de Aldama, Coldo e Ábalos. Como Aldama colaborou, tivo un trato penal favorable. Entón, eu creo que Julio Martínez, como estaba dicindo antes Cristina, cambiou a estrategia por iso, e o mellor outros implicados nesta trama serán colaboradores porque ven que colaborar é positivo para eles. Entón, o mellor, vamos ter máis información, máis datos do que parecía nun principio.
5: Pero me interesaba o que decía Martín, porque unha empresa legal pide un préstamo pero usando semellante estrutura financiera, pagando comisións, recurrindo a todo tipo de... Pois, unha empresa legal, pois vas a un banco e o pides o crédito. Donde está o... Sei que as circunstancias serán difíciles. Además, unha empresa que nin sequera que non ten unha sede real en España, que realmente é unha empresa venezolana, etc. Claro, estas cosas non se sabe por que se farían. Efectivamente, aí, como decía Julio, aí o que te dan é dinheiro blanco. Dache 53 millóns de dinheiro en dinheiro blanco. E despois vas pagando o crédito os poucos, ou como decía José Julio, non se sabe onde. Aí está, claro,
3: a orixe, o xerme da operación é precisamente unha investigación por branqueo de capitais,
5: es que cuestión,
3: de cartos chegados do chavismo,
5: claro. E a quen se lle está blanqueando, pois é a cuestión tamén, e que se está blanqueando, porque de onde sale eso. Aí está
3: a investigación comeza aí,
5: en caso de saberse.
4: Por eso Zapatero non quere falar nin dicir nada, porque non pode explicar de onde venen as cousas, as xoias, os cartos, porque verán do narcotráfico ou de estados da represión antidemocrática.
5: Claro, cosa que non pode decir.
4: E non vai dicir, eu creo que Zapatero vai preferir ir ao cárcere que falar antes, sí, da súa colaboración con regímenes autoritarios e dictatoriais, seguramente.
6: Eu coincido plenamente, que precisamente estou facendo un estudio sobre isto. Estou moi ao día dos distintos aspectos da corrupción e modalidades. Entón, parece que o que predomina neste momento é o blanqueo, incluso no caso da empresa das fillas. Nos pode sorprender que recibisen uns pagos sen facer ningún traballo, pero máis ben é que outras persoas estaban empregando esa firma para tamén blanquear cartos, máis alado que ten que ver coas propias fillas de Zapatero.
4: E que a xente ten que entender que o diñeiro, se non é branco, non o podes empregar. Non, claro, podes ir ao Corte Inglés a mercar cousas. Ten que ser branco. Todo as estruturas de blanqueo son as estruturas importantes para
5: traballar. Os bancos especializados en blanqueo, os bancos que se dedican a eso, cobran moito. Levan como un 33%, por lo que dicen os estudios de corrupción, un 33% do... Dice, eles farían números de caso de facer, dice, que vai barato. No. ¿Qué?
1: Estamos acostumbrándonos demasiado neste país a cobrar por non traballar. Estamos lo vendo,
3: sí,
1: demasiado.
3: Sí.
1: Están recibindo salarios por non acudir ao traballo, por non facer traballos de forma demasiado habitual.
3: Van ser as 9, agora saudamos as 9, como temos por costume os compañeros da Televisión de Galicia, e logo completamos nesta mesa de Faladoiro e Anárise co profesor Miguel Anxo Bastos, co profesor José Julio Fernández, coa profesora Cristina Ares e con Martín García Piñeiro. Toda a análise deste caso de Rodríguez Zapatero e tamén a súa dimensión política, a reacción do goberno, da oposición e outros casos que tamén van saltando neste escándalo permanente no que estamos instalados no noso país.
7: Galicia por diante.
8: Punto da mañá, saben que hasta ahora conectamos en directo Radio Galega para coñecer en alias claras políticas nas que traballan os empresarios investigados no caso Plus Ultra. Deixan unha situación complicada certamente a José Luis Rodríguez Zapatero porque lle atribúen ese papel fundamental no rescate da aerolínea e o cobro Luis Ojea Bos Días dunha comisión de máis de 500.000 euros.
3: Hola, Almudena, sí, moi bos días. Zapatero contra as cordas, Julio Martínez, o seu testaferro, o seu home de palla, o seu socio, empeza a tirar da manta. Contoulle, ratificoulle o xuiz que Rodríguez Zapatero estivo implicado, mediou ante o goberno para facilitar, favorecer o rescate de Plus Ultra, pero non concretou a quen tocou augas arriba, en expresión do xuiz Calama, a quen falou, con quen estivo interlocutando o expresidente Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle contou a Rodríguez Zapatero 12 días antes de que se aprobase o rescate, que efectivamente ese rescate ia adiante. Confirmaba o testaferro de Zapatero que en todo caso por esa mediación o expresidente tería cobrado o un porcento do rescate, iso son 530.000 euros. E que para vehiculizar, canalizar ese rescate, tería precisamente creado a consultora el análisis relevante, a xeito de tapadeira, como ponte. Análisis relevante cobraba de Plus Ultra, análisis relevante despois eses cartos pagaba yo, saboaba yo a Rodríguez.

0: Zapatero Pero advertiu Julio Martínez na súa declaración cando saltaron as primeiras alertas, cando empezaron a sair as primeiras informacións xornalísticas que alertaban, que cuestionaban esta operación da SEDI de rescatar a esta aerolínea hispano-venezolana, o expresidente deu orde de fraccionar a outras sociedades todos eses pagos e ademais aboalos en diferido. E tamén confirmou o testaferro de Rodríguez Zapatero que lle estivo pagando por nada sen que fixesen traballo algún dende 2022 as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, a empresa de Delas, Cuatefab, que primeiro facturaban a razón de 5.000 euros o mes por maquetación de informes, e logo, a partir de 2022, cando esa contratación rematou, seguiron cobrando por ser quen son, dixo literalmente o socio de Rodríguez Zapatero, estreitando o cerco sobre Zapatero e as súas fillas, e tamén sobre o propio goberno, porque estamos falando dun rescate que se aprobou en Consello de Ministros, e onte o goberno non soubo explicar, por exemplo, por que soubo Zapatero 12 días antes que se ia efectuar o rescate, antes de que o propio Consello de Ministros o aprobase. Saiu o goberno, en todo caso, en defensa de Rodríguez Zapatero, segue sostendo case en defensa propia, defensa de Rodríguez Zapatero, o executivo de Pedro Sánchez, a parte socialista do executivo, porque Sumar os seus socios onte pedían máis explicacións do expresidente. O PP di que o estreito xa se está cerrando sobre o propio presidente e a responsabilidade de Pedro Sánchez en todo este caso.
1: Bueno, pues veremos, Luis, a deriva que collen estes días esta situación certamente complicada para Zapatero. E hoxe outra protagonista, Cristina Narbona, presidenta do PSOE, que comparece na Comisión de Investigación no Senado desta volta, Luis, pola súa relación, dentro do caso Coldo, coa fontaneira do PSOE con Leire Díez.
0: Citada ás 11 da mañá no Senado, xa comparecía a semana pasada na Audiencia Nacional para responder da súa relación coa fontaneira xefe de Ferraz, Leire Díez, nese caso Cloacas, nesa trama montada con epicentro en Ferraz para tratar de torpedear as investigacións judiciais que incomodaban o presidente, que salpicaban o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, que se ve que tamén trataron de frear comprando o silencio de Víctor Daldama, que este outra das derivadas que hoxe está sobre a mesa e das que se lles vai preguntar a Cristina Narbona no Senado, porque hoxe publica ABC o escrito de resposta de Víctor Daldama a querela que no seu día presentara o ministro Bolaños contra él por dicir a Aldama que Bolaños o intentara sobornar, e reafirmase Víctor Daldama no seu escrito de resposta dicindo que sí, que Bolaños e tamén Cerdán se puxeron en contacto con él. O exxefe de gabinete de Bolaños, a que fora xefa de prensa de Cerdán, ademais dunha secretaria do Congreso a soldo do Partido Socialista, para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. E di Aldama que iso o sabía Narbona, que o seu xefe de comunicación, Bermejo, se puxo en contacto e enviou un WhatsApp a Narbona para contarlo. Veremos que di hoxe Narbona no Senado a partir das 11. Disto e da súa relación tamén con Leire Díez e con todo este aparato de fontanería que se ve que estaba montado en Ferraz Almudena. E diso falaremos agora na tertulia do Galicia por diante, con José Julio, co profesor Bastos, con Cristina e con Martín. Pero estábamos aínda co caso Zapatero e coa reacción ante do goberno con esa decisión de Sánchez de seguir sostendo, alo menos por agora, a defensa e o apoio a José Rodríguez Zapatero, presidente do goberno.
2: Sí, como decía antes, eu creo que é unha estrategia equivocada, non? Eu sempre apostaría por maior transparencia, por maior explicación, asumindo responsabilidades, porque ser máis transparente, claro, pode chegar a explicar que se fixeron as cousas mal e que asumir responsabilidades. Pero Moncloa, dende fai 2 anos, non ten esa estrategia. Ten estrategia contraria, non? Tratar de construir unha narrativa propia, manipulando a veces rechazando calquera investigación judicial, insistir na presunción de inocencia e non falar de responsabilidade política. Si é verdade que o socio do goberno Sumar e Yolanda Díaz onte dixo unha cousa correcta, non? É difícil analizar as causas judiciais. Claro que é difícil, porque están abertas, están en procedimento, ata que haxa sentencia firme. Ás veces Yolanda Díaz as critica, as analiza, pero onte dicía que non podía entrar a analizar causa judicial porque está aberta. Pero exixía ao mesmo tempo explicacións, que non vai haber. Estou convencido que Zapatero non vai explicar nada porque non pode, non? Porque non pode, non? Pero o goberno está instalado pois nesa estrategia ata o final. E que é unha estrategia, eu creo que, prejudicial para a nosa democracia, porque é tratar de fomentar o enfrentamento, o golpe de Estado judicial contra o goberno, que dixeron varios ministros en varias ocasións estes meses. Eu creo que sería máis acaído para a nosa democracia pois que asumiran responsabilidade, que foran transparentes tratando de explicar cousas e exixindo a terceiros, como habla o Sacerdán ou o expresidente Zapatero, que explican as cousas e non enrocarse como están facendo na presunción de inocencia de forma claramente manipuladora. Claro.
3: No, pero se son responsabilidades, tens que asumirles, tens que dimitir, pues sí, tens que porque non estamos falando dunha cousa menor, estamos falando de cousa. Claro, entonces esta tens que poñer botalla a culpa aos suíces, botalla a culpa a prensa, botalla a sempre é a que levamos levando estos anos, e máis ou menos está funcionando no sentido que hai o test empoleirado e non hai quen o
2: Non hai que mova,
3: entonces ela aguanta, vai tirando, dá unha patada para diante. Se prenderan a Zapatero ou tal, e ai, non podíamos imaginarlo. como fixeron con Ábalos, sí, e van dicindo unha maza negra, e non sei que, non sei qual, cousas destas. Pero van tirando, vale? Porque logo non... A efectos políticos que o que podía analizar eu non ten relevancia ningunha. Pedro Sánchez vai estar gobernando, hasta quere facer leis, vai presentar orzamentos, en que ellos voten abaixo, el sigue como se dice, como se tal cosa. Non cambia nada, un efecto político non ten nada, ningún... Non, ninguén dos seus socios vai votar a unha moción de censura. Por lo tanto, entonces, hai o test. Que está hasta octubre do ano que ven, o mellor.
4: Claro, dentro do momento no que ningún dos seus apoios dentro do goberno e os grupos que o apoian no Congreso sabemos que se vai mover porque non ten incentivos para facelo, salvo quizáis Podemos algún, pero en todo caso a situación está estática, co cal o que fai o goberno é nutrir de algún argumento os seus simpatizantes e tamén a eses socios para que poida pois continuar a legislatura. Ademais conta, claro, coa vantaxa de que aínda que agora hai pois máis capacidade para investigar e poden avanzar un pouco máis rápido os procesos, pois estamos en fase de instrucción neste e noutros que poderían ter un impacto sobre os socios e sobre o goberno e non vai haber ningunha sentencia hasta as vindeiras eleccións xerais, con independencia de que se convoquen uns meses antes ou se chegue ao verán do vindeiro ano, co cal un factor que non entra xa na ecuación de Pedro Sánchez e do goberno. Eu si diría algo en relación coa estrategia do Partido Popular, porque centrarse tanto nos temas de corrupción pode beneficiar a Vox, porque ao final pois é un tema no que é máis forte, simplemente porque tivo menos responsabilidades de goberno ata o momento. E no caso do PP, sabendo isto, que non vai haber sentencias nos vindeiros meses, quizáis fose máis interesante, ademais de, por suposto, falar destes casos, máis do que ten que ver coas implicacións políticas, porque por agora non hai avances no vindeiro orzamento. O máis seguro é que non se aprobe a distribución desa capacidade de gasto entre as distintas entidades e que o orzamento pois se costúa, en todo caso, se ao final hai proposta, pois ni siquiera hai base xurídica para facelo, hai un baleiro, pero no caso de que se chegue a presentar, pois evidentemente está todo no aire. Cando hai moitísimo cambio no que ten que ver coas obrigas de gasto en materia de seguridade, tamén en materia de servizos que se ten decidido aumentar, dependencia, etc. Co cal, isto é completamente insostible, completamente extraño no funcionamento de calquera democracia, cando precisamente é o Parlamento o que ten que tomar esas decisións estratégicas financeiras. Este, para min, é o elemento principal, eu chamaría moito máis atención sobre isto, porque ao final o que plantexa o goberno no é aumentar o déficit orzamentario anual moitísimo. De feito, AIREF xa alertou sobre isto, as implicacións que podería ter, que non temos unha estrategia financiera a longo prazo e que, ademais, seguimos cunha débeda acumulada altísima que hai que corregir inmediatamente. Eu insistiría moito sobre isto, porque isto ten un impacto enorme no funcionamento do país.
5: Sí, pero eso queda ya o que veña. Entón, eso é herdanza porque veña a política, moitas veces pensas ese curto plazo. Eu coincido con Cristina, creo que dá unha clave, no momento no que ahora mismo a ninguén lle interesan as eleccións, que dicir, a ninguén do grupo de goberno nin da investidura, non hai un só aliciente para convocar eleccións, e moito menos co tema Zapatero, porque o tema Zapatero vai quedar despois das eleccións, a sentencia en todo caso. Quer dizer, se falamos que ainda en setembro, hasta 22, 23 de setembro, bueno, hasta finales de setembro falábase do, da declaración das fillas, etcétera, etcétera, que isto vai alongar no tempo moitísimo. Con o cal é difícil que haxa convocatoria electoral. Pode haber desgaste electoral porque se hayan temas a medida que... Sí, pero non é o mesmo que haxa unha sentencia firme que antes dunhas eleccións. Eso, ese escenario, ese calendario está prácticamente descartado, co cal, caso Zapatero, pasamos páxina de momento e poñome na mentalidade de Pedro Sánchez. Entón, eu creo que sí. E despois, bueno, sobre o que é importante e o que non, é certo, pero outro día facendo unha comparativa, un análisis rápido entre o ano 2011 e agora, o que vai ser o 27, porque tamén houve eleccións en maio, e despois as xerais nas que o PP en maio tuveron uns grandes resultados, e despois Rajoy arrasara nas xerais no 2011, non? Claro, era a crisis era económica, non era de corrupción. A diferencia é brutal. Brutal. Quer dizer, ao final, electoralmente, o tema económico sigue tendo un peso hiperrelevante no comportamento do voto. E o tema da corrupción, por desgracia, neste país, é a medida que se salpican máis casos, se empezan a saturar, creo que a sociedade xa se anestesia e ten moito menos impacto.
4: Bueno, temos este goberno por un caso de corrupción.
5: Sí.
4: Bueno, ten impacto. Depende da elección.
3: Para eso foi excusa de
5: Puxer. Pero foron os políticos os que tumbaron, sí. Non a xente.
4: Bueno, pero os políticos tamén leen a opinión pública.
5: Cando
4: toman esas decisións.
2: Parte da estrategia de Moncloa é infoxicar. A infoxicación é moitos casos, dar moitos rebumbios, darlle versións diversas e variopintas contra narrativas, está saindo ben.
3: Porque Sánchez, non diría con outras palabras, pero é o que dices ti.
2: Sánchez sigue sendo presidente, que isto é inaudito. Sin forzamentos, sin apoios estables e con corrupción, é sigue sendo presidente.
3: O único que podía ter algo de interese é Junts neste momento. Sí, por cuestións internas deles, porque se non van nos comer alianzas españolas, sí. De momento non se vai presentar. Se as españolas son antes que as outras, sí que ainda pode presentarse solo nese espazo. Como vaya despois, seguramente Alianza cambia de opinión.
0: Son as 9:14 minutos. O caso de Rodríguez Zapatero en primeiro plano. Hoxe, tamén en primeiro plano, ás 11, xa en menos de 2 horas, a comparecencia de Cristina Narbona, caso Cloacas, caso Leire 10, a maiores, salpicada hoxe nesta información do diario ABC por Víctor de Aldama, di o empresario que ela sabía, tivo coñecemento porque lle mandou un WhatsApp informando ao seu xefe de comunicación que Aldama asegura no seu escrito de resposta a Bolaños que Bolaños e tamén Cerdán intentaron comprar o seu silencio, que intentaron sobornar comprando o seu silencio.
2: Sí, Aldama é un suxeito curioso, non? Cando menos, non? Aparentemente é un suxeito pouco fiable. Nos meses anteriores ou no ano pasado incluso parecía unha persoa, digamos, dispersa, por decirlo de alguna forma, plástica. Pero despois do caso do Supremo, da primeira sentencia, onde foi ben tratado xuridicamente pola súa colaboración, pois gañou autoridade, por decirlo de alguna forma. Entón, o que diga Aldama agora, pois eu creo que é máis valioso judicialmente falando, xurídicamente falando, pola súa confianza de que depositou no Supremo, digámoslo así, pois o que di eu creo que ten máis valor que antes. Antes diríamos fai meses outra estrategia de confusión maior, pero eu doulle xa verosimilitude, non? Habrá que ratificar, pero imaginadevos, non? Que nesta trama tan caótica por todos lados, un elemento adicional, que Bolaños ou Cerdán ou alguén do goberno, como unha actitude mafiosa, como crime organizado, intenta darlle diñeiro aos testemunhas que os poden non favorecer para que calen. Xa está o tema de Carmen Pano, que tamén están investigando se se lle ofreceu diñeiro a abogada de Ábalos, de Coldo. E agora, o que di Aldama, que xa digo, ten máis verosimilitude que antes, e sería outro elemento xa o enésimo escándalo, pero propio da Andrangheta ou da camorra napolitana, eh?
3: Eso funciona, non, eso non ofrecen diñeiro.
2: Eso ofrecen balas.
3: Sí, pero o que di é correcto, que vamos a ver. A mí non me non me parece extraño de estar metido nun alto trabalho de corrupción que lle ofrezcas diñeiro ou outro, así. Me extraña que fora ministro, porque postas eso sí que me chama a atención, que mandes un ministro ese tipo de cosas. Normalmente te sente tes un recadeiro, alguien que mandar
2: un coldo da vida.
3: Alguien, claro. Efectivamente, paso están ese tipo de personas, pa.
0: Non apunto a ministro, apunto ao xefe de gabinete do ministro.
3: Bueno, se entende que tampouco normalmente hai personas para eso, por eso ese tipo de coldos leires funcionan na política, porque son os que fan ese tipo de cousas sin que digamos se enlixe o xefe, non o ministro. Por eso me digo que me extraña que se involucre así, pero bueno, non de ser certo todo o que están contando, non sería extraño que se fixera. A mí non me, sería extraño se non fixeran nada, non?
2: Xa.
0: Cristina.
4: Bueno, en todo caso é positivo que colabore coa xustiza, sí. Pois haberá que facer as investigacións, haberá evidencias ou non, probas ou non. No caso, sí, en principio é sorprendente que sexa unha persoa do goberno a que se ocupe desas xestións, en un perfil máis Leire Díez, precisamente. E sí, eu creo que ten certo interés que Cristina Narbona trate de explicar, porque con independencia de que ela estivese ou non implicada, tivese unha relación estreita ou non con Leire, pois é unha persoa que traballaba para o partido. E saben que nos diga exactamente que facía, que retribución recibía do Partido Socialista.
0: Martín.
5: Sí, de Narbona, non o dixo no xulgado, así que tampouco vai dicirnose nada. Que dicir, as comisións de investigación parlamentarias son para o que son. Eu sempre digo que, ademais, cando van paralelas á investigación judicial, teñen aínda menos. Porque a xente fala onde fala e despois... Ali vai pasar o tempo.
2: Sí, a Comisión de Investigación, en teoría, constitucionalmente falando, é un instrumento moi interesante para que os deputados ou senadores pois falen citen a calquera persoa de interese xeral.
5: Sobre o papel,
2: pero claro, sí. Se coincide co trama judicial, o mellor dito, a investigación judicial paralela, claro, a testemunha que vai a Comisión de Investigación Parlamentaria pode dicir: como está aberta a investigación judicial, é prioritaria por razóns constitucionais, tamén é prioritaria, aquí só podo pois facer comentarios indirectos ou pouco, si non está ben plantexada ou non é útil unha comisión de investigación se hai a investigación judicial ao mesmo tempo.
3: Entonces, é algo máis político que
5: social.
3: Sí. As propias conclusións se votan, eso non pode ser.
2: Se votan, é un pouco absurdo.
3: É un pouco absurdo.
2: A verdade é
3: esa. Vamos
2: a votar esta verdade. Hai varios tipos de verdade. A ver cual votamos.
5: No, claro. Despois...
0: Que pode haber dúas verdades, a do Senado e a do Congreso.
3: Sí, claro, por eso.
0: Confesión sobre o mesmo en paralelo.
5: Claro, sí. Neste caso, nada, simplemente polo tema do presunto soborno, o intento de soborno, eu coincido, quer dizer, ao final, como decía Bastos, si todo isto é certo, o modus operandi que denuncia neste caso Aldama é o mesmo que estaba vendo, é dicir, intentar parar un tema antes de que saia ou de que se faiga máis grande, ou nada máis sae para que non se expanda. Pero bueno, o malo de escoller este tipo de xente, estes coldos, estas leires, o malo de usar ese tipo de xente é cando un deles che falla, empeza a cantar. Claro. Que é o que está pasando.
3: Pero non sei, pero os que fallan, a veces.
4: Estamos falando da comisión, coincido cos argumentos, pero non hai que sacar valor sempre ás funcións de control do Parlamento, porque ao final tamén moito depende do traballo que fagan os senadores e os deputados que estén nesas comisións previo e o que queiran ampliar o foco.
0: 9:20. Na crónica política galega quería preguntarvos por a crise que se abre na vida política municipal na Coruña, co BNG rachando a menos dun ano das municipais co Partido Socialista, deixando máis en minoría a Inés Rei por falta de cumprimento dos acordos, denuncia o Bloque Nacionalista Galego.
2: Eu non faría un análisis profundo ou trascendente deste acto. Eu creo que un cálculo electoral para non verse desgastado polo PSOE na cidade da Coruña, un cálculo electoral, é que puntualmente se a alcaldesa necesita algo relevante estes meses, a apoiarán. Eu creo que simplemente é iso. Claramente o penso, non? É un pouco estranho de todos modos, aunque sexe un cálculo electoral premeditado, que un pouco neste momento preelectoral en Galicia ou en España a nivel municipal aparecen disensos disensos entre o PSOE e o Bloque, porque eu creo que electoralmente convenlle mellor aparecer como unha, como un conxunto unitario coordinado frente á forza do Partido Maioritario, que é o Partido Popular. Então, un pouco estrano, pero creo que é explicable en termos electorales sen maior trascendencia.
3: Supoño que tendrá dinámicas locais propias tamén, a ver, a conocer que como son as relacións entre os membros do, do goberno, pero o que dier, isto é un... É como un teatro, normalmente antes das eleccións, non só ali, en moitos gobernos, e tamén o verán o goberno español, se verán o goberno español, que empezan, os últimos días empezará a sumar, Podemos a tomar distancias, que non saben nada disto, que...

están en contra de todo, para después volver a pactar otra vez. Porque é unha idea de decir, bueno, pues non somos a mesma forza, temos problemas distintos, efectivamente, pues, que non me salpica a min esta cosa. Pero teñan, por certo, que si hai unha maioría de esquerdas, volverá a ser reeditada. Eso todo o mundo vai...

0: iniciar o Bloque Nacionalista Galego na cidade da Coruña a campaña electoral, coido que hai un erro na estrategia, como argumentaba moi ben José Julio. Sería moito máis intelixente que se especializaran por temas e que o Partido Socialista falase máis duns asuntos e o Bloque Nacionalista de outros, porque a maior parte dos cidadáns por xa dan por feito que, si é necesario, van de novo a porse de acordo para plantexar unha proposta de goberno. E ademais parece que tratan de, pues, como si non fosen maiores de idade aos cidadáns dese municipio, porque escoitando a candidata sacou unha lista xe de asuntos sobre os que non estaba satisfeita, algúns deles como funcionamento das comisións que non se reunían dende o inicio do mandato, e non puido decir ninguna cousa en todos estes anos. Non lle pareceu grave todos estes anos? Espero a iniciar a campaña electoral, coido que hai que ser un pouco máis fino.
1: Sí, independientemente de que sexa certo que ahora mismo todo o que sexa arrimarse a marca PSOE, pues pode te chamuscar electoralmente e penalizarte. É certo que na Coruña ten o máis doado porque nunca integrou parte do goberno, un apoio exterior, entonces así é moi fácil, decir, apoyas, non apoyas e listo. Non é como cando estás metido, se tes concelleiros en áreas de responsabilidade, se estás cobrando salarios, se tes capacidade de influencia, poder, realmente, que lle supoñía o BNG o apoio na Coruña o PSOE? Pues non lle supoñía gran cousa, decir, o custo de rachar non é moi elevado.
2: 9:23, quero preguntarvos tamén outro dos asuntos que se está dando moito que falar. A lei antitabaco que vai chegar ao Congreso, o proxecto de lei que se aprobaba onte no Consello de Ministros, prohíbe fumar os menores, sancións aos pais a partir de 200 euros por consumo de tabaco por parte dos menores de idade, os maiores prohíbe fumar en terrazas, en praias ou en campus universitarios, aumentase as restriccións con respecto ao consumo de tabaco.
3: Sí, o goberno non saca as leis, pero isto mellor xa, porque supoño que hai bastante acordo parlamentario, posiblemente sairá esta lei a prova finalmente. Eu, desde fai ano, reclamo o dereito a digámoslo así, ¿no?, o dereito a non soportar o tabaco de outros, ¿no? Entón, eu creo que é un avance, un paso máis para tratar de proteger a todas aquelas persoas que non queremos sufrir o fume do tabaco dos outros, de terceiros, non? Entón, pois eu creo que é positivo. Eu creo que tiña que ir máis adiante. É dicir, se o Estado social asume a idea de proteger a súa cidadanía, pois eu creo que tiña que ir máis adiante. O tabaco é unha droga blanda, digámoslo así, pero é unha droga igual co alcohol, non? Porque unhas certas drogas tan máis penalizadas e outras non, porque son máis duras, porque dá lugar a máis consecuencias negativas, non? Pero se o Estado social quere proteger a súa cidadanía, pois hai que facer como outros países e directamente pois prohibir o mellor a xente de certas idades, non só os menores, non? Non só os menores, mercar tabaco. Ou seja, eu creo que é positivo, é un avance máis do noso Estado social protector.
2: En realidad, aprobaron aí
4: un avance totalitario.
3: Miguel Anxo, como é libertario...
4: Pues, non, libertario non. Digo, o local de quen é? É un distingo. Por exemplo, a playa de quen é aí, a playa do goberno, que é o goberno. A estación xe do autobús, pero o bar é meu. Vale, é meu, o meu ou de quen sea.
3: Eu poña
4: que eu sepa, nadie te obliga a entrar ali dentro ou a meterte ali dentro. Se te metes ali dentro, es coming to the nuisance, como decíamos por estas vellos. Vas, tío, problema. Eres ti que vas a un sitio onde se fuma. Entón, por que te queixas? É como se vou a unha discoteca e me queixo que hai ruido. Es que está moi alto o ruido. Claro, vas a eso. Non te fastidia. E as terrazas para que están? As terrazas están para que se te fume fora, porque antes non deixa fumar dentro. Se non, non hai terrazas. Muitos chiringuitos que se montaron, pagando os seus impostos, foran para que se te pode ir a fumar fora. Se non, non había terrazas. Non, pero estamos sempre prohibindo. E co alcohol, en cambio, non hai o mismo mimo. O alcohol se subvenciona, sí, porque hai subvencións. O sea,
3: hai que ser máis estrictos.
4: No, pero o alcohol causa accidentes de tráfico, ou o alcohol causa moitas conductas disruptivas, violentas, podemos decir, dentro da familia ou o entorno, causa moito máis lío social segundo o tabaco, pero como é algo máis popular, non só eso, que a veces os gobernos se subvencionan, montan grandes festas, festexos, nos cae moito alcohol, non?
3: Sí, sí, sí.
4: E aí parece que todo moi ben. Agora, se fumo un cigarrito ou así, aparte que vai facer co tabaco, se é máis atractivo entre os nenos, porque é unha cousa que vai

0: é prohibida, además que eso me gustaría saber como se vai a implementar, etc. ¿No? Es, bueno, que de todo o goberno que hai, todos queren puñar unha lei contra o tráfico, todos queren fastidar o tráfico, todos queren botarse en riba de... Non, e non sei, por que? Porque colleron o de así como de chivo expiatorio.
1: Cristina.
2: Eu intúe que é porque hai moitas evidencias sobre o impacto moi negativo na saúde das persoas, sobre as que tamén ten responsabilidade o sector público. No caso, logo argumentarei tamén sobre algunha das ideas de Miguel. O asunto é que me parece moi interesante que se amplíe a legislación actual. Para empezar, porque tamén é obvio por os datos que temos que o seu impacto da anterior lei é moi significativo e positivo, incluso para a maior parte das persoas fumadoras que recoñecen que reduciron o seu consumo de tabaco e que as súas condicións de saúde melloraron xa no curto prazo durante estes anos. En todo caso, sobre o que dixo Miguel, eu sí agardo que na tramitación parlamentaria se incorporen todos os matices para tratar de causar o menor dano aos industriais, a distintas empresas que teñan que asumir un custe en curto prazo de adaptación á nova regulación. Unha cousa non quita a outra. E tamén o ligaría coa prohibición das redes sociais que acaba de facer Francia de forma pioneira no contexto europeo ata os 15 anos, tamén en relación co que dixo José Julio e Miguel. Falamos pouco do que é adicción. E os nosos nenos e nenas actualmente están xenerando unha adicción, incluso ansiedade que produce esa dependencia ás redes sociais. Entón debería haber medidas educativas en relación co tabaco, o alcohol, as propias redes sociales, etc., sobre como funcionan esas adiccións para que os mozos e non tan mozos teñan as ferramentas para evitar esa adicción, para controlar esas posibles dependencias.
1: 9:30 van a ser las 9:30, tenemos que ir pechando fora do Iroda, Radio Galega. Así que le agradecemos a José Julio, a Miguel Anxo Bastos, a Cristina y a Martín que nos acompañasen esta mañana. Una aperta de muy buenos días. Son las 9:30. Sé que Galicia por diante con Cristina García. Que teñan muy buen día, señores. Saudos cordiales.

0: Radio Galega.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Volvemos á Malata, volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
3: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate...

0: rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Radio Galega.
5: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué tal? Vos días, son las 9:33 minutos. Comenzamos este segundo tramo de Galicia por diante. Muy pendientes, como siempre, do tempo e do tráfico. Por esa información comenzamos. Imos ir ata Vigo e Pontevedra. Mar Novas, vos días, como é a situación?
1: Pois non levantan aínda as néboas, Cristina, que cubren prácticamente o ceo, pero a temperatura vai a máis, xa estamos rozando os 20 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, e non hai dificultades para circular. As rúas, as estradas de acceso están ben para ir hoxe conducindo.
0: Moi ben. Bueno, por certo, Mar Novas, pros ointes máis fieis do programa, imos dicir que hoxe vas resolver unha incógnita, nada máis. Deixámolo aí. Os que nos escoitaron antes saben de que falamos.
1: Ben, nada, sobre todo moi contenta de que a xente escoite a radio con tanta atención, porque a verdade é que foi un chascarrillo casi entre ti e máis eu, e menudo ao público, non?
0: E temos pues, veña, a parte da audiencia sigan. Intrigada, así que os veña. Que non saiban de que falamos, pois pues, tamén que estean atentos. Deixemos resolver vale. Unha incógnita aquí con Mar Novas, pero será un poquinho máis tarde. Imos agora ata Coruña e Ferrol. Bos días, Cristina Lombao.
2: Moi bo día, temos por aquí o ceo completa, total e absolutamente despexado. Locio sol e os termómetros marcan 20 graus na Coruña e Ferrol. O tráfico tamén polo norte é fluido e sen incidencias.
0: Grazas, Cris. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal, moi bos días. Outro día máis, pero o último de alerta amarela, tanto na comarca de Valdeorras como aquí na Conca do Miño por temperaturas altas. Onte rozamos os 39, hoxe rozaremos ou andaremos tamén nesa temperatura nun día moi de bochorno, como foi tamén a tarde de onte, especialmente na cidade. Eso sí, sin embargo, as mínimas baixaron notablemente. Por exemplo, en Calvos de Randín apenas rozaron os 8 graus de madrugada. E aquí tivemos 22 graus. Pero, Cris...
0: Na cidade 22 graus de madrugada.
3: De madrugada, as 2 da mañá. Se queres vir para Ourense para as festas da Ponte, que son a fin de semana, a cousa vai estar moito máis tranquila, porque dan caídas das máximas de ata 10 grados o vindeiro venres. Por lo tanto, teremos unos magníficos 27, 28
0: claro.
3: graus.
0: Estará a cousa tranquila de temperatura para dormir, pero do resto non, nas festas,
3: Do resto non, é para aparcar complicado, porque xa a partir de hoxe non se pode aparcar en boa zona, en boa parte das rúas do barrio da Ponte, e a partir de mañá Basilio Álvarez, que onde se sitúa en todas as trancalladas das festas, trancalladas sin ningún ánimo de desprecio, se non digo carritos, coches eléctricos, todo isto, bueno, pois aí evidentemente non se vai poder pasar cos coches a partir de mañá, e xa o fin de semana vai ser complicadísimo, casi imposible circular pro centro do barrio da Ponte.
0: Bueno, moi ben, iremoslo recordando de todos os xeitos. Hoxe, pois mira, xa que comentaches isto, Alberto, serveme para avanzar que na bola extra imos falar de como, claro, as orquestras cambiaron tanto que agora hai moita xente que non está a favor de que as orquestras estean ao lado das casas, non? Que isto é unha cousa que sempre se fixo, pero claro, as orquestras antes non tiñan a potencia de o son que teñen hoxe en día. Entón, onde está o límite entre respetar o descanso dos que queren descansar e o dereito da festa, non? De que a festa estea no barrio.
3: Respecto a isto, un tema que non vamos a abordar porque é unha cuestión particular, pero onte chamounos unha señora aquí toda indignada.

0: porque cacareaban durante todo o día as galiñas do veciño e incordiaban bastante. Digo que entre molestar moito, hai uns límites aí que temos que decir tamén. É a miña opinión. As festas é un día, home. Se un día non podemos dormir hasta as 3 da madrugada, pois é un día. Eu entendo que hai circunstancias, que podes ter un neno pequeno, que podes ter un familiar que este enfermo na casa, pero se non hai ninguna desas circunstancias extremas, eu creo que estamos demasiado queixicas últimamente por
1: bueno,
0: todo.
1: Bueno, a ver que opina a xente na bola extra, pero está ben.
0: Xa abrin, que abriches.
1: Grazas, Alberto. Ata loguiño.
0: Ata loguiño.
1: Imos agora ata Lugo. En Malonso, bos días.
2: Bos días. Pois aquí en Lugo ceo acabou de cubrirse. Temos 17 graus de temperatura e tráfico fluido e sen incidencias.
1: Grazas, Enma. En Santiago de Compostela, María Xosé Rivero.
3: Pois,
1: bos días.
3: Bos días. Na contorna de Santiago abrese ao tráfico este mércores o novo treito de 3,5 km da autovía G59 que enlaza Ramallosa con Pontevea. A esta hora, precisamente, está previsto que se habilite a circulación o carril sentido Santiago. Ás 12:30 abrirá o que vai de Santiago a Estrada. Damos conta tamén dunha colisión entre dous turismos arredor das 9:10 desta mañá. Aconteceu no quilómetro 4 da Estrada de P0701, altura da recta de Brins na parroquia da Peregrina. En principio, un dos ocupantes dun dos vehículos implicados presentaba dor nun ombreiro, pero polo que nos trasladan de emerxencias non reviste gravidade. Pódese circular en esta zona sen complicacións porque os vehículos non están obstaculizados o tráfico. No resto da cidade, no centro da cidade, tanto nos accesos como no centro, non hai complicacións no tráfico e tampouco hai que dar conta de incidencias. En canto tempo, unha nova xornada de sol e de calor na que chegaremos aquí en Santiago de Compostela tos 31 graus. Neste momento os termómetros marcan 19 e temos o ceo completamente azul.
1: Grazas, María Xosé. Pois imos saber agora como se vai desenvolver o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Joel Cid, bos días.
5: Hola, moi bo día.
1: Contanos, Joel, como vai ser este 22 de xullo.
5: Pois hoxe mércores vamos ter unha xornada en Galicia como en días pasados. Seguimos baixo influencia anticiclónica, comezamos o día con esas néboas en zonas do interior, especialmente do sur da provincia de Lugo. Tamén temos algo na provincia de Ourense, tamén temos esas brétemas costeiras, especialmente na zona das Rías Baixas. Co transcurso do día, tanto as nevas do interior como esas brétemas costeiras van ir rompendo, quedaremos en unha tarde sal de ceo moi aberto en prácticamente toda Galicia, con algún nube tipo alto. Non se descarte, na zona das Rías Baixas, que esas brétemas estean moi pegadiñas ao litoral, non esperamos que se adentren a terra adentro. Os ventos soprarán de componente oeste na metade sur, serán frosos no norte, soprarán do nordés, especialmente en bares onde pode haber algún refacho forte, e as temperaturas e moitos cambios. Normalmente unha xornada de calor, especialmente no Val do Miño e no Val do Sil, onde temos ese aviso amarelo por máximas que superarán os 36 graus, no resto de Galicia estarán en torno aos 30, as máximas máis baixas na zona da Mariña, en torno aos 22 a 25 grados.
1: Grazas, Joel, bo día.
5: Igualmente, moi bo día.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
10: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 22 de xullo, Día Mundial do Cerebro, Día Mundial contra a Minería a Ceo Aberto e Día Mundial da Síndrome do Cromosoma X Fráxil. E hoxe tamén é o Día Europeo das Vítimas de Delitos de Odio. Ademais, hoxe 22 de xullo, mércores e feira en localidades como Cambados, Arzúa,

0: Xove ou Manzaneda. En esta noticia, en esta xornada é noticia, xa o irán comprobando pois polas últimas cousas que foron escoitando os últimos, nas últimas horas, nos últimos minutos, a nova lei do tabaco, a pesar de que de momento non está en vigor, nin se sabe seguro se vai estar en algún momento. Pero, de momento, tal e como estaba previsto, o Consello de Ministros deulle luz verde a un proxecto de lei que agora vai ter que ser aprobado no Congreso dos Deputados. Que novidades incorpora? Seguramente as máis importantes xa saben, sobre todo hai que destacar esa prohibición de fumar en espazos públicos como terrazas de bares e restaurantes. Non se poderá, se esta lei sae adiante, fumar nas terrazas da hostalería. Esta quizáis está sendo a parte máis polémica, pero tamén esas prohibicións incluen os eventos ao aire libre, tipo concertos, festivais, tampouco en praias, piscinas públicas, instalacións deportivas. Tamén é importante desta lei que pon o mesmo nivel o tabaco do vapeo, é dicir, onde está prohibido fumar, está tanto prohibido fumar como vapear. E outra cousa máis, prohíbese fumar a menores de idade, é dicir, que se se detecta que hai un menor de idade fumando, vai ser sancionado. Non ese menor, serán os pais os que terán que facer fronte a multas que parten dos 200 euros. É dicir, que é unha lei que aínda está pendente de conseguir o apoio parlamentario, veremos que pasa, pero que de momento xa está dando moito, moito que falar, como está descomprobando. Hoxe tamén, no Galicia por Diante, buscaremos a opinión na rúa, a ver esa xente pois que é usuaria das terrazas, se sean fumadores ou non, que opinan o que pensan. Por certo, estaba facendo graza que estamos recibindo unha mensaxe no 627-75-1970 que nos din Cris e Feira na estrada tamén. Bueno, pois, evidentemente, eu dou uns exemplos, e Feira en moitos outros sitios, pero que dai ese aviso. Oxe tamén é Feira na estrada. Moi bons días, Ricardo Alonso, Sara Piñeiro, que tal?
1: Bons días.
2: Que pasou?
0: Ganas de ir a unha feira, agora que está esta ointe dicindo feira na estrada este ointe.
2: Pues, a mí unha feira sempre iría. Me gusta. Por que? Sí.
0: Porque no verán máis.
2: Botas unha ollada, a ver o que hai, a ver se cae algo, se non cae nada, cae un churrasco. O que hai un
1: polvo a feira, claro. Sí.
2: Claro.
1: Un pouco de viño tamén, ¿no?
2: Mira,
0: imos esperar máis a mediodía, non para ir,
1: sí,
2: bueno,
1: mediodía, sí.
2: Non
1: sí.
2: Sería a primeira vez que almorzo pola mañá con pulpo e viño.
0: Pois, pues, non duvidamos. Que madrugas moito e como dicía miña avoa, un home, un home. Que decía así. Hay que almorzar como un cavador, también decía, ¿no?
2: También, sí,
0: como
2: sí.
0: Un cavador.
2: Collo sacho agora.
0: Cando se madruga moito parece que apetece así algo. Bueno, pois hoxe temos moitas noticias que están aí chamando a nosa atención. Falamos de saleiro tabaco, buscaremos esa opinión na rúa despois de escoitar outras opinións, pero tamén hoxe imos falar de algo que aconteceu onte na parea das catedrais de Ribadeo, e que seguramente pues, non estaba para nada previsto. Houve que desaloxar onte á tarde esta praia das catedrais por aglomeracións de xente. Concentrouse tal cantidade de xente que tiveron que intervir para decirle a xente que abandonase a praia. Imos tentar saber por que sucedeu isto, e sobre todo pois un día que tampouco se prevía nada especial.
2: Pero xa estaba controlado, non? Outros anos.
0: Está controlado o acceso, pero parece ser que hai truquiños para saltarse ese acceso,
2: bueno,
0: ou xente que
2: mellor...
0: Non se paga, pero...
2: Non, pero digo, hai truquiños como nun festival, sempre hai un oquiño por aí por
0: donde... Pois supoño que se ti xa fuches antes de que controlasen o acceso, non marchaches, ali estás, non? Bueno, supoño que haberá fórmulas que a xente se salta, hoxe saberemos... E, sobre todo, pois, que puido pasar onte en especial, porque estamos falando, sí, estamos no mes de xullo, pero un martes pola tarde, así de xullo, a priori, tampouco parece que vai a ser o día de maior aglomeración nas
1: facía
0: praias.
1: Facía un tempo, pero tampouco como para encher toda a praia, claro.
0: Mira, quizáis, Sara, a clave está que na Mariña, aparte de que a praia das Catedrais é preciosa, a Mariña está sendo, como pasa sempre que vai moita calor, un oasis de tempo morno e agradable, non? Para ir á praia, porque cando vai moita, moita calor... Mesmo ás veces ata nin na praia se está ben.
1: Sí, ata costa.
0: Pues, sí, sí, sí. A Mariña, nese sentido, de momento se libra, non? Estás de acordo?
2: Sí, sí.
0: Sí? Bueno, temos máis temas, aparte dos que imos estar pendentes ao longo desta mañá.
1: Pois pues, iremos ata Vigo e falaremos coa xente que xa está pendente co seu a súa entrada para Abraham Mateo, que xustamente onte, que xa falamos das colas que había para Chayán, pois pues,

0: xuntáronse e coincidiron tanto os fans de Chayanne como os de Abraham Mateo na cola, que xa estaban dende
1: pola tarde, non? Claro, porque onte pola tarde tamén había entradas para Chayanne.
0: Sí, xa se agotaron todas.
1: Todas. Pero claro, foron tamén os de Abraham Mateo que se abría agora a billeteira para coller sí, sitio onte, non?
0: Sí, que se abriu xusto hoxe ás 9, que será o concerto o venres 7 de agosto ás 10. Uh-huh. En Castrelos. E despois en Ourense.
1: Bueno, cuidado que aquí, de verdad que te interrompa, imos volver a falar do fenómeno fan en Vigo con estas sí. ringleiras para Abraham Mateo, por certo, que tamén as hai para Aitana na Coruña, que estamos vendo uh-huh. imaxes na Televisión de Galicia. Pero aproveitando que falamos deste fenómeno fan, onte Mar Novas deixounos unha incógnita.
0: Certo. Sí,
1: unha
0: sí.
1: incógnita que ten que ver co seu fenómeno fan. Ela quixo ser moi discreta, ela simplemente na conexión coas fans de Chayanne dixo, bueno, eu entendo moi ben esta xente porque eu tamén son fan e tamén fago ringleiras. E claro, eu preguntei, es fan de Chayanne? E dixo, non, doutro artista. Pero quen? Non é moi coñecido, un italiano, quedou aí. Entón a xente empezou por WhatsApp a preguntar, será Eros Ramazzotti? É Nek? Entón ela ia dicindo, non é, menos coñecido. Entón a xente dicía, cantantes, autores, non. Mar non resolveu nunca quen era. No. E a xente seguía mandando mensaxes. Eu reenviaba yo a Mar. Sí. E Mar decía, non é ningún destes.
0: Pero non dixo en ningún momento quen era.
1: Non, así que hoxe esperemos que Mar resolva esta incógnita. Porque era algo non agardado, pero a xente... quedou a parte da audiencia onde quedou intrigadísima.
0: Todos.
1: Quen é ese cantante ou músico?
2: Velo.
1: Polo que Mar Novas está disposta a facer unha ringleira.
2: Moi ben.
1: E que foi a pista que nos deu é que recentemente foi a Barcelona a un concerto dela hai uns días. Oh,
0: mira, unha boa pista, para buscar.
1: Sí, a xente sabía, pero súquero dixeron por aquí tampouco. Bueno, había moitas opcións.
0: E tamén preguntárese e que foi o día anterior ou só no mesmo día, porque claro, cousa é estar no día, pero o día anterior xa tens que ser moi fan.
1: Pois hoxe aproveitaremos para que, aparte de falar cos fans de Abraham Mateo, Mar nos desvele quen é esa persoa pola que la fixou ringleira, xa que hai tanto interese.
0: Bueno, tamén estaremos en Ourense, que tras 4 anos de reivindicacións dos taxistas polo frío e a calor extremos, nunha parada, a DIF anunciou que vai instalar unha marquesiña dos 200 metros de superficie con amplitude para todos os vehículos. E na Coruña, a Universidade celebrará a investidura de 2 novos doutores honoris causa, Marisol Soengas e Mary Brown, nun acto que terá lugar no Paraninfo do Reitorado ás 12 do mediodía.
1: Uh-huh. Bueno, pois son outros asuntos dos que imos estar pendentes ao longo desta mañá e que, bueno, pois requiren a nosa atención. Pero ademais, esta mañá, Ricardo Alonso, tamén teremos Ferrafondo, lembrando que hai máis posibilidades esta semana que outras de conseguir a bolsa total.
2: Bastantes máis, porque hai un día menos, porque venres temos lío interesante.
1: Claro, venres, lembramos, a unha da tarde está previsto que empece a cerimonia da entrega das medallas de Galicia, que uh-huh. retransmitiremos en directo aquí na Radio Galega, uh-huh. polo tanto, non haberá Ferrafondo, e teremos Ferrafondo final mañá
2: repartiremos esa bolsa, que por certo a xente polo fútbol e tal igual non estaba moi atenta estos días, ou estaba descansando, ou non lle apetecía chamar por teléfono, non tiña batería, non sei, pero temos poucos candidatos.
1: Bueno, isto está ben sabelo para que hoxe espabilen, non?
2: Claro, temos moi poucos candidatos,
1: hai máis posibilidades
2: para levar ese premio. Entón, que lembramos, é unha bolsa do 40 aniversario desta casa, de TEA, grande, unha bolsa, unha back destas que vale perfectamente para ir a mercar o super, ou para ir á praia, porque cabe perfectamente unha toalla e tamén pois, o que queiras levar. Uh-huh. Pero que, aparte da bolsa, tamén leva camiseta, leva un gorro, que para estar na praia, como está pegando o sol, fai falta, e tamén leva libro e disco. É dicir,
1: bueno, pues é moi completa, está ben que lle chames bolsa total.
2: Vale, todo, bolsa total, que repartiremos mañá. Hoxe faremos un novo Ferrafondo e abriremos liñas telefónicas. Sabedes que Ferrafondo é un espazo que podedes tamén escoitar en Saúde Rock and Roll, en calquera plataforma, a vosa favorita.
1: Aproveita, sí. para meter a cuña do seu podcast.
2: Pero vamos, non é produto da casa.
1: Sí, claro, pero hai tantos produtos na casa.
2: Hai tantos produtos.
1: Por certo, falando de produtos, temos un queixo, aínda que está aquí dicindo un ointe, a esta hora cae mellor unha tapa de polvo que un queixo.
2: Aí está.

0: sí.
1: Isto será para gustos.
2: Como se chama ese home?
0: Pois non sei, non pongo.
2: Ah, non pon, vale.
0: Tería que mirar mensaxes anteriores.
2: Ah, estamos, sí, señor.
3: Home, pois eu pimentón agora mesmo non me entraba.
2: Ah, sí, o bueno, pimentón é o problema.
1: A ver, a min agora gustan máis dúas cousas, pero agora mesmo, se me des escoller, vou máis polo queixo.
3: Eu tamén, eu tamén. Bueno, lembramos o teléfono 981-540-979.
1: E hoxe, ademais, inauguramos concurso, novo. Despois de que onte, in extremis, porque era algo que xa estábamos case que despedindo a concursante, sí, dicindolle, bueno, outra vez será, non?
3: Claro.
1: Ela dixo, como non sexa muiño,
3: claro.
1: Era muiño.
3: E acertou, sí, no último minuto acertou.
2: Non probaxedes nunca o queixo arzúa ou yo a con polvo?
1: Ah, pois é unha boa combinación. Por que renunciar, verdade?
2: A prancha,
3: A prancha.
1: Ou sen prancha.
2: Sí, o polvo tal cual coñecemos á feira, botado nunha prancha, rapidamente, porque o queixo derrete fácil.
3: Sí.
2: E todo iso misturado. Cuidado, eh?
3: Cuidado. Ah, pois hai que probalo. Sí,
2: sí. Por eso. Bueno, xa demos o teléfono? Sí, xa demos o teléfono. Vale, pois imos cun temiña. Estamos en verán, o calor agobia dunha maneira terrible. Así que hai que botarlle un baño, xa no Atlántico ou no Mediterráneo.

0: Pois eu paso de bañarme en todos estes sitios, eh? Non estou nada de acordo.
1: Segura.
0: Segurísima.
2: Non che gusta o Mediterráneo?
0: Nada.
2: Ah, non?
0: Non. Eu prefiro, frío. Eu uso máis de auga fresca, si, home, non, a quero conxelada, pero auga fresca, non quero esas augas quentes, non.
1: Sí, pero
2: es un Mediterráneo.
0: ¿Sí?
2: Sí,
1: o Mediterráneo está moi ben cando aquí xa non se pode ir á praia. Eu prefiro Galicia, por suposto, porque me encantan, e temos praias maravillosas.
0: Sí, pero mira, últimamente aquí ata en maio xa vas á praia tamén.
1: Sí. Bueno, pero imagínate que queres ir en abril.
0: Pero ti que son baixado do Mediterráneo
1: agora. Non, non son, non, pero que xa fun en meses que aquí non, non, pois había mal tempo, entón sí. Ali, pois bueno, pois dis, apetéceme un par de días de praia ou
0: catro. No, pero o fastidio que eu tamén fui algunha vez agora que le
1: ah, claro.
0: En época que aquí vai mal tempo e vas ali o mellor en abril e dis, ah, mira, que bo tempo, vas a meter auga está fría. E dis, pero non se supoñía que, está, que o Mediterráneo era quente. Pois resulta que se non é verán, non está tan quente.
1: Exemplo?
2: Ah, mira.
0: Málaga.
1: Ah, sí. Sí. Bueno, non discutimos.
0: Bueno, nada, cada quen que escollo que queira.
1: Home, por suposto, pero que eu quedo que... Bien, vou decir... Eu son un enamorado das Rías Baixas. De todas. Quero dicir, de abaixo ata arriba.
0: Bueno, e da Mariña tamén, eh? Que o Cantábrico está moi ben de temperatura, o mar Cantábrico.
1: Claro, porque hai unha mistura. Por exemplo, na praia que acabas de falar, desa nova de...

0: de multitude de xente. Nas catedrais, a auga está espectacular. Claro, ten esa mistura entre Atlántica,
1: Barreiros, Foz.
0: Barreiros é unha praia alucinante.
2: Unha temperatura perfecta. ¿Eh?
1: Verdade. Sí. Vese, non é tan quente, pero está así, ben fresquiña.
2: Sí. Que custa, non custa moito entrar, entón xa.
1: Que obrigo, custa, parece que un pouquiño, pero logo xa es con esa sensación que frescor, non? Sí. Que ben.
0: Veña, sí, pero aquí hai praias que repartido queixo.
2: Temos a María Jesús de Pontevedra. Hola, María Jesús.
3: Hola, bon días.
1: Moi bons días.
3: Moi ben.
2: Moi ben. Con calor, non, non?
3: Bueno, aquí fresquiño, aquí en Pontevedra un pouco de fresquiño. Bueno. Pero isto se ven, facía falta.
1: Facía falta, sí. Esta noite estivo máis fresquiña.
2: Sí, estivo máis fresquiña, sí. Pois pues estrenamos concurso hoxe. Vouche dar tres pistas que teñen que ter unha palabra que a túa resposta, vale?
3: Sí.
2: Vale, a primeira é árbore, a segunda Saturno e a terceira fume.
0: ¡Yu!
3: Árbore, Saturno e fume.
2: Sí.
3: Planeta.
2: No. No.
0: No, pero que Ricardo, ¿te crees? ¿Andivo cerca o
2: no?
0: No. No, no.
1: Voy a poner una opción.
2: Sí, sí, sí.
0: Buah.
2: Cristina acertó, pero...
0: Buah. Ya está, a lista.
1: Yo teño lle pillado o truco a Sara, María Jesús, non te... Non te preocupes, non é tan fácil.
2: Eu creo que un pouco rebuscado.
1: Bueno, sí. Hai unha pista que é mellor que o sí. resto.
0: Xa sei.
2: Xa sabes?
0: Bueno, non creo. É por darme así un...
1: A ver, son árbore,
2: anel, Saturno e fume.
3: Anel.
0: Sí, señora. Qué lista.
1: Fue culpa mía.
0: Qué lista. Qué lista.
1: Oye, María Jesús, dai aquí es gracias a Sara, que se lle escapó la respuesta.
2: Pues era complicado.
1: Un piquillo, María Jesús. Ahora Jesús se marchó.
0: Jesús.
2: Eso se fue con.
0: Hola, que acertaste, que queixo va para ti.
1: Dale un cacho aquí a Sara, Dale un cacho a Sara. Hasta luego.
2: Gracias.
4: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
5: Por favor, otra ración de Arzúa o yo.
6: Sí, otra ración para nos también.
4: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
1: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
1: O Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo valora de xeito positivo a lei antitabaco aprobada polo goberno e que inicia agora a súa tramitación parlamentaria. A norma amplía os espazos en fume e pon o foco na prohibición de consumo para menores. Silvia López.
9: Se o proxecto de lei sae adiante, non estará permitido fumar nin vapear en terrazas, praias, piscinas ou concertos ao aire libre, tampouco en marquesiñas, campos universitarios, hospitais ou parques, entre outros. Nestes lugares establécese unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que os menores de idade non poderán fumar. Se o fan, os pais ou titores deberán pagar unha multa de 200 euros substituíble por traballos á comunidade. Pro o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo, un dos puntos fortes da lei é a equiparación dos cigarros electrónicos ou vapeadores ao tabaco convencional. Son produtos que están en auxe entre a xente nova, tal como lembrou a presidenta desta entidade nunha entrevista na TVG, Noa Rei.
10: Na última enquisa realizada aos escolares entre 14 e 18 anos, a mitade confesaba que xa tiñan contacto co cigarrillo electrónico, que xa probaran o vapor algunha vez na súa vida, non? A esta xeración nova non fuma cigarrillo convencional. Neles sí que ha calado a mensaxe de que fumar mata. Esta industria do tabaco, sabe, diseña novos produtos máis atractivos con forma de gadgets tecnolóxicos, non? Con sabores, con formas. Entón, isto todo está destinado a chegar a eles.
9: Con todo, lamentan dende o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo que quedaran fora da lei outras medidas como o empaquetado xenérico ou o aumento dos impostos.
1: Comeza esta hora a rolda de contactos entre o Partido Popular e os grupos parlamentarios para abordar a actualización do Plan de Normalización Lingüística do Galego. Encontro o que non acudirán os representantes do BNG. Rosana Rei.
11: Adeus, a primeira reunión para estudar as medidas recollidas no documento e abrir grupos de traballo para recibir propostas. Os deputados do PSDG e o parlamentario de Democracia Ourensana confirmaron que as

0: Estarán o encontro convocado polos populares. O BNG xa anunciou que non vai existir a reunión porque quere que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se reúna primeiro coa súa líder, con Ana Pontón, para falear din en serio da emerxencia lingüística. Entenden que o plan do goberno galego reduza a protección da lingua e cualificano de paripé propagandístico. Dende o PP rexitan este encontro, lamentan que o BNG non acepta a mantendida do goberno galego, sinalan que o único foro para negociar é o Parlamento.
1: Os equipos de extinción continúan a traballar para controlar o incendio registrado en La Mierla, en Guadalajara, o segundo máis extenso desde que se teñen rexistros en España.
0: Un lume que leva 6 días activo que calcinou máis de 32.000 hectáreas. O perímetro do incendio supera os 100 kilómetros de longitude. Hai máis de 34 municipios evacuados e en 14 localidades decretouse confinamento por precaución polo fume. 2 vilas de Soria están desaloxadas polo lume, aínda que as lapas non pasaron polo momento a comunidade de Castela e León, grazas ao traballo dos equipos de extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, visitará esta mañá as zonas afectadas polo incendio de La Mierla e acudirá ao posto de mando avanzado en Tamajón, onde se reunirá cos equipos que coordinan a emerxencia. Visita na que estará tamén acompañado polo presidente de Castela Mancha, o socialista Emiliano García Page.
1: Iberdrola e Naturgy, dúas das empresas enerxéticas máis grandes de España, presentan resultados do primeiro trimestre do ano con sólidos incrementos nos beneficios.
0: No caso de Iberdrola, obtivo un beneficio neto de máis de 4.300 millóns de euros, o que representa un aumento de case o 22%. Naturgy gañou algo máis de 1.200 millóns de euros, un 6% máis respecto ao mesmo período do ano anterior. Cos datos deste primeiro trimestre, as dúas compañías, principais proveedores da electricidade e do gas natural de Fogares Empresas, esas melloran as previsións de crecemento e de beneficios para este ano.
1: En Venezuela, as autoridades elevan a máis de 5.300 as persoas falecidas no dobre tremor do pasado 24 de xuño.
0: Actualizanse as cifras de mortos con 68 máis, polo que a cifra oficial é de 5.346 falecidos. O número de feridos manténse máis de 16.700, aínda hai case 18.000 persoas en vivenda. As autoridades non dan cifras sobre o número de desaparecidos. Unha iniciativa cidadá, unha web onde as familias poden denunciar o seu familiares que se atopan desaparecidos, rexistra máis de 29.500 persoas das que non se ten contacto ningún. O Ministerio de Asuntos Exteriores de España cifra en medio cento o número de nacionais mortos no dobre tremor. Hai 139 españois desaparecidos. Máis información en G24.
1: Son as 10:05 da mañá, imos cun consello de Berea.
2: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
3: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

Imos falarlles do que sucedeu onte pola tarde na Praia das Catedrais en Ribadeo. Houbo tal aglomeración de xente que os vixiantes tiveron que pechar o acceso ao areal e convidar tamén a xente que estaba visitando esa praia que empezase a desaloxala, xa que estaba comprometida a seguridade o haber tal número de xente. Lembren que o acceso ás praias das catedrais está regulado, hai un número, un límite de persoas o día que se establece entre 4.000 e 5.000 persoas o día. Fíxense como son as cifras, e aínda así, pois, poden producirse

0: momentos como este, en la que supoño que eran inesperados, porque onte tampoco que hubiese, hemos comprobado agora, pero onte en principio tampoco había nada especial. Estamos no mes de xullo, sí, pero era un martes pola tarde, isto sucedía sobre as 5 da tarde, pois tampouco había ningún feito, ningún evento que a priori propiciase este tipo de aglomeracións. Imos saudar ao alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, bos días.
1: Bos días.
0: Que sucedeu onte para que se dese este, bueno, este momento?
1: Exactamente, claro, é que hai que explicar perfectamente todo. Non é que houbera ninguna aglomeración descontrolada, porque os pases da Baía das Catedrais está regulada, o acceso está regulado, isto hai un control por parte do Concello, por parte da Xunta, polo tanto, nada de descontrol. O que había era marea, moita marea. E, polo tanto, quedándonos na palabra da seguridade, o que fixo a Xunta, o que fai o Concello, é velar por esa seguridade. E, por lo tanto, como había certa retraso na saída, pois o que se adoptou foi cerrar e desaloxar a xente que xa había, para que non houbera esa aglomeración. Estamos falando dun espacio natural, non estamos falando dun museo, por lo tanto, hai riscos. Entonces hai unha marea, pois hai zona rocosa, e iso pode ter certas problemáticas á hora da visita. Por lo tanto, cando a primeira palabra, que é a seguridade, é o que importa, o Concello e a Xunta ten que adoptar esas medidas. Por tanto, non había nada estrano, non había ninguna aglomeración descontrolada ou desmedida, todo o contrario, o que había era o número de persoas que tiña que haber, pero como a marea iba a máis, pois, digamos que...
0: Que había menos espazo decisión, na praia.
1: Claro, dotando esa decisión de seguridade, pois foi o que se fixo. E, por tanto, para non... hai un paso que certamente non é fácil, porque é unha roca, e ese paso pois, vai retrasando a saída, bueno, pois, o vai acumulando moitas persoas, o que parece de sentido é que non entraran máis e que foran desaloxando as que había.
0: Pero, as que estaban...
1: É verdade que isto pasa a veces, e o que pasa é que non se traslada ou non se recolle con tanta importancia. Pero bueno, o de onte é sempre mirando a seguridade e sempre garantizando que ese espacio sexa evidentemente tranquilo para todas as persoas que acuden. Eu alegraríame que unha administración adoptara rapidamente as medidas cando vas a un espacio natural e queres visitar, que sepas que a administración que vela por ese espacio sempre se mide baixo parámetros de seguridade, e iso é moi, evidentemente, moi importante e moi tranquilizador.
0: Bueno, queda claro entón que non houbo problemas de seguridade precisamente para evitar estes problemas, no. Se toma esa decisión de limitar o acceso e empezar a convidar a xente que estaba dentro a que desaloxase, pero vostede tamén fixou referencia a que había xente que atrasaba a saída. Entendo que cando alguén ten pase para a Praza das Catedrais, falamos de que o mellor cada día pois son 4.000 e pico, non significa que os 4.000 e pico estean ao mesmo tempo, non? Contase con que a xente vai estar un cacho en marchar. Hai xente que se sabe trucos e que o mellor digo unha vez que entro non saio, xa quedo aquí. Hai comportamentos que o mellor...
1: No. Hai un comportamento eu creo que moi importante. Hai un comportamento responsable no individual para que no colectivo nos beneficiemos todos. Pero bueno, eu creo que evidentemente sempre pode haber, non sei, pero eu aquí o que se me traslada é que evidentemente todo mundo é moi responsable, e eu sempre digo, o Monumento das Catedrais é un espacio natural, non é un museo, unha aula cerrada, polo tanto, non é o mesmo chegar ás catedrais que chegar a unha sala museística, non é o mesmo, porque hai espacios rocosos que evidentemente pois costa a veces pasar, pero bueno, eu creo que o comportamento é bon por parte de todos, foise mellorando moitísimo e así debemos seguir.
0: Bueno, de todos os xeitos hai que recordar que a xente que queira visitar a Praia das Catedrais ten que ter un destes pases, non? Que supoño que claro, tamén habrá que planealo con tempo e dicir de hoxe para hoxe será imposible, non, conseguir un pase para visitar

0: la praia?
1: Bueno, eso sempre pues se acude a un hotel, a un taxi, a un bueno, a uns aos espacios hoteleiros ou taxis ou a distintos responsables que teñen os pases, pois evidentemente xa o consigues. Ajá. Bueno, se te leven o transporte público, digamos da do autobús, pois xa tes un pase. Se vas nun taxi, tes un pase. Se tes, si estás hospedado en Ribadeu, tes un pase. Bueno, sí, con certa, home, é millor organizarse, pero bueno, eu creo que non hai ningún problema, vamos. Isto é o que leva acontecendo durante moito tempo e nunca houve un problema.
0: Claro. Como está sendo alcalde de Ribadeo este verán, aí na Mariña, en concreto, aí en Ribadeo?
1: Sí. Muy ben. Muy ben. Ribadeo, evidentemente, é unha vila turística que traballa polo turismo de calidade e Ribadeo está dando pois moi bons resultados ao conxunto de Galicia. Vamos a seguir traballando e tamén evidentemente traballando nunha estrategia turística na Mariña, pero bueno, eu creo que os datos son bons, o mes de julio está sendo bon, vamos a seguir traballando, pero creo que hai que ter as cousas moi claras. Un concello ten que ter as cousas moi claras. O turismo de calidade, un turismo que oferte pois unha actividade cultural, unha actividade lúdica, que evidentemente traballe en conxunto dos elementos que ten, é dicir, os espacios naturais, ou a arquitectura, que, por exemplo, en Ribadeo ten unha arquitectura indiana moi importante, toda a estrategia de dentro da praia das Catedrais como monumento natural que beneficia directamente a Ribadeo e o conxunto de Galicia, e evidentemente toda unha, digamos, unha actividade cultural e lúdica que Ribadeo ofrece non somente nos meses de junio, julio, agosto, sino todo ano. É ese mensaxe que Ribadeo envía constantemente. Ribadeo ten vida todo ano.
0: Moi ben. Pois Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, grazas por atendernos.
1: Bueno, pois unha aperta.
0: Igualmente.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: patacas fritidas, patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azucres engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
12: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
13: As madrugadas, mellora a Galega.

0: Somos de CELSA, 8 minutos, Diego Viaño, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cris?
0: ¿Qué tal pasaste esa noite? Eu moi ben, máis fresca.
1: Ben, bueno,
0: baixou un pouquinho a temperatura.
1: Son matices, son matices.
0: Entón sería cousa miña. Dormín tapadiña e todo.
1: Bueno,
0: algo pues, novo.
1: Sí, sí. No, eu seguí como sempre. Eso non cambiou, non.
0: Bueno, sí. Contanos un pouco, porque aquí os compañeiros, dependendo de onde falasen, Alberto Rivero desde Ourense nos estaba contando que unhas temperaturas tremendas, outros pois falaban de unhas temperaturas un poquinho máis aliviadas.
1: Claro, lóxicamente, levamos falando xa estes días desa nova vaga de calor que nos esquivamos, pero é certo que, sobre todo, na zona máis oriental da provincia de Ourense, aí teñen o máis complicado para esquivala, non? O Atlántico é certo que nos dá ese fresco, uh-huh. É máis o Cantábrico, sobre todo as zonas próximas, pero en zonas de Ourense complícaselle bastante o asunto, onde daba... comezaba de forma oficial esa vaga de calor en boa parte da península ata mañá xoves, e iso tamén provocou que aquí ascenderan nesas zonas de Ourense moitas temperaturas. Ourense, cidade, Ourense, concello, superamos os 38 graus, xa unha temperatura rozando o extremo, por riba dos 36 tamén en varios concellos na comarca de Valdeorras, e hoxe vais repetir pois o panorama. Uh-huh. Esas zonas do Miño e da comarca de Valdeorras en aviso, por riba dos 35, e no resto de Galicia pois un ambiente pois caluroso, de verán, tranquilo, de novo unha xornada máis, xa sei que son un pouco pesado, pero toca seguir pendentes das bretas, mas que é certo que todos estes días a tendencia que se van disipando, ou mellor non a primeira hora da tarde, pero si sí, a medida que vai avanzando, hoxe vai ser pois unha situación semellante, pero toca estar atentos porque se move un pouquiño a brétema, pois estraga un pouquiño o tempo de praia, que non pasa nada tampouco, uh-huh. Porque baixo con poucas temperaturas, se están un pouco no horizonte, habrá de que non se nota, e na praia estás estupendo con moito sol, con temperaturas por riba dos 25.
0: Uh-huh. Bueno, lembramos que mentres está aquí Diego Viaño, se queredes enviar algunha consulta do tempo concreta, 627-75-1970, pero ten que ser mentres está él aquí, non de pois, de feito, onte tiñamos unha, pero xa me esquecín, xa lle dixen, escribe mañá, cando
1: sí,
0: sea Diego.
1: Era un pouco da... se podía coller a herba seca.
0: Ah, é verdade, era sí, a herba seca, sí.
1: Sí, polas trebodas do venres. Sí. É certo que, sí, o venres sí vai chuviscar, non se agarda que sexan precipitacións importantes, porque entra ese vento do suroeste, esa humidade, tamén estamos en verán, coa calor, tenden a medrar esas nubes, en principio, si vai chuviscar en varias zonas de Galicia...
0: Además, pregunteille, a zona decía Monforte.
1: Monforte. Bueno, é unha zona clásica de treboadas. Quero dicir, facer unha previsión atinadísima de treboadas a tantos días, pois xogar un pouco a lotería. Pero o que adianto sí que pode chover un pouco, pero non vai ser unha tarde de chaparróns moi fortes, polo menos, ni moi frecuentes.
0: Uh-huh. Bueno, iso preguntaba pola fin de semana, non? Porque aínda nos están... Preguntaba iso, non? O da herba seca de cara a fin
1: era
0: de semana.
1: Era para o venres, para o venres, sí.
0: Claro, estamos nos aventurando un pouquiño do venres. De aquí o venres xa máis ou menos e a fin de
1: sí,
0: semana xa sabemos.
1: Sí, máis ou menos estáse confirmando que le vamos falando todos estes días, martes e mércores os días de máis calor, mañá calor, pero comezan a descender e xa pro venres a caída térmica vai ser importante, non? Se hoxe falamos en Ourense onte de 38 graus, pro venres, para que vos fagades unha idea, poden baixar 10 graus a temperatura. Por debaixo dos 30 graus toda Galicia, ese fresco, a verdade que se a notar máis no litoral. É certo que aí no litoral non van baixar tanto as temperaturas, pero eses ventos de compoñente oeste que aportan esa humidade, pois vai nos deixar esa sensación de fresco, que vai ser agradable para moita uh-huh. xente, non? Sobre todo a que non lle gusta ou a que sufre máis coa calor, é pendente sobre todo pola tarde de

0: esas chuvieiras que irán entrando, que ya irán afectando a moitas zonas de Galicia, pero en principio que non terán moitísima frecuencia. É certo que os ventos do suroeste pois inxectan esa humidade, vai dar lugar a esas chuvieiras, chuvieiras que tamén imos ter na xornada do sábado, o día grande de Galicia, o 25 de xullo.
1: Mira, están nos preguntando como vai estar a noite dos fogos do Apóstolo en Santiago, que está é a do venres o sábado,
0: claro,
1: do 24
0: ao 25. Claro, pois é probable que as nubes ten...

0: dos fogos e as temperaturas van ser bastante máis modestas que todos estes días. Uh-huh. Por lo tanto, se queremos achegarnos ata Compostela, unha roupa de abrigo, un xersei, unha cazadora ou algo, ben, polo menos comezar a noite con ela na man e despois ao longo da noite pois poñela, porque as temperaturas van ser un pouco cativeiras, máis cativas que as que temos estes días.
1: Sí, sí. Bueno, eu teño, recordo, ti sabes que a mí me tocou varios anos retransmitir sí, claro, en Obradoiro, cando eran Obradoiro, cando se concentraba todo en Obradoiro, porque despois xa, agora xa é outro tipo de espectáculo, non? Tocoume retransmitir esa noite os fogos e sempre se repetía que era unha noite morna, pero cando acababan os fogos facía fresco, eh?
0: Claro, claro.
1: Sempre sí. Recordo de todos os anos que acababan bueno, unha noite fresca.
0: Pois este ano xa che adianto, Cris, que se vai repetir, porque as temperaturas, se o venres baixan as temperaturas, o sábado non cambian apenas, seguirán modestas. Parece que a partir do domingo recuperamos un pouco o panorama máis propio do verán, como polo menos como que levamos estas semanas de atrás, pero o no calendario hai que anotar como venres e o sábado como dous días algo máis cativeiros.
1: Uh-huh. Outra consulta, teño rapaces de campamento ata o martes en Gandarío, en Sada. Que tempo van ter?
0: Pois en Sada, nesa zona, o nordés é certo que marca un pouco a situación. Hoxe aínda vai soprar con bastante intensidade, pero é certo que o nordés sopra, pero as temperaturas aí van ser bastante xeitosas. Por exemplo, teño na cabeza, onde chegamos aos 30 graus en Ferrol, que para ser en Ferrol é unha temperatura moi elevada, pero na Coruña, que normalmente é un pouquiño menos que en Ferrol, chegamos aos 28, que serve de referencia perfectamente para Sada, e con moito sol, sen apenas nubes. Este panorama vai ser o que se presente para hoxe. Mañá xoves, é certo que teremos algo máis de nubes e temperaturas algo máis modestas, e o venres e o sábado, cos ventos do suroeste, é certo que se o nordés penaliza a Mariña, por decirlo de algún xeito, a Mariña e Ortegal, con algo máis de nubes, temperaturas máis modestas, os ventos do suroeste penalizan máis as rías baixas e deixan un ambiente mellor que noutros puntos de Galicia esas zonas da costa norte. Por lo tanto, na zona de Sada, a pesar de que o xoves e o venres noutros puntos de Galicia este así un ambiente máis cativo, aí vai aguantar relativamente ben. Uh-huh. Relativamente ben. Unha situación que vai continuar o sábado e despois o domingo comezaremos a recuperar de novas temperaturas, un ambiente con menos nubes, así que nin tan mal.
1: Vale, unha última consulta para hoxe, o resto da xente pois xa que agarden a mañá, que todos os días temos este espazo. Que tempo haberá esta fin de semana en Rinlo, Ribadeo?
0: En Ribadeo, pois un pouco que che decía, o entraron poucos ventos do suroeste, o venres e o sábado, en Ribadeo vai estar mellor o panorama que ao mellor estes días de atrás, cando aquí sufríamos moita máis calor. Uh-huh. Por lo tanto, digamos que o que sempre contamos nós é que Ribadeo vai un pouco a contrapé, a pé cambiado.
1: Vai o seu.
0: Cando aquí morremos de calor, ali estáse fresco, seguramente que ideal. Cando aquí estamos frescos, ali normalmente teñen as temperaturas máis elevadas do verán. Por lo tanto, iso é o que vai acontecer o venres e o sábado. Perder a circulación do nordés a zona de Ribadeo, a zona da Mariña, a zona de Ortegal, séntalle ben.
1: Moi ben. Grazas, Diego.
0: Un bico.
1: Quedamos mañá.
0: Ata mañá.
1: Para máis consultas do tempo.
2: Que sabiduría.
1: Sí, home. Cantos días quedan para eclipse, Sara?
3: Nos faltan 22 días.
1: 22 días. Como pasa o tempo, eh? Quedaban 30 e pico outro día. Cando nos falan xa aí atrás, bueno, sí. Sí, 27 despois, bueno, 22 días nada máis para ese eclipse do 12 de agosto. Temos xa coñecemento de todo o que temos que saber de cara a eclipse, seguramente non. Por iso temos un espazo aquí na Radio Galega e tamén na nosa web, a Galega Audio, para que saibades todas as curiosidades ao redor das eclipses. Claro. Que nos vas contar hoxe?
3: Hoxe imos co cuarto capítulo desta sección dedicada a eclipse. Nos primeiros xa falábamos de que é eclipse, dos tipos de eclipses, as solares e as lunares. E hoxe imos a falar da primeira eclipse da historia, ainda que non é tan sinxelo porque hai moitas referencias históricas e tamén hai moitas crónicas chinesas de fai miles de anos. Pero hoxe vamos a falar da primeira eclipse da que hai constancia escrita. Durante miles de anos, as eclipses interpretáronse como sinais dos deuses, presaxios de guerras ou anuncios de grandes cambios. Non foi ata comezos do século XVII cando Johannes Kepler explicou por que o Sol ou a Lúa desaparecen durante uns minutos. Pero cal é a primeira eclipse da que temos constancia escrita? Pois a resposta non é tan sinxela como parece. Existen varias referencias, e no caso dos máis antigos, os historiadores e os astrónomos non sempre coinciden á hora de identificar

0: identificalos con total precisión. Os primeiros rexistros coñecidos proceden de Mesopotamia. Un dos máis interesantes apareceu en 1948, cando os arqueólogos descubriron as ruínas da antiga cidade de Ugarit, na actual Siria, unha tablilla da Xila. Nela descríbese un eclipse total de sol que hoxe moitos investigadores sitúan no 5 de marzo do ano 1223 a.C. Outras referencias máis coñecidas aparecen na propia Biblia. No libro de Xosué relátase que o sol detívose e a lúa permaneceu inmóvil. Durante moito tempo interpretouse como un milagre, pero en 2017 dous investigadores británicos propuxeron que ese texto podería facer referencia a un eclipse solar anular ocorrida o 30 de outubro de 1207 a.C. Tamén en China toparon referencias moi antigas. Cara ao ano 1200 a.C., os escribas gravaban en osos oraculares que o sol fora devorado. Aquela expresión reflectía a crenza moi extendida na época de que un dragón ou outro ser sobrenatural estaba a engulir o astro. Estes rexistros constitúen algunhas das referencias escritas máis antigas ás eclipses conservadas ata hoxe. Agora ben, moitos historiadores afirman que a primeira eclipse que pode identificarse grazas aos cálculos astronómicos é a do 15 de xuño do ano 763 a.C. Ese día, os escribas do Imperio Asirio deixaron constancia dun eclipse de sol na coñecida crónica de Bur-Sagale. A anotación é breve, pero resultou de enorme importancia para os historiadores, xa que permitiu fixar con exactitude a cronoloxía do Imperio Asirio e datar numerosos acontecimentos da historia do Antigo Oriente Próximo.
1: Queremos ir configurando a nosa playlist para Eclipse. Cancións que nos aconsellas, Ricardo, para ese día.
2: Unha canción que é dun poeta que todos coñecemos, non vou dicir o nome todavía, pero deixádeme que faga unha lectura dun anaco desa letra tal e como ela creou. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis e Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la Luna. Es decir, a forma de explicar Joaquín Sabina cando lee as novas do xornal. Uh-huh. Unha canción chamada Eclipse de Mar. A mí esa frase de que triunfou un golpe de Estado na Lúa é alucinante, como este home pode transformar en cancións auténticas poesías, que para iso é un escritor, non? A canción, como dixen, Eclipse de Mar, dun álbum de 1990 titulado Mentiras Piadosas.

0: 1,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
3: Que calor. Ves a agua?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11... E foi xa má calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
8: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a décima feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Basic a 14,95 euros o kilo ou a lavanxa para zume 5 kilos a 4,95 euros a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
11: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
12: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: poden vernos.
1: Imos falar, Begoña Vázquez, do papel dunha muller pioneira, neste caso nunha editorial galega. A Editorial Galaxia, que ten xa 75 anos, non? Begoña, bons días.
2: Pois sí, que tal, moi bons días. 75 anos despois de iniciar aquela andaina, Galaxia, como dis, vai ter a súa primeira responsable de edicións.
1: Muller, a súa primeira muller responsable de edicións.
2: A súa primeira muller, claro, a fronte desta editorial que fundaron, lembraredes, homens tan ilustres como Tero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, entre outros. A nova responsable da Editorial Galaxia, a nova responsable editorial, é Tamara Andrés, natural de Combarro, que en agosto cumplirá 36 anos. É doutora en traducción e para traducción, poeta, promotora de revistas literarias, profesora. Tamara Andrés foi tamén colaboradora desta casa, da Radio Galega. Xa levaba Tamara a colección de poesía de Galaxia, pero agora sube un chanzo importante, creo eu, para encargarse do conxunto da política editorial de empresa viguesa. Creo que temos xa con nós a Tamara Andrés. Tamara, moi bo día, que tal, como estás?
3: Hola, que tal, bo día. Pois encantada de falar con vos, encantada de saudarvos, moi agradecida tamén.
2: Como se leva ser a primeira muller responsable de edicións de Galaxia? Que significado persoal e profesional ten este nomeamento, Tamara?
3: Pois acerto que reciben a Cía Nova con algo de responsabilidade, non? Cun peso, digamos, pero tamén é certo que asumo con moita ilusión, con moita alegría, con moitas ganas. Falabades antes, non, deses persoeiros que fundaron

0: esta editorial, eu penso moito tamén pois nas súas mulleres, non, que tamén axudaron moito, polo que sabemos, e tamén formaron parte. O que pasa é que, claro, non son tan coñecidas, estaban a marxe, sempre estiveron invisibles, pero tamén estaban aí, e logo tamén en moitas traballadoras de Galaxia que sustentaron moitas veces tamén esta empresa, tamén de xeito invisible, moitas veces, claro.
1: Uh-huh. No momento que che propoñen facerte cargo desta tarefa importante, tan importante en Galaxia, que foi o primeiro que pensaches, que dixeches, teño que facer isto, o primeiro que quero facer é isto, que queres facer, que foi eso que primeiro que pensaches que queres facer na editorial Galaxia, Tamara?
0: Pois eu creo que senti unha mestura, sinceramente, de responsabilidade e de honra, non? E tamén teño moi presente pois esta idea de agradecemento a todas as que viñeron antes, as que estiveron antes por aquí, e de levar tamén esta editorial un pouco cara ao futuro, non? Esa idea pois de abrir un pouquinho o foco, e de ter ese legado nunha man, pero tamén o futuro na outra, non? Esa idea un pouco de equilibrio, digamos.
1: Uh-huh. Miramos o que foi oficialmente unha responsable de edicións, e vimos que coordina a transformación dun manuscrito nun libro publicado, supervisa a correctores, deseñadores, maquetadores para asegurar a calidade e o cumprimento dos prazos, e o enlace principal entre o autor e o resto do equipo editorial, así contado, sinxelo non parece.
0: Non, pero sí, é justamente o que dís, Begoña. A idea é ser esa persoa, non, que ten pois un pé dentro das oficinas e outro pé fora, unha ponte, non, entre a empresa e logo pois todo o tecido creativo que ten agora Galicia. Esa é un pouco a idea, estar presente nas oficinas, claro está, pero logo tamén estar conectada co que se fai en Galicia, claro, e co que se fai fora tamén.
1: Así desde fora, para os demais parece complicado elixir un libro sí e outro non. Apostar por un manuscrito parece unha tarefa, porque o que elixes está ben e o que deixas podería estar ben tamén e o mellor non o ves.
0: Eu aquí creo que fíome moito da intuición, quero dicir, é algo que igual non se pode formalizar en criterios, non en palabras, que tamén, senón que hai algo do texto que cho comunica no momento, non? Fíome moito da intuición, desde logo que sí.
1: É que hai que pensar nos gustos dun, nos gustos dos outros, tamén a que grupo de persoas vai dirixido. Xogan tantos factores que supoño que hai que conxugalos e compensalos todos uns cos outros.
0: Sí, desde logo, se cadra nuns aniños a resposta sería distinta, non? Pero así de entrada, o reto é un pouco deixar fora, claro, os gustos puramente persoais, uh-huh. E pensar tamén pois nun determinado público, nun potencial lectorado que lle poida interesar, claro que sí, ese manuscrito, non? E tamén pois formar, non, o lectorado. Igual ese público aínda non existe, senón que hai que crealo. Tamén me parece unha idea importante.
1: O fío do que estás dicindo, Tamara, estamos nun bon momento para, non só para vender, sino para influir na xente á hora de que se anime a ler, de que sente un rato, deixe o teléfono aparte, se poña a gozar do placer da lectura, ou imos a mellor, ou toda esa sensación de que non acabamos de atopar ese tempo para estar tranquilos e ler un cacho?
0: Pois mira, coa experiencia que temos aquí en Galaxia nos últimos anos, eu digo che que sí, que realmente temos a potencia, non, a posibilidade de chegar a xente e de facer que a xente se interese. Penso, por exemplo, en dous libros que foron dous grandes éxitos da editorial, como son As tolas que non o eran, de Carmen Baliña, ou Punto de araña, de Andrea Pallares, que son dous libros que demostran que realmente a literatura interesa moito, interesa tamén abrir a través dos libros espazos de conversa, de reflexión e de diálogo. Eu son moi optimista nese sentido e tamén teño

0: a idea, pois o que dicía antes, non, de crear públicos que poidan potenciar xa non a lectura, senón de abrir diálogos, espazos. Pareceme algo crucial, desde logo.
1: Uh-huh. Tiñas unha experiencia previa coa colección de poesía de Galaxia, que xa levabas ti, pero que tipo de voces ou xéneros crees que necesitan máis espazo no catálogo de Galaxia?
0: Realmente, a nivel, pensando máis ben na novela, na narrativa, abrimos a colección Roncel, que é unha colección destinada pois as novas autorías ou a persoas que publican a súa primeira chega de narrativa, e é unha colección que está funcionando moito, e eu creo que hai que incidir, non, nesas narrativas novas, nesas autorías novas, máis ben, ou en novos xéneros de narrar, non, a través da imaxe, por exemplo. Penso que pois un eido que compre seguir, no que compre seguir incidindo e explorando tamén. Na poesía, eu aí marco menón como reto persoal tamén aumentar un pouco o número de textos. Estábamos publicando moi poucos poemarios, 5 ou 6 ao ano. A ver si somos quen, non, si podemos polo menos duplicar, porque se crea moita poesía en Galicia, e eu penso que temos tamén a responsabilidade de canalizar, non, toda esa creación. Logo tamén temos unha colección de banda deseñada, non, que abrimos aí pouquiño, e tamén os números e as respostas que nos dá a xente demostran que pois un xénero que cada vez ten máis interese, non, un xénero que temos que seguir publicando e polo que temos que seguir apostando. Pero xa vedes, un pouco a característica xeral de Galaxia é que unha editorial que publica de todo, e temos que estar tamén pendentes do que interesa a este electorado que temos aí fora.
1: Xa para rematar, Tamara, tes que recomendarnos un libro ou dous para as próximas semanas, que a xente está de vacacións, tempo de lecer, tempo de ler.
0: Pois eu, así de pronto diría, son como glaciares os barcos de aceiro.
1: Unha preciosidade, breviño ademais, quero decir, non indicas un libro de 500 páxinas, e unha maravilla, sí.
0: E moi poético tamén, é narrativa, pero é altamente poético, un libro para, que me gusta moito, e logo tamén
1: para facer memoria ou para aprender das cousas que pasaron tamén.
0: Totalmente. E logo tamén xa na colección de poesía do Embate, Alaska, de Castillo Suárez, que é unha publicación que acabamos de sacar, e unha traducción de María Ramos Alonso desde o Éuscaro.
2: Bueno, pois con esas recomendacións que damos,
1: temos que animarnos a ler. Tamara, moitísima sorte nesta nova andaina dentro de Galaxia. Moitísimas grazas por atendernos.
2: Ata loguiño, ata logo.
0: Unha aperta.
2: E que pasou, Ricardo Alonso?
3: Pois pasaron moitas cousas, escoita isto.

Este que canta é o creador de Hotel California, uh-huh. Unha das grandes cancións dos Eagles, Don Henley, que foi baterista e cantante do grupo Eagles, deste grupo tan emblemático do rock americano. Nació un 22 de xullo de 1947. Tamén quero falar, por exemplo, de que tal día como hoxe, un 22 de xullo de 1974, preséntase ante o público mundial o primeiro single de AC/DC, 1974, Can't See the Nest, un single que, ao cabo do tempo,

tempo, collería e formaría parte do seu repertorio, repertorio que a día de hoxe pois non foi falla falar moito. E tamén falamos, quizáis para min, o mellor disco de directo publicado, un concerto feito en Hammersmith, en Londres, o concerto de Dire Straits, que sería publicado baixo o nome de Alchemy. Isto foi un 22 de xullo de 1983.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A compañía público-privada Recursos de Galicia márcase como objetivo superar os 100 millóns de euros no proceso de ampliación de capital no que está inmersa para facer novos investimentos enerxéticos. A conselleira da Industria, María Jesús Lorenzana, explica a esta hora en Santiago o proxecto os representantes dos 17 clústeres empresariais galegos. Emilio Blanco.
2: Sí, a compañía público-privada Recursos de Galicia, impulsada pola Xunta, pretende gañar músculo financeiro para realizar novos investimentos na compra de parques eólicos e explotacións hidráulicas e mineiras. E para iso ten en marcha un proceso de ampliación de capital. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, afirma que obedece á necesidade de seguir sumando activos que permitan que os proxectos nos que participe a sociedade ofreza enerxía barata a empresas e os cidadáns dos lugares próximos a esas instalacións. Recursos de Galicia conta cun capital social de 43 millóns de euros e a idea da Xunta é superar os 100 o remate da ampliación que prevé se culmine antes de que remate este ano. A sociedade ten 32 socios privados, entre eles as grandes compañías de Galicia e outras tres xa se puxeron en contacto coa Xunta para manifestar a súa intención de investir. Falan a conselleira María Jesús Lorenzana e o conselleiro delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas.
3: O que pretendemos continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo. O que pretendemos con esta ampliación pois ao menos achegar ou superar os 100 millóns.
4: Estamos contentos de como está sendo a acollida. Temos xa nas últimas horas tres empresas puxéronse en contacto connosco para ver como podían formar parte do noso accionariado e a partir de aí pois esperamos que moitas máis podanse sumar.
0: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, valora de xeito positivo a lei antitabaco aprobada polo goberno e que comezará agora a súa tramitación parlamentaria. Rosana Rei.
5: Unha norma que amplía os espazos en fume pon o foco na prohibición do consumo para menores. Camaño entende que a calquera norma que protexa a saúde pública e ben vida e sinala que algunhas cuestións que recolle esta lei xa se adoptaron antes aquí en Galicia. Cree que agora o Ministerio ten que explicar como se vai financiar.
6: Un proxecto que ten que tramitarse todavía en el Parlamento, que aí verá que será onde se teñan que debatir pues, cuestiones políticas relacionadas con este tipo de medidas. E probablemente o máis importante, bien, como se vai financiar o control que existe esa lei. E que teñe que facelo.
0: Caeu o número de nacementos en Galicia nos 5 primeiros meses do ano, cun descenso do 3,7% respecto ao mesmo período do ano anterior.
5: No mes de maio naceron 1.082 meniñas e meniños, a mesma cifra registrada en maio do ano pasado. Con todo, se temos en conta o número de nacementos no que vai de ano, son algo máis de 5.200, se supón...

0: descenso do 3,7%, unha tendencia á baixa. O número de falecidos en maio rondou os 2.600, polo que o saldo vexetativo é negativo. Nos cinco primeiros meses do ano morreron 14.500 persoas.
1: Os equipos de extinción continúan a traballar para controlar o incendio registrado en La Mierla, en Guadalajara, o segundo máis extenso desde que se teñen registros en España.
0: Un lume que leva 6 días activo que calcinou máis de 32.000 hectáreas. O perímetro do incendio supera os 100 km de longitude, hai máis de 34 municipios evacuados e en 14 localidades decretouse confinamento por precaución por mor do fume. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, visita a esta hora as zonas afectadas polo incendio de La Mierla, acudirá ao posto de mando onde se reunirá cos equipos que coordinan a emerxencia.
1: E a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparece a esta hora na Comisión de Investigación sobre o caso Coldo no Senado.
0: Narbona acode a Cámara Alta citada polos populares para explicar a súa relación con Leire Díez, a exmilitante socialista investigada por supostamente liderar xunto a Santos Cerdán unha trama para desbaratar as causas judiciais que lle poidesan afectar o PSOE ou o Goberno. Acode Narbona ao Senado despois de prestar declaración como testemunha na Audiencia Nacional a semana pasada ante o magistrado Santiago Pedraz, que leva o caso Leire. Narbona dixo que non tiña coñecemento ningún sobre a presunta trama. Outro dos focos informativos está tamén no xuizo do caso Kitchen, que se retoma na Audiencia Nacional coa presentación dos informes finais por parte dos 8 acusados de participar na suposta operación parapolicial destinada a sustraerlle o tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, información que puidese ser comprometedora para o Partido Popular.
1: Son as 11:04 minutos. Continuamos no Galicia por Diante.
2: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: Imos ata Ourense. Os taxistas da estación intermodal de Ourense levan moito tempo queixándose das temperaturas que teñen que soportar mentres agardan por viaxeiros. Temperaturas moi altas no verán, moi baixas no inverno, porque non teñen un sitio onde refuxarse, non teñen no verán un sitio onde estar agardando a sombra, nin no inverno, pois refuxarse o mellor de outras inclemencias como pode ser a chuvia. Levan meses, como dicimos, con este problema, pero parece, Alberto Rivero, vos días, que comezan a ter solución.
1: Que tal? Que tal, vos días? Mira, vouche permitir a ti, vouche dar a honra, Cris, de que felicites ao presidente dos taxistas de Ourense.
0: Pois moitas gracias.
1: Creo que un día para darlle os parabéns que te estás cuidando, Francisco.
0: Hola, Francisco.
2: Hola,
0: parabéns,
2: Bueno, muchas gracias.
0: parece mentira que haxe que dar os parabéns por algo tan básico, non?
2: Exacto, estábamos dicindo, estaba pensando, verdad? En algo tan básico, pois, pues, ter que felicitarnos, pero bueno.
1: Mira, decía Cris que por de aí unhos meses, Cris, que o tempo pasa a unha velocidade que non damos
0: controlado. Cando foi isto? A ver, sorpréndeme.
1: A ver, hai 4 ou 5 anos, non?
2: Sí, 4 anos. De feito, cando saliu a noticia, pois, alguén así tamén da prensa que me preguntou, dixo, bueno, levamos un par de anos, pero puxa buscando algo así, pois, puña, desde fai 4 anos, e digo, madre mía.
1: Bueno, o importante, podo che dar un dato fundamental. Illeu estamos hasta ahora a sombra. Ese é o dato.
0: Ah, porque xa hai marquesina, non?
1: Non, estamos á sombra porque hai que escapar.
0: Ah, claro.
1: Non queremos estarrexarnos do sol. A marquesina, en principio, se non me engano, yo que dixo o subdelegado, é que estará para finais de verán. Bueno, finais de do mes que ven, máis ou menos, non?
2: Sí, home, logo de 4 anos xa nos vale.
1: Como igual esperar un día máis.
2: Non, exactamente igual, pero bueno, a verdade é que atenderan, aínda que tardaran, pois que atenderan a... Que isto reclamou, non? Tanto a Xunta de Galicia, a DIF, o Concello de Ourense, nós... É dicir, todo o mundo, pois, éramos conscientes de que facía falta po verao e po inverno, porque aquí en Ourense é tan peligroso a veces o inverno como o verán. É que van facer, vamos. Algo previsional é que van facer.
1: Por exemplo, vamos por un exemplo. Onte 38 graus. Día de bochorno foi tremendo aquí na cidade de Ourense, máxima temperatura de Galicia. Hoxe chegaremos aos 39, o que decías. No verán eso, pero no inverno ven aí que ás 7 da mañá, ou ás 8.
2: Claro, de feito, ahora, bueno, donde estamos ahora, no inverno é donde se poñen todo pegados a fachada da estación, e os taxis teñen o mellor, pois, que pode haber ali 50 metros, e salen correndo. Organícense pegados a estación, a fachada, e claro, eso non é algo que non está ben, vamos.
0: Claro, é dicir, unha tarde como a de onte ou como a que vai ser hoxe, de case 40 graus...

0: postes que están ahí pegadiños á fachada da estación.
1: Estamos, bueno, si salimos do coche, sí, pero bueno, incluso ahora...
0: Ou senón no coche, co aire, claro.
1: Co aire, claro, pero co coche a veces aquí. Si salimos cando veñen os trenes, pero mellor botas 15, 20 minutos, media hora esperando, e o coche colle unha temperatura que eso non é normal.
0: Claro.
1: Non é normal, vamos, eso é... Despois, claro, a nos fai non moita gracia, que din, máis de 27 grados, marchar do puesto de traballo. Riesgos laborales. E digo, bueno, non sei os riesgos laborales. Sí, creo que existen. E creo que yo fan cumplir algunhas empresas. Pero bueno.
0: Sí, pero aí en Ourense o aire libre, nada, imposible, non? Bueno.
1: Exacto.
0: Nin a sombra creo que teñen os 27 graus.
1: No, que va, que va, que va. De feito, a temperatura creo que a midan a, creo que a miden a sombra. Porque se miden o sol, podremos chegar a 50 graus.
2: Estaba pensando en Ourense, as outras paradas agora que do Parque de San Lázaro ten des árbores por enriba. Digo agora porque onde máis taxis hai. A do xardín do Posillo tamén ten taxis, no, perdón, taxis, perdón, árbores nun lateral. Esta era problemática en realidade, pero non só para vos, non tamén para os usuarios, claro.
1: Sí, claro, para os usuarios, para os coches, para os usuarios e para, bueno, para unha estación de tren, ca mobilidade que hai hoxe en día, pois é normal que teña que haber algo así. Que, bueno, no proxecto final da obra da estación, si vai todo recuberto, é farase, pero claro, a obra...
0: Claro, que eu supoño, cando sae, Francisco, unha morea de xente dun tren, e o mellor teñen que facer ringleira para esperar que lles toque o taxi, tamén teñen que estar aí postos o sol, porque senón perden a quenda.
1: Sí, sí, sí, esto está claro que é algo que urgente e que é necesario que ten que o tiñan que facer. E bueno, fixeron ou van a facer, vamos.
2: Van a facer, vamos a esperar. Por certo, é a parada de taxis de máis taxis de Ourense esta da Intermodal desde que se abriu Intermodal e chegou a Bedén de Madrid. Non sei se antes era tamén, pero agora creo que seguro, non?
1: Sí, agora pode ser que sea, como antes era pues, o Parque San Lázaro, o hospital as mañás, pero agora sí que a que máis viaxeiros nos está dando, pois por eso, porque o AVE realmente veñen cheos, unha parada que coñen sobre 15 coches, bueno, suele ser 15, 20 servizos por tren, pero bueno, a veces disparase veñen 30 ou veñen 40. Entonces, bueno, mentre vamos ao centro e volvemos, que é rápido, as obras tamén nos están fastidiando bastante, pero bueno, sí que aumentou, por eso que se aumentara un traballo un 80%,
2: O que modificou, se me permites, Cris, xa para secalo por completo, xa que o temos aquí. O que sí se modificou foi moito os taxis de noite, non? Quedan poucos na cidade, e tendes unha especie de garda, porque hai poucos servizos, non hai os servizos de aí, vamos, por 15 anos, nin de broma, non?
1: Non, de noite, a verdade é que, como fai, eu cando empecé, que levo casi 30 anos, incluso fines de semana, salía moita xente, ahora os fines de semana si salen, pero dunha forma moi selectiva. Cando é unha festa, cando é aquí entroido, cando festa de Navidades, pero senón o fin de semana, incluso pola semana quedan moi poucos. Uh-huh. Pero bueno, algún sempre queda, claro, os que
0: claro,
1: están ao dobleto
0: non
1: se quedan. Claro, algún sempre hai, sí. Pero baixou moito, de noite o traballo baixou moito.
0: Bueno, Francisco, pois iremos aí a finais de agosto inaugurar a Marquesina, entón?
2: Hombre, se non ven as festas da ponte xa para de cortar a cinta de que se vai construir, Cris. Adiántate, ven mañá o pasado, que empezan pasado, e cortas a cinta.
0: Non, no, pero a cinta hai que cortala cando estea a Marquesiña posta. Antes non.
1: Bueno, a ver, igual aparece, poñen un día de noite e aparece a mañá posta.
0: Te aparece, claro, de sorpresa.
1: Claro, como ahora anunciaron, pero bueno.
2: Sí, bueno, teño que decir que ten 200 metros cuadrados de superficie, porque parece que estábamos falando dunha broma e non unha obra que vos vai botar moito unha man, eso estar calculas que a finales de agosto. Nada, xa te deixamos libre porque colle vacacións. A mí fastidia moito entrevistar a xente que colle vacacións.
0: Ah, claro, mira, que acaba de
2: esto.
0: Volver.
2: Pero xa venir marcha hoxe. Entonces nada, que disfruten das vacacións e moitas gracias por atendernos como sempre.
1: Nada, gracias a vos por acordarvos do taxi, que a veces botámolo de menos.
0: Bueno, gracias Francisco. Entón había que estar hoxe a esta hora, 11-12 minutos, hai que estar a sombra xa en Ourense, non?
2: Hai que estar a sombra, sí, por favor, vamos ter, temos alerta amarela na Cuenca do Miño en Valdeorras, superaremos os 38 graus, ya que en Ourense esta hora xa o sol é complicado. Aparte, sabes que hai esas recomendacións de non expoñerse solo a partir dunha hora, ya a partir das 11 da mañá, ou vas ás piscinas públicas, ou ás de Monterrey, ou ás pozas de Melón, ou ás pozas da la de Lobios ou de Entrimo, ou senón xa complicado xa en hora fastidiada para estar o sol aquí en Ourense. Por certo, insisto no da mañá, e os que veñan por aquí para Intermodal, que teñan en conta que hai moito aparcamento que deixa aquí o coche uns días, que a partir de hoxe xa está prohibido aparcar en varias rúas do barrio da Ponte, porque comenzan as festas dos antigos apóstolos no barrio da Ponte.
0: Moi ben.

0: Teixeu, de Chayanne, dixes, non, non, doutro artista. Pregunteixe, que artista? Dixeches, non moi coñecido, é italiano, non moi coñecido. Claro, a xente tiña moita curiosidade, empezaron a preguntar moita, en directo se era Eros Ramazzotti, se era Zucchero, e ti dixeches, non, non é. Pero non chegaches a revelar quen era. E teño que dicir, Chemar, bueno, ti xa o sabes, pero teño yo que dicir o resto da audiencia, que rematamos a conexión con Mar e durante toda a mañá estivemos recibindo mensaxes no noso WhatsApp de xente que preguntaba por artistas. Preguntaron se sería Albano, se sería... Logo ia ir no complicando máis, Il Bolo. Preguntamos, dixeron tamén Ricardo Cocciante, dixeron Il Guardiano del Faro. Bueno, increíble, non? Creo que hai máis. Sí. Marco Massini, dixeron tamén. E ningún destes é.
1: Non, é máis actual. Ben, eu creo que pois non ia dicilo porque bueno, pero era claro, un pouco unha broma, pero ante isto eu creo que
0: claro, tens que revelar que quen é.
1: Lógicamente, din moitas pistas porque dixen creo que acababa de chegar un concerto en Barcelona hai uns días, non? Entón, pois era se buscabas en Google, pero a xente fixo un exercicio de intentar adiviñalo por de seu, non buscalo, sí. Que é o máis fácil, non? Así que, ben, conto un pouco a historia tamén, porque senón non se entende. Unha cousa é que che gusten moitos cantantes, a min gustame moito a música, entón gustame moito, non? Moitos cantantes, pero cando es fan de un, é outra cousa. Non?
0: Claro.
1: Ser fan é seguilo, é compartir incluso filosofía de vida ou experiencias, non? En este caso, eu, con este cantante, comezou cando era moi nova nos estudos no estranxeiro, un grupo de amigas estudantes e seguimos a súa traxectoria ata hoxe, de tal xeito que nos xuntamos para ir a concertos no estranxeiro en España, que esta vez que viu pois podemos ir, mercamos as entradas un ano antes, ata temos camisetas, así, aínda que non pareza. Entón eu comprendo moito a xente que fai cola. Lorenzo Giovanotti, un rapeiro italiano. Sí, que é moi famoso no seu país. Eu estive en concertos con 70.000 persoas, que se di pronto. E teño que agradecer, yo ven que me paso escoitando as súas cancións casi todos os días, o seu optimismo, a súa filosofía de vida que me encanta, e tamén que alimentara esta amizade que teño con Ana e con Mercedes, que son as miñas compañeiras de concertos dende hai máis de 30 anos, o sea que fíxate.
0: Bueno, mira, pues toda esa xente...
1: Outra anécdota, ¿sí? que en este concerto de Barcelona, que estábamos as tres, pasámolo pip.
0: Mar, perdemoste. Uy, bueno, a ver se recuperamos. Estás aí, Mar.
1: Sí, non sei se me escoitaste.
0: Que dicías, que neste concerto en Barcelona, sí,
1: que se nos achegaron tres rapazas e dixéronos que de maiores querían ser comanos. O sea, que imagina...
0: Bueno, Mar non é tan maior. Pero bueno, serían máis novas.
1: Pero estas eran noviñas. Sí.
0: Bueno, pois...
1: Pues, estás poniendo unha canción... Sí. Que esta canción tamén ten a súa historia. Fíjate que optimista é, que unha das súas cancións máis conocidas é Penso Positivo, non? Que di moito. Esta canción é fermosísima, escollina, porque verán... Sempre el canta en todas os concertos, dicindo que o verán estate da liberdade, non? Da liberdade, de gozar, de pasalo ben, un invento italiano. Eu creo que non, que está equivocado, que é un invento español. Pero estábamos pensando, como vai a resolver isto nun concerto en Barcelona, non? Pois deixou unha medias, dixo que era italiano, pero que en España tamén que se pasa ben a xente no verán. Entón, ben, é a estación da liberdade, de pasalo ben, e creo que pois merezo escoitala entera.
0: Moi a caída, bueno, por lo menos un cachiño.
1: Para agora.
0: Pero grazas por descubrirnos a Lorenzo Giovanni, Noti, que eu estive, sí, despois de revelarme Mar quen era, pois xa estive indagando, sí, e parece moi interesante, queda resolta esa dúbida de tantos ointes que onte estiveron xogando a adivinar quen era o teu ídolo.
1: Sí, pois animo a escoitalo, que a verdade é que aparte de que canta divinamente ben, ten unhas letras fermosísimas, dache o subidón.
0: Grazas, Mar, ata
1: logo. Así que ata logo.

0: Formación en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
1: Non sabes se agora é bom momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
2: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269€. Dormitorio completo, 319€. Confortable cheslón, 449€. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
5: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
4: E chega cho frío a man?
5: Supoño que sí.
4: ¿Ah?
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: O deporte mellora a Galega.
10: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Son as 11:25, imos rápidamente a estación de tren de Santiago de Compostela. Saben que dende onte xa se pode viaxar nalgúns trens de Renfe con cans de ata 40 kilos. Hai que cumprir uns requisitos que agora imos recordar. Pero, sobre todo, hoxe queríamos afondar en como reciben a xente, os viaxeiros habituais do tren, esta noticia. Seguramente os usuarios de cans con positividade, pero os que non teñen cans, bueno, estes usuarios de cans quedoume fatal, non? A xente que ten can, seguro que recibiu ben a noticia, pero a xente que non ten can, pois igual pensa de todo, ou non está de acordo de todo, non sabemos. Imos comprobalo. Iria Gosende está na estación de tren de Santiago de Compostela. Contanos, Iria. Que atopaches por aí?
12: Bo día, Cristina. Pois a verdade é que non atopei xente que estea en contra desta medida. Ben é certo que hai moitas dúbidas con respecto a este novo servizo, que quero facer un pequeno apuntamento, que é en todos os trens de Renfe aprobouse onte, así tamén coincidindo co Día Mundial do Can, pois que os cans de ata 40 kilos, incluindo, por exemplo, os Avant e os Media Distancia, pois poidan viaxar nestes trens. As condicións, pois o primeiro é que o peludo teña a súa cartilla de vacinación ao día ou o pasaporte europeo de animal de compañía. E ademais, só poderán acceder dous cans por tren e estarán nun vagón pet friendly no que ocuparán o asento da ventá ao lado do seu dono. E ademais, os animais deberán de ir cunha correa extensible de non máis de 1,5 metros e bozal tanto na propia estación e no embarque e desembarque do tren. E isto do vagón pet friendly, igual, pois soa un pouquiño estrano, non? Ou leva a facerse moitas preguntas que, de feito, pois agora escoitaremos os pasaxeiros cos que estiven a falar non sabían moi ben desta medida. Pois a hora de mercar o billete, polo que comentaron, dende hoxe xa cada vez que intentas mercar un billete, pois xa deixa marcar esta opción e, de feito, na aplicación nada máis indicar o tren que queres coller, pois xa salta unha notificación de que ese tren é pet friendly e que os peludos de ata 40 kilos pois son benvidos e indica o vagón que pet friendly para que no caso de que teñas unha alerxia ou polo que sexa non queiras ir nese vagón, pois que escollas outro asento, non? De todos xeitos, pois ben os pasaxeiros que non queiran ir nese vagón, pois non manter problema.

0: Segundo indicou Renfe, de feito, deberán de indicalo ou ben falar cos traballadores do tren. E para levar o noso can, a hora de mercar o billete, pois o sistema tamén asignará de xeito automático dous asentos contiguos e haberá que pagar un suplemento de 40 euros nos trens AVE, Alvia, Intercity, Euromed e Ablo, mentres que nos trens Avant e Media Distancia, pois o billete do can pois será a mesma tarifa que o resto de billetes xerais. E unha vez explicado isto, pois queda escoitar as opinións dos usuarios que hoxe collían o tren estreando pois esta nova medida.
1: Imos escoitalos entón, a ver que opinan.
2: A mí pareceme ben, lóxicamente a xente que ten can ou que ten mascotas ten que viaxar con elas porque dificultase moito hoxe en día deixalas na casa ou conseguir que chas coida alguén ou os hoteles de mascotas que tamén pois, non son accesibles para todo o mundo, entonces pareceme bastante ben porque ao final estás limitado sempre por un transportín para cans pequenos e tal, ou seja que canto máis grande te deixe meter un can no tren mellor para todos. Teñas a mascota que teñas, a ver, non vas meter un cabalo nun tren, non, pero os cans, sí que hai cans de 40 ou 50 kilos grandes que tamén teñen dereito a avisar no tren.
3: Y me parece genial, o sea, non me molesta para nada, me refiero, muchas veces van a lo mejor pues, un gatito, un perrito pequeño de estos que llevan como en las jaulitas estas de viaje, a mí mientras, o sea, supongo que lo tendrán bastante regulado, ¿no? Hay muchos perros que también a lo mejor les cuesta mucho separarse de los dos, o sea, que no puedes dejar el perro donde puedas o dejarlo solo en casa, entonces también me parece que ayuda mucho a la gente, ¿sabes? A mí me parece genial, no me parece tan diferente como llevar un bebé, ¿sabes lo que te digo?
4: Yo pienso que es una buena idea, creo que se está regulado, puede funcionar, y la verdad es que pienso que es necesario que igual la gente lo traiga antes para que coñeza o entorno, porque entiendo que un can que no está acostumbrado a ir en tren, pues de repente pode chegar a crear igual incluso problemas, pero estas cousas son estar reguladas e ademais creo que van a dar cousas para que o can vaya máis cómodo de todo, entón, polo tanto, non me parece unha mala idea. Igual a xente de primeiras resulta lle extraño, pero eu penso que é unha boa idea.
5: Bien, eu encuentro que é unha buena manera, sempre que, claro, o perro este educado, y bueno, y no moleste, pero creo que para quien tiene perro, pues es un elemento importante, no como familia, sino para poder viajar, y el hecho de poder llevarlo en el tren, en este caso, pues facilita las cosas.
6: Creo que a día de hoy os cans forman un poco parte de la sociedad, entonces probablemente la mayoría de la gente esté de acuerdo, ainda que también puede ser bastantes problemas coas persoas que non, non, porque ao final tamén é un espacio no que buscas ir tranquilo, cómodo, eso pode xerar crispacións entre os pasaxeiros.
0: Bueno, pero ti, se non queres ir nese vagón pecián, le podes podes escollelo.
6: Claro, entonces bueno, creo que pode ser interesante para esas persoas que elixan ir nese vagón pet friendly, como que ampliar un pouco o abanico de posibilidades, non, entre a xente, para que todo o mundo se sinta incluído.
7: Hombre, eu son un amante dos animales, son un amante dos cans, de feito teño 5, pero me parece moi ben, me parece que, bueno, que non molestando a ninguén, tendo as medidas necesarias de higiene, precaución, os dueños, me gusta a libertad da xente, dos animales, de todo.
3: Eu penso que está ben porque hai moitas persoas que teñen can, están no seu dereito de ir co súa mascota, pero tamén, por outra parte, penso que pois a mellor para outros viaxeiros, a mellor, bueno, que non están moi de acordo porque ao final a mellor hai persoas que teñen alerxis, a mellor hai persoas que...
0: Se non queres viaxar nese vagón, podelo indicar a hora de mercar o billete.
3: Ah, vale. Pois nada, eu estou a favor de que se faga isto, porque os viaxeiros que teñen mascotas están no seu dereito de ir con eles.
1: Bueno, pois moi ben, vemos opinións así moi favorables, e cando hai unha dúbida, pois ti xa aclarabas, non? Que a xente que non queira viaxar nese vagón onde vai animais, pois pode especificalo, non? Que se ten algún problema.
0: Claro, no caso de ter unha alerxia ou que simplemente, claro, pois non queira
1: ir. Podía poñernos tamén, se non quer ir vostede con xente ruidosa, avise aquí, ¿no? Porque ás veces estamos pensando que un animal nos vai dar a lata na viaxe e o mellor acaban nos dando as persoas.
0: Sí, hai persoas que molestan bastante máis que algúns animais. Sí, sí. E de aí tens toda a razón.
1: Podían dicirnos, quer ir vostede nun vagón no que non estean permitidos os móviles, que eu non teño que ir escoitando as conversas de todos, ¿verdad?
0: É que hai xente que día de hoxe non debeu de descubrir os auriculares, penso.
1: No, claro. Ou que teñen unha cobertura infinita.

0: pregunta, porque no tren normalmente no hai cobertura. Digo, van falando todo o camiño, como fan?
1: Oxalá ter a súa tarifa de teléfono,
0: que para preguntarlles, mira, que compañía tes, porque increíble.
1: Totalmente, porque ás veces quedas anonadado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Iria, moitísimas gracias.
1: E a ti que te parece?
0: Bueno, pois mira, eu teño que dicirche que o mellor a priori, se me dan a escoller, escollería ir donde non van os cans. Fíxate.
1: Bueno,
0: porque eu teño un poquinho de alerxia, pero bueno, igual tampouco me pasa nada, pero por si acaso digo, bueno, pois se me dan a escoller, direi que non. Entón,
1: pareceme correcto.
0: Pero bueno, se non me dan a escoller e van e non me molesta, pois tampouco teño nada que dicir, nada que obxetar.
2: Claro.
0: Bueno, pois Iria, moitas grazas.
1: Grazas a ti.
0: Ata loguiño. Imos agora rapidamente ata Coruña, o Paraninfo da Universidade, porque nuns minutos, ás 12, está previsto que comece o acto de investidura honoris causa da investigadora galega Marisol Soengas e do doutor estadounidense Emery Brown. Seguro que temos ocasión de falar con Marisol xusto antes deste acto. Cristina Lombau, estás con ela, bos días.
3: Moi bo día, estamos no reitorado da Universidade da Coruña, un lugar único vendo a entrada da ría de Ares, de Ferrol, o lugar onde en menos de unha hora van ser nomeados doutores honoris causa o profesor Emery Brown e a investigadora Marisol Soengas, a quen lle agradecemos que nos dedique estes minutos, que lle dedique estes minutos a Radio Galega. Moi bo día, moitas grazas por acompañarnos e parabéns. O primeiro momento emotivo, escoitábamos hai un minuto como ensaiaban o Gaudeamus e Marisol comentaba: vou chorar. Supoño que, ademais de outras moitas cousas, a emoción vai estar moi presente.
4: Pois claro que sí. A min non me dan vergoña decir que cando un está emocionado e chora por felicidade, pois claro que sí. Este é un momento moi especial para min, porque é voltar a Coruña, é voltar ás miñas orixes, que se recoñezan honoris causa. Isto é o maior reconocimento académico. E que sexa aquí, pois como decías, en frente do mar, pero tamén con moitos amigos e con moitas amigas que veñen da miña aldea, onde eu nacín, na aldea do Monte, que veñen de povos, que veñen de distintas ciudades a compartir este momento, pois claro que me vou emocionar, sí.
3: Moi emocionante, e supoño que tamén é emocionante ese traballo que realiza Marisol Soengas desde hai moitos anos, esa investigación ao redor do melanoma. Dicíanos hai un minuto que tivemos un encontro con compañeiros e compañeiras de outros medios, o importante que era para vostede que as súas investigacións, que avanzaron moito no caso do melanoma, sexan trasladadas aos pacientes. Ese tamén é outro momento de emoción, non?
4: Pois claro que sí. O melanoma é a forma máis agresiva de cancro de pel. E hai pouco máis de 15 anos non había tratamentos realmente. A vida media dunha persoa que tiña un diagnóstico con metástase era pouco menos dun ano. Hoxe en día, gracias á investigación, pois temos moitísimos compostos aprobados, sobre todo conseguir que o propio sistema de defensa do organismo, o sistema inmunitario, ataque e recoñeza estas células. E as perspectivas hacia o futuro son moi boas, pero no melanoma e outros moitos tipos tumorais, e por eso creo que temos que felicitarnos, e por eso temos que apoiar tantísimo a investigación básica, a investigación que chegue logo aos pacientes, claro que sí.
3: Investigación, ciencia, fronte a iso, pois algunhas persoas que se dedican a facer comentarios sen base, que se dedican a darnos recomendacións que, por suposto, non debemos seguir, e que non me canso de dicilo, non é a primeira vez que o fago e hoxe tamén aproveito. Como se vive dende o mundo da investigación pois estas persoas que dan consellos o tolo?
4: Pois con moitísima frustración, porque insistimos unha e outra vez. No caso do melanoma é moi curioso, porque hai unhas persoas que son ademais influencers que están a dicir que quemarse o callo solar é bo. Pois non o é, porque están, cada vez que vamos a praia, a montaña, e quemamos a pel, estánse a producir mutacións. Esas mutacións acumúlanse. En cantos máis mutacións temos, máis posibilidades de desenvolvemento de cancro. Entón,

0: Non, hai que proteger a pel. Isto non só é o nivel, hai moita desinformación e moita angustia. En parte porque é verdade que hai pacientes, hai persoas que necesitan que se lles conte mellor que é o cancro, que se lles conte mellor cales son as opcións e por que non utilizar produtos ou seguir estas recomendacións que sabemos que non son eficientes.
1: E pensaba eu, cando viña cara ao reitorado, se os medios de comunicación o estamos facendo ben. E digo nun sentido, moitas veces falamos de avances na investigación que xeran esperanzas entre pacientes de cancro ou de calquera outra patoloxía, pero que logo tardan anos en chegar por mil problemas. Debemos ser tan animosos, animosas, falando destes avances? Como debemos enfocalo? Isto xa é pregunta para nós, pero...
0: Bueno, eu creo que é importante, eu agradezo sempre, por eso sempre que teño oportunidade dunha entrevista a FAGUA, porque é moi importante que se escoite aos científicos. Entón, eu que vos recomendaría é que invitedes a xente que está na fronteira, a xente que está o día a día do investigación, o día a día do tratamento. E que non poñades ao mesmo nivel, porque a veces a min pues pídenme entrevistas cando están con estos outros influencers, eu esas sí que non as acepto, porque non estamos ao mesmo nivel, e eso teño que decirlo con todo respeto, ¿no? Entonces, creo que é importante ser optimistas porque a ciencia está avanzando, pero hai que sempre poñer un punto de onde estamos realmente. Entonces, eu cando conto sobre cáncer, cando conto avances do meu laboratorio, sempre digo, isto estamos unha fase experimental. Cando chegamos a ensaio clínico, decimos, bueno, estamos en ensaio clínico. Hai que deixar claro en que fase están os estudos. Cando xa se está probando en paciente, entonces sí que podemos decir, bueno, pues esperamos que se tarde un ano, dous, tres, porque xa estamos aí. Entón, o que non se debe facer, nin os científicos, nin os medios, é crear falsas expectativas, porque hai moitos pacientes que entonces, claro, crea angustia, crea esa frustración e buscar outras fontes que non son fiables.
1: Temos casi que rematar, Marisol, pero non podo rematar sin falar do ser humano, porque supoño que os científicos, as científicas traballades para vos mesmos, como é o teu caso, algo que vas contar tamén no teu discurso. Marisol Soengas nunca se escondeu, dixo que padecía un cancro e aquí está, sigue confiando na ciencia e usando pues, todas as terapias que están ao alcance dos cidadáns. Pero, ademais diso, é un ser humano e como ser humano vai cargada de emoción, xa o decía, e de historias. E vai estar presente no seu discurso a persoa que en a Real Academia acaba de nomear o escritor das letras galegas de 2027. Imos rematar, se te parece, con Neira Vilas. Contanos, porque me parece algo fantástico.
0: Vou utilizar unha frase do Neno Balbino, de Neira Vilas, que nos vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón, vou mostrar tamén como nos pues avanzando, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir e agradecer aos pacientes tamén por ese esforzo que fan, e agradecer tamén, porque é importante que se escoite a voz do paciente. Entón, bueno, pues esa voz do paciente estará hoxe conmigo aquí, e que sepan que vamos a intentar máis compostos para máis vida.
1: Moitísimas grazas, Marisol. Ciencia que emociona, e como estou emocionada, pois, imolo deixar aquí. Moitas grazas.
0: Moitas grazas.

Estamos escoitando a Nicky Jam, que será un dos artistas que participen no Costa Feira, o Festival das Rías Baixas, que se celebra do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Aparte de Nicky

y Jam. También hay artistas como Taburete, Loquillo de la Osa, Chavivo, Rusovski, Aaron Sevilla. Y luego ciclos como Popa Feira, como Electro Latino, Wake Up, Molan os 2000 e o Espazo Bulla, que cada noite vai pechar as actuacións. A organización dinos ademais que aínda pode confirmar máis artistas, pode haber máis sorpresas, e sabe de que no Costa Feira xuntanse música e gastronomía por cuarto ano consecutivo en Sanxenxo. Tralo éxito da edición pasada, este ciclo de concertos en formato festival prevé superar os 60.000 asistentes este verán. Se credes unha entrada dobre pro concerto de Nicky Jam o vindeiro 3 de agosto en Sanxenxo, lembrade, tedes que poder ir a este concerto de Sanxenxo 3 de agosto, se credes unha entrada dobre, temos dúas, as dúas persoas máis rápidas en contestar vía WhatsApp a pregunta que vou facer levarán esa entrada dobre. 627-75-1970 é o noso teléfono de WhatsApp. E a pregunta é, cal é o primeiro apelido de Nicky Jam? Do verdadeiro nome de Nicky Jam, non me digades Jam. O apelido, o primeiro apelido de Nicky Jam. 627-75-1970. Ese é o noso número. As dúas primeiras persoas en contestar, que xa hai máis de dúas persoas, levan, vou dicir xa que, Rivera, porque houve varios xa que contestaron. Moitos. Pois os dous primeiros teñen entradas dobres pro concerto de Nicky Jam no Costa Feira o 3 de agosto.

0: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
6: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
7: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
9: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
10: Pero se a esta hora a praia está baleira.
9: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
10: Que este ano ten 90 premios de 600.000 €, claro.
9: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
10: Mellor buscamos outra.
12: 11, ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
13: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
14: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía en Moraña do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro, espeto. A 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
15: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres

0: adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na décima feira de 1900 Curtis na Lembranza o 25 e 26. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
2: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Imos de viaxe con Alba Mancebo, como todas as semanas. Alba, bos días.
1: Moi bos días.
0: E os frikis do K-pop, pois xa, con estes acordes, xa se darán de conta de onde vamos.
1: Seguro que sí. Non temos moito tempo hoxe, pero a verdade é que sí. Me dei de conta de que realmente a través da música que trouxen podemos contar moitísimas cousas de Corea. Realmente eu viña para falar da cidade de Seúl, pero...
0: Pero podes facelo outro día, e facemos hoxe un Corea.
1: O país no seu conxunto é tan curioso. O que estamos escuitando é BTS, o grupo de K-pop que pues, foi un estrelato internacional. Para a xente que non saiba moi ben quen son os rapaces coreanos que cantaron no descanso do Mundial.
0: Exacto.
1: Que ademais, esta canción que está soando é a primeira que lles entrou no Billboard, pero despois teñen outras moito máis famosas. A de Dynamite que cantaron no Mundial, pois é a máis coñecida polo público internacional. En Corea son un auténtico fenómeno de tolos. Por que foron este ano ao Mundial, creo eu? Porque volveron agora no 2026. Por que, Cris? Porque en Corea o servicio militar é obrigatorio.
0: Ah, é verdade, que estes tiñan unha historia, claro, de que tiveron que deixar a música por ir ao servicio militar.
1: Que é unha das curiosidades precisamente de Corea. Corea do Sur e Corea do Norte técnicamente seguen en guerra, que hai moita xente que non o sabe. Eles tuveron a súa guerra nos anos 50, pero eles seguen en guerra, entón teñen que estar preparados por se en algún momento pois empeza un conflicto.
0: Uh-huh. Bueno, sobra dicir que estamos falando de Corea do Sur.
1: De Corea do Sur. En Corea do Norte,
0: ainda non
1: entrei. Entón, os rapaces, os homes están obrigados a facer o servizo obrigatorio entre os 18 e os 30 anos. Normalmente, os rapaces fano aos 18, cando acaban de estudar e despois xa
0: para sacalo de diante,
1: comezan a súa carreira profesional. Que pasa?
0: Como Leonor, mira.
1: Pois sí. Que pasa? Que a xente que ten outras profesións como un pouco máis desvinculadas da normalidade, por así dicilo, agardan un pouco máis. É o caso dos idol, que é como se lles chama os membros das bandas de música, e tamén, que é outra cousa curiosa que contar de Corea, os xogadores dos e-sports. É dicir...
0: Que son os e-sports?
1: Efectivamente, os e-sports son... os deporte, o que lle chaman deporte, pero que está vinculado aos videoxogos.
0: Claro, eles non se moven.
1: Xogan. Eles están xogando a maquinita, para que nos entendan na casa.
0: Son xogadores profesionais de videoxogos.
1: Son xogadores profesionais de videoxogos, porque quero que saibades que en Corea o Cristiano Ronaldo e o Messi son os xogadores de os eSports. Son as grandes estrelas, están forrados de diñeiro e son hipercoñecidos.
0: Isto sería o soño de moita xente aquí,
1: de moitísima,
0: ¿no?
1: Xente. De feito, entrevistamos unha galega en Seúl pro Latitude Galega. Este programa vai sair en setembro. Non está aínda colgado en a galega. Que vai, que é moi fan. É un dos motivos tamén polos que está en Corea, porque uh-huh. lle gusta moito todo ese mundo dos videoxogos. É do LOL, que é o League of Legends. É un xogo en particular.
0: Para mí é risa.
1: Xa, pois, pros xogadores de videoxogos, o LOL é o League of Legends. E, de feito, en Seúl, que é un sitio para visitar, para as persoas que lle gustan os videoxogos, hai como unha arena destas xigantes, é como un estadio.
0: E que vas ver como xogan.
1: Vas ver como xogan, porque teñen unha liga coreana bastante potente, que é aí onde se move todo o diñeiro, están colgadas as camisetas, están colgados os trofeos, tal cal como a ir ao Museo do Real Madrid, ou do Liverpool, ou do que iramos. Eles, para eles, as súas estrelas son esas. Entón, estes rapaces e os idol das bandas de música agardan o máis que poden para facer o servizo militar obrigatorio, porque empezan as súas carreiras profesionais pois moi novos. Teño que dicir unha cousa do K-pop.

0: coñecémolo desde hai pouco, pero realmente o K-pop surtiu en 1992 e foi como unha especie de rebelión da mocidade coreana ante todas as exixencias do goberno. Foi unha rebelión contra a censura, contra a presión educativa, con esa imposición que había dos gustos da xente maior cara a xente nova, que non lles deixaban como saírse desa cuadrícula, sí, porque eles viñan de estar con uns gobernos pois militares durante moitísimo tempo, saíron. A democratización foi como nos a finais dos anos 80, de feito os Xogos Olímpicos foron como un antes e un despois moi potente. Entón, o K-pop ten moito máis significado cado que entendemos aquí, que o vemos un pouco como, ai, mira as rapazas que lles gustan os que cantan K-pop. Non, o K-pop é importante en Corea. E todo mundo quere ser, por suposto, unha estrela do pop coreano ali. De feito, cando vas pola rúa Hyundai en Seúl, hai moitísimos rapaces que están facendo vídeos, que están ali bailando no medio da praza, e que se amorea un montón de xente de redor para ver como bailan.
1: E aspiran a ser estrelas do K-pop.
0: Sempre a ser estrelas do K-pop. O K-pop, para que non o saiba, é unha mestura, obviamente, pop en coreano, mesturando rap, mesturando electrónica, é moi, moi importante o baile. Imos escoitar outra canción que seguro que todo mundo coñece. Agora?
1: Bueno, me...
0: Oxalá non ter que falar dela, porque a mí non me gusta nada esta canción.
1: Claro, gustar non é a palabra, pero a ver, foi un fenómeno. Ti estabas comigo na tarde, cando sí, Alberto Rivero ia contabilizando cada día as visualizacións do coreano. Chamábamos yo coreano.
0: Sí, acordaste? Sí. Este home moi famoso ali, e segue cantando. Esta canción foi un fenómeno mundial. Foi o primeiro vídeo SPY. Fui o primeiro vídeo de YouTube en superar o millón de visualizacións. E realmente aquí tamén nos vale para falar un pouco de Seúl, porque Gangnam é un distrito de Seúl. É o distrito do diñeiro, o distrito onde vive a xente rica.
1: Eu pensei que era da festa, porque claro, este como
0: tamén,
1: baila,
0: pero tamén. Moito menos. O distrito financeiro é sobre todo é o distrito onde están todas as tendas caras, é onde está todas as clínicas de estética, todo o tema da cosmética. É dicir,
1: temos que ir a Gangnam, non? Que seguimos a Seúl.
0: Sí, tens que ir a Gangnam por ver a cantidade de clínicas de cirurxía que hai.
1: Non, dicía por marcar cosmética, pero bueno.
0: Pero a cosmética tela por toda a cidade, porque xa sabemos que a cosmética coreana é unha das cousas polas que máis famoso é hoxe en día o país, entón hai nas por todos os lados. É un pouco a parodia de todo este aparentar, porque a sociedade coreana está obsesionada con aparentar tanto riqueza como beleza, como correcto en exceso. Eu diría incluso que teñen un problema con iso, polo que me contaron os galegos. É como levano moi, moi, moi, moi, moi ao extremo. E imos agora con outra canción. Que aquí pois,
1: esta a mí non me soa.
0: Non
1: sei se me ten que soar.
0: Non nos ten que soar,
1: vale.
0: Pero xa notamos un pouco. Ademais está...
1: Sí, bueno.
0: Esta melodía
1: muy oriental.
0: Que a min non se lembra moito. Eu, por exemplo, son moi fan do cine coreano e a min lembrame moito a que amosa moi ben a sociedade coreana. Hai moitísimas películas moi famosas, desde Parásitos, que foi a rompedora, ata Old Boy, o ano pasado que levou Taxi Driver o Oscar a mellor película estranxeira. Bueno, o cine coreano é moi potente, entón a min estas melodías sempre me lembran un pouco a eles. Esta canción é o Arirang, que está soando un grupo de música tradicional que atopei por aí, pero que tampouco é nada tal. Quería traela sobre todo porque a min Corea pareceume unha mestura perfecta entre a tradición e a modernidade. Corea hoxendía, sobre todo Seúl, é un mastodonte tecnolóxico, ten moitísimas marcas asociadas a isto, é unha tolería, pero eles están como moi arraigados á tradición.
1: Eles son moi tradicionais, non?
0: E incluso son moi conservadores en moitas
1: machistas?
0: Cousas.
1: Non
0: foi o que me contaron realmente os galegos que están ali, non foi o que máis destacaron, pero sí que é moi ríxido toda a norma que hai alrededor dos comportamentos. Por exemplo, a idade é o que marca calquer tipo de comportamento entre as persoas. Se unha persoa maior che fai algo malo, tú te tienes que callar la boca. Refírome, é como moi moi cuadriculado todo. Esta canción é símbolo de identidade, sobre todo de resistencia, porque o pobo coreano sabemos que sufriu muitísimo ao longo da historia, sobre todo con esa invasión xaponesa que tiveron eses anos e que a teñen como moi, moi, moi presente. E a última canción? Que os que teñen netos e fillos teñen que saber o que é. Non é a máis famosa, pero é a camión máis

0: gusta porque soy muy fan de esta película, que es la película de las guerreras K-pop,
1: Huntrix.
0: Rumi, mira, S.O.U. y yo son súper fan de esta peli, esta canción que más me gusta. No es una producción coreana, y yo pensé, mucha gente díxome que ellos no estaban muy contentos con que se amosaban a película, pero realmente, remexendo un poco, sí que teñen moitos elementos que son culturais deles e que sí que lles gusta que se ensinaran ao mundo, a pesar de que pues está un pouco folclorizado todo, non? De alguma maneira, elas están vestidas pois mesturando un pouco roupa moderna co hanbok, que é a roupa tradicional deles. Están o tigre e a pega, que son da pintura tradicional coreana. O Saya Boys, o nome, resulta que é un anxo da morte, o do Saya, que eles teñen tamén na súa cultura. E despois teño moitísimos xestos coreanos moi recoñecibles, sobre todo iso de facer ruido ao comer, que é un sinal de que che gusta a comida.
1: Wow, que desagradable.
0: E tes que facelo ali para que saiban que che gusta a comida. Entón, hai moitas cousas moi interesantes que contar de Corea.
1: Temos xa Latitude Galega de Corea disponible.
0: Non, hai que agardar, non? En setembro.
1: Pois estaremos moi atentos.
0: Moi atentos.
1: Cantas horas de viaxe a Corea?
0: 12 desde Madrid. A min encanta.
1: Grazas, Salva.
0: A ti.
1: Ata logo. Son as 12.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: No Parlamento, o Partido Popular, o PSOE e Democracia Ourensana acaban de manter o primeiro encontro en busca dun pacto pola normalización lingüística que free o debacle, a debacle de falantes. Na reunión non participou o Bloque Nacionalista Galego, Lois Oreiro.
3: Se no bloque, pero con vontade de entendemento na primeira reunión dos grupos parlamentarios para pactar a reforma do plan de normalización lingüística. PPE, PSDG e Democracia Ourensa quedaron en volver verse o martes que ven xa con propostas e para dividir en grupos de traballo as súas achegas. Falan Armando Ojea de Democracia Ourensa, Silvia Longueira do Grupo Socialista e Carme Pomar do PP.
4: Trataremos de contribuir en todo posible, dentro das nosas posibilidades, a mellorar a situación lingüística do galego en Galicia.
5: Por parte do Partido Socialista, o que imos facer é con todos aqueles compañeiros do PSOE que estiveron nas comisións, vamos a facer un pequeno plan de acción e con eso facer as diferentes aportacións, remodelacións ou reformas que nos consideramos.
6: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos, nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
3: O BNG pedirá unha reunión de Ana Pontón co presidente da Xunta para falar da lingua porque entenden que é un asunto do goberno, non do Parlamento.
1: Atopan o cadáver do mozo portugués de 23 anos que desapareceu o pasado domingo na desembocadura do río Miño. No operativo de busca participaron medios galegos e lusos. Rosana Rey.
7: Unha embarcación da Comandancia Naval do Miño atopou o cadáver moi preto do lugar onde o viron por última vez cando nadaba no río entre Seixas e a Illa de Cabalos. O operativo de busca estivo coordinado por Portugal co apoio de medios galegos que participaron cunha embarcación, un helicóptero e persoal dos bombeiros do Baixo Miño, o Gués da Guarda e Protección Civil do Rosal.
1: Críticas do sector da hostalaría á lei antitabaco que está pendente agora de tramitación parlamentaria.
7: Si opóñense a que se prohíba fumar nas terrazas, din os hosteleiros que terán un impacto negativo para o turismo e suliñan que existe unha boa convivencia entre fumadores e non fumadores nas terrazas. César Ballesteros, presidente da Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra.
8: Vamos a ver que explicarle a muchos guiri que en España está prohibido fumar en las terrazas cuando en el resto de Europa prácticamente no hay ningún país que lo prohíba. Nosotros vivimos del turismo, sí, sí. Y a lo mejor en otros países no, ¿sabes? Que eso es el principal. Luego tenemos un clima que hay que hacer una norma que sea equilibrada. Claro. Yo hablo de que hay que concienciar y educar.
7: Dende a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia ven o doutro xito. Manuel Niño é o responsable do grupo de tabaquismo nesta entidade.
9: Hay personas que están tomando un café en una terraza, tomando una copa o comiendo, y hay personas que están al lado fumando. ¿Por qué tienen que recibir eso? Si tú quieres seguir fumando, puedes alejarte 15 metros y fumar. Eso está repercutiendo en la salud de los demás. Se dejó de fumar el espacio cerrado, ¿por qué no vamos a ir un paso hacia adelante a intentar conseguir espacios puros y libres de humo, ¿no?
1: Cristina Narbona reitera no Senado seu descoñecemento sobre a presunta trama liderada por Leire Díez para desbaratar as causas xudiciais que lle puidesen afectar o PSOE ou o Goberno.
7: A presidenta do PSOE comparece a esta hora na Cámara Alta, citada polo...

0: Los populares, Narbona volveu a explicar, como xa fixera na súa declaración a Audiencia Nacional como testemunha, que coñecía Leire Díez desde o ano 2017, pero son un contexto profesional, sobre as mensaxes interenviadas con ela logo da apertura da causa a Begoña Gómez, dixo que as derivara directamente con Santos Cerdán, sen obter ela ningún tipo de detalle. Escoitámola.
1: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
2: E o goberno galego urxe o central a pechar a transferencia dos permisos de traballo a estranxeiros.
0: Petición que lle trasladou o conselleiro da Presidencia Diego Calvo, o ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres nunha carta. Nesa misiva, o goberno galego reclama celeridade e que a proposta veña acompañada de recursos económicos e técnicos. O goberno galego agarda recibir esta semana unha nova valoración técnica do Executivo Central, explicaba o Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
3: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
0: Máis información en GET24.
2: Son as 12:05 e imos coa bola extra.
4: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega.

0: lo que vos lográs. Vai calor, mamá Topa.
1: Vai moita calor, eh? Vai moita
2: sí.
1: calor.
2: Soborno.
1: Conto?
2: Soborno.
1: Soborno.
2: Caldo. Caldo, vos xorro.
1: Veño, dixi mal, non? Pero é, veño quente. É unha frase que veño quente, porque veño directa da festa da Dorna, de Ribeira.
0: É que como, que semana levas, eh?
1: Hai que aproveitar todo o que veña que non se deteña. A cantas máis festas se poda ir mellor. Porque pois vimos aquí e comentamos la xujada, que tal, cal foi a mellor festa do verán, tal.
2: Eu en Ferrofondo vou poñer cancións de festa,
1: ¿sí?
2: Que falan de festas.
1: Moi ben, parece moi ben. Por exemplo...
2: Pois mira, o primeiro que vai tocar diante de miña casa nas festas da Ponte en Ourense, que xa de paso fa o Combo Dominicano.
0: Vas poñer en Ferrofondo o Combo Dominicano?
2: Sí.
1: Non, non me pega nada, eh?
0: A min tampouco.
1: Non pega nada. A non ser que fixeran así un remis rockero.
2: Non, pero dixe, como hai que darlle promoción, que me chamaron, non me pagan como ela, que lle pagan. Oye, xa non a promoción.
0: Porque ela é influencer.
1: El ojo ti aquí que ver gratis.
0: Boa pregunta.
1: Ai, vou-te contar unha anécdota falando hora de pajar. Ti non vistes, mía, toda a polémica que houve cos de Carballo aquí.
0: Sí.
1: Pois mira, houve xente a quen lle gustou que hasta me contrataron para facer un anuncio dun evento que vai haber en Carballo.
0: Ves?
1: E eu, ti estás segura que queres que che promocione o algo? Pois queres.
0: A ver, pero é que a ese vídeo que se fixo medio viral do de Carballo faltaba yo un dato, que iso é culpa nosa, que a ointe coa que estábamos falando era de Carballo.
1: Claro.
0: Entón, a broma con, creo que se chamaba María, a broma con María era precisamente esa, que era de, ela mesma dixo, non era de Carballo.
1: Claro, ela dixo, non era de Carballo, a broma fixo ela, pero claro, a xente, como non escuito o programa inteiro, só se queda con eso, depois ven a atacar. Pero pasa ya moita xente, a xente non se informa, e a xente solta parrafadas al aire.
0: A ver, a xente, moitas veces nos mesmas non nos informamos tampouco.
1: No, pero hai que informarse, señor. Se queres falar dun tema, tens que vir informado. Como aquí Ricardo, que se informou que vai a ter a orquesta aí pejada a porta da casa.
2: Que meño uniformado.
1: Tamén.
0: Mira, leva toda a mañá, non sei se levará comisión, ti non a levas, pero Alberto Rivero leva toda a mañá, entra co tempo, fala de que son festas na Ponte.

0: entra cos taxistas da estación intermodal, fala de que son
1: festas na delegación ponte. Ou delegación.
0: Delegación
1: está na Radio Galega, está na ponte, da Radio Galega, de Televisión de Galicia, claro, está na ponte.
0: Bueno, son as festas, claro, de Santiago. En moitos sitios de Galicia son moi coñecidas en Santiago de Compostela, como é lógico, ¿verdad? Pero no momento, hai noutros lugares como Ourense.
1: Deixa que te diga, no seu momento eran máis importantes que as do Corpus. Máis importante, sí, refírome a que congregaba moita máis xente. Por qué? Porque estamos falando de finais do mes de xullo, que moita xente que estaba fora durante o ano veñen a casa, veñen a Ourense para pasar as festas, claro. Entón, claro, aquilo era tremendo. Pero recuperáronse moito e moi ben todas as festas de barrio de Ourense, que isto é importante,
0: sí,
1: non de Campo da Feira.
0: Claro, pero nós temos aquí, Mamatopa, un pequeno debate, non?
2: Sí.
0: Porque, claro, as festas toda vida se fixeron poñendo palco no medio das casas, no medio do barrio, no medio da aldea. Todo o mundo estaba conforme,
2: sí, pero agora hai moita problemática porque a xente protesta porque hai uns volúmenes que non son normales.
0: Non é o de antes, claro.
2: No,
0: o palco porque, non é o de antes.
2: Claro, ao final, antes había a típica orquesta pequena, normal, non, pero agora xa son macro discotecas, camións, xa non caben, hai aldeas que non poden ir.
0: Claro,
2: non caben. E claro,
0: o que case poñen, o que case poñen o altofalante enorme pegado á fachada dunha casa,
2: sí, e depois hai xente que queda dormindo nos altavoces, que non falamos un
1: de
2: día.
1: De feito, moitas vilas, povos, aldeas deste, como lle queiras chamar, deste país, chamado Galicia, que aínda teñen os palcos de cemento, que construía o concello.
2: Nós tiñemos deses palcos e non hai tanto que se tiraron.
0: Porque pero non se usan xa, claro.
2: Pero sabes o que pasa? Mira, ti, os bares exíxenlle tanto volumen, uns decibelios e tal, e chega aquí unha orquesta, unha discoteca, babilala, todo polo aire.
0: Pégase as casas, que é o que protesta algunha xente,
2: claro.
0: Non? Pégase as casas, está aí bum,
2: pero
0: bumba,
2: como
0: bumba,
2: faz?
0: Bumba.
2: Non todos os sitios teñen un espazo habilitado para puñer as orquestas. Nos, por exemplo, ali en Sardiñeiro hai o Campo da Festa, que chamamos toda a vida, é como un pabellón, bueno, está cerrado solo por arriba e aberto polos lados, para que hai casas. Pero que toda a vida se fixo ali a festa, porque non hai outro sitio onde facela. Un ano, levaron a para baixo donde a praia, que temos ali un paseo marítimo, e ali hai casas tamén. E a xente tamén protestou. Entón, que faz? Ou deixas de facer a festa, ou que vas ao medio do monte. É que non hai, non en todos os sitios hai un espazo eso habilitado. Que faz?
0: Claro. Entón, hoxe traemos a debate. Que pensades se as festas deberían sacarse do centro propio do barrio ou da vila, de estar aí pegadas as casas, ou para un día ou dous días que hai festa hai que aguantar?
2: A ver, para min é que se me teño que posicionar custaríame moito, porque é moi bonito tela no centro do pueblo, porque ves o centro, hai xente, os bares teñen xente, ves vida, ves ambiente, pero claro, xente que ten que madrujar, que ten nenos pequenos, que ten xente maior con mellor con algún problema ou tal, é un follón, e non é só un día, porque por exemplo, mire, eu veño de Ribeira, Festas da Dorna, que ali hai por todo Ribeira festas, porque hai un palco aquí, un palco alá, un palco alá.
0: Sí, non,
2: unha semana.
0: Que está toda a Ribeira sen dormir.
2: Unha
0: toda
2: semana.
0: Sí, sí. Está a Ribeira sen dormir,
1: pero
0: Ricardo.
1: Que, ademais,
2: pero que fiestón, que veo pasar.
1: Claro, pero que imos nas festas deste país, repito, Galicia. Xa non falo de tal. En Galicia, aquí hai tres componentes das festas que é fundamental. Comer, beber, festa rachada. E festa rachada, digo...
2: Xa me jodes de la rima.
1: No, no, xa, pero podes dicilo a ti.
2: No. Empezar a comer, beber...
1: Sí, eso tamén.
2: E dormir, pa que non rima.
1: Non rima nada. Pero a verdade é que sempre foi así. Foron
0: entón ti que estás a favor de que estean ao lado das casas?
1: A mí gustame moito...
0: No?
1: A mí, que tamén...
2: El justo de todo.
1: Vou entrar nunha contradición.
0: Móllate.
1: É dicir, a mí gustoume sempre que o meu barrio fora o epicentro da cidade, de toda a cidade, durante esos tres días. Porque, aparte, viña... Ves a xente cruzar a Ponte Romana cara a ponte, cara ao barrio, e é alucinante a cantidad de xente que, aparte, hai un xogo de fogos de artificio, etc. Pero claro, agora, neste momento exacto, xa me toca un pouco...
0: Ah, porque xa
2: é da.
1: Xa non sei facer a nos. Que a discoteca móvil ou o palco de orquestra este... diante do meu portal.
2: Claro. Pero é que cando ti eras máis novo, non había discoteca móvil.
0: No.
2: Había orquestas normales de toda a vida, pero é que estas discotecas móviles agora...
0: Nin estaban bumbo, bumbo. Os altofalantes,
1: claro,
0: non eran tan potentes antes como
1: cambiaron
0: son agora.
1: O palco da orquestra un poquinho... Eu teño un parque diante. Un poquinho máis para arriba. Eu teño a 100 metros, 100, literal, non chega. Un etrosqui. Vale?

0: Pois diante do Etrosky vai o camión, porque entra mellor por la rúa e queda así alí xa, entendes? Pero que para máis tal, xusto diante da miña casa, si non se pon palco, discoteca.
1: Bueno, entón, hoxe preguntamos, estades a favor de que, aínda que cambiaran as festas, e hoxe se xan máis potentes, máis ruidosas, etc., sigan encaixándose aí no medio das dos barrios e das aldeas?
2: Pola porta da casa,
1: ou,
2: casi.
1: Ou, claro, me entendo, te case na porta da casa, hombre, que ti na casa está en tremendo, ou xa,
0: e as fiestras? Unha vez.
1: Ou preferiríades que, dadas as circunstancias, hoxe as festas se trasladasen a outros lugares un poquinho máis afastados?
2: Mira, no monte,
1: esa é a pregunta.
2: No monte a festa está moi ben. Porque ti, por exemplo,
1: bueno,
2: nunha festa.
1: Imos deixar que a xente vaya escribindo e chamando. Vale, agora seguimos nos. 981-540-979, se queredes chamar e dar a vosa opinión.
2: E se queredes mandar un WhatsApp, un audio, un escrito, no 627-75-1970. Espabilade, mandade audios ou mandade mensaxes tal, porque estamos sorteando ese lote lotazo das galletas Borillas da Veiga. Uhú! Tiki, tiki, tiki. E a rima de hoxe, a ver, Ricardo, teño unhas expectativas tan altas o día que bajas ti a rima, que como non a bajas, prepárate, último día que estías aquí, vas a facer unha rima de página e media, polo menos.
1: E a de hoxe... Vai preparando xa, eh?
0: Pero a letra é grande.
2: A letra que te queiras, pero con página e media. Mira, a de hoxe día así, 22 de xullo, día de sorrir. Coas mariñeiras da Veiga, o premio pode vir. Chama bola extra con ilusión e igual levas unha boa ración.
1: Ou chejan en camión,
0: ou fregonetón, entendes? O que ia contar, hai non moitos anos puxeron unha mini noria, sabes que en vez de noria grande,
1: sí,
0: que sempre xa nas festas,
1: unha
0: nora destas pequenas, máis sí, pequenas. Pero claro, eu lembro a miña nai que a nora subía, estaba diante do portal, subía e a xente que iba na nora ia xusto diante do salón da miña casa.
1: Iso lo daba.
0: E a miña nai abría a ventana e podía lle un vaso de auga.
2: Pero
0: para venderlle
2: claro, lixos pola ventana. Os
1: da nora cando subían a la señora. Que simpático. Bos días, penso que se debería seguir facendo onde se fixo sempre. No meu caso, no torreiro da igrexa. E píllame a 100 metros, pero unha vez o ano non fai dano.
2: Non fai dano.
1: Un saúdo, pues sí, equipo.
2: Estou con rima.
1: Outra mensaxe. Ay, espera, que non tiña esto preparado.
0: Ay, un coconeto, cable, por favor.
1: Están
0: toda a mañá aquí, toda a mañá aquí. E non fai nada.
1: Xa sabes a que me recorda isto. Toda a mañá aquí, acórdome última hora.
3: Penso que está moi ben que as festas sexan no centro da vila, porque axuda aos bares locais, aos comercios locais. E, bueno, os que imos cumplindo anos, pois tamén nos temos que adaptar. Ao mellor, o que hai que facer é tamén adaptar eses altofalantes para que o ruido sexa menor, pero que se poida seguir tendo a festa no centro da vila.
1: Claro. Que non estén aí tremendos cristais da casa.
2: Unha idea que teño eu, por exemplo, se cada fin de semana, que haberá xente que traballa tamén o fin de semana,
1: claro,
2: pero é menos habitual, pois facela como sempre, e se cada pola semana adiantar os horarios. Porque hai que esperar ás 11 da noite para que empece a tocar a orquestra?
1: Tamén é certo.
2: Pona ás 8 da tarde. E ás 2 da mañan acaba todo. Non é unha
0: de
2: idea.
0: De 8 a 2? Sí.
1: E logo, mira, eu xa engadiría...
2: Pois a 5 da tarde.
1: Eu xa engadiría...
2: Pero que a 5 da tarde a xente ainda estaba comendo.
1: Que vos parece que eu engadiría prohibir as probas de son a calquera hora do día? Porque
2: faz,
1: a min saúda, moléstame máis que a actuación da orquestra, me está molestando toda a tarde.
0: As probas podense facer por monitores, eh?
1: Sí.
0: Por cascos.
2: É
0: máis eso. 1, 2, 6, unha tabua, 10 duros, dúas tabuas, 20 duros.
2: Pa, pa, e por que máis? Sempre me dou curiosidade. Por que fan? Sí, sí, pa, pa, pa.
0: Para
1: ver se popea.
0: Si fai...
1: se sea.
2: Sí.
0: Eso después...
2: sí, me escuchas.
1: Mira, vou popear. A xente é unha aburrida. Seguro que se fan a festa no monte, molestaría lle alguén. Eu teño a festa pegada á miña casa.
2: Os pinos.
1: Teño a festa pegada na miña casa. Teño que traballar e non pasa nada. É unha semana no ano. Hai que deixar de ser amargado se vivir a vida.
0: Sí, señora.
2: Bueno, é verdade.
1: Con todas estas opinións, os que están en contra non se van a atrever. A ver, eu...
2: Non, non. Que falen, que falen.
1: Eu vou dicir... que, ademais, é verdade que eu penso que, tal e como cambiaron as orquestras, xa non deberían encaixarse aí no medio dunha aldea.
2: Nada,
1: ou dun...
2: sempre ten que virar, sí, aquí a meter orden.
1: Penso
2: nada,
1: que deberían afastarse un pouquiño máis.
0: Espera, que...

0: sitio donde ponerse,
1: quizá. Bueno, algún sitio verá.
2: ¿Y qué opinas dos bares de comisión?
1: ¿Qué teño que opinar? No, teño opinión.
0: No, claro,
1: que
0: eu.
2: Digo a ver se así. Naponte recuperouse o bar da comisión, pero entran todos los...
0: Mira, onte a min timaronme. E isto teño que dicilo aquí, riguroso directo.
2: Na China popular.
0: No, no, no, de verdad, Fomos a pedir dous aguas cun misterio. E a botella casi non lle quedaba nada. Entón, repartiu o que quedaba en dous vasos. E díela, bueno, fajo vos precio. 2 euros. Isto fa ser preso.
1: 2 euros por cantas copas?
0: Por dúas.
1: Ah.
0: Pero era, o sea, dúas. Era unha repartida en dous vasos.
1: E fixo vos prezo.
0: E fixo nos precio, carallo, con precio.
1: Claro, 2 euros.
0: Iban aquí.
1: Mi madriña.
3: Bons días, Carlos do Porriño. Eu penso que as festas, as orquestas tiñen de pola fora do pueblo.
1: Ah, mira.
3: Porque eu vivo no centro do pueblo e por lo general me poñen a orquesta debaixo da casa e retémblame todo. Eu, por general, cando poñen, o día seguinte teño que ir a traballar. Están hasta as 3, 4 da mañá, casi imposible. Comeu moita xente. Pero bueno, só son unos días, menos mal.
1: Bueno, pero son uns días que non descansas, esos no. días, non? Entón,
0: ¿sabes,
1: mira,
0: que
1: a xente tamén ten
0: dereito. Poder poñerlle rodas a casa,
1: sí.
0: E ese día marchar.
2: Eso fai no que os nórdicos, non?
0: Os,
2: no
0: sí. os que teñen caravana.
2: E os nórdicos tamén moven as casas e todo iso.
1: Pois estaría moi ben, non podo dicir esta semana non me convén, vou cambiar a casa de
0: verdad,
1: sitio.
0: Está ben, eh?
4: Mm-hmm. Por días a todos. Bueno, é un tema peliagudo. Uns dirán que non lles importa, outros que si lles importa. É complicado. Por eso, prefiero non opinar. Eu guardo a miña opinión por mi mismo e nada máis.
1: Isto de mandar audio para non opinar, para
4: non dicir nada. Santa Miria, aguanta nada máis, non me queda máis remedio. E ainda que o día seguinte, como di Cristina, hai que traballar. Pero o que máis me importa é desexarlle a Cristina unhas boas vacacións.
1: Ah, grazas.
4: Que é o importante do tema.
1: Xa me está botando.
4: Eu coñerei o seu agosto e disfruta delas, Cristina, que as ten moi ben ganadas. Un abrazo.
1: Grazas, grazas. Non sei como tomar
2: isto. Eu xa non vou, como se eche que non fora, pois nada, que vai a Cristina.
1: Non, pero a mí non sei se que me desexa boas vacacións ou que me quere botar xa. Ora, de todos os xitos, moitas grazas. Estou desexando que cheguen as vacacións.
2: Non, eu non xa, polo
0: xa,
2: visto.
0: Xa, non me vades a botar de menos.
1: Home, si, sí, pero iremos a casa Leston. Xa o temos pensado, nas vacacións.
0: Reservar,
1: a casa Leston. Ah, temos que reservar.
0: Home,
2: que te
1: pero somos nós.
2: Que te temos a ti?
0: Pa nada. Pa encordiar, nomáis.
1: Eu quería parecer de sorpresa, non?
0: E se non estón?
1: E logo onde vas estar?
0: Aquí,
2: si
0: traballando.
2: Si non estou en casa Leston.
0: Si non estou en casa Leston, estou aquí armando un pollón. O salen só as rimas.
1: Hola, bo día, equipo. Eu estou a favor de que as festas estean no centro das vilas, pero considero que a polémica ven polos horarios e pola disco móvil. A festa debía rematar cando remata a orquestra, sobre as 3 da mañá e non as 6, dinos Mari de Cervo. Pois mira, está moi de acordo contigo, non?
0: Que... Claro, pero... É que teñen
1: ten
0: que,
1: razón,
0: teñen
1: ten
0: que poñer un pouco para todo o mundo. A xente maior... Que ao final son os que dan os cartos para as festas, porque os chavales novos non dan un peso. Eso,
2: bueno,
0: eso
2: carallo.
0: É verdad.
2: É verdad.
0: É verdad. E ao final...
2: É verídico, ademais.
0: Unha persona maior que é o que dá os cartos para a festa, quer ir á festa e metenlle o chumba-chumba. Pois non, pois tamén teñen dereito a bailar o seu paso doble e as súas historias que lle gusten, non? Que pasa? Que unha persona maior ou mellor, ás 11 da noite, é moi tarde. Jolín, está che dando mellor unha casa. 100 euros, 200 euros,
1: non estamos
0: ou 50
1: falando de
0: 11 euros.
1: Da noite, estamos falando de 4 da madrugada.
0: Non, pero mellor esta xente maior quer ir cedo para a cama, claro. Pois ponlle un paso doble ás 10 da noite, acaba ya da 1 da mañán e pois ponlle hasta as 3, pois chavales. Pero que faz hasta as 7 da mañán aí? No.
1: Merquei unha casa hai 6 anos nunha zona onde se fai unha festa, pero estaba afastada do barullo. Dende que a comprei, non teñen sitio para meter as grandes orquestras que agora traen. Pois resulta que poñen orquestra xusto na estrada diante da miña casa. Eu teño unha nena que ten agora 6 anos e cada agosto durante 2 días teño que marchar da miña propia casa para dormir noutro lado porque sería imposible estar ali co barullo ata 6 da mañá que dura a festa, denos Marta.
0: Xa, pero
1: é moi triste que teñas que
0: sí,
1: marchar.
0: Sí, claro,
1: son
0: que tens que marchar, pero
1: dos días sen dormir, Dos días sen dormir. Aguántate pero... unha nena de 6 anos sen dormir. E aguántate a ti mesma sen dormir.
0: Xa, pero eu que che digo, que faz? Si non hai outro sitio onde me deixas de facer a festa?
1: No, claro, pero...
0: Avisas a xente, pois que ese día, mira, pajamos de un hotel a todos os visitos.
1: Pois pues é verdad. Oh, pues, que bonito sería.
0: Que bonito,
1: isto,
0: verdad, esas comisións de que valen as orquestas tantos cartos, porque valjan menos cartos, e metemos así un bote e metemos a todos os veciños como
2: pues
0: nun campamento
2: que vai xa horario definido.

0: 11 y media en Pesas 2.
1: O sábado que actúa a Orquesta La Misión, 12 y cuarto.
2: ¿Empeza?
1: Sí.
0: ¿Y a qué hora acaba?
2: Es que fan antes.
1: Acaba no, a las 2 y cuarto. 2 horas.
0: Nada más, pero después si no vengo a ver a disco móvil.
1: A Misión fai una primera entrega de 11 menos cuarto a 12 menos cuarto.
0: Después irá a una discoteca móvil.
2: Sí, sí.
0: Inda claro. Volve o segundo pase de orquesta.
1: Y o domingo a París de Noia, cosa que me parece muy bien, de 9 a 12. De 9 de la tarde.
2: Se ha pensando que
1: el
2: lunes o día siguiente, no, porque nosotros son verdes y sábado.
0: Eso está bien.
2: Claro, está muy bien.
3: Buenos días, Bolestra. Son Roberto de Outes. Pues ese es un tema bastante complicado, porque la verdad es que las orquestas no medio del pueblo, pues hay mucha gente que le molesta. Pero también hay que pensar que hay muchos bares, muchos locales, muchos restaurantes que, bueno, cuando fan o ano prácticamente, no sé. Es un tema, organizarlo un poquito mejor, empezar un poco antes, puede ser, pero es un tema complicado. Mejor dejarlo como está en un método sin berenjenales. Venga, buen día.
2: Y luego no hay, igual alguien no lo puede decir, una fórmula de que non será o mesmo o volume que lle tes que dar a unha orquestra que está nunha zona moi aberta con milleiros de persoas que cando estás ali na praza dunha aldea con seis casas ao redor
0: que teñen menos, non?
2: Claro, debería ser
0: depende en que sitio estés, baixarlle o volume.
1: Bueno, eso é complicado, porque hoxendía non é unha orquestra ou nun palco, é un espectáculo.
2: No, sí, claro.
1: É un espectáculo tanto de luces como de vestiario, de
0: sí,
1: baile,
0: de todo
1: e de música. E ten que ir acorde. Si o espectáculo é grande, pois hai que darlle potencia, porque ti que non vas un concerto, fuches a Juan Luis Guerra e dit, vou cantar pouquiño que aquí...
0: Bueno, pero xa era ali con un polígono
2: está, claro.
0: Apartado e tal...
1: Claro, imagínate que estamos do... pois Petrovski cargando neveiras pola noite.
0: Bueno, pois cargan con outra alegría.
4: Hoxe estades falando aí das festas onde virían estar, tal e tumba, pero bueno, eu... agradecer ese amiño que tendes aí ao lado, creo que chaman Ricardo por o apartado este que fai musical durante o día, vese que é un home que controla de música. A min onte quedaron mejanos de chamarlle porque, bah, hubo un momento aí que non hubo chamadas.
2: Pobre,
4: que decidí anterior que non dera abasto. Pa, eu quise recomendarlle aos grupos que escoito, tipo Wilco, Stone Roses, Paul Weller, Nick Waterhouse, o gran Nick Kay,
1: ese home
4: que controla de música. É nada, eu que sei, as festas hoxe en día é o que hai, parece que non salimos desta rutina de perreo e destas trapalladas, pero bueno, viva a música e nada, graciñas polo programa.
1: Gracias a ti. Ten razón nunha cousa, decir, a música moito máis do que agora mesmo nas redes sociais podemos ver,
0: sí.
1: Que non imos meternos, que podría ser outro tema para falar aquí, pero quero decir, o que dixo este amigo, ten razón, pero claro, non somos unha radio na que temos que ser, se non facemos un programa especializado chamado Saúde Rock and Roll, non te preocupes, porque Nick Evan Bassett terá un espacio especial na nova temporada. Esa deixo aí.
2: Vos días, eu antes tiven a Panorama preto da casa e antes donte a París. Menos mal que esta semana estou de vacacións.
0: Bueno, si está de vacacións, sí, pero...
2: Boas, dun tempo para aquí a maioría das orquestras teñen moito mellor son que hai anos. Antes pasabas o día seguinte cun pitido no oído e agora xa non pasa. As festas que non se perdan, que hai en moitas parroquias que xa non se fan e é unha mágoa. Isto tamén é certo,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
5: Hola, boas. Eso vai para a xente que non paga a cota nas festas. A comisión e despois son os primeiros en chegar á festa. Eso sí, os primeiros tamén en protestar por calquer cousa. Claro. Me cago na leche. Pa unha vez ao ano que haxa festa no pueblo, aunque votan un pouco máis, non pasa nada. Arre, carallo. Así é todo o que somos. Jabalizo.
1: Mira, é certo, ademais nas festas no povo, eu lembro polos meus avós, as festas no povo non tan só era soltar cartos para que a comisión pois pudera traer cada día ou cada vez mellores orquestas e tal, sino tamén era un punto de reunión de moita xente que o que contaba antes, que viña de fora e que aproveitaba as festas para
2: pois, sí, para facer vida social.
1: Para facer vida social e sacaban as mellores galas.
0: Tamén.
1: Eu lembro a miña abuela
0: sobre
1: e a miña
0: abuela. Sobre
1: todo na sesión Bermú. Sí, sí. A miña abuela e a miña abuela, cunha calor, ali na ponte, de morrer, pero cunha calor, iba coa garabata posta.
2: Porque era o día da festa. Isto perdeuse xa un pouco.
0: Pero un apunte, o que dixo este, pouco se fala...
1: Este quen é este?
0: O último ointe.

0: do que hai que pagar a cuota esta que dixo
1: ele. Sí, sí, sí, sí.
0: Porque non é unha cuota, ao final, cada un dá o que pode.
2: Voluntaria, no? Claro.
0: A ver, e hai xente como mellor nin vai á festa. Entá. Claro. É un tema tamén complicado. E hai xente mellor que non dá, pero pois o día da festa vai ali e non che sale da barra está consumindo. Que ao final é como é o mesmo, non?
3: Moi día, rapazada. Onte non pude contestar, vos que iba conducindo. Decíades que o do supermercado a hostelería se diferenciaba porque na hostelería che servían. Pero, por exemplo, os bufés libres que ti colles a comida, fasti de camarero, fasti todo, sería equiparable ao dos supermercados. Entón, non sei se investigachedes algo máis co tema do, do permiso se teñen que ter a hostelería ou que.
1: Non investigamos.
3: Amolarvos un pouco.
1: É que cando remata bola extra, morre o conto para nós, verdad?
0: Tal cual, morro.
2: Eu estou xa pensando en
1: xa estamos pensando no tema de mañá, de feito.
2: Non, eu non.
1: No de hoxe, non.
2: Teño que facer aínda.
1: Mamá Topa xa está pensando en que falar mañá.
0: Non, mire, eu teño dous temas aquí apuntados que me dixeses un día. Apunta tatuaxes. Tiña apuntado hai tempo que un día que falamos cousas que nos fan sentir nenos.
1: Ah, bueno, pois logo valoramos isto.
4: Bos días, xentiña. Pois nada, o dar festas é complicado. Eu estou na comisión de festas da nosa aldea, donde levamos a orquesta La Fórmula este ano, pois eran máis encima do palco que a xente vivía na aldea. Pois nada, as festas hai que respetalas, hai que facelas, hai que aguantar un poquinho, que a Galicia é sitio de festas. A xente ten a piel moi fina últimamente, molesta todo, foguetes, festa, hai que vivir que son dous días, veña, bo día para todos.
1: Bo día.
2: E é certo, as festas
0: dinamizan.
1: O da piel fina tamén é certo.
2: A piel fina é moito, é facer limpezas de cutis, estas cosas están moi ben.
0: Porque temos a piel fina, entón hai que limpiar aí, ben.
2: Claro, hai que quitar os puntos.
5: Hola, bo día. Pois eu sentindo moito, para unha vez o ano que se fan festas, todos fomos novos e todos queríamos que durara un pouquinho máis. Así que son dous días, ou un día hai que aturalos, sin problema. Que vivan as festas que é o que lle dá a razón de ser o verán galego.
0: Pues sí.
2: Mira unha cosa, sabes o que fixen? Non hai moitos anos un pregoeiro destas festas, non? Da Ponte. E sabes o que máis ilusión me fixo despois de dar o pregón? Pedinlle o como se chama, comisionado das festas,
1: o presidente da comisión.
2: O comisionado. Que é igual. Pedinlle, oi, por favor, tráeme fichas dos coches eléctricos.
1: Vou cobrar o pregón en fichas dos coches eléctricos.
2: Non cobrei nada.
1: Bueno, fichas dos coches eléctricos.
2: Fichas en
0: coches.
2: Sí, claro. Que pensas que son como ti? Non. Entende?
0: Estoume ganando unha fama neste programa.
1: A verdade é que sí.
2: Non, pero os influencers, gañadevos a vida, sí.
0: Que non son eu influencer dese?
2: De pacotilla.
0: Bueno, pero... Acabo conto. Que
1: cobrou en fichas de coches. Tróxeme
0: especias.
2: Tróxeme unha bolsa desta de supermercado xa de fichas. Entón, o primeiro que fixen foi coller dous puñadiños e metelos no bolsillo do pantalón, un en cada lado, pa min. E despois collín e todo que había xente de diante eran nenos. Bueno, nenos, e a xente mellor como se tiraba.
1: Repartías como se fose unha cabalgata.
2: E tiraba.
0: Reparte caramelo, reparte fichas.
2: Caramelo repartía fichas. E a xente creía que era broma. E cando colleu unha, e a xente se deu conta de que eran de verdad, e valían o que valían, non sei canto valían as fichas.
0: Son caras,
2: pero non son baratas.
0: Agora, cuidado.
2: Bueno, e paseime despois cun colega con dous coches eléctricos.
0: Pintándomela toda noite.
2: Pero igual dúas horas.
1: Bos días, rapaces.
0: Como rapaz pequeno?
1: Pois eu digo que para un par de días que hai festa no pobo, pois deberían de tocar ata que saia o sol, que para iso son festas. Para estar serios xa están os tanatorios. Viva a festa, dino Ramón de Carballo. Por certo, no mes de agosto imos ir comer a casa Lestón.
0: Mais é de Carballo, toma!
1: De Carballo.
0: Vistes?
6: Antes non nos molestaba nada. E ora moléstanos todos. Eu non sei que nos pasou a todos que estamos un pouco gilipollas. Pero alguén se imagina unha Galicia sin festa ninguna, porque uns unha queren, outros queren un lado, un outro, pois non a pagamos, probamos un ano a non facer ninguna, e a ver que pensan despois estes que están sempre queixándose. Veña, un saludo.
2: Ten toda a razón.
0: No, pero que hai xente que, se faz a festa, é que hai moito ruido,
2: pero,
0: e se non a faz, é porque non hai festa.
2: Pero,
0: amigo, e teñen o dios de protestar.
2: Non sabemos idiomas, dixeches gilipollas, e nós dixemos gilipoa.

0: Gilipoa
1: que en francés.
0: Son as 12:34, facemos unha pausa.
1: Vou facer un piso.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
10: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
11: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E paraguayo, 1,95€ o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: Buenos días, rapaces. Aquí Sebi de Pontevedra. Ya sabéis desde dónde. De Oguindastre. Pues nada, la verdad que las festas do povo es el mejor ciño que hay. Yo acuérdome de rapaz que, vamos, esperábamos no verán como a tolos o día das festas. Es una pena que hoy en día todo eso en muchos sitios está se perdiendo. O que falaba, pues, a xente non pon cartos, a xente que está na comisión de festas vano deixando e non hai quen colle o relevo, todo iso vaise perdendo. Pero unha auténtica lástima, porque de verdad, eu teño un recordo de rapaz ali no campo da festa, coas orquestas, bailar, chimpar, comprar churros, comprar xoguetes nas tendiñas estas que montaban, os primeiros amores de verán, e iso non hai que no pague. Peña, rapaces, bo día.
1: Grazas. Sí, a verdade é que logo son os recordos que quedan, sí. Nos agora xa vemos a festa dende outra perspectiva, pero seguramente todos temos recordos de festas,
2: claro,
1: que nos quedaron para sempre.
2: Claro, as festas
1: sempre.
2: De agora non teñen nada que ver as de antes.
1: Ah, bueno, iso para ti, pero mellor os adolescentes que están agora indo ás festas.
2: Claro, dixo xente da miña edad, aquí ti. Para arriba, claro, ti recordas a festa e os típicos puestos das rosquillas, os carritos, os cochicos.
3: Os churros,
2: o tiro. O tiro, bueno, a escopeta trucada.
3: Bueno, a escopeta había que saber collerlle a historia.
2: Sí.
3: Sabías que si tiraba para a esquerda, ti movías un pouquiño a zasca.
2: Pero ves, os chavales de ahora non saben.
3: E o tipiño miraba para ti como dicindo.
2: Este sabe lepe.
3: ¿Qué?
4: Buenos días, Cristina e compañía. Vamos a decir unha cousa. A mí o sonido non me fastidia, pero vamos a decir unha cousa. Palabras textuales dun DJ e máis dun cantante de orquesta.
2: A
4: orquesta ou un DJ, canto máis alto estea o volumen, máis beba xente no chiringuito.
2: Ostras,
4: non sei por qué. Pero palabras textuales deles.
3: Pois mira, digo unha cousa. A min, eu se vou un chiringuito que ten música en directo, ou que ten un DJ, ou ten música, se está moi estridente,
2: marches.
3: Eu marcho. Marcho para outro.
2: Esa teoría...

0: versión un...
1: Claro, pero igual hay otra gente que non é.
2: Pero quero decir, cando, home, cando estás nun chiringuito e estás escutando música, gústache escutar a música, e se tocan ben, mellor.
1: Claro, se vexo un sitio que teñen a música en directo, xa me dá para quedarme máis.
2: Sí, a mí sí, a mí sí, a mí dende logo que sí. E a mí gústame moito, ademais, tanto a sesión, casi prefiro na idea de que teñas de John Bermú. Pero quero decir...
0: Sí, o tardeo este.
2: O tardeo ese para... Nos, ti vas para ver o Sunset, ou son por non.
0: O Sunset, eu paso, xa se pon aquí
2: o Sunset. Eu paso do Sunset, entendes?
0: Do
2: Sunset. Paso. A mí como me gusta estar ben acompañado, estar en un sitio
0: bonito.
2: Tens
0: que, mira, cando viñas a Castleston, teñevos que levar a un...
2: Pero si dixetes que non, podíamos.
1: Que reservemos,
0: dixetes. No, pero tens que avisar, porque se vides a Stone aquí, é a la vai.
1: Ela quere estar, ela quere estar.
0: Home, se vides teño que estar.
1: Bueno, ademais teñen que ter luras ese día, porque como non teñen luras...
0: Sempre.
1: Ah, sempre hai, vale.
0: Eso hai todos os días. E despois vamos ali un chiringuito, que vos vou a levar eu, a ver o Sunset, que podes tomar así un mojito, unha caipriña, o que queiras, pero que tes así, eh? O sol así de frente, xa un
3: mercado. Eu que levo mal das festas últimamente, é que eu, por exemplo, sigo moito o Grupo América, e, por exemplo, domingo pasado, en Cesantes, Festas do Carmen, domingo... Primeiro pase ás 12:45. Eran dous pases, porque a veces dan un pase solo. Bueno, pode entender que empecen tarde, pero é un pase solo. No. Tamén veo o meu pobo Panorama, empezaba tamén ás 12. Por que hai que empezar tan tarde? Xa o que peor levo. Non estou, o meu corpiño pide terra.
0: O corpiño pide terra.
1: Temos aquí outra ointe que nos manda un enlace dunha noticia e di, isto é o que pasa en Monforte. E esta noticia fala de que hai un festival, o Carú de Rock, que baralla 4 lugares para celebrarse porque onde o facía sempre, que era na praza deste barrio, non pode por unha denuncia e unha sentenza que gañou a persoa que denunciou porque non cumpría a ordenanza local de ruidos.
0: Bueno, pero aí si xa hai unha denuncia, claro, xa gañar...
1: Porque hai xente que simplemente se queixa, pero mellor vas polo legal e non pode haber este ruido.
2: Ninguna festa pode respetar a ordenanza de ruidos. Digo, ningún.
1: Pois igual. Bos días, a min as festas non me molestan para nada e a música aínda me axuda a dormir. O que si me molesta, e moito, é cando me toca dormir na aldea a orquestra dos mosquitos. Pois fanme un montón de extraccións do sangue e inxéctame un veleno que de verdade cada vez o soporto menos.
2: Ti sabes que soporto eu menos o zumbido dun mosquito que non localiza. Eso sí que soporto menos que unha orquestra. Eu teño que erguerme, coller un periódico, un algo e ata que o pille.
0: Eu só vos conten onde estou.
2: Sí, sí.
0: Pero fixeron de mí un pandeiro, eh?
2: Non, home, non tan.
0: Fatal, fatal.
1: Bo día, está tan de moda o tardeo porque as festas non empezan máis cedo e acaban máis cedo, pregunta. Así todo o mundo pode dormir. Moléstame moito que os veciños que pagan a cota son xa xente dunha idade que non están dispostos a ir ao campo da festa ás 11 da noite porque a música empeza máis tarde esa hora. Non é viable cambiar o sistema? Pregunta.
0: Que pasa neste programa todos os días? Que Mamatupa sempre ten razón.
1: O que di Mamatupa?
0: Siempre teño razón. Armamos nas unha comisión de festas. Los Trotskis.
4: Buenos días, familia. Aquí Aldán de Ames. Pois eu, aquí ahora en agosto, teño as orquestas, bueno, que conozco ao Milladoiro frente ao Superñor.
1: Superñor,
4: e as orquestas, cántame. Eu teño ali a casa. Durmo como se for un bebé, non teño problema ni fón. Así que as orquestas, canto máis no centro da cidade, mellor, que se aguanta máis, disfrútase máis, é o que penso. Agora, o que veñen riba de min opinando o contrario, pois que veña. Pero eu disfruto moito máis. Baixar do ascensor, abrir a porta e a orquestra fora. Veña, ala, a bailar. E pois unha vez que tal.
2: A dormir.
4: Bebeches moito. Xa collo o ascensor, xa son para arriba. Ves, todos son ventaxas. Para quem pensa como a min. Para quem pensa que non dá dormido, que ten que traballar o día seguinte. Eu xa te digo, teño traballado o día seguinte a dormir como un bebé. Entonces, bueno.
1: Pero como fai? Se vive ali diante do Superñor, que é onde poñen a orquestra, como fai para dormir?
0: Pois terá un sono destes así moi profundos.
2: Ou eso, ou nas dúas horas que baixa, mándase un par de augas con gas.
0: Tamén, nunca vos pasou de estar na cama, estar sonando unha canción que vos gusta, estar na cama así como dormindo, estar cantando.
1: Fixadevos, mira, temos aquí moitos audios, non? De feito, sempre o dicimos, non todos os días dá tempo a escoitar todos os audios.
0: É verdade, hai que recalcar iso que pois nos din, non puxestes a miña mensaxe.
1: Tempo. Claro, o que dé a tempo. Temos un audio de 2 minutos 13 segundos. Pareceme un pouco excesivo.
0: Ponen por dous.
1: Pero teño tanta curiosidade de decir, vou non poñer por dous.
0: Dalle.
1: A ver.
5: Hola, buenos días, equipo.

0: chino que os fulmina, que ah, como sí. Ah, eléctrica.
1: Más vale eléctrica, claro. Más vale eléctrica.
0: Pilas, sí. Bajitas,
2: pero tienes que dar, ¿no?
0: Os chamusca. Claro. Otro día enganché una mosca.
3: Churrasco.
0: Pegó un petardazo. Pero que si le sigues dando botón, afríes de una manera que bota fume, que a chapusca. Y ahora cada vez que trinco una, estoy ahí y te digo,
4: cazando pilas.
0: No estoy esperando.
1: Eu outro día porta mal un palazo deses eléctricos.
2: Outro día vin nunha tenda a vender, non era outras, era outro que poñía unha máquina que era antimosquitos, pero non sei que fai.
4: Eso, ten unha luz que leva os mosquitos e as moscas dentro, e cando chegan dentro, ¡fras! Moitos bares teñen o que está colgado de luz azul. De luz azul,
2: que esa tira amarela.
1: Ai, que asco.
4: Ah, bueno.
1: Mira, esa
4: tira, non. O aparello, que leva as barras de luz.
1: Nas casas da aldea, en todas as casas das abuelas, había esa típica tira amarilla cun pegamento
2: infalible.
1: Que estabas aí comendo o día da festa, tiña la tira das moscas en frente, por favor.
2: Eu recordo, non hai moitos anos.
1: Ten tres anos ali da mosca.
2: Nun estudio daqui da Radio Galega que estábamos inzados de moscas,
4: sí.
2: Pero inzados, por que? Porque había unha porta de emerxencia ao lado que a xente abría, que non se podía para ir fumar, entón a deixaban aberta e entraban moscas. Xusto entraban no estudio, o estudio está pechado e había, entón, eu tiñamos que facer o programa. Claro, que facías? Non ibas a estar a golpes coas moscas.
1: Tiras,
2: e puxen a tira que acababa negra. Pero unha vez, claro, logo a tira retiraba. Pero unha vez olvideime e logo botarmo, veo aquí, non sei que invitado, alguén moi importante. Estaba esa tira que puxeche ti, dixen, mira, peor sería por invitado aguantar as moscas,
1: claro,
2: todo o
1: que
4: veo o conselleiro de flora e fauna e todo
1: sí,
4: eso.
1: Que as que caixa ali no caldo día da festa, que
2: sí. Bo día, a min aínda me parece peor que as sesións vermús duren ata as 5 da tarde, porque agora nin coa familia se come. E no de facer a festa no medio do pobo, para que os bares collan o beneficio do ano, sei de varios sitios onde eses bares facturan moito e son quen menos cota dan no, nas festas.
1: Ah, pero de todo.
2: Que facendo amigos.
1: Pero, jolín, unha sesión vermú larga, que mal tempo. Pois eu prefiro unha sesión vermú larga e non despois a noite estar hasta as tantas, non?
2: Ah, pero eu prefiro ti.
4: Claro, habrá xente que diga, eu coa fresca da noite,
2: claro.
4: E volvo coa fresca da mañá.
2: Entón que fan as orquestras
4: para
2: contestar claro. Para contentar a todo o mundo, non paran de tocar en todo o día.
1: Claro, así contentos todos, pola mañá, pola tarde, pola
2: e
1: noite.
2: E logo entón xa saen os que din, e que é moito tempo. Cando está todo o mundo conforme?
1: Acabamos coa festa, acabouse todo.
5: Cada un anda como é da jana. É verdad que os talibán non deixan facer festa.
2: Pues Antonio, a ver.
6: Hola, buen día familia, aquí es Antonio de Pino. Pues, y nos llevamos ya bastantes años aquí en la nuestra aldea, que a misma comisión. Todos los años damos todos los vecinos, yo pienso que todos, que no falla ningún para festas. Por lo menos hoy, ya que se molestan en Patela, pues por lo menos colaborar, ayudar. Pues también más salida, justo escuchar la música,
4: claro, claro,
6: escuchar algo, un poquillo, pasarlo bien, estar con los vecinos, tomar el vermús, pues han hecho sus pecharillos, sus tiquiriquis, botar unas peciñas.
4: Un triquiquis con Coca-Cola.
6: Está muy bien, si la mesilla hay que disfrutar, ya que está esta vida. Veña,
2: hasta luego.
7: Hola, buen día, rapazada. Soy Alberto Estrada. Pues mira, yo siempre fui un verbeneiro, gustaban muchas verbenas, pero bueno, tiño un pouco abandonado o tema. Este ano volvín ás verbenas. E as verbenas estas non eran das grandísimas orquestas, sino un pouquiño máis pequenas, porque a miña filla está nunha orquesta, empezou este ano e bueno, vai por aí a sitios así pequenos. E outro día fun a unha festa a Aldán, a Xunta Capilla de Santa Mariña. Que verbena máis bonita. Xente bailando, todo o mundo bailando, xente nova, xente menos nova, as dúas orquestas moi animadas que non paraban, o único problema que era a polvareda que se estaba levantando de tanto bailar. Reconciliéme cas verbenas gracias a esta. De verdad, unha maravilla. Noraboa, xente de Aldán.
2: Bueno, é un gusto ver bailar a xente,
4: sí.
2: Ver gozar.
4: Sí, horas, sí, claro.
2: Porque ás veces é verdade que ves a orquestra que está aí tocando e xente de Miranda, cando Mirando, están bailando
1: co móvil, sí. Ou facendo botellón diante do palco.
4: Bueno, esa é outra historia, salir a verbenas ou salir a tal e estar co móvil. Xa, é dicir, bueno, deixa o móvil na casa por un momento.
2: Se fose alcalde,

0: De, vinos por aquí, evacuaría os amarjados o día da festa. Vivan as festas e o Galicia por diante.
1: Ves, me dixeron que dejo un campamento con todos ali.
0: O que se queixa das sesións vermús, mira, os que se queixan das sesións vermús longas son case sempre o mesmo perfil. Homes da casa, pais, que ían o vermú e despois subían a comer mentre quedaban as mulleres na casa. Pois agora, o vermú, todos e todas, democracia na festa.
1: Ten que haber de tu tipo.
0: Aquí protestan porque cantan os galos e o rural. Se non queres, vai a vila, que che molestarán os coches. Bueno, todos os sitios molestan.
1: Claro, pero na vila claro, tamén hai orquesta. Pero, logo aquí en Santiago non é toda a semana tamén igual, oposto.
0: Si que nas cidades máis grandes teñen como zonas un poquinho máis afastadas. A ver, a casas que tamén os coches, pero non están aí encaixados entre as casas.
1: Pero que te digo, ao final nos sitios pequenos, se non hai outro sitio...
2: Claro, terá que ser na plaza do pueblo.
1: Estamos sempre camiño por lá.
2: Ou no campo de fútbol.
3: Se non che gusta a verbena galega, vaite de volta para Brasil.
1: No, tampoco.
0: Non utilizamos estes argumentos. Cada quen ten a súa opinión. E se dixera outra persoa galega, non lle dixo
1: eso. Coña, pero non, no, claro. Que quede aquí, que estamos encantados
0: de que veña.
1: Pero, además, claro, en Galicia, pues, somos moi festeiros.
0: E tamén hai xente en Galicia que non lle gustan. Como claro, non son a maioría, pero...
1: Hai xente daqui que non quere.
2: Ademais, Marcio, eche do Brasil, tanto de French como de perfil.
0: Eses bares...
2: Toma
0: tampouco. Bos días. Eu non entendín que ese señor estivese en contra das festas galegas en sí mesmas como a patrimonio cultural, senón que algunhas están derivando onde ves todo tirado polo chambo, tellas, vasos de plástico, cheiro...
2: Claro, es unha merda.
0: Claro, el día eu non entendo que ele este en contra da festa en sí, senón que está en contra deses comportamentos incívicos.
2: Pero o sea,
0: en vez de xente bailando nun espazo limpo, pois que estamos todos en contra destes comportamentos.
2: Pero creo que estamos todos de acordo con eso.
1: E que falamos outro día co do partido de España,
2: claro.
1: Que o seguinte estaban as plazas e todo daban asco, as botellas, as bolsas... Home, que asco. Eso, claro.
0: Claro. Hola, as festas para min é un desmadre. Na miña parroquia hai 3 o ano, multiplicade polas 15 parroquias que hai en Tomiño, en algún barrio máis independente. Música a tope, ruido, bombas... Se fosen máis tranquilas e unhas horas decentes, aínda me animaba, di Begoña. O sea, que ela aguanta todo isto sen animarse.
1: Perdóname, ao final estás na casa, vas pa cama, non dormes, porque escuita a música. Eu para estar
2: Poso
1: na...
2: Poso chándal.
1: É que eu para estar na cama sin dormir, levántame a unha festa.
0: Claro.
4: Total. Problema... Bos días, a balestra. Bueno, pois eu das verbenas digo que ahora as verbenas fanse pa chavales. Pa chavales. Que están diante destas orquestazas ali, de pé. Eu, por exemplo, a miña edad, encantaríanme aqueles toldos que había antes, que sacaban a mesa e as sillas plegables. Eu volvería a ir ás festas se houbera terracita, porque non podes estar de pé 2 horas. Non ten unha edad para estar a saltos. Entonces, ou se fan unhas festas pa novos ou unhas pa vellos. Hai que poñerse de acuerdo nos patróns.
2: Sabes vos das festas da Ponte? Sabes vos que onde se pon a orquesta hai un parque, un parque grande, que ten non só os típicos bancadas dos parques, senón que ten unha barandilla pequena, baixa, que a xente pode ver moito mellor a xente maior sentada, ¿me entendes? Descansando a xente maior, quero decir, levar a súa cadeira pequeniña, plegable.
1: Mira, estaba acordando ahora cando xeo do toldo tal, alá hai un sitio que se chama Verde Hojas, bueno, Verde Hojas.
2: Verde Hojas.
1: Nos dicimos Verde Hojas. A festa da familia que se chama. É unha festa que é todo o día, pero é durante o día. É unha sesión vermú larga hasta a última hora da tarde e cada familia reserva, porque é como unha carballeira e hai mesas ali, reservas a túa mesa para ir comer ca familia, pero é unha festa que van nenos e familia, xente maior e tal, e teñen música para todo tipo de edades. Estás ali todo o día, comes ca familia e tal, e ás 9 da noite vas para casa. Entón, é unha opción para a xente que quere ir eso cos nenos, un tardé, unha comida, un todo. A sombra.
5: Bons días, amigos. Ahora parece que molesta todo. Molestan as festas, molestan as bombas, molestan os ladridos dos cans, dos galos, das vacas, os olores. Eu creo que teríamos que volver... Bueno, esa xente que volverá á pandemia, encerrada na casa e con mascarilla. Bueno, vivan as festas, feliz día.
2: Igualmente. Ten razón unha cousa. Cando estábamos pechados na casa,
1: a xente
2: todo ese tempo... No, decía que nos deran unha festiña, sí. E cando saía algún compañeiro veciño a tocar media hora a
0: cando
2: poñar
0: a pinchar,
2: balcón, a pinchar,
0: a pinchar.
2: Sí, pero hai moita xente que decía,
0: e dicíamos,
2: para xa, que non sei que.
1: Ah, bueno, tamén.

0: Xente que a pandemia estuvo justo. Sí. Na casa, en silencio, ali deitado todo o día. Bueno, ten que haber de todo.
1: Imos co sorteo.
0: Imos co sorteo do 22 de xullo, día de sorrir coas mariñeiras da Veiga. O premio pode vir. Chama bola extra con ilusión e igual levas unha boa ración e que che chejen que...
1: En camión.
0: E a quen vai a chejar o camión cas mariñeiras? A Carlos, co número rematado en 44. Bueno, pues... que festa vamos hoxe?
1: Pensade que tedes onde elixir, eh?
2: Eu vou continuar con música de festa, e que fala de festa, mellor dito, en Ferrafondo, a unha media.
0: El facendo aí a súa propaganda. Pois eu hoxe vou a descansar para mañán continuar.
1: Así me gusta. Resérvate para bola extra de mañán.

0: médico, empresario palestino Galeb Haber Ibrahim, o encargado de inaugurar las festas desde o balcón do Pazo de Raxoi. A continuación celebrarase un concerto da Real Filarmonía de Galicia. Máis información en G24.
1: Vamos a ver como estará o tempo nesta xornada. Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
2: Que tal, bos días.
1: Como vai estar este mércores en Galicia?
2: Pois moi tranquilo no meteorolóxico. Hoxe un día normal de verán, como corresponde nesta época do ano. Únicamente mantemos ese aviso de nivel amarelo por temperaturas altas, sobre todo no Miño de Ourense, comarca de Valdeorras. Igual que onte, teremos puntos onde os termómetros poden superar lixeiramente os 36 graus de máxima. Por demais, o que nos queda de día, poucas nubes. Temos agora algo máis de nubosidade, sobre todo en puntos do litoral atlántico, que irán marchando tamén co avance das horas. Nubes únicamente de tipo alto, pouco significativa, ventos frouxos, a maina xa ese nordés forte que tiñamos no litoral norte e, polo tanto, tamén temperaturas propias do verán. Hoxe falamos de máximas en xeral en toda Galicia entre 25 e 30 graus, aínda que con eses valores máis cálidos, sobre todo en puntos da provincia de Ourense e sur de Lugo.
1: Grazas, María. Imos agora cun consello de Berea.
3: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
4: E imos con noso concurso para o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna, da natureza, da liberdade, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de coñecer máis xente, de facer novos amigos e ademais tamén de gozar das actividades que teñen. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros. No camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo deste venres.

0: arrinconó y dije, oh, para, porque estaba pegada a la pared, si no, yo creo que me dan un empujón y me tira. Otras veces salgo a la terraza a regar las plantas y me dice, ¿qué pasa ahí? Sinvergüenza. Y así todo.
1: Agora agardar o que resolva a xustiza.
0: Agardar a ver o que nos depara a xustiza, porque isto ten que parar, porque, a ver, isto non pode seguir así.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
3: As palabras que te dou son o que eu sou.
4: Hoxe temos, a 1:19, temos este estudio multimedia da Radio Galega cheo de xente. Ademais, seguramente van a comprobar cheo de acentos. Ou non, igual nos sorprenden e nos dan aquí o pego, non? Vou explicar por qué. Hoxe recibimos a parte de a Vicente Feijó, que é un clásico a esta hora aquí no Galicia por diante. Hola, Vicente.
5: Que tal, Cristina?
4: Ven hoxe moi acompañado.
5: Moi ben acompañado,
4: por sí. Alumnado e pola directora dos cursos galegos en fronteiras. Son xente de moitos países ou de outros lugares de España que ven pasalo verán a Galicia para perfeccionar o galego. Xa non vou dicir aprender galego, porque xa o saben, non?
5: Bueno, temos varios niveis, nivel elemental, medio e superior, entón os que veñen para nivel elemental veñen a aprendelo, uh-huh, a primeira vez, así que aquí temos unha representación de alumnos de todas as categorías.
4: Preséntanos a directora María, directora do curso.
6: Bueno,
5: María directamente.
6: Moi ben, pois nada, un placer estar aquí acompañando pois unha representación deste alumnado maravilloso que temos a sorte de acoller.
4: Uh-huh. Que son moitos anos nos que a Real Academia Galega xunto co Instituto da Lingua Galega le va desacollendo estes cursos, non? Isto xa ten unha tradición longa, non, María?
6: Sí, 36 anos.
4: Que barbaridade, 36 uh-huh anos. Con xente de nacionalidades moi diversas.
6: Moi diversas. Este ano temos de 17 nacionalidades diferentes, o ano pasado 20 nacionalidades, entón de todas partes da xeografía é un pequeno núcleo do mundo aquí arredor do galego.
4: Bueno, pois que vos parece se imos coñecendo máis dos cursos e da experiencia a través das propias voces do alumnado? Vou empezar por Melanie, era o teu nome, sí, non? Pues, hola, Melanie.
7: Hola.
4: Que tal, ti de onde és?
7: Pois eu son galego-portuguesa, pero veño de Suiza, de Zurich.
4: A ver, pero contame esa historia de que es galego-portuguesa. Bueno, puedo imaginarla, ¿no? Igual es filla de emigración, ti.
7: Sí, exacto. Claro. O meu pai é galego, entón estamos en Suiza, en Zurich. El, por exemplo, fálame sempre en galego, pero claro, na casa pues, falamos moitas linguas, a miña nai fálanos en portugués. Mesmo que o meu pai sempre falara en galego, eu pois contestaba aí en castelán, tiñamos así unha mistura, e claro, en Suiza, en Zurich, falase tamén o alemán, que tamén estaba moi presente na casa, entón falábamos 4 linguas sen problema ningún.
4: Increíble, non? 4 linguas na casa, pero seguramente ti falas máis.
7: Sí, tamén o inglés, o francés, sí.
4: Increíble, non? Galego, tanto tempo levas participando nestes cursos, é o primeiro ano, xa estiveras?
7: Sí, é o meu primeiro ano, de feito vin aquí porque gustábame poder aprender o galego de maneira formal, que é o que me faltaba, claro.
4: Uh-huh. Porque ti xa coñecías Galicia, imagino.
7: Sí, sí, grazas aos meus pais, ao meu pai en especial.
4: De onde é teu pai?
7: De unha aldea que se chama Gargamala, que pertence a Mondariz.
4: Ah, e viñas nos veráns, imagino.
7: Sempre, sí, sempre, dende pequena ata hoxe, sempre polo menos unha vez ao ano estamos en Galicia. Ajá. Entón, grazas a él, sempre escuiteo galego, aquí tamén estar coa familia, cos avós, cos bisavós, pois, sí.
4: Ajá. Bueno, é curioso porque, claro, agora comprobaremos que hai xente aquí de diferentes nacionalidades, con diferentes linguas, pero que vos une a todos vos, a lingua galega, entre vos, supoño que vos comunicades en galego.
7: Sí,
4: sí, sí. Bueno, María, Vicente, podedes intervir cando que irades,
5: É mellor que falen eles que
4: sí. Preséntanos a Nikitas, ¿no?
8: Sí.
4: Que tal, encantada, Nikitas. Ti de onde és?
8: Eu son de Rusia, de San Petersburgo. O meu pai é de Chipre, pero eu crecí en Rusia e fixe a carreira en estudos hispánicos na Universidade de San Petersburgo, sí.
4: Uh-huh. Canto tempo levas vindo a Galicia? Porque seguro que non é o primeiro ano,
8: sí,
4: este.
8: Sí, sí, 3 anos. Pois por estes cursos, pois estou agora no nivel superior, no último.
4: Uh-huh. E ti por que empezaches a interesarte no galego?
8: Pois na universidade temos o Centro de Estudos Galegos, nosos profesores nos animaban a vir a Galicia a empezar a estudar o galego, entón, pois venimos aquí.

0: pois a Galicia tem moita xente de San Petersburgo, de noso centro de, de estudos galegos, sí.
1: Sí. Que foi o que che gustou de Galicia, aparte da lingua?
0: Pois moitas cousas, a natureza, a literatura, a música, pois todo encántame, tamén a gastronomía, a, a arquitectura. Pois encántame moito o país como tal, sí.
1: Claro, ti logo chegas a San Petersburgo, de

0: de meus viaxes. Eu intento viaxar moito por Galiza, pois ver diferentes cidades, aldeas e todo isto. Contou sobre a vida como tal.
1: Sí. Claro, bueno, porque ao final supoño que tamén Vicente María, ás veces haberá un efecto contagio, non? Alumnado que ven de algún sitio en concreto e logo hai outra xente dese lugar que tamén quere vir. Sucede isto, sí.
2: Totalmente, boca a boca funciona moito, non?
3: Claro, e logo, a ver, como comentaba Nikitas, de algún xeito isto tamén fortalece a rede dos centros galegos no exterior, claro. Non? Entón, pois, esa xente que coñece, que está en contacto coas cátedras de galego, cos centros de estudos, uns e outros van falando, é un xeito de vincularlos tamén despois de que nos seus propios estudos, investigacións, pois incorporen dende unha perspectiva comparada, un achegamento á lingua e á cultura galegas.
2: Claro. E pola parte lúdica tamén, verdade,
3: tamén.
2: María?
3: Sí.
2: Pásano tamén nos cursos que...
1: A ver, que Nikitas di, sí.
2: Que queren tamén, volver.
0: Pues, dos centros. Eu, por exemplo, estaba nunha conferencia remotamente da Universidade de Padua sobre Luisa Villalta o ano pasado.
1: Sí.
0: Ben, tamén iso dá como moitos vínculos de xente que estuda galego, que aprende galego.
1: Claro, con xente que aprende galego de outros sitios. Bueno, aparte de Rusia hai outra persoa máis, non?
2: Daniel,
1: pasade yo o micro.
2: Sí.
1: Hola, Daniel, ti de onde és? De que sitio de Rusia?
4: Hola, boas tardes. Sí,
1: escoitamos Rusia. Ben a Daniel. A ver, un momentiño, fálanos a ver se escoitamos ben.
4: Xa, a ver.
1: Agora.
4: Xa, digo que son de Rusia, nací no sur do país, pero logo fixo no meu grado na Universidade Estatal de San Petersburgo, así que ali, como existe este centro dos estudos galegos, tamén polo interés xeral nas linguas romance, decidí vir aquí, e como sempre decía o antigo director da Real Academia, sei namorado, non? Agora vivo en Bolívia, dando clases de ruso na Universidade Maior de San Andrés.
1: Anda.
4: O gracioso é que sempre falo destes cursos aos bolivianos.
1: É dicir, agora veñen bolivianos por ti, non?
2: Por nosos embaixadores, polo
1: sí,
2: mundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aquí non hai ningún boliviano, polo que vexo.
4: No? Xa, non.
2: No.
1: Pero
4: caras,
1: verá,
2: xa virán,
1: non?
4: Ainda.
1: Ainda non hai.
4: O mellor para o ano que ven, vou lograr que alguén dos meus estudantes.
1: Claro, sería chulo. Porque ti, Daniel, cantos anos viñeches a estes cursos?
4: Tamén a miña terceira vez.
1: Terceira ocasión. E non tiñas nin idea do que era Galicia antes, non?
4: Bo, que tiño un pouco, porque tamén fixen estudios hispánicos, así que obvio que Galicia, a súa literatura, a cultura é moi importante para a historia do país no xeral, non?
1: Imos coñecer a máis xente. A ver, vale. Pásalle o micro a algún dos outros compañeiros que se presente.
2: Luan, por exemplo, que é brasileiro.
1: Ah, mira, do Brasil, Luan. Que tal, encantada?
5: Hola, que tal? Pois sí, son Luan, son do Brasil. A miña terceira vez en Galicia. A primeira vez que vin non foi para o curso, foi para visitar un amigo que é Jallejo, que estaba
1: que Jallejo da Costa, non? Porque
5: sí. Que Jallejo, coñecino no Brasil porque estaba ali facendo intercambio. E logo despois vin a España a visitalo e quedei na súa casa. E,
1: de onde é o teu amigo?
5: Do Conxo, en Santiago,
1: de
5: Compostela mesmo.
1: Entón, de onde che ven a geada, ti?
5: Pois, o seu pai é de Ribeira.
1: Ah,
5: e a súa nai é de Lugo. Entón, teñen o acento diferente os dous. Pero
1: pegouse che máis o de Ribeira,
5: sí,
1: polo
5: sí,
1: que veixo,
5: sí,
1: non?
5: Sí. Entón, por iso, coñecín a Dani e logo despois de Dani, pois coñecín o galego e vin a primeira vez a coñecer Galicia e encantoume.
1: Ti de en Brasil de que sitio és?
5: E son de São Paulo.
1: De São Paulo.
5: Sí.
1: Hai moito galego ali en São Paulo,
5: sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, de feito, na miña universidade temos o Centro de Estudos Galegos e fomos moitas veces a unha residencia, non, de persoas maiores, jallejas, que estaban todos ali e facíamos como baile galego, comidas e todo isto. Entón, é unha das cousas que levamos ali tamén.
1: Non tes morriña cando estás ali en São Paulo, entón?
5: Bueno, porque teño morriña de outras cousas. Sí. Bueno, temos aí a comida e todo, pero non é como aquí.
1: Claro,
5: decir.
1: Estar aquí é diferente. Moitas grazas, Luan. Pásalle o micro a ver a quen. Preséntame a outra persoa.
2: Por exemplo, a Anxo, que é de Cuba.
1: Hola, Anxo, pero
2: Luis Ángel, pero
1: bueno, pero xa se galeguizou o nome.
2: Que chamemos Anxo.
1: Perfecto, Anxo.
2: Está totalmente integrado aquí.
1: Benvido.
6: Moitísimas grazas.

0: A ver, contame tú a historia. ¿Cando empezaches a virti?
1: ¿Cómo?
0: ¿Cando empezaches a vir a Galicia estes cursos?
1: Pois o ano pasado, a verdade.
0: ¿Foi a primeira vez?
1: Sí, foi a primeira vez.
0: E como soubeches da existencia destes cursos?
1: Pois hai uns 3 anos. Porque, que pasa? Eu estou estudando na Universidade da Habana e pertenso dende hai uns 4 anos, creo eu, a Cátedra de Lingua e Cultura Galegas da Universidade da Habana, uh-huh. precisamente na miña Facultade de Artes e Letras. Eu estudo Filoloxía. Entón, a miña profesora de galego falou-me sobre estes cursos hai 3 anos, pero eu non puiden chegar aquí por cousas de exámenes e todo iso. Logo estive aquí o ano pasado e foi algo moi maravilloso, a verdade.
0: Que dixes, teño que repetir, non?
1: Repetín tamén. Ainda que non pensei que faría, no, por moitas cousas, pero véxome aquí e uh-huh. emocionante.
0: Sí. Ali na Habana ainda deben quedar galegos tamén.
1: Sí, hai sí. galegos e moitos máis descendentes.
0: Claro, máis descendentes, non? Supoño que xa tiñas unha idea do que era Galicia.
1: Sí.
0: Cando chegaches aquí coincidía con esa idea que che transmitían desde ali ou descubriches outra cousa?
1: A ver, a verdade é que descubrí moitas cousas, pero xa tiña moitas ideas sobre Galicia, porque tamén na Habana aínda quedan rastros do patrimonio, pues, do patrimonio galego, a pegada galega, como decimos nós, moito da nosa historia, unha historia, digamos que compartida entre Cuba e Galicia, sobre todo a parte na Habana que é a que na que eu vivo. Eu coñecía xa moitas cousas, estudaba e facía ruteiros, porque ali facemos un ruteiro pola pegada galega, uh-huh. por sitios sitios moi importantes e representativos.
0: Uh-huh. Pásalle o micro a túa compañeira.
2: Jesús
0: de Madrid. Contanos, bueno, Jesús.
3: De Madrid, Madrid son de Vallecas, ¿eh?
0: Moi ben.
3: Cuidado.
0: Claro. Como ve un vallecano aquí a Galicia? A ver.
3: Pois mira, na miña universidade tiña que elexir unha das moitas linguas que ofrecen, decidín facelo galego. Por qué?
0: Non tampouco tens ningún familiar galego,
3: moito, quería facer unha lingua. Ah. Como é romance e tal, fun a primeira clase, paseino moi ben, e dende aquela. Xa 3 anos aquí, 3 anos facendo os cursos tamén, xenial, encantado.
0: Un galego máis, eh?
3: Sí.
0: Sí. Que, claro, tico o vir de Madrid, de Vallecas, o meti xa tes máis idea que os outros compañeros do que é Galicia, non? Pero supoño que o vivir aquí algo che cambiou. Que che sorprendeu de Galicia ou que non esperabas así?
3: Na miña mentalidade, claro, como lingüista, como filólogo, isto de ter unha propia lingua é maravilloso. Na miña cabeza non estaba tan precaria a situación da lingua neste país galego. Sorprendeu-me moito, polo menos estamos a tentar dende estes cursos falar máis da lingua, promocionala tanto dintro como fora, uh-huh. das contornas, canto mellor estemos aquí, esteamos a facer promoción, coñecer a lingua, estudiarla entre nós, uh-huh. facer propios estudos e disfrutar a lingua tamén.
0: Claro, claro.
3: Canto mellor.
0: Que ben. Ás veces ten que vir alguén de fora, non? Para dicirnos isto, é certo.
3: Por desgraza.
4: Por desgraza.
0: Jesús, preséntanos o teu compañeiro.
3: Toma,
4: Dave.
0: Dave.
4: De Inglaterra.
0: Ah, hola, Dave, benvido.
5: Hola, gracias.
0: Que tal? Ben. Canto tempo levas vindo a Galicia?
5: Ben, unos anos, que vine a estudar castelán, de feito, quando era máis xoven.
0: Sí.
5: Mas esteve nos últimos 2 anos, ou 2 veces no curso, este curso de verán Galegos en Fronteras, que comecei a facer dentro unha catarata, na universidade. Catarata non era tanto.
4: Está ben.
5: E sí, de meterme nas linguas minoritarias, cantas minorizadas, uh-huh. no? Que me interesan bastante. E sí, o galego me caiu máis que os outros idiomas de España.
0: Claro.
5: Sí, por un motivo ou uh-huh. outro, non sei.
0: E ti o ser...

0: inglés, podes comparar a situación do galego con algunha outra lingua do Reino Unido? É algo similar ou non, non se parecen nada?
1: Sí, que existen tamén os Scots, Escocia,
0: os coceses,
1: gales.
0: Sí. O galés.
1: Como le llaman a gala?
0: Gales, non?
1: Gales, mas tamén o irlandés.
0: Ajá, sí.
1: Galicia.
2: Por non dicir o córnico, que...
1: Sí, bueno.
2: Claro. Que...
1: Sí, variacións temos aí bastantes, dialectos encima, sí. Uh-huh. Sí,
0: sí, sí.
1: Mas linguas tamén propias das terras, sí, algo parecido a galés, escots, escocés, sí.
0: Pasa, yo me creo que esta compañera, bueno, compañero, compañera,
3: sí,
0: dame igual.
3: A Verena, que,
0: quedou aquí.
3: Que quedou aquí adiante, despois o Guacar, que é de Índia.
0: A ver, bueno, Verena de Portugal.
3: De Brasil.
0: Na verdade, de Brasil.
4: Sí, de Brasil.
0: Ah, tamén de Brasil. De que sitio de Brasil?
4: Eu son de Campinas, preto de São Paulo,
0: é
4: uma cidade grande. Pero sigo vivendo aqui em Galícia desde... faz um ano e pico. Então, já conhecia um pouco do galego, mas não estou aprendendo a falar agora.
0: Vale, vale. Estás vivendo aqui, então.
4: Sim.
0: E por quê? Por que te trouxe a viver aqui a Galícia?
4: Porque conheci o meu marido no Brasil, quando participamos de um mesmo grupo de investigação.
0: Claro.
4: Então, foi por isso que...
0: É unha razón de peso.
4: Sí, sí, de razón de peso, moito peso. Sí.
0: E como é vivir en Galicia? Estáche gustando?
4: Moito, moito.
0: Claro, teu xa non é unhas vacacións, non? Ou un curso, teu xa é unha inmersión total.
4: Sí, inmersión total, pero é bastante diferente estar aquí no curso para como dixo a miña compañera Melaine, é como un aprendizado máis formal, pero tamén non falaba galego. Porque onde vivo as persoas non falan galego moito.
0: Sí, sí. Como imos rapidiño, que nos queda pouquiño tempo, imos saudar a Guacar.
3: Que da India.
0: Da India. Bueno, que tal, Guacar? Bos días. Como acaba un hindú aquí en Galicia?
5: Pois, eu son filólogo. Empezo miña tese en política lingüística. Por iso empecé a estudar galego... Tento falar galego aquí na Galiza. Levo 2 anos e medio na Galiza.
0: Tamén vivindo aquí?
5: Sí, en Compostela. Entón tento aprender súa lingua da xente de aquí. E intento tento falar canto posible. Para integrar na sociedade, creo que é moi importante. Ademais, eu son estudante de sociolingüística, então eu quero proteger unha lingua minoritaria. Ademais, eu son da India, da unha región como Galiza, que temos 4 linguas, 4 linguas minoritarias que hai xente que non falan. Tamén temos un acento de hindi que non ten tanto respeto, e por iso como ten un tipo de empatía para o lingua galega.
0: Claro, claro, entendes ben. Bueno, como nos queda pouquiño tempo, os 3 compañeiros que están, simplemente que se presenten e nos conten quen sodes e de onde vides.
3: Ele é Víctor, que vende Asturias.
0: Víctor, contanos.
6: Hola, vos nada, ya muy sabedes, primos irmãos.
0: Sí, claro, ti eso que menos mérito ten,
6: A ver,
0: No, bueno, broma, é broma.
6: Interferencia tamén con o asturiano, As
0: claro.
6: veces teño que...
0: Sí, sí.
6: Que ver como se para.
0: Bueno, tamén hai moitas cousas en común co portugués. Eu creo que iso mellor o dificulta máis, porque ao final confundes máis cousas.
6: En algúns ámbitos,
0: ¿no?
6: Claro. Pode ser, sí.
0: E como acabaches aquí, Víctor?
6: Nada, bueno, últimamente cada vez que poido escapo un pouco para Compostela ver a amigos, adoito falarlles en asturiano, eles me contestan en galego, sempre nos entendimos, pero bueno, interésame as linguas, aproveite tamén os cursos, tamén por unha historia de familiar, porque meu avó era de Vigo, marchou a Asturias a traballar na mina, entón, bueno.
0: Claro, tes ese antecedente. Grazas, Víctor.
3: O último é Jens, que vende a Alemanha.
0: Benvido, Jens.
7: Gracias.
0: Moi boas. Contanos como acabaches aquí en Galicia.
7: Pois eu comecei a aprender galego despois dunha viaxe que fixen ca miña familia cando era xove, é novo. E ben, foi... Nunca o estudei así de maneira formal.

0: Mal, o ano pasado comecei o mestrado de traductoloxía na Universidade de Leipzig e ali puiden escoller galego como carta lingua e ali tamén contaronnos do curso e tal, e decidín vir para poder practicar a lingua e tal, e por iso estou aquí.
1: Que tal a experiencia? Que che gusta de Galicia?
0: Moi ben, é que a min, dende aquela primeira viaxe que fixen Galicia, encántame.
1: Os alemáns normalmente gusta vos moito Galicia.
0: Sí, é moi bonito. As paisaxes, a cociña, a xente. Sobre todo, non sei, como a mentalidade da xente cando nota que falas galego, entón creo que ábreche moitas portas.
1: Claro, sí. Cando falades galego con xente de aquí, como é a actitude? Supoño que de admiración e agradecemento, non?
0: Sí. Sí, depende tal vez un pouco da do sitio. Por exemplo, na Coruña, a verdade é que non notei moito, a verdade, a maioría da xente contestaba en castelán e tampouco, non sei, pero aquí en Santiago, sobre todo nas vilas ou nas aldeas, sempre é unha experiencia moi grande.
1: Claro, claro, sí. Claro. Bueno, asenten os compañeiros, non, que están de acordo. Vale. Pois, a verdade é que moitísimas grazas por esta visita. É un prazer coñecervos. A xente que vos puido escoitar tamén pode vervos ou recuperar en agalegaaudio.gal, porque pode vervos, isto estamos lo retransmitindo en streaming, pode vervos tamén as caras, non? Escoitar esa diversidade de acentos, que é un orgullo, que a lingua en común de todas estas persoas sexa o galego. Víctor, María.
2: Dende logo.
1: A verdade é que parabéns por ese traballo que estades facendo, que a xente queda encantada cos cursos.
2: Facémolo con toda ilusión. Eu sempre digo que creo que das accións máis emocionantes das que leva a cabo a Academia ao longo do ano.
3: Pois... os agradecidos temos que ser nós, porque esta xente veña a aprender a nosa lingua, a nosa cultura. Máis que un traballo, é un prazer para nós participar nestes cursos.
1: Pois igualmente. Totalmente. Por moitos anos máis, e que nós tamén sexamos partícipes.
3: Muy
1: grazas. Moitas grazas. Certo, cando marchades? Cando remata o curso? Xa esta,
3: sí, semana. Xa esta
1: semana. Non queda nada, pois nada, gozar dos últimos
2: tres
1: días.
2: Tres semanas moi intensas, sí. E sempre rematamos para que poidan gozar do Día Grande de Galicia.
1: Claro, pois nada, a gozar deste día. Grazas.
3: Moi ben, Cristina, graciñas a ti.
4: Verán. Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
5: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o kilo ou a lavanxa para zume 5 kilos a 4,95 euros a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
11: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo.

0: Serán de Aceitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
2: Actualidade mellora a Galega.
3: Galicia por diante de verán, con Cristina García, na Radio Galega e agalegaaudio.gal.
4: Pois sí, Cristina García anda por aí facendo as veces de relacións públicas con todos estos convidados que estiveron aquí. Isto é Ferro a Fondo, quedan 15 minutos de programa que, co voso permiso, vou encher de música de festa. Por qué? Porque o verán en Galicia sempre foi, independentemente de vacacións ou non vacacións, de festas. Festas, é dicir, pode ser unha festa como a do meu barrio, que falarei dentro un anaco, ou festas nun pobo, nunha aldea, pero sobre todo de barrio, que parece que están revivindo. Década prodigiosa son os que están soando cunha fiesta especial. 981-540-979. Por qué? Por si alguén quere falar das festas, do seu pobo, da súa aldea, das vacacións, do verán, non sei, da sardiña, do churrasco, do polvo. Efectivamente, 981-540-979. Que o que implica chamar? Simplemente, pois participar, porque mañá repartimos unha bolsa total. E podemos ir, deixamos a... Bueno, non, escoltamos un pouco a década.

0: arrimarse moito ao palco, porque estaban ali e todo.
1: Bueno, José Luis, moitas gracias por chamar. Mañá facemos o sorteo dunha bolsa total que seguro que che ven moi ben no teu traballo, na túa furgo, vou camión seguir, o que leves.
0: Vou a seguir chamando hasta a ver se me toca dunha vez.
1: Espero que sí.
0: Quería facerche unha petición para os próximos días.
1: Dime,
0: que pode ser.
1: Dime.
0: Me gustaría escoitar, facerche unha homenaxe aos moteiros, como a ti e como a min.
1: Sí.
0: A ver se escoitamos eso de aquelo de obús, que yo solo lo hago en mi moto.
1: ¡Oh! Por favor, mañá mesmo, vale?
0: Moitas grazas.
1: A ti por chamar, José Luis, un abraciño. E teño que facer unha cuña publicitaria, aínda que non me pagan, pero teño que facela. Dalle aí.

Non son moito de orquestras, ni non son porque, bueno, teño unha cultura musical de outro tipo, pero este grupo, que parece ser que ten moita fama, moito éxito, el Combo Dominicano, estará actuando este venres diante da miña casa, é dicir, na Avenida de Santiago. Por qué? Porque son as Festas da Ponte. As Festas da Ponte, que é o barrio, quizás o máis grande que hai en Ourense, e que se celebra dende o venres ata o domingo. Bueno, pues serán eles os encargados de abrir a festa, pues nada, a 50 metros da miña casa. Hai un parque perfecto para xente maior que quera disfrutar e estar tranquiliña, sentada, etcétera, etcétera. En fin, non digo máis porque, como digo, como non me pagan, la fiesta del pilito, que non sei lo que significa.

0: Bueno, conmigo Ración de Orquestra Chegó. Ahí están, combo dominicano que comenzarán las festas este venres, las festas de Ponte, que son las festas de Santiago. Imos ata Pontevedra. ¿Qué pasa, Miguel?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buen día.
0: ¿Cómo estamos, chaval?
1: Sí. A mí pásame como a ti, que non son moito de orquesta, son máis de outro tipo de música, pero si sí entendo que Galiza é sin festas,
0: Pero, imos ver, eu non digo, eu non renego das festas.
1: Que nos leve Dios.
0: Non renego das festas, o que pasa que si me dis algo en directo, música en directo e tal, home, teño preferencias, non? Pero unha festa, salir cos colegas no barrio, por favor, sí. é que me dá igual.
1: Claro, sinceramente. Puntiño, churrasco, vermú, os amigos, festa, claro.
0: E despois o que veña. E despois o que veña. Que igual, claro. Porque te poden preguntar, que viches en directo ante? Eu que sei, non me entero de nada. Bueno, que tal, como levas o día?
1: Ben, moi ben. Esta semana traballando, pero bueno. Por la mañan, por lo menos, como está así máis nublado, pois dá menos pena traballar.
0: Vale, pues sí, é certo. Parece que a fin de semana nos vai dar un respiriño, ¿no?
1: En todo caso,
0: eu quería poñer estas cancións de festa, porque independentemente que non sexan de rock and roll, que agora ven unha versión moi boa que atopei, independentemente é de festa. Cando estás de festa, dache igual.
1: Claro.
0: Bueno. Claro. Miguel, pois xa formas parte do sorteo que se fará mañá, non o vendres, mañá, vale?
1: Okay.
0: Bolsa total, que teñas un bo día.
1: Ok, igualmente, equipo, bo día.
0: Caloguiño, Celtas Cortos, fiesta, a canción de The Pogues, pero feita por estos amigos irmáns dende Valladolid.

0: É unha versión espectacular de Dos Pogues, a típica canción de festa desta banda irlandesa que, a verdade, que fixo un himno desta canción chamándoa e respetando a música do noso país, fiesta. Antes de ir co último tema, que estamos a 4 minutos para as dúas, imos cunha chamada que se me foi, que xa non teño. Ah, Charo de Maceda.
1: Hola.
0: Hola, Charo. Como estás?
1: Ben, e ti?
0: Que tal? Bueno, pois pues,
1: a que... Estades de festa, xe?
0: Home, esto... por suposto, pero que me estás contando? Son as festas de Santiago. En Santiago de Compostela...
1: Sí, aquí,
0: son as festas grandes en Santiago de Compostela. Sí, sí, recoñezo. Pero eu prefiro... que ninguén se moleste, ¿eh? Prefiro as do meu barrio.
1: Ah, sí. Claro. Bueno,
0: que me contas desde Maceda? Estás traballando, vacacións, sí, sí, como é a cousa?
1: Me gusta, sempre me gustaron as festas. E digo, agora que xa se por sentir algo dunha xente que non sei como é. Porque antes, Ricardo,
0: sí,
1: no meu pueblo había festa.
0: Claro.
1: A miña nai que era de labranza, non?
0: Sí.
1: E máis tiñan que traballar e todo. E máis sí, facía a festa, xuntábamos a 30 e pico personas, facía comida para todos.
0: Eso sí.
1: Os que éramos músicos viñan repartidos para as casas. Non sei se tú te acordes disso.
0: Sí, eu acórdome polos meus avós, sí, porque ademais poñían, como sí, sí, dicía antes, na bola extra, os vestidos de gala. É dicir, eran as
1: sí,
0: festas
1: sí,
0: do povo
1: e
0: había que sacar sí, ese traxe, ese vestido, sí, etcétera, etcétera. E ademais, como sí, diste, cumplir coa xente de fora. Había moita xente
1: sí,
0: que dormía
1: sí,
0: nas casas
1: sí,
0: sin coñecela nin nada, e darlle de comer e de todo.
1: Sí, claro,
0: eso é maravilloso, pero eso perdeuse, por desgraza, Charo.
1: Ahora perdeuse todo, e agora somos máis finos, que nada.
0: Somos moi finos. Bueno, Charo, pois pues entra no sorteo. Bueno, mañá faremos o sorteo, vale?
1: Vale, veña, un abrazo, Ricardo.
2: Outro, Charo, un
0: biquiño grande. ¡Oh, chegou Cristina! Pero, sí, como é sí, a cousa. Bueno, pois quero rematar con unha canción dunha banda sevillana que coñezo dende os seus comezos, que sempre foi un placer. Recibímola moitas veces en Galicia. Ten un baixista que é galego e que son unha banda perfecta.
2: Mira o que din aquí. Perdón, que non puxeches, di un ointe, non puxeches o combo dominicano, puxeches o gran combo de Puerto Rico.
0: Pode ser. Pero que non entendo desto.
2: Entón, pues nada, quedache para mañá,
0: Que me manden unha playlist.
2: Sí, quedache para mañá.
0: Mándame unha playlist, colequita. Claro, é que non entendo, non vou entender de todo, como en botella.
2: No, é verdade, no, de todo non se pode saber.
0: Fiesta, siesta, o funquillo. Io.
2: Pues así despedimos con esta festa. Rubén Alonso estivo no control de son, Nieves Gil na producción. Mañá volvemos ás 9:30 aquí,
0: Pero a puntilla era o combo, non?
2: Combo era.
0: Combo era. Pois pues,

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. Primeira reunión dos grupos parlamentarios galegos para estudar xuntos medidas que permitan avanzar nun gran pacto pola lingua. A excepción foi o BNG tras presentar a Xunta a súa proposta para ese novo plan de normalización lingüística con máis de 700 medidas para impulsar o uso do galego. Os nacionalistas non asistiron á xuntanza no Pazo do Hórreo. Cualifícana de paripé. Piden antes unha reunión entre Rueda e Ana Pontón para falar en serio, din, da emerxencia lingüística. O conselleiro pídelles aos nacionalistas que cambien de actitude e que se sumen ao proceso de diálogo para lograr un gran pacto de país. O martes da semana que ven, os grupos volverán reunirse de novo no Pazo do Hórreo para ir aportando as súas achegas. Escoitan a Silvia Longueira do PSDG, Noa Presas, BNG e o conselleiro José Campos.
2: O importante é que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
3: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG.
4: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo. A reunión do martes é importante porque aí se van a poñer en común esos aspectos, digamos, máis destacados, os aspectos máis importantes nos que temos que empezar a debatir e a traballalos para intentar chegar a un punto de encontro.
0: A Xunta urxe ao Goberno Central para que traspase dunha vez a Galicia os permisos de traballo para estranxeiros. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, pon sobre o papel a petición que enviou dunha carta ao ministro Ángel Víctor Torres, no que lle mete presa para que se materialice ese traspaso e veña acompañado dos medios económicos suficientes. Diego Calvo.
5: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica.
0: Nesta crónica tamén chamamos hoxe a atención sobre un dato. Máis de 100.000 hectáreas foron arrasadas polos lumes desde que comezou o ano. Lévanse rexistrado no conxunto de España 22 grandes incendios forestais. Na última década, a media anual era duns 9. Un deses grandes lumes está afectando a Guadalajara desde o pasado xoves, leva calcinadas 32.000 hectáreas. O presidente do goberno, que hoxe visitaba o posto de mando, chamaba atención sobre a gravidade dos lumes no noso país neste 2026. Pedro Sánchez.
6: Estamos hablando de 4 veces máis respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
0: En esta crónica tamén o balance do curso político que facía hai uns minutos Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, di que activa a conta atrás para votar a Sánchez da Moncloa ante os casos de corrupción que o rodean e a inactividade do seu goberno.
7: Por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni presupuestos. Por todo esto urge cambiar al gobierno de España.
0: Son algúns dos asuntos que nos deixa este mércores 22 de xullo no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles, antes rolda polas cidades.
8: Nas Rías Baixas levanta xa a néboa, as temperaturas son altas, 27 graus e medio en Pontevedra, 24 en Vigo e o tráfico discurre con normalidades en Atrancos.
9: Na Coruña e Ferrol temos algunha nube alta que non impide o paso do sol. Os termómetros marcan 26 graus na Coruña, 27 en Ferrol e o tráfico é intenso para sair da cidade pola Avenida do Porto, pero fluido.
10: Non queda en Ourense outra que buscar a sombra. Temos xa neste momento 30 graus, chegaremos aos 39 no día de hoxe con alerta amarela tanto na Conca do Miño como en Valdeorras, precisamente por esas altas temperaturas, ceos obviamente totalmente despexados e tráfico sen problemas.
11: En Lugo tardou en abrir o día, pero está agora xa o ceo totalmente despexado, 27 graus de temperatura e tráfico fluido sen incidencias.
12: En Santiago, mañá solleira, con predominio do ceo azul e algunhas nubes medias e altas e 26 graus de temperatura.

0: O tráfico é fluido nestes momentos, pero hai que dar conta de dous accidentes conferidos na última hora na área de Compostela. Un foi en Santiago, cun motorista ferido de escasa consideración ao caer na Rúa Galeras, e outro en Ordes, cunha persoa trasladada a un centro sanitario despois de sufrir un atropelo na Rúa Recreo.
1: Conectamos tamén con Meteo Galicia para ver que tempo nos agarda para as próximas horas. María Souto, boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde. Quedaremos cunha tarde moi tranquila no meteorolóxico. Continuarán algunhas nubes medias e altas, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Ceos máis abertos no resto da comunidade. Baixa intensidade do vento, xa non teremos ese nordés tan forte no litoral norte e, polo tanto, as temperaturas en valores cálidos. Rexistros máximos que superarán os 30 graus en moitos puntos, sobre todo do interior da comunidade, destacando especificamente esas zonas do Miño de Ourense, Valdeorras, onde de novos termómetros poderán superar os 36 graus.
1: E completamos portada con avance da actualidade deportiva. Paco Santos, saúdos.
3: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes. No Real Club Celta, o centrocampista Miguel Román recibe alta médica logo de 3 meses de baixa pola rotura dunha deda meiniña no seu pé. O lateral Javi Galán sofre unha rotura de fibras pequena, pero vai a estar algunha semana de baixa. O Celta Fortuna vai xogar hoxe a 7 da tarde en Afouteza e Mos a porta pechada amigable co Sporting de Xixón. No Deportivo, presentado o galego de Arteixo Alberto Rodríguez como novo adestrador do equipo femenino. E lesión no Club Deportivo Lugo, do canteirando extremo Jorge González sofriu a rotura do quinto metatarsiano do seu pé.
1: Dúas e 6 minutos, imos xa con todo. E a nosa primeira parada hoxe no Parlamento de Galicia. Ali o Partido Popular, o PSDG e Democracia Ourensá mantiñan esta mañá o primeiro encontro en busca dun gran pacto pola normalización lingüística que frea a perda de falantes. Na reunión non participou o BNG. Pazo do Orrio, Lois Orero.
4: 3 grupos parlamentarios traballan xa no pacto pola lingua galega. O mixto, co deputado de Democracia Ourensá, Armando Ojea, faino presumindo das mellores estatísticas lingüísticas da provincia de Ourense e con vontade de axuda.
5: Aportaremos o que poidamos aportar, pois sempre con ánimo constructivo.
4: Participan tamén de bo grao os socialistas. Silvia Longueira anticipa que as súas achegas van contra a diglosia para proteger máis a lingua minorizada, o galego, fronte á hexemónica, o castelán.
6: O importante é que teñamos claro que é un documento que ten que proteger ser unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
4: Carmen Pomar, do PP, agradecelles a socialistas e Democracia Ourensá a presenza hoxe e a vontade de axudar o plan Elaiase de que o bloque non fose e pedise o privilexio de negociar a Ana Pontón e la soa copresidente da Xunta.
7: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos, nos temos a porta aberta. Creemos que a única maneira de chegar a un consenso e de chegar pois a un acordo de todos os grupos parlamentarios.
4: A nova chamada do Grupo Popular non foi aceptada no bloque. Non só non participan nas reunións dos grupos, senón que a máis non apresas consideradas parte dunha cerimonia propagandística do PP.
8: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
4: O día 28, os grupos que si participan nas reunións parlamentarias volven verse para presentar achegas e organizar grupos de traballo.
1: O conselleiro de Lingua facíalle un chamamento esta mañá ao BNG, pídelle un cambio de actitude de cara ao proxecto de actualización do plan de normalización lingüística. José Campos insta a Formación Nacionalista a que se integre no proceso de diálogo iniciado hoxe no Pazo do Orrio.
9: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos que podemos establecer no ámbito da lingua, o presidente da Xunta, por suposto, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país. Non me cabe ninguna dúbida.
1: Máis cousas, a Xunta pídelle axilidade ao Goberno Central para traspasar a Galicia os permisos de traballo para estranxeiros. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acaba de enviarlle unha carta ao ministro Ángel Víctor Torres. Nuria Polo.
10: Sí, nesa carta o conselleiro Diego Calvo pídelle ao ministro acelerar o proceso. Reclama que a transferencia se faga cos medios económicos suficientes. O Goberno galego agarda recibir entre esta semana e a próxima unha nova valoración técnica do Executivo Central.

0: enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
1: Se o Goberno e a Xunta están de acordo nesa nova valoración técnica, entón poderá pecharse axiña a transferencia. No caso contrario, a Xunta pedirá unha reunión técnica co Goberno para contrastar os custos reais de facer efectivo o traspaso.
2: E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras pedíalle esta mañá a socialistas e nacionalistas que voten a favor das enmendas presentadas polo PP á transferencia da titularidade da P9 pactadas polo PSOE, o BNG e Sumar. Os cambios que introducen os populares buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que partira do Parlamento galego, tamén que o Goberno central asuma todos os custes económicos derivados do traspaso. A conselleira de Vivenda e Infraestructuras pedía esta mañá a socialistas e nacionalistas que voten a favor.
3: Mañá, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista teñen unha oportunidade de ouro para apostar por esa transferencia que Galicia se merece e que Galicia aprobou por unanimidade no Parlamento Galego, porque mañá se vota a transferencia consonte quere Galicia e conforme foi solicitada por Galicia. Queremos unha transferencia, por suposto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos.
2: Falando de máis infraestructuras, esta mañá quedou aberta o tráfico o novo treito da autovía AG59 que enlaza Ramallosa con Pontevea. O carril sentido Pontevea-Santiago de Compostela está operativo desde as 9 da mañá. Desde as 12 do mediodía, unha vez retirados os elementos de seguridade instalados con motivo das obras, tamén se pode circular en sentido Santiago-Pontevea. O novo treito de 3,5 km de longitude quedaba inaugurado nas últimas horas polo presidente da Xunta, que realizaba ese percorrido en moto. Os alcaldes dos concellos da contorna ven nesa ampliación unha mellora na conectividade nunha autovía que cada día empregan máis de 9.000 vehículos. O próximo treito da AG59 está aínda en execución. Unha vez rematado, Santiago de Compostela e a estrada estarán tan só a 10 minutos en coche. E o Consorcio de Turismo licita o plan de promoción aérea para Alvedro con vistas a consolidar 5 rutas nacionais: Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao e Alacante. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia cree que esas rutas responden ás demandas do tecido produtivo da cidade. Non obstante, afirma, cómpre adaptar as frecuencias de voos ao ámbito dos negocios e impulsar as conexións cos principais hubs europeos. María Xosé Rivero.
4: Sí, o Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña vende licitar o plan de promoción aérea pro aeroporto de Alvedro con contratos que se poderían prorrogar ata o ano 2030. A prioridade, recuperar os voos nacionais de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla incorporando unha nova ruta, a de Alacante. O consorcio traslada que os voos poderían estar operativos no último trimestre deste ano. Alacante empezará operando con 73 frecuencias no primeiro ano, Málaga, Valencia e Bilbao contarán con 104 e Sevilla 144. En conxunto superaránse os 200.000 asentos para pasaxe o ano. Unha aposta que responde á promoción turística e ás demandas do sector empresarial coruñés. Gonzalo Castro é concelleiro de Cultura e Turismo da Coruña.
5: Apostar, non, por reforzar as rutas aéreas tanto a nivel estatal, non, que son moi importantes para o noso tecido económico e social, como tamén a xeración de novas rutas aéreas de carácter internacional con hubs internacionais que tamén apoyen este desenvolvemento económico e empresarial, e tamén que se san que de situarse en mercados onde temos, bueno, pues unha boa posición a hora de captar pues visitantes e turistas a nosa cidade.
4: Para a Confederación de Empresarios de Galicia, as 5 rutas responden ás demandas reais do tecido produtivo, pero insisten, o verdadeiro reto reside en construir un modelo de conectividade estable. Compre consolidar, din, as rutas con maior valor económico, algo que sí recolle este documento, pero hai que adaptar horarios e frecuencias aos viaxeiros de negocios. Urxe tamén licitar o plan para mellorar a conectividade cos principais nexos europeos, no caso da Coruña, Londres, París, Frankfurt ou Ámsterdam, para enlazar con mercados de todo o mundo, acceder cunha única escala a Estados Unidos, América Latina ou Asia. Juan Manuel Vieites, presidente da CEC.
6: Hai unha cousa que sempre piden as empresas, que é a conectividade internacional, ¿no? E a gran carencia continúa, ¿no?

0: desde o noso punto de vista, na proposta que se fai, non? E as necesidades empresariais van por, sobre todo, no documento que fixemos, que a prioridade internacional non é abrir bolos dispersos, sino conectar Galicia con grandes hubs europeos, non? París, Charles de Gaulle, Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam, Bruxelas.
1: No Concello da Coruña confirman que a licitación do plan para rutas internacionais está prevista preste outono.
2: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
3: A presidenta do PSOE reiterou hoxe no Senado o seu descoñecemento sobre a presunta trama liderada por Leire Díez, unha trama que supostamente pretendía desestabilizar as investigacións xudiciais que afectan o partido ou o goberno. Narbona negou tamén que favorecese profesionalmente a chamada fontaneira do PSOE, Silvia López.
4: A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparecía esta mañá na Cámara Alta a petición do PP no marco da Comisión de Investigación do caso Coldo. Igual que xa fixera na Audiencia Nacional a semana pasada, cando o declarou como testemunha, Narbona negou ter coñecemento sobre a presunta trama liderada polo exmilitante socialista Leire Díez e polo exsecretario de organización, Santos Cerdán. Sobre as mensaxes que intercambiou con Leire logo da apertura da causa a Begoña Gómez, Narbona dixo que a derivara directamente a Santos Cerdán, sen obter ela ningún tipo de detalle.
5: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
4: Asegurou que nunca tivera sospeitas de condutas inadecuadas por parte de Leire Díez, con quen mantiña unha relación profesional dende 2017. En calquera caso, negou rotundamente que actuara como a súa madriña para favorecela con postos de traballo.
5: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación... Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
4: En relación ao exsecretario de organización Santos Cerdán, Narbona admitiu estar preocupada polos informes da UCO, pero reafirmouse na presunción de inocencia.
3: Recta final do xuízo do caso Kitchen, coa presentación dos informes finais das defensas. O abogado do exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pediu a súa absolución e asegurou que ao seu cliente nunca lle interesaron os papéis que puidese telo este soureiro do PP, Luis Bárcenas.
6: O letrado dixo ante o Tribunal da Audiencia Nacional que a Fernández Díaz nunca lle preocupou a información que pudera ter Bárcenas, que lle daba igual. Nesa liña pediu a absolución do seu defendido. Entende que non quedou acreditado a comisión ou a autoría dos delitos que se lle imputan, encubrimento, malversación e contra a intimidade, uns delitos polos que a Fiscalía pedía 15 anos de prisión. O abogado de Fernández Díaz adicou boa parte da súa intervención a prestarlle importancia aos argumentos de anticorrupción das acusacións particulares e populares contra o exministro. Considera que as mensaxes de texto que incriminaban a Fernández Díaz e que foron registradas ante notario non existiron. Tamén cargou contra outra das probas clave do xuízo, as axendas do comisario Villarejo, tamén investigado por abogado de Fernández Díaz, non teñen un valor incriminatorio esas axendas suficiente. Na Kitchen Lembren, xúlgase o presunto operativo orquestrado en 2013 dentro do Ministerio do Interior do Goberno de Rajoy para roubarlle información a Bárcenas e obstaculizar supostamente a investigación sobre a existencia dunha suposta caixa B no Partido Popular.
3: E continúan a reacción sobre a situación xudicial do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, despois de que o empresario Julio Martínez ratificase na Audiencia Nacional que foi o socialista o que mediou no rescate da aerolínea Plus Ultra a cambio dunha comisión. Ministros e dirixentes socialistas reiteran a súa confianza en Zapatero e reprochanlle a partidos como o PP que dicten xa sentenza contra o expresidente. Defenden a legalidade no préstamo concedido á aerolínea e apelan á presunción de inocencia ao tempo que agardan as explicacións de Zapatero. Óscar López, ministro para a Transformación Dixital e da Función Pública, Jordi Hereu, ministro de Industria.
7: Ayer conocimos la versión de una parte, yo creo que lo importante es conocer la versión de Zapatero, que es, la dará donde procede y desde luego yo personalmente no puedo cambiar de opinión, yo no puedo porque yo le he conocido durante 26 años y yo no he visto nada nunca que fuera reprochable, nunca. Y en este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia, por lo tanto, quienes acusan tienen la obligación de probar.
8: Tenemos que defender el proceso, fue desde el punto de vista de tramitación administrativa, fue impecable. Creo que es importante defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
3: A outra parte do goberno, Sumar, exixe que se aclaren os feitos e que se depuren responsabilidades se as hai. Pablo Bustinduy, ministro de Dereitos Sociais.
9: Volver a exigir toda la transparencia y toda la responsabilidad en algo que preocupa mucho a la gente progresista.
3: E primeira valoración tamén do líder da oposición, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, tilda de vergoñento todo o que rodea Zapatero e ironiza sobre quen era o faro moral do PSOE. Asegura que sen Sánchez na Moncloa, Zapatero non podería delinquir.
10: Lo que está claro

0: que Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Y esto creo honradamente que es lo que más le preocupa a los ciudadanos.
1: Son declaraciones de Feijóo sobre Zapatero durante o balance do curso político que facía esta mañá. Unha intervención na que dedicou boa parte do tempo ás causas xudiciais relacionadas co PSOE e coa contorna do presidente do goberno. Feijóo fala dunha legislatura marcada pola degradación institucional, a debilidade parlamentaria do Executivo e a ausencia de orzamentos. Promete o líder da oposición unha limpeza a fondo cando chega a Moncloa e dá por iniciada a conta atrás, dixo, pro cambio. Cruz Martínez, boas tardes.
2: Boas tardes. España está peor que hai tres anos e a situación é insostible. Resumía o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que daba por empezada a conta atrás para o cambio político e a reconstrucción tras Sánchez, que considera foi unha desgraza para o país. Alberto Núñez Feijóo.
0: Por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni presupuestos. Por todo esto urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio y nosotros estamos preparados.
2: Creo, líder dos populares, que o cambio é un clamor social e dixo non estar preocupado polas súas expectativas electorais. As enquisas que ten danlle bons resultados a súa aspiración e conseguir un goberno sólido e forte que lle permita acometer a reconstrucción institucional, económica e social profundas que, na súa opinión, necesita urxentemente o país.
0: Después de las elecciones, si necesitamos garantizar la estabilidad, lo hacemos. Pero mi prioridad es gobernar España con un gobierno muy sólido, muy fuerte, porque lo que tenemos que hacer, la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, la reconstrucción social y la reconstrucción institucional, requiere tener un gobierno muy fuerte. La prioridad política, por encima de todo, es el cambio en España y nuestro objetivo es tener un gobierno muy sólido y muy fuerte para garantizar ese cambio.
2: Logo de abordar os problemas principais que deixará atrás de si Sánchez e o seu proxecto político esgotado, parlamentariamente bloqueado e éticamente inhabilitado pola corrupción, avanzou algúns dos seus compromisos para a legislatura. A máis de acometer unha limpeza profunda que impida a corrupción, falou de facilitar o acceso á vivenda, especialmente para os xóvenes, de poñer a punto as deterioradas infraestruturas viarias e ferroviarias, de promover unha política económica que faga posible o aumento do salario medio e non só do mínimo e ordenar a política migratoria. Criticou que o Executivo se propoña a darlle dereitos a 8 millóns de persoas sen que o país e os seus servizos públicos estean preparados. A máis, confirmou que o Partido Popular está estudando unha modificación do Código Civil en materia de nacionalidade para ordenar as condicións de acceso e que non sexa posible regalar pasaportes. Sobre a coñecida como Lei de Netos, afirmou que traballa o PP nas vías xurídicas para que só se lle poida aplicar a norma os que realmente teñan dereito á nacionalidade española.
3: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: No que vai dano, xa se levan registrado 22 grandes incendios en España. Son 4 veces máis co ano pasado. A superficie calcinada, máis de 100.000 hectáreas, é a que adoitaba arder de media en todo o ano na última década. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, urxe a chegar a un pacto de Estado para loitar contra a emerxencia climática. Dixo tras visitar as zonas máis afectadas polo incendio de La Mierla, en Guadalajara, que é o máis grande registrado nunca en Castela Mancha. Mónica Rebolo.
4: O incendio da Serra Norte de Guadalajara leva calcinado 32.000 hectáreas de terreo dende que comezou a semana pasada. O goberno de Castela Mancha prevé que entrou xe mañá quede estabilizado. De momento xa volveron ás casas centos de persoas que tiveran que ser desaloxadas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi esta mañá ao posto de mando avanzado localizado no municipio de Tamajón e dixo que as distintas administracións están colaborando tanto na extinción como na recuperación do terreo, a maior parte pertencente a un parque natural. Apuntou o presidente do goberno que esta mesma colaboración ten cabela contra a emerxencia climática. Sánchez volveu pedir un pacto de Estado.
5: Hago de nuevo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que aportemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
4: As máis de 100.000 hectáreas de terreo ardidas no que vai dano.

0: son as que ardían de media na última década durante todo o exercicio.
1: Máis cousas. Hoxe abrimos as portas en Narón dunha das principais do sector do contrato en Galicia e dunha das nosas empresas máis internacionais, Cándido Hermida. Naceu cunha pequena ebanistería nos 80 e hoxe os seus mobres están en establecemento.

0: Exactamente.
1: Hay una parte
0: que,
1: de. Hay una parte
0: que tú, si, por ejemplo, si caes sobre esta mesa, caes sobre esta mesa. Si caes contra el chanca, es como contra todo. O
1: que quieres decir que, o mejor, si caemos contra una mesa que es completamente estable, o golpe, recíbelo completamente a ti, pero si a mesa cede un poco,
2: claro.
1: Repartes a caída entre. Sí. A superficie e ti, que eso quiere decir que non é, quere dicir que non, que sexa agradable, o mellor sí. Que era un ring de wrestling, pero que non
0: agradable non é.
3: Non apetece, que a lei da gravidade é según a leche que te metas.
1: Claro, é máis grave,
3: é máis grave ou menos grave.
2: Claro, pero bueno, 2020 como ven, houve moita xente grave, claro.
1: Sí, moito, sí, sí, que agora xa empezas a lembrar, non? Sí,
3: deixémolo, deixémolo aí, deixémolo.
1: O sea que pero o que dicía entón, non te des ring nun principio, porque claro, cousa, como comezades a adestrar?
0: Pois empezamos a adestrar nunha sala de loita grecorromana que precisamente está preto de aquí.
1: Está preto dos estudios centrais del saloncito que dicía, isto non se dice un presentador, estamos aquí el saloncito, do como que non aquí en preto de Vigo, teis o club de loita San
0: Ignacio,
1: efectivamente, que ademais ten moita zona de sí. Campeonatos de
3: España, moitos anos,
1: efectivamente. Entón, habilitaron vos ali un oquiño
0: sí,
1: para
0: bueno,
1: que...
0: Realmente foi cosa do concello que pedimos, pero sí, entrenamos na mesma sala deles. E, bueno, como Alex fora a entrenar, xa veño de Portugal, xa...
1: Non te preocupes, ti tira, non te preocupes.
0: Sí, como Alex fora un par de entrenamentos en Madrid, non sei se a mellor en Andalucía tamén, pois xa tiña como os básicos do wrestling, non? O saber como rodar, como caer, pois para non marcarte, evidentemente. E empezou a dar entrenamentos el e como evidentemente tamén tiña pouca experiencia, pois empezamos a contactar con xente pois de Barcelona, entre todos pagar pois un tren, un bus ou xente de Portugal e así fixemos os contactos pola península que temos.
1: Onte falaba contigo con algún compañero máis que tampouco vimos desvelar porque, bueno, un dos pode ser amigo ou rival, pero sí que ademais chamoume moito a atención que fostes quen de contactar con xente de Xapón, de Portugal, de Irlanda, quero dicir, non imos dicir nomes porque non os coñece a xente, pero xente que controlamos un pouco do mundillo, pois onte contabasme que coincidistes con algúns nomes relativamente importantes da industria, que co cal quere dicir que, bueno, é un rollo moi accesible unha vez que entras dentro, quero dicir, non digo que sexa moi accesible, pero que ao final unha vez que entras na roda sin xelo, se tes contactos, empezar a establecer máis contactos, non? Co exterior.
0: Hai que moverse, xa. Evidentemente. Eu xa lle digo aos alumnos que veñen a Atlántica que por estar aquí pois non van a chegar a gran cousa, sabes? O wrestling exixe moverte, pero sí, é un mundo que move, bueno, ti sabes, ven, que move moito diñeiro,
1: cada vez máis, acaban de asinar os da WWE hai dúas semanas en Estados Unidos un acordo coa ESPN que a cale por excelencia do deporte de Estados Unidos parte de Occidente. Que tamén di moito de como cambiou o concepto, porque aínda que non é un deporte como tal, empeza a ter cabida agora, a xente comprende o concepto do espectáculo e do entretenimento deportivo, é unha cale como ESPN que pagou unha millonada por emitir exclusivamente o que chaman o que eran os pay-per-views, os pagos por visión, os eventos importantes para Estados Unidos, que agora, ademais, en toda Europa, igual que chegaran a un acordo hai pouco con Netflix, para sí. Que en Netflix en toda Europa está disponible toda a programación da WWE con un acordo de 10 anos que creo que lles reportou 5.000 millóns de dólares en 10 anos. É dicir, é moita pasta a que se move e tamén hai moita globalización. Isto quere dicir que cada vez entre co internet e con estas asignaturas é máis accesible para case calquera. Sí. É dicir, agora un señor de Vimianzo se ten Netflix pode ver algo desto que antes o mellor pois non tiña un acceso directo. Se ten unha suscripción a unha plataforma, pois ten ese acceso que obviamente abre máis ollos dos que había.
0: Sí, bueno, ti mesmo, bueno, eu mesmo como loitador, pois teño moitas plataformas para promocionarme e que me vexan outras empresas, outros promotores.
1: Claro.
0: O contido que podo subir un vídeo a YouTube nun combate, poden velo unha persoa

0: pues, ourense, pero también una persona de Irlanda.
1: Sí, o de
2: cualquier parte del mundo, sí, realmente. Claro, porque hoy en día...
1: Ademais, sendo unha cousa como moi de nicho, claro. Isto pois está guai porque podes chegar a xente que o mellor non lle interesa, a certa xente de Vimianzo non lle interesa, pero si lle interesa moito a xente de Dublín, que dicir que é unha cousa moi curiosa, non?
0: Por exemplo, Alex Backyard nos comentaba que él pues, facía cousas na súa casa, que o mellor ían a velo dous amigos que convidaba para facer unha barbacoa e darse aí un par de golpes.
1: Un pouco churrasco, en cambio, logo en YouTube que tiña...
0: Claro, logo en YouTube tiña seguidores de México e de por aí, claro, e que seguidores fieles.
1: Bueno, eu enrollo moitísimo, falaríamos moito tempo, pero... Pero está guai, bueno, xa sabemos un pouco como surdiu Atlántica Wrestling, agora mesmo, cantos sodes, así rapidamente, o núcleo directivo, máis menos, canta xente levades a Atlántica Wrestling?
0: Pois somos os originals, por así decir, os que estamos dentro do principio, que somos os loitadores, somos catro.
1: Catro.
0: Logo temos... Vale. Varios alumnos.
1: O sea, que xa estades...
0: Estamos somos como 13, 14 alumnos.
1: Bueno, iso, oye, pouco a pouco, pero está moi ben. E fixestes, claro, pasa unha cousa. Achégame, Sánchez, por favor, eses dous papéis, claro. Vamos a... Resulta que chega o día 22 de marzo deste 2025 e aparece un cartel que estou amosando, témolo aquí no estudio, CTW Pro Wrestling Portugal e Atlántica Wrestling on the road, made in Vigo, 22 de marzo, Asociación de Veciños de Agarimo, San Xoán Poblo. Este é o primeiro evento que facedes como Atlántica Wrestling coa colaboración de CTW, que entendo que é unha federación de Portugal.
0: Sí, de Portugal.
1: Canta xente, isto non tivo escasa promoción, non? A primeiro
0: evento. Sí, porque foi algo que fixemos casi a correr, foi algo que estaba premeditado, pero necesitábamos buscar local. Ao final, pois, atopamos o Agarimo San Xoán Poblo, que é espectacular, e agora casi como a nosa casa, pero nese momento, pois, anunciamos o show a falta de 3 semanas, me parece.
1: Canta xente máis menos, porque claro, isto é interesante. Canta xente chegou ir a
0: pois,
1: a primeira velada?
0: Case 100 persoas.
1: Case 100 persoas, que porque é espectacular.
0: Tamén, e temos que contar tamén non só o público, senón os novos alumnos que temos agora foron a ese evento a axudar, porque deuse un seminario, non? Para aprender, que deu meu querido colega Ruiz Eagle.
1: Ajá.
0: E claro, entre todos os que estaban involucrados tanto a nivel de son, porque ao final o wrestling é un espectáculo que engloba todo, non só somos os loitadores, os protagonistas, sino que, vamos, é un espectáculo que eso, que todo o mundo
1: moi inmersivo, moi participativo, no fondo o público é outro, bueno, unha parte importantísima do show. Vale, isto foi o 22 de marzo e resulta que do 22 de marzo pasamos a isto. 13 de setembro, Lucha Libre, Wrestling en directo, On the Road, CTW e Atlántica Wrestling presentan Made in Vigo 2, tamén en Agarimo, San Xoán Poblo, dentro de 7 días.
0: Sí.
1: A ver, isto ten un ring, como facedes que entra o ring? Claro, isto se non tedes, claro. Como facedes isto?
0: Pois traemos o ring de CTW dende Lisboa.
1: Cuidado, se xa que hai que apoquinar.
0: Sí, correcto. Pero bueno, amortízase fácil, vendemos guai, estamos vendendo moi ben, quedan poucas entradas de feito, así que se está escoitando isto, podedes collas a través da páxina web de CTW.
1: Bueno, ya me usaron unas entradas, pero no las tenía aquí. Ven, sí, aparte están 10 euros a entrada, que es una cosa que está muy bien.
3: 10 euros que aforo, ten.
1: Antes te iban con él y salí, pero mayor sobre 120 personas sentadas pueden entrar, antes haciendo así cálculos, sentadas. Comodidades, 120 personas, ven a gusto. Sí, por ahí, ya por no tirarnos moito da moto. Está muy bien, está o local. Eu vino en vídeo, se onte coñecino en persoa, dixo, caramba, pois está moi chulo. A partir das 6:30 da tarde,
0: sí.
1: É dicir, que se alguén quere mercar entradas para ver Loita Libre, ainda que quedan poucas, hai unhas entradas VIP que custan 14 euros, que hai un meet and greet cos loitadores, regalan
0: un póster de regalo,
1: pegatinas, bueno, un pouco tamén por axuda. Vai haber merchandising ali tamén, sí, a venda, entendo, de Atlántica, de Loitabores, que veñen. É unha coproducción con Portugal. Vemoste aquí no cartel, vemos a este señor que eu estive seguindo nas redes, Atlántica Wrestling, arroba Atlántica Wrestling, podedes seguilo, se queredes, Gabriel Vilas Wrestler tamén. Este señor de aquí do medio, que é un señor enmascarado para os da radio, chámase Red Eagle, o Águia Vermella. Tiveches un conflito con él estes últimos días, estas semanas, non? Que pasou?
0: Sí, bueno, levo con un conflito con él de febreiro deste ano.
1: A parte do loitador enmascarado, todo o mundo sabe, ou se non xa o comunico eu, que as máscaras da loita libre, sobre todo en México, son, bueno, algo moi sagrado. É unha cuestión que forma parte da
2: identidade
1: do... Santo. Felipe Mil Máscara, santo, tamén en Xapón, non? Pero sobre todo esa tradición. De feito, hai pelexas, hai combates no que o que perde a máscara, ás veces acaban carreiras por culpa diso. Eu vin cousas feas nas redes, pola túa parte. Non? Bueno, feas. A ver, cousas... fuches a Portugal, non?
0: Sí, fun a Portugal, fun a Lisboa, sí. Un pequeno ataque no dollo do CTW.
1: Un pequeno ataque.
0: E digamos que roubei a máscara de Red Eagle.
1: Como que roubaches a máscara? Que roubaches a máscara deste señor?
0: Sí. E de feito, teño aquí unha sorpresa que trouxe en...
2: Oh, mama!
3: Agora non verá os señores
0: disculparme porque... a máscara,
1: non. Aquí non sei, non, aquí en
4: pero
1: non
4: ven a cabeza dentro.
1: A ver, vamos, vimos, ver.
0: De momento.
1: De momento
2: no.
1: ¿Cómo que de momento? Pero vamos.
0: Bueno, xa, podedes, se queredes.
1: Espera, por favor, pero isto. Podes amosarlo. Imos sacarte unha fotografía coa máscara de Red Eagle. Tes aí, mira, deixámoste un manequín, porque como nos pediches unha cabeza de manequín que viches nos vídeos, é por isto. Pero isto custa unha pasta, non?
0: Sí,
1: esta tipo... máscara real do propio loitador, está suado e todo por él.
0: Sí.
1: ¿Canto custa isto?
0: Eu que cheia dicir que teñas cuidado porque...
1: Xa, cuidado, mirade a máscara...
0: Ten un pouco...
1: De... Bueno, hombre...
0: É un pouco isto... noxenta.
1: Bueno, noxenta xa...
0: bueno, noxenta xa é, pero vamos...
1: Sí, xa veixo, xa... ¿Canto custa isto? Máis menos, pero en realidad, de verdade, o sea, en serio...
0: Pois igual miles de euros.
1: Igual miles de... Como que igual miles de euros? Pero
0: pois
1: sí.
0: Hai xente que pagaría por eso.
1: Hai xente que
0: de
1: pagaría
0: feito,
1: por
0: xa me están escribindo.
3: Vintes, por exemplo.
1: En
3: por
1: vintes. Pon amigo, non?
0: Están escribindo xente de... Bueno, coleccionistas, porque sabes que...
1: Sí, sí, hai, non, iso é verdade.
0: No wrestling hai moita xente como anos, con moita pedrada.
1: Con moita pedrada,
0: e con moito dinheiro.
1: Non, iso é verdade. Páganse... Hai auténticas barbaridades de pastis todo real.
3: Imaginades vos que agora digo, eu son en realidad.
1: Menudo xino dramático ese acontecimento, Dani Lorenzo. Bueno, garda, y podes poñela, se queres, aí non...
2: Sí, poña yo.
1: Feito, poña, que quede aí, vamos sacar unha foto. O sea, que ti, claro, vas a enfrentarte a el tentar a recuperar isto. Aí creo que hai un evento que está aí no aire en Braga, non esta
0: sí,
1: semana.
0: Sí, temos dous eventos.
1: Hai dous eventos.
0: Producidos para a técnica de reseña por CTW, que é o Made in Vivo que temos o sábado 13.
1: Sí.
0: E logo, o día anterior, temos Straight Out of Braga, o día 12. Entón, el quere evidentemente recuperar a súa máscara.
1: Xa.
0: El ten dous títulos, é campeón europeo do CTW, é o campeón da Next Generation, non sei que Next Generation, porque xa é un pouco maior, pero bueno.
1: Bueno, hombre, pero non faltemos, hombre, non faltemos.
3: É alfa.
1: Que pasa?
2: É alfa, é xeración alfa.
0: O título Next Generation é un título de Irlanda do Norte.
1: Ah.
0: Así que, bueno...
1: sí,
0: a semana seguinte, bueno, en a principio, bueno, é dicir, mañá
1: en 7 días, sí.
0: Mañá anunciamos xa os
1: cartel.
0: Combat, os cartel.
1: Moi ben,
2: bueno. Pensaba que Next Generation era o kit digital, non é?
1: Sí, teño que pedilo aínda, que acaba o turno.
2: Se que acaba.
1: sí, bueno, en fin, cousas de autónomos.
3: Eu de Autofraga vi unha película, pero
1: non falemos agora diso. O sea, que estés Red Eagle, bueno, xa mañá coñeceremos os combates da vindeira do vindeiro sábado.
0: Sí, vale. Ao longo desta semana confirmaré os combates e eu espero que acepte o meu reto. Non sei se para Vigo, se para Braga.
1: Sí.
0: Tamén tive problemas, non sei se viches as redes sociales, evidentemente.
1: Sí, vin, un señor así alto.
0: Sí, un señor alto.
1: Pero ese vai che dar, porque...
0: Ese...
1: Quer dizer, un señor que
0: eche. Un dos seus alumnos, ¿no? que agora ven como sendo macho alfa aquí a defender o dollo.
1: Pero ese señor é moi grande, eh?
0: Sí, bueno, pero non hai suficientemente, sí, que... non é suficientemente grande para Gabriel Vilas.
1: Vale, bueno, pues está pasando. Bueno,
4: que seguridade,
3: sí, fala de si mesmo en terceira persoa.
4: Sí, sí, que humilde.
1: Lembras que anoche dixen que ias ter a sección hoxe?
2: Sí.
1: Bueno, xa tes para a semana que ven.
2: Sí, xa, xa, xa, xa,
1: porque teño que, antes de nada, sí que temos que dar un saúdo a un dos nosos colaboradores habituais que este ano xa anunciamos en redes que volve. Falamos antes del volve a Radio Galega, porque estaba no pensando en ti de luns a venres pola noite, pero ademais ten o CCCP, que é o consultorio Capelán contesta. E ten unha pregunta para ti, por lo tanto, imos escoitar o que nos di Pepe Capelán.
5: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán. E aquí estou unha temporada máis na miña sección, consultorio con Capelán Pregunta, CCCP. E estou aquí, bueno, na miña mansión, por suposto, claro, miles de metros cuadrados de... Bueno, isto é... que estou aquí. E a miña pregunta para o convidado de hoxe, para Gabriel Vilas, é... Que tería que facer eu, porque de feito vedes que estou en roupa deportiva, porque xa estou adestrando, estuve preparando física e mentalmente para... Pues para... Bueno, estou facendo finas en mantenimiento. Pero que teria que ter, que cualidades teria que ter para dedicarme profesionalmente ao wrestling, rugby, a loita libre? Que teria que ter? Cualidades físicas, mentais, de todo, se ainda estou a tempo con casi 50 anos. Graciñas.
1: Grazas, Pepe. Bueno, pois pues esa é a pregunta de Pepe Capelán. Nos consultorio con Capelán contesta. Se podemos ser un pouco esquemáticos, que vamos un pouco mal de tempo. Que fixemos unha introducción e que fixemos unha presentación de 20 minutos.
2: No.
1: Al final, pues, claro, iso. Que irás que non logo pesa. Bueno, non podíamos comenzar de mellor xeito a novena temporada.
2: Ah,
1: estilo como que non. Digo... Que se está este home aínda con 50 anos disposto a empezar, que se necesita?
0: Pois precisamente estar disposto, ter moitas ganas.
1: Bueno,
0: porque
1: bueno,
0: realmente bueno. O bodo wrestling é que é un como deporte, digamos que engloba moitas cousas e sempre hai un estilo que podes adaptar a ti. Por exemplo, eu non son unha persona máis así do mundo, pero teño as minhas cualidades e eu mostro esas cualidades no ring. E me adapto ao meu estilo.
1: Claro. Eu estou pensando en sacar a licencia de manager.
0: Bueno.
1: Hai
0: moitas vacantes no Real Español.
1: Sí, sí. No,
2: estou pensando en sacarte a licencia directamente.
1: Bueno.
3: Vendes alumnos, dicides.
0: Sí.
3: De que idades son os alumnos?
0: Pois de todas as idades. Por exemplo, temos xente moi nova, de maior 18 anos. E logo temos xente incluso de, pues, a mellor, o máis maior, creo que a mellor son 34, 35.
4: Entón Capelán non, con 50.
1: Bueno, Capelán xa, bueno, pero... facémoslle algo, para comentarista.
0: Bueno, Ric Flair da mellores combates que...
4: Para Carnaza.
1: Sí, bueno, pero Ric Flair...
2: Como era, de Undertaker?
1: Undertaker sí, pero bueno, pero Ric Flair sí, tiña 40, pero le va a loitando de dos.
4: Son moitos anos chupando.
1: Sí,
2: bueno,
1: sí,
2: pero sí, Capelán leva moitos anos pelesándose.
1: Tamén é certo, tamén. Bueno, antes de que rematemos por primeira vez na historia do Como Que Non, imos case rematar o programa coa sección de Pini, porque que temos o noso xerabor de números aleatorios, como quedan cousas por falar, vemoste a semana que ven, isto xa cho digo. Pero ademais imos facer a noso xerabor de números aleatorios, entonces temos que escoller unha data aleatoriamente e Pini analiza a efeméride que lle toca. Entón, dai aí a xerar. Primeiro imos escoller o día do mes, que o día
0: 31.
1: Vaya,
3: os dous parrulos.
1: O dous parrulos, moi ben.
3: Agora que saia febreiro.
1: ¿Sí? A ver se hai sorte, porque as últimas veces que saiu un 31 tivemos sorte. 31 do 6 no potalle, do de xuño non pode ser, pero a ver se hai sorte. 31 de marzo. Ah, pois o 31 de marzo, sí. Pois ximos ver que aconteceu un 31 de marzo. Supoño que moitísimas cousas, como podedes imaginar. 31 de marzo, hai que dicir que é o 90º día do ano no calendario gregoriano e o 91º nos anos bisestos. bueno, pois un 31 de marzo de 307 Pini, en Bizancio, que era o Imperio Romano de Oriente, o emperador Constantino I divórciase da súa esposa Mina.

0: Nervina para casarse con Fausta, filla do emperador romano retirado Maximiano. Eu creo que é unha data maravillosa. Temos unha data.
1: De boda será unha locura.
0: Temos unha efeméride e temos o mellor analista
2: a boda de Minervina.
0: De efemérides, vou seguir porque non temos tempo. Deste lado da FM. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini. O 31 de marzo de 307 en Bizancio, o emperador Constantino I, Bizancio, Imperio Romano de Oriente, divórciase da súa esposa Minervina para casarse con Fausta, filla do emperador romano retirado Maximiano. Tes algo que engadir a isto?
3: Sí, Constantino I despois foi a voz de Darth Vader.
0: Un tiso concreto, ahora moitísimas gracias.
2: E de Clint Eastwood tamén.
0: E de Clint Eastwood, Bueno, logo, houve varios, non? De Clint Eastwood, sí, bueno, porque logo...
3: Fuasa.
0: Bueno, imos rematar, moitas gracias. Imos rematar, Gabriel Vilas, lembramos, sí. Moi importante. Lembramos porque o mellor sería alguén que está escoitando que a mí interesa moito isto do día 13. Claro.
2: Pues non se te nota nada,
0: Sí, no, sí, hombre. No... Interésame tanto que o mellor...
2: É como cando chega Franco con xa mutante.
1: Con Carlos é como cando está chegando Reis.
0: Sí, igual. E que me interesa
3: cuando,
0: tanto...
3: Cando chega Franco.
0: Eu convidaría a todo o mundo a que se pase por
1: sí,
0: o día.
1: Sí,
0: eu,
1: sí, pero todo, todo, que vaya todo o mundo.
0: Incluso
1: todo, mundo
0: incluso todo equipo. Como que non se pode que se achegue. Porque... Cuidado. O día 13 de... Non sei, lo digo.
1: Que místico.
0: 13 de... Hai varios combates, para anunciarlo mañá, 13 de setembro, o vindeiro sábado, 6:30 da tarde, unha entrada moi popular.
1: Boa hora.
0: Poucas entradas que quedan, que iso no, dice sempre, pero é certo que sí, hai moito vendido. Supoño que ademais estamos na última semana, bueno, esta semana será a que creo que completaredes case de seguro o aforo. Made in Vigo 2, CTW, que é unha empresa portuguesa, e... a que nos compete, que a que tamén a que pertence Gabriel Vilas con outra xente, Atlántica Wrestling, 13 de setembro. Gabriel, vémonos a vindeira semana, ves outra vez aquí, e xa, bueno, non adiantamos moito do que pasa, bueno, xa falamos de que tal o evento e tal, pero, vale. Bueno, xa temos tempo. Pero, imos rematar.
1: Que manera,
0: imos
1: rematar como chegou esta temporada.
0: Imos rematar, aquí, polo que sexa. Imos rematar con música en directo. Vai acompañarnos Alberto Cuña durante esta, porque dixemos, imos empezar coa casa. Pero hoxe imos facer unha cousa completamente diferente, porque imos pedirle a Cuña que nos interprete un tema que eu tive a sorte de escoitar como interpretaba nun evento que realizou hai uns meses cos seus irmáns, unha cousa que fai cando en vez.
2: Zoltar.
0: Efectivamente.
2: Voltaremos en outubro.
0: ¿Voltaremos en outubro? Sí. Vale.
2: Voltamos a Vigo.
1: Enos.
2: Ya sé, pero...
1: Puedo decir esto, ya,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, puedes decir.
1: Pero sé que...
0: Pero Alberto, ti, despois, falade.
1: Venga, Alberto, que eres mayor que eu, falate.
0: Falate, que eres mayor. Falla promo.
2: ¿Cando é o vos?
1: ¿Cando?
2: É o vos.
1: O 11, ¿no?
0: O 11 de setembro.
1: 11 de outubro.
0: 11 de outubro.
1: 11 de outubro.
2: 11 de outubro. Pero nos vamos ao día 4.
0: ¡Oh, qué bien, qué bien!
2: 4 de outubro.
0: Despois del ladio, por cierto, que está o día 3, que amigo
2: sí, que programa. No, eu xa teño as entradas.
1: Pois pues que mal, porque se non vamos nos, ti non vas a vir.
2: Sí, sí.
0: Bueno, vale, pues hai que ir ao día 4. 4 de...
2: Outubro
0: e o día 3 está el radio presentando
2: 3 de outubro o aniversario
0: dos 20,
1: Carlos III San Diego
2: de los seres queridos,
0: 11 de outubro e o 13 de setembro aquí están os vinilos sábado. Bueno, pois escoiteite interpretar un tema que é un clásico de Gabinete Caligari que se chama Camino Soria. E vou pedirte que para rematar o como que non pois nos interpretes coa base musical que temos preparada. Teño xa letra, por se acaso. Venga, tens que dar si unha ollada. Amigos
1: palmas,
0: e amigas.
1: Queres palmas ou...
0: No, bueno, imos disfrutar da música de Gabinete Caligari na voz, hoxe, de o grandísimo Alberto Cuña. Te lo preparado, Pini, pero se encanto digas, Sí, adiante.
4: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida da un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires, sobreponte y sigue el caminar. Ve que no eres idiota ni machate un ganapán y por los

0: borrando de mi memoria. Última
1: hora. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
2: O Pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
4: E a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Abrimos este boletín informativo mirando a Barcelona, onde 8 persoas resultaban feridas esta noite por mor dunha deflagración de gas seguida dun aparatoso incendio no acceso a unha estación de metro de Plaza de Sants que se encontra en obras. Os feridos, todos traballadores das obras, foron trasladados a 2 hospitais, 2 deles en estado grave, 3 menos grave e os outros 3 con carácter leve. A deflagración produciuse pouco antes das 11 da noite cando os operarios trataban de reparar unha fuga de gas detectada a primeira hora da tarde, tras resultar afectada unha tubería durante os traballos que se realizan no suburbano. Segundo explica o Concello de Barcelona, dende o primeiro momento se activaron os protocolos de seguridade e os bombeiros, cando operarios da compañía suministradora do gas, acudiron ao lugar para controlar a incidencia. Foi precisamente durante eses traballos cando se produciu esta noite a deflagración. Pasada medianoite, os bombeiros seguían tratando de extinguir o incendio orixinado. Aquí en Galicia, o Consorcio de Turismo da Coruña licitou o plan de promoción aérea para o aeroporto de Alvedro con vistas a recuperar voos de Sevilla, Málaga, Valencia e Bilbao e incorporar unha nova ruta a Alacant. Poderían estar operativos no último trimestre deste ano. Alacant empezará operando con 73 frecuencias no primeiro ano, Málaga, Valencia e Bilbao contarán con 104 e Sevilla con 144. En conxunto, vanse superar os 200.000 asentos para pasarse o ano. A Confederación de Empresarios de Galicia cree que esas rutas responden á demanda existente, pero urxe licitar o plan para mellorar a conectividade con hubs europeos como Londres, París, Frankfurt ou Ámsterdam e acceder cunha única escala aos mercados de Estados Unidos, América Latina ou Asia. Juan Manuel Vieites é o presidente dos empresarios galegos.
6: Hai unha cousa que sempre piden as empresas que a conectividade internacional, ¿no? E a gran carencia continúa, ¿no? Desde o noso punto de vista, na proposta que se fai, ¿no? E as necesidades empresariais van por, sobre todo, no documento que fixemos, que a prioridade internacional non é abrir bolos dispersos, sino conectar Galicia con grandes hubs europeos, ¿no? París, Charles de Gaulle, Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas.
4: O Concello da Coruña confirmou que a licitación do plan para rutas internacionais está prevista para este próximo outono. Nos deportes, o Celta Fortuna caía derrotado a pasada tarde ante o Sporting de Xixón por 0-2 no seu primeiro amigable de pretemporada de cara a súa estrea na segunda división. Con todo, o técnico do filial celeste, Freddy Álvarez, declarábase satisfeito co xogo amosado polo seu equipo.
7: A verdad que me deixaba boas sensacións. Penso que o equipo estivo en bon nivel. Sabíamos que levábamos unha semana de retraso con respecto a este equipo. Sabemos que estamos con moitísimo xogador en edad juvenil neste inicio de pretemporada. Bueno, creo que o equipo rallou unha boa impresión. Penso que nos faltou no último tercio, un poquinho máis de picante, pero en líneas xerais estou contento polo rendimento do xogador.
4: No primeiro equipo do club vigués, nova lesión tras a rotura fibrilar de Javi Galán, agora é Hugo Álvarez quen se suma á lista de mancados por molestias nun nocello. E o Deportivo pon o foco no lateral esquerdo Alex Moreno, que pode deixar o Girona tras o descenso á segunda do equipo catalán. Quen deixa o club herculino é Luis Chacón, que marcha traspasado Valladolid, co que firmou por 5 anos.
8: Cando estou cómodo en un sitio, pues me gusta estar el maior tempo posible, e eu creo que aquí no voy a estar por lo que llevo viendo estas semanas, entonces sí que es verdad que es una apuesta importante, me demuestra pues mucha confianza y yo creo que la voy a devolver con buenas actuaciones.
4: Rematamos con la predicción del tiempo para este Sobes, no que Meteorología prevé que odía Menza con ceos muy anubrados acá no le estén las provincias de Lugo Ourense, con nubes baixas y nebuas que se irán retirando a partir de mediodía para dar paso a ceos con algo de nebulosidad en o norte, prácticamente despexados no centro e sur da comunidade. Xa pola noite pode caer algún chubasco illado e ocasional na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade oeste, con valores máximos que nas grandes cidades van a oscilar entre os 22 graus previstos na Coruña e os 33 que se agardan en Ourense, a 30 chegarán en Lugo, a 27 en Pontevedra, 26 terán en Santiago, 25 en Vigo e 24 en Ferrol. E o vento soprará frouxo do sur en xeral e do noroeste na metade norte. Isto é todo de momento. As dúas en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Entre tanto, se o saben, poden seguir informados a través da página web G24.gal e acompañarnos agora no Pensando en Ti.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. A estas horas, nalgúnha casa apagase a televisión, noutra quedase o acceso á lámpada da mesilla. Alguén pecha a porta do traballo, alguén serve un café, alguén baixa o volume do coche e case sen decatarse, todos acaban aquí. Así nace este programa cada noite, sen facer ruidos, sen grandes artificios, simplemente coa vosa vida de tantas e tantas persoas que por un intre coinciden no mesmo lugar, este o noso lugar. Temos por diante 5 horas de radio escoita en directo, 5 horas de emocións e de conversacións que nunca sabemos por onde van a empezar nin por onde van a rematar, porque ás veces unha chamada dura apenas uns minutos, pero queda connosco para sempre. Recibido unha aperta enorme desta que mos fala Noemi Martínez, encantada de volver a acompañarvos unha noite máis ata que asome o día. Facede sitio para unha boa conversa que desta noite aínda non está nada escrito. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Hoxe xa temos as dúas abertas. Podedes chamar ao 981540956 e ao 981540966. E se vos resulta máis cómodo, deixarnos tamén unha mensaxe de voz no 687-967-147. Así que facede o que mellor sabedes facer, contade, contade moito, contade todos, os de sempre, os que estades aí cada noite, e tamén os que aínda non vos atrevestes a dar o paso. Oxe, pode ser a vosa noite, xa veredes, é moito máis doado do que parece, aquí contamos todos. Boas noites, Manuel Estévez.
1: Boa noite.
0: Pois que maravilla de noticia que xa sabemos que eses vós de Galicia chegarán a final de ano, chegarán para poder voar en Nadal, que non é mala data tampouco.
1: Todo que sea facilidades para que podamos sair de aquí a, bueno, desplazarnos neste caso por España, pois fantástico, non?
0: Claro, ademais estaban dicindo que...
1: Que ao final de ano pois serán os voos internacionais, eh?
0: Claro, que polo menos querían conectar con esas principales capitales europeas, que o que sí é, será un atractivo para empresas que irán o mellor, pois asentarse aquí porque teñen o fácil para moverse, para os seus directivos.
1: Sobre todo que se importa son as conexións internacionais, non? Que
0: claro,
1: non se quede só aquí, sino que xa conexións a grandes aeroportos, pois como Londres, Frankfurt, Amsterdam, etc.
0: Non falan nada de tarifas, que eso tamén sería estupendo. Agardamos, queridos Reis Magos, de cara a final de ano queremos
1: de momento,
0: tarifas competitivísimas.
1: Sí, claro, de momento, bueno, a verdade é que sempre se falou de que a chegada do tren de alta velocidade pues iba a facer unha competencia dura ao avión, ¿no? Porque claro, se ti vas de centro de cidade a centro de cidade por un prezo máis ou menos competitivo,
0: asumible, sí.
1: Claro, pues eso iba a facer competencia aos avións, porque os avións tens que primeiro desplazarte desde o aeroporto, ¿sabes? O gasto que corresponde, porque
0: sí,
1: non podes ir co teu propio vehículo, si tens que ir co teu vehículo de salón no parking.
0: Que é como se viaxara alguén máis.
1: Claro, se non, bueno, podes ir en autobús, se non levas moito que pase, pero se levas moito que pase, pues mellor tens que coñer un taxi. Entón, bueno, son máis gastos e tal, ¿no? E que iba a baixar o precio dos avións, pero eu creo que non... Se notou moito eso,
0: teño a sensación de que, polo que falamos máis veces, Manuel, que como ao final o tren non é un competidor ao mismo nivel, porque xa a incertidume quedou aí. Penso que como xa sabe...
1: que non sabe se vai chegar.
0: É que non tes nin idea. Entón, como é unha lotería, que é unha mágoa, non? Porque ademais é un medio de comunicación. A min é que me encanta ese medio de transporte. Pareceme que me dá para ler, teño espacio para respirar, non vou embutida. É moi cómodo polo que ti estás dicindo, que de zona urbana a zona urbana. Se te posa a sumar o tempo que che leva chegar ao aeroporto, embarca, tens
1: claro,
0: que facturar,
1: claro.
0: Ao final sumas todo?
1: Sumas todo, son unha dúas horas de viaxe máis. Outro, pois pues, nada, pues,
0: de ali,
1: centro a centro, claro,
0: sabes, sí. Claro, pimba, se está ali o tren. Pero salvo ese pequeno...
1: No, pero hai pouco me dixeronme unha cifra astronómica para voar de Santiago a Madrid. Non sei se eran 200 ou 400. Non, é unha burrada. Unha cousa...
0: Que barbaridade. Vin hai que tres semanas en Adlo, Adlo es, non?
1: Sí.
0: O barato de alta velocidade, 80 euros.
1: Pode ser.
0: 80. O sea, chegou ben, estuve parados un cuarto de hora vendo
1: creo
0: a
1: que
0: campiña.
1: A mí, o que me costou no normal de Renfe, creo que foron 90 euros, non hai moito tempo.
0: Asumible completamente. Mm. Despois que está moi ben porque as conexións entre unha parada de tren e a outra custa un euro e pico, o subterráneo, quero dicir que está moi ben.
1: Sí, no, además, si vas no caso de que vas simplemente a Madrid, outra cosa que xa tellas que collerlo con outro tren, o que viste, ¿no? Pero bueno, si vas de Santiago a Madrid, a Chamartín, que creo donde llegan los trenes, sí, donde sí, lleguen. Sí, sí. Otra cosa es Chamartín, que están en obras y aquello es tremendo. Yo creo que le veme una decepción tremenda porque me sentí tratado como gando, como si estuviera embarcando reses en vez de pasajeros. Sí,
0: por
1: sí.
0: Aquí, por la derecha, por la izquierda.
1: Sí, sí, forma de trato. Sí. Luego las instalaciones estaban bastante deterioradas. No sé, quedé un poco sorprendido. Había tiempo que no viese a tren y cuando llegué allí, pues la verdad es que muy mal. La estación de San Martín, muy mal. No había ni dónde sentarse, las indicaciones
0: bueno,
1: estaban
0: sí,
1: mal.
0: Bueno, totalmente. O sea, todos sentados no chan, ¿eh? Las papeleiras hasta arriba.
1: Hasta arriba, suciedad, mucha suciedad no chan.
0: Bueno, en los baños, que ya sabes,
1: terrible.
0: Un euro. Como tenías que estar allí esperando dos veces, ya sabes que...
1: Parece mentira que estés llegando a una estación de la capital de España, ¿no?
0: No parece, ¿eh?
1: No.
0: No parece.
1: Cochambroso todo.
0: Total, sí. Bueno, pues agarramos a final de año, entón, a ver dónde podemos
1: ir.
0: Bueno, vai facendo peto.
1: Sí.
0: Hai cousas que desaparecen sen despedirse. Un día deixamos de velas, de facelas ou de escoitalas e nin siquiera sabemos que foi delas por última vez. Esta noite queremos volver a todo iso que botades de menos de cando erades nenos, aos pantalóns con rodilleiras de tanto xogar, ás tardes infinitas nas que a única preocupación era quen tiña o balón, a quen lle tocaba levar a comba, aos bocadillos de pan con chocolate, ás bolas, aos cromos, ás cabanas feitas con 4 táboas, aos baños nos ríos, carreiros descubertos en bicicleta ou ás partidas de escoba, ao subastado, ao tute, ao burro que nunca remataba porque sempre había unha máis ata que che gañe. Porque se cadra o que máis botamos de menos non son aqueles anos, é aquela forma de vivir, sen tanta presa, sen mirar o reloxo, capaces de inventar un mundo enteiro cun pau, cunha xiz para pintar unha mariola na rúa, cando un verán parecía eterno e unha tarde daba para vivir mil e unha aventuras. E vos? Que é o primeiro que vos ven á cabeza cando pensades na infancia. Hai algo que os nenos de hoxe xa non viven e que vos produce unha pequena punzada de morriña? Ese será o fío da nosa conversa esta madrugada, unha noite para volver a abrir a porta dos recordos e descubrir que todos seguimos gardando un anaquiño da nosa infancia. Porque medrar é inevitable, pero deixar de lembrar, salvo que a saúde teña outros plans, depende de nós. Aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite seguen convertendo esta familia nun lugar ao que sempre apetece volver. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza Pensando en Ti. Onte tuvemos un programa que había de todo como en botica. Tuvemos momentos de emoción, momentos de risa, momentos incluso, se me permitides, un pouco surrealistas. E ademais tuvemos tempo para a literatura, por exemplo, coa nosa Mari Carmen de Ames, a nosa raíña da repichoca, reflexionou sobre o Mundial.
2: Por fin acabou a troula. Quedou derreada a afición. Nervos, sonrisos e vaguas na Olimpiada do Balón. Uns sen dormir por ver se gañan, outros cansos de tanto viaxe. Agora toca sofatín e a mirar valle salvaxe. Onte recordeime dun refrán, vendo de pé tantos fans. Meus peiños, meus peáns, se non fosen meus peiños, podían comermos cans. A vida nos dá sorpresas e os tempos novas nos dan. Nunca pensou Cucurella saudar a Donald Trump. ¿Quién me lo iba a decir? Pensará a min llamada. Que me lavou os hueviños iba a ser o meu rival. Os rapaces son currantes. E agora a rascar barriga. Lavada camiseta sudada, que aixiña ven outra liga.
0: E Donald Trump quería foto. E na máis, tiriquitrán.
2: Ahora foi o outro Rubiales, que casi o teñen que botar da foto porque...
0: Bueno, biches, había que coller o flis das moscas, que non había maneira de que entendera que non era seu momento, que non é a foto non era para él, que é unha folclórica, amiga.
2: Lisca, lisca, pero claro, como era o digamos, o
0: O anfitrión, claro.
2: Pero bueno, tiriquitrán, vamos.
0: Ese é o resumen. María Teresa de Cambados colleu un disgusto do demo porque a noite anterior non puido entrar en programa. Iso sí, hoxe estará en palco preferente.
2: Non dormín cando ditaste o pichurín, que dime a dormir sobre esa tele.
0: Eu vou morrer de pena co que me estás contando, María Teresa.
2: Como... Pois non morres, eh?
0: Pois xa me dirás. E como podemos resarcir isto? Juanra, escoita unha cousa. Mañán, escoita, María Teresa, vas a ser a primeira chamada que entre en programa. Mari Carmen de Santiago vive co seu fillo Valentín, que a trata como da realeza. Ela menos non merece. Riquiñismo como para doar, esta nosa Mari Carmen.
3: Ten 48
0: anos. Ai, noviño, como a min. Bueno, son máis bella que él, pero bueno, 48 tamén sentado.
3: É moi buen niño.
0: Sí?
3: É moi buen niño.
0: Como se chama, Mari Carmen?
3: Valentín.
0: Chámase Valentín. Bueno,
3: sí.
0: Así que coídate moito, faiche moita compañía.
3: Ai, desde logo, teño un xantar na casa. Estou moi ben.
0: Estás como unha princesa, non?
3: Hombre, xa mudiel, meña marquesa, te levantas.
0: Home, claro. Fíxate, antes as raíñas un día metíanse na cama e nunca máis salían. Cambiaban o camisón, tuñan eses pelos de peluca todos rizos, pero a súa ocupación era recibir na cama, Mari Carmen, igual.
3: Exactamente, pero él no, él dime a hora de comer e a unha xa me di... Meña princesa, a levantarse.
0: Sheila de Soutomaior tivo que chamar ao 061 para atender a unha compañeira, pero a cobertura non lle puxo nada doado. A súa amiga respira, eu que sei.
4: Damos tantos consillos, e dixo contigo ben, porque no mes de enero pasou o mesmo cunha compañera que atopei desmayada no pasillo e dixo xa foi, eu creo que vai estar no trending topic das chamadas do 061. A mí a chamada estará por aí atendéndome.
0: A ver, conta.
4: Pero vamos a chamar.
0: Sí, claro, agotadas todas as posibilidades, claro, hai que chamar a quen sabe, porque non...
4: Pon a buscar o móvil, que pasaba? Cada vez que iba por medio do pasillo, quedaba sin cobertura.
0: Ay, Dios mío.
4: Aquí non foi unha locura. Eu gritaba por a compañera, gritaba co teléfono, porque depois o móvil estaba en estado de perder cobertura, pois tarda un pouco en volver a reiniciar. Entón, tuve que poñer na entrada. Na entrada eu miraba a miña compañera,
0: no, estacolada,
4: non me estaba, claro, e o 061 falando comigo, dico, vale, estate tranquila, dico, respira, dico, si vou onda ela...
0: Era para decirle, pois o mellor sí, o mellor sí.
4: Digo, perdón, llevou ela e dice, vale, tranquila, en este momento hai unha ambulancia que xa vai de camiño, xa falando con ela, pero claro, aquí non foi, non están...
0: Mira, é que lle pasara ao final?
4: Bueno, ao final era para matarla, pero bueno, foi un vermallo, depois todo foi tal, pero... Despois, ao día seguinte, todo foi en risas, pero eu...
0: Ah, sí, non, claro, a vaca pasada, todo son risas, claro. Pero no momento... A súa nena probou un patinete sen saber moi ben se tiña freos. Non tardou en saber que non tiña. Véndese patinete interesados en oferta e demanda.
4: O último tarde do cumpleaños quixo un patinete. Pero non quería un patinete normal, quería unhas rodinhas pequenas.
0: Sí.
4: E dixía, bah, ese está ese parco e tal, así, pero sí. E dixía, pero era que era para andar pola carretera. Sí, vale igual. Empezou a probar ali na casa e dixía, este non tiene frenos. E como vai ter frenos? Non, isto non vale para andar pola carretera. Entón, te pasa a llegar a nosa casa e unha costa grandísima.
0: E dinela. Vin a luz.
4: Sí que tiene. Dalí a 2 minutos... Enséñame unha fotografía a rodilla toda escarranchada, tan grande hasta usted. Digo, no era un freno.
0: Atopou o freno como dos picapedra, non? Botando así os pés e o menisco ao aire, así, bailando a Macarena. Ai, son o demo, de verdad.
4: Mira, que... agora xa vou apuntar en ofertas e demandas, saber que era un patinete sin frenos, está aquí entrenando.
0: Pues podes decir todo... aquelo de casi sin usar. Durmeu sempre en garaxe, non, Sheila?
4: Anduvo 500 metros, nada máis.
0: Manuel de Verducido é un galán dos que xa non queda. Será por piropos de amplo espectro.
5: Ole, viva mi carro e viva la selección de España por las dos estrellitas que tienen la camiseta.
0: Pero escoita, ¿y Toñita?
5: ¿Será que Toñita, Toñita también, Toñita, que también? Viva Toñita y que viva también Mari Carmen de Lugo, que amiga mía también.
0: Este hombre.
5: Y todas las mujeres.
0: Ah, está. Pesca con dinamita. Todas.
5: Y de aquí del hotel donde estoy viviendo también.
0: Porque son mujeres, ¿no?
5: Todas, claro. Que me quieren.
0: Pois, desde logo, o que non se lle pode negar a Manuel é que o criterio é amplo. Isto foi amplo. Temos a Antoral, Juan Rasi, dalle.
6: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 23 de xullo é a festa de Santa Brígida de Suecia, religiosa patrona de Europa. Santos Ezequiel profeta, Juan Casiano presbítero, a Nosa Señora Madre de la Divina Gracia. Gracias, chao.

0: e non había maneira de falar por riba desta canción, porque menudo temazo. Está xente na casa dicindo, bueno, e este baladón, o Juanra con este baladón, pois é unha petición, verdad, Juanra? Esther pediunos no número de WhatsApp que lle puxéramos esta canción, que ven sendo a banda sonora. Deixademe que vos diga por aquí. Pediunos a banda sonora de One More Time, de Laura Pausini. De que nos puso aquí, que era banda sonora. Déxame mirar, porque sin gafas, claro, a idade é o que tenga presbicia. De Mensaxe nunha botella. Acordades vos de esa película? Ti vichela, Juanra? No, bueno, es unha película, escoita, de esas películas románticas dos 90 que xa non se fan porque deberon morrer todos os guionistas. De esas, das de chorar de principio. Kevin Costner. Aí vamos. Bueno, cousas que tiñamos pendentes de onte. María Teresa de Cambados deixou o corazón, corazón encollido a min e a mitade, por non decir a toda a audiencia, porque dixo que o día anterior non pudera falar con nos. Cousas da ciencia, exactamente. E colleu un disgusto, que eso foi. María Teresa.
1: Hola.
0: Que tal, como Hola. Estás? Viches como somos cumpleaños? Sí.
1: Bien.
0: Estás mellor que onte?
1: A ver, eu con vos non estaba enfadando.
0: Non nos recibimos así, María Teresa. Sabes o que vimos? Que estabas tristiña. Eso rompeu noso corazón. A nos e a todos os que escoitábamos. Eso non o queremos,
1: De verdad, porque non te gusta.
0: Bueno.
1: Porque eu chamín chamara o día anterior.
0: Claro.
1: Pero como tardaba, queríamos escoitar, porque como escoitábamos. Como vos coito todos os días.
0: E nos queríamos falar contigo, porque mira, tal e como che dixen onte, eu vin o teu teléfono na pizarra. Sabía que ias entrar e de repente xa non estabas. E cando te chamou Juanra, pois, polo que sexa, ou non escoita...
1: É que non me dou tempo.
0: Claro, foi eso. Foi eso, porque ás veces os tonos acabanse enseguida se corta a chamada. Pero ti estate tranquila, que nos... Ahora xa estamos aquí pendentes desto. Se cando chamamos non colles, habemos insistir polo menos unha vez cada hora. Vale?
1: Vale.
0: Esa nosa palabra. Que... Vais encargar Juanra, Disto. Ti estate tranquila.
1: De verdad. Chamín, a primeira vez chamín, porque como era casa dúas e pico da mañán, non empezaste. Preguntín...
0: Pola que dúas, dis, non, María Teresa?
1: Que?
0: Na tele, dis.
1: Sí.
0: Claro, porque había o Mundial, sí. Claro, o fútbol, xa sabes que...
1: O xa hai programa. Non, para escoitarvos.
0: Claro.
1: Porque chamara o día anterior, que non era home, para escoitarvos.
0: Que menos, claro.
1: E dixo miel, sí, pero hoxe vamos un poquinho atrasado por o... Por lo partido, ¿eh?
0: Claro, claro, claro.
1: Y bueno, él no tome en la pizarra, ahí, en la lista. Chamarte.
0: Eso sí, damos fe, varias veces. O que pasou polo camiño xa está olvidado. Porque mira, ahora xa estás aquí en antena, estás a unha hora estupenda, porque despois se tes o niño podes dormir, e vamos a... Como a borrón y cuenta nueva que dio otro, María Teresa. ¿Vale? ¿Sí?
1: Vale.
0: Tío, o que no quiero es que te disgustes por esto. Tí, estate tranquila que nos trataremos
1: no,
0: de hablar contigo.
1: Cuando me quedé a dormir, estátome o cabreo que tiña, vale. Pero no soy con vos. De verdad.
0: Bueno, ainda que fuera, oiches, ainda que fuera, temos bolombo, Tí tranquila, si alguien tiene que levar las culpas...
1: Mira, como a señora que falou ayer.
0: Sí.
1: Que falou mal de Hilda.
0: No, bueno, no, non foi unha señora, foi un señor. Pero xa lle dixemos...
1: Un señor,
0: claro, xa lle dixemos...
1: É unha encantadora.
0: Verdad que o é? É unha rapaza estupenda. E ademais unha boa comunicadora, é xornalista, sí. Que ten un amplo currículum na televisión, non ten nada que demostrar. Pero eso non significa que lle teñamos que gustar a todo o mundo, respetable, non gustarlle.
1: A mí me encanta.
0: Claro, escoita, María Teresa, pero que non está ben é que falemos doutro programa neste, ou deste programa noutro. O que se lle teña que decir a quen se lle teña que decir, pues chamase ese programa, ou cámbiase de canal, que é así de sencillo. Se alguén...
1: Ahí está.
0: Non, xa está. A mí me encantame que todo o mundo teña unha opinión, pero se temos que opinar de alguén que estea presente, por lo tanto, se ten algo que decir de Hilda,
1: mira,
0: que yo diga a ela, ou de min, a mí.
1: Perdona.
0: Dime.
1: Cando empezou o programa ese de Tarde con Lola, ¿o es?
0: O de Marcial e Loli. Sí, sí, sí.
1: O primeiro día non me gustou.
0: E agora xa che gusta, seguro.
1: Sí, agora ves.
0: É que, mira, hai unha cousa que...
1: Pero non critiquen a nadie.
0: Bueno, e aunque o critiques. Porque un
1: nadie.
0: Claro, pode ter a súa opinión, pero os programas hai que dar un tempo tamén, porque os cambios non son sinxelos de iba a decir, dixerir, pero que é o que quería decir. Porque os que estades de outro lado, as cousas novas tardades un pouco en collerlle o ritmo. Ou, por exemplo, se Marcial non está facendo o mismo que estaba facendo aquí, que eu penso que por aí irá, de repente dices, non, é que estaba mellor na radio. Digo, bueno, pero que é outro formato. É outro formato. Non pasa nada, a xente pode facer cousas novas. Entón, ao mellor a primeira semana non vos gusta, pero a segunda xa vos gusta, hai que darlle oportunidade, xenerosidade.
1: Eu vi a primeira vez, xa non me gustou, é cabín de cadena.
0: Bueno, e despois volvíchelo a ver e xa parece que non, xa che facía sí, olliños.
1: E o domingo xa volví a ver e xa me custou un pouco mellor.
0: Claro que sí, porque ademais, mira, a Televisión de Galicia... Claro, e a Radio Galega, facemos un entretenimento de compañía, todos os contidos que se fan, e para gustaros algúns...

0: Pois non todos temos os mesmos gustos, porque a ti o mellor non che gustan as fabas e a min sí. Eso non significa que as fabas sexan malas, ou si, Teresa?
1: No.
0: Pois por eso.
1: Fíxeme os deberes, eh?
0: Ah, a ver, vou che poñer en antecedentes. Teño que recibir na casa a somos oito, e teño pouco tempo para cociñar, pois xa sabes que a vida me come. Entón, dime a ver que cousiña podo facer eu así.

0: Tanto dá.
1: Tanto
0: com
1: dá.
0: Renovos?
1: Vale, sim. Vale.
0: Servimos água, e quando a água estiver servida, bota-nos essa.
1: Voto de sal, minutos. Maria Teresa, un non lle voto.
0: Sí, sí.
1: Voto de sal, vale. Pouquiña, sí. Porque despois sube má tensión, oiches, claro.
0: Ajá.
1: Así unha
0: bueno,
1: pizca.
0: Bueno, eso hace junga o sal.
1: Según prescripción facultativa.
0: Pero como pouquiño tempo tal,
1: vale.
0: Un poliño asado ao forno tamén está rico.
1: A ver, como yo como meto o polo? Compro polo nun supermercado, así un polo dun quilo. Non?
0: Sí, se son 18, sí.
1: Ou máis.
0: Torcelo.
1: Sí. Juan Radí, que eso vai xusto. María Teresa, Juan Radí, que eso vai xusto, eh? Un polo para 8, a un vai de tocar chupar ala.
0: Ai, pois, eu que como, eh?
1: Sí, a liña. Vale. Bueno,
0: eu...
1: habemos poñer polo e medio. Para que non queden cofa. A ver se si me van poñer a etiqueta de que son desta, much... mátanos a fame.
0: No. Ah,
1: ahí está, dijo Anra, dos polos e co que sobre, facemos croquetas. Ya está, adxudicado, dos poliños. ¿Qué lle poñemos ao poliño para metelo ao forno? ¿Unha ceboliña ou algo, non?
0: Poliño do.
1: Vale.
0: Cebola ou perejil e algo.
1: Ben. De un día para outro, ou que?
0: Que?
1: De un día para outro.
0: Sí, sí, mellor.
1: Vale, vale.
0: Sí. Despois, pásalo un poquinho pola sartén.
1: Ai, antes de meterlo ao forno, pásalo pola sartén. Vale, para bueno, que me quede doradinho é... mellor, non?
0: Sí, pero como é de comprado do tal, é que así, pásalo, pero que non tal.
1: Solamente así un poquinho pola pel, non? Vale.
0: Sí.
1: Uh-huh, para marcarlo, ven ahora os modernos. Vale, e despois metémolo no forniño, non?
0: Sí.
1: Sen patacas?
0: Se son patatiñas pequeniñas, riquísimas.
1: Home, que un polo sin patacas, non? Claro, hai que meter unha pataca.
0: Ou se non fritas, e así...
1: Ai, María Teresa, como vou facer patatas fritas para oito? Teño que empezar hoxe, xa. Non acabo máis.
0: Pois mira, mételas no forno, xa está.
1: Aí está. Ti comigo, ti sempre no meu equipo. Metoas no forno co polo e para arriba, non?
0: Sí.
1: Vale. Canto tempo meto no forno? 2 horas? Ou así?
0: Menos, porque o polo se é casero...
1: Bueno, casero da casa do señor Mercadona, do señor Roy. Porque, claro...
0: No, pero
1: é unha casa, teño dous. Teño un de 14 e outro de 12. No forno non me entran. Son capóns de Vilalba que teño na casa. María Teresa, non me entran.
0: Ah.
1: Estou falando dos nenos, eh? Claro, porque o poliño na casa non che... Imaginaste, pois eso. Non teño polo da casa, pero se tuvera, sería mellor, non?
0: Claro.
1: Vale.
0: Está, bueno, unha patatinha pequena... Riquísimo.
1: Aquí xa estamos salivando, eh? Son a unha e media, aquí xa temos unha fame do inferno. Aquí xa nos cheira polo asado. E ademais, puxemos abundante. Podíamos roubar aí unha ver como está. E de postre, que poríamos, María Teresa?
0: Home, de postre, tarta de mazán, ou un flan...
1: Pero, María Teresa, pero non esperarás de min que xa iba a facer tarta de mazán, porque igual non sei, eh?
0: Eu de postres tampouco non sei moito, eh?
1: Mira, eu postre un xeado que estamos en verán, fai calor, verdad? Unha contesa de toda a vida, un coitelo e platos, e bimba. Así de 2 dedos de grosor e quedamos como reinones, sí. Non?
0: Ou unha piña de aníbal.
1: Ahí está.
0: Un
1: pixama, que se decía cando era nena. Ahora de postre, sí. Pixama. Era unha parte dun melocotón, unha metade, e unha rodaxiña de piña en almíbar. Oi, sí. Pois que menú máis apañado me fixeches, María Teresa. Sabes que? Vouche facer unha proposta. Todas as semanas, vasnos a facer un menú para o sábado. Que che parece?
0: Moi ben.
1: Así xa tes deberes, estás toda a semana pensando, ti vai vendo cales son os produtos de temporada, pensa nos cartiños, porque claro, que se me vas a poñer, eu que sei, percebes,
0: no.
1: Se me vos percebes igual, claro, non, ten que ser unha cousiña módica, como pa túa casiña, vale?
0: Ai, sí.

0: eu, a ver, eu percebo na minha casinha, comendo muitas vezes,
1: sim.
0: Porque meu irmão, o que faleceu, bueno, morreram mis três.
1: Vaya.
0: Ahora solo quedamos duas.
1: Bueno.
0: Morreu mais novo, mas o que era depois de mim. Não, aqui é antes de mim, ainda vivo. Somos as duas.
1: Bueno, pois, como estades as dúas, o que tedes que facer é coidarvos e querervos. E pensar que os que xa non están...
0: Ai, con eso levo-me moi mal.
1: Levaste moi mal con ela?
0: Sí, non me quere, nin eu quero ver.
1: Ai,
0: maliate.
1: Sí, eso non se pode solucionar, non?
0: Non, non.
1: Pensas que non?
0: Non.
1: Pasaron cousas feísimas, non?
0: Estuve na morte e nin o hospital me foi ver a cara.
1: Vaya, non, pois eso bonito non é. Non é bonito.
0: Sí, sí.
1: Pois sabes o que che digo, María Teresa, que o que non aporte, que aparte. Se non che quere, pois non pasa nada. Non pasa nada, xa verá quen che quera. Mira, nos aquí queremos che todos. Onte quedou todo mundo preocupadísimo polo teu disgusto. Imagínate se te queremos.
0: Ai, de verdade, non era por vos. Eu xa min porque tardábame que tal. Non debe de haber hoxe.
1: Claro, porque non nos vías na tele. Pero mira, sabes o que me dixeches onte? Onte preguntachesme cando xa estabas así máis contentiña. E logo Manuel de Verducido xa chamou, dixenche. Non, aínda non chamou, chama máis tarde. Pero sabes que? Igual, Juanra, podemos? Sí. Temos unha sorpresa para ti. Manuel, estás aí? Boa noite.
2: Buenas noches.
0: Hola, Manuel.
2: Buenas noches, Juanra. Buenas noches. A señora María Teresa.
1: Que tal, Manuel? Mira, sínteste agora mesmo como a chica que sae da tarta nas películas americanas, a que sí? Eres a sorpresa de María Teresa.
2: Sí,
1: que tiña moitas ganiñas de falar contigo, home.
2: Ah, bueno, non hai problema, falamos.
0: Que tal se encuentra?
2: Bien, bien, estou ben aquí no hotel.
0: E cando me levo pa min... Passando
2: ao hotel. Ah, quando queira vir aqui, não há problema.
0: E que canção me vai contar hoje?
2: Ah?
0: Vale. Que canção cantamos hoje?
1: Bueno, esto, disculpa de Pimpinela, pido permiso aquí os dous. Dadvos conta de que vos estás coitando todo o mundo, que isto é un programa de radio, non? Que quero dicir, porque aquí parece que sobramos todos. Ai, que dous. Pero non teredes 15 anos, María Teresa e Manuel. Da gusto ir vos. Escoitades.
0: A ver, Manuel, non pasa nada, verdad?
1: E María Teresa fala mexicano tamén, Manuel.
2: Está ben.
1: Me ha gustado tamén oírla reír. A ver, que canción ides cantar os dous hoxe?
2: La Ley del Monte de Vicente Fernández.
1: Esa sabe la María Teresa.
0: A ver, que empeza el despois se hace.
1: Pero con gañas os dous, Botade ya aí pulmón.
2: Órale, ay,
0: órale, jaja.

0: Bienvenido al mío. Entrelazado. Una prueba ante la, pero ante la ley del monte. Que allí estuvimos. Morado. Tú mismo fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta de dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. ¡Órale, compadre! ¡Órale! ¡Que viva María Teresa!
1: ¡Vale! ¡Manuel, un vecino!
2: Bueno, María Teresa, no me digas, ¿eh?, que no somos cumplidoriños.
1: Sí.
2: ¿Quedache contenta?
1: Sí, bueno, es simpático, ¿eh?
2: Es muy simpático. Además, un artista. Manuel, no nos colgues, ¿eh?, que después falamos contigo. Es un artista dos que xa non queda, porque además él improvisa en un momento. Fai letras, as adapta, actualidade, quero decir, después...
1: Non sabía moita música.
2: Non pasa nada, porque os coros bien se ven. É como cando hai unha orquesta. O baixo tamén é importante, as notas de bum bum bum bum bum bum. Bueno, pois pues,
1: o Duque vamos a facer esta canción.
2: A próxima vez, Manuel, escóllenos unha la mochilita azul, por exemplo, esa seguro que María Teresa sabe a semana que ven, sí. Tens que cantar esa. Vale?
0: Vale, pues venga.
2: Manuel, non me colgues. María Teresa, un biquiño grande, chámanos cando queiras, vale? Xa sabes, vale. Un día a semana...
1: Ahora, a ver, faime un favor.
2: Dime.
1: Ahora quero falar con ela a do Loro.
2: Ai, con a Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. Vale, pois habemos falar unha cousa. Tela na lista. Bueno, isto, os que tendes unha idade tipo a miña, que sodes eternamente xóvenes, os chicañores da... Sabedes o que o Party Line? Era unha movida, que era unha liña de teléfono... Claro que
1: tamén é chistoso,
2: moi simpática. Pois sabémosla sumar aquí a conversa, sí que a temos.
1: Está... Já estou indo esa señora, que sí que quero o teléfono dela.
2: Escoita, Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, estás en antena, querida.
1: Sí, estou en antena, porque cando foi onte, se tiña unha novedad moi bonita que me encantou.
2: E cal é esa novedad?
1: Teño dúas. Pero quero falar con esa señora, que é de que quere recibir estampas. Eu teño moitas estampas. Hasta teño unha de Cuba.
2: Mira, Mari Carmen, agarda un momento. Todo eso que me queiras contar e despois cando esteamos afarándonos as dúas, vale?
1: Vale,
2: entón,
1: bonita.
2: Agora, o que quere María Teresa, xa sabes que onte tuvo mal día, verdad? Que estuvo con todos os picholos.
1: Sí, pobreña, pero eu tamén me dá moita pena que
2: claro,
1: teña malos días.
2: Claro, quere falar contigo.
1: Donde vive Teresa?
2: Está a outro lado, fala ya ela.
1: A ver, Teresa.
3: Hola, señora Mari Carmen.
1: Donde vive usted?
3: En Castrelo.
1: Cambados, Castrelo de Miño. Castrelo de Miño en Cambados.
3: Sí.
1: Todo será ir un día a Cambados.
2: Pues sería tan bonito eso, claro.
1: Claro.
2: María Teresa, non deas a dirección en antena, vale?
1: En antena nada.
2: Claro.
1: Pero lle dades o teléfono meu, e eu tamén cando teño o dele, chamo.
2: Moi ben.
0: Órale, compadre. Nos vemos.
2: Que Manuel,
1: que recibe un saludo moi fuerte meu. Quinda estuvemos a comentar con esa amiga, se ven que canta. Con unha amiga que é peluquera de aquí de Vigo, que me escuita moitas veces.
0: Bueno, gracias.
1: Vale. que canta muy bien, sí. Que siga cantando así.
2: Que no pierda gracia, ¿verdad? Claro, ahí está. Bueno, vamos a ir despediendo por partes, no colguedes todos a vez. Vamos a despedir primero a María Teresa, ¿vale? Después quedamos con Manuel y con Mari Carmen. María Teresa, un biquiño grande, agardo que esteas un poco más feliz que onte, sí. Y que che dure esta felicidad de por lo menos hasta mañana, ¿vale?
1: Vale.
2: Un biquiño grande, bonita. Chao, chao. Bueno, nos agora aquí estamos con Manuel de Verducido, que sabes que acaba de cantarnos unha canción, escoitaches, con María Teresa.
1: Non escoitei moito porque fun buscar un pouco de supergen, non teño que colar un dicionario e non encontro unha cola fuerte.
2: Unha cola para pegar. Claro.
1: Que eu de francés, de cando estudiaba bachillerato.
2: Vale, pois agardo un momento que vou a despedir a Manuel e sigo falando contigo. Vale, Mari Carmen?
1: Vale, gracias.
2: Manuel, vale. Como dime. Vai esa preparación da actuación que tes o domingo?
0: Ah, bien, xa teño todo preparado aquí.
2: E tes a roupiña, como vas a ir vestido, de artista?
0: Sí, claro, pondrei unha roupa bonita para que, bueno, para estar presentable.
2: Eu creo que entre todos, do pensando en ti, había que comprarlle un sombreiro mexicano.
0: Ah, bueno, pues me parece bien.
2: Hai que mandar a Manuel de Verducido vamos a ver onde atopamos un, pero é que menos, non? Porque un artista necesita atrezo ou non unha prestancia. Xa non digo un traxe de charrito.
0: Bueno, yo lo agradezco.
2: Claro, porque, Manuel, sería o demo, non? Un traxe así de esos de mexicano que levan os pantalóns todos pegados, parecen mallas, para meter eso.
0: Sí, claro, sería difícil.
2: Máis que nada para quitalos. Poñeros o mellor sí, pero para quitalos igual hai que pedir axuda. Pero o gordiño sí, claro. Sí, claro. Pois hai que ver como arranxamos ese tema. Queda aquí aberta bueno. A proposta, a ver se si alguén ten un gorriño mexicano que non use, o mellor a xente ten dous, non? Mira, escoita.
0: Vale, ahí escoita, viene Manuel. El monstruo. Oy, oy, oy.
2: ¿Esta sábela?
0: Hombre.
2: Dale.
0: Llegó borracho el borracho pidiendo 5 tequilas y le dijo el cantinero: se acabaron las bebidas, si quieres echarte tragos, vámonos a otra cantina. Se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero.
2: Mari Carmen, ¿sabes esta canción, ti?
1: Esa yo nunca he oído, ¿no?
2: Entonces, dejamos que cante, Manuel.
1: Me suenan otros mexicanos, pero eso no lo tenía oído.
2: Atene.
1: Pero es bonita, canta bastante bien él, ¿eh?
2: Bastante bien. Ay,
1: sí, señor.
2: Graduando, ¿eh? Dale, Manuel.
0: Borracho el cantinero, seguían pidiendo y pidiendo mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno.
2: Pero qué maravilla. Ale, jajai. A ver, Mari Carmen, bota de ti también una... ¿Cómo se llama eso? Un atruxo en galego. No sé, ¿cómo es eso?
1: Sabes que me encanta a mí, que es bastante antigua. Me parece que es de Machín. Dos gardenias para ti, pero eso no lo sabe cantar. O no lo sé cantar, quiero decir.
2: Pero seguro que Manuel otro día ha hecho una versión. Habemos de
1: Manuel se prepararon de joven... Cantaría como os de Recantos, ya, sí.
2: Ah, que sí. Viches outro día, claro. Que tuvemos aquí a José de Recantos.
1: Claro, claro.
2: Que vos ten, Que vos ten. Imos a despedir
1: a... A maioría ten xa cunhas voces preciosas.
2: Preciosas. Imos a despedir a Manuel e continuamos contigo, vale, Mari Carmen?
1: Vale, gracias.
2: Manuel.
0: Vale, hasta luego, señora Mari Carmen. É que... Que esté
1: dime bien, Mari Carmen, loco. Dime Mari Carmen sola, Manuel, cuídate mucho.
0: Mari Carmen.
1: cuídate mucho, que no se acorda a quien te conocemos por la canción. Yo vine, además, la primera vez en Arcade.
0: En Arcade, rato, sí.
1: Coa visera de capitán de navío.
2: Home, sí, no maite, sí. El capitán de navío. Tengo una mujer en cada puerto. Ti biches que arte, claro, ten este hombre para ligar.
1: Sí, señor.
2: Bueno, Manuel, un miquiño, falamos cando queiras, ¿vale? Moitas grazas,
0: vale,
2: por todo.
0: Okay.
2: Un besiño, chao, chao.
0: Hasta luego, mis cuates, ahí nos vemos. Un saludo para todo el mundo mundial.
2: Todo el mundo mundial, ¿eh? Ahí vamos.
0: Se despide Manuel Redondo de Verducido de Vimianzo.
2: Ten máis títulos nobiliarios que a duquesa de Alba.
1: Una maravilla.
2: Ahí vai. Mari Carmen, que ver, esto es, esta primeira hora do Pensando en Ti, esto vai facer, vai sair os anais da radio.
1: Mira, ayer fui un pasear con unha amiga veciña do meu home que pa descanse,
2: ¿sí?
1: Da lá da zona de Arbo. E encontrei-me co irmán dunha amiga que traballou sempre conmigo, e cando eu estaba tan malita, Begoña era a miña mellor amiga e compañeira.
2: ¿Sí?
1: Porque eu xa non me podía levantar a arrodillarme, ela sempre estaba aí dispuesta. E despois, cando eu estaba así un pouco deprimida, porque dixen eu agora xa quedo incapacitada laboral, xa non vou servir pa nada.
2: Ay,
1: me daba pena, non?
2: Xa.
1: Por non poder volver a Povisa, porque ainda tiña 59 anos.
2: Que noviña eras, Mari Carmen.
1: Si, era nova. Bueno, pero mira, gracias a Dios, ainda estou de pé.
2: Amiga.
1: Ainda estou de pé. Mira, e entonces puxámonos a falar e dice, Mari Carmen, porque esta tamén se farta de rir comigo moitas veces.
2: Por que será?
1: Son como unha silva que cando encontro con quen falar. Pues tamén a veces me teñen que decir que cale, claro está, porque
2: imposible.
1: A xente tamén ten que seguir cada un o seu camiño, ¿no?
2: Non te creemos, Mari Carmen,
1: pero
2: imposible.
1: Esta Manoli tamén é encantadora. Era peluquera, tamén é super maja. E entonces dixo, cando a veces durmo sempre coa radio, e a veces desperto e te oio a ti, Mari Carmen, me fa rir de cara. Bueno, pues sí, procuro. Pero sabes o que te quería decir onte?
2: Dime.
1: Que lin nos titos, que non me gusta nada que nos manden, pero este sí me gustou moito.
2: Sí.
1: Por consello de súa abuela, un gitano fisioterapeuta, enfermero, e agora vai facer o MIR porque é médico.
2: Pues
1: quedei encantada.
2: Claro que sí, claro.
1: Quedei encantada de que a comunidade gitana prosperen e sean queridos por a xente.
2: Pois pues claro que son, porque
1: a veces hai mellores gitanos capallos tamén.
2: Como en Botica, como digo sempre, os de Laracha,
1: sí,
2: como os de Ourense, como os da Ponte Nova. As persoas son como son, independentemente da etnia, da raza, do cor,
1: sí,
2: da, de si
1: sí,
2: somos
1: sí,
2: altos,
1: de lugar. Gente, eh?
2: Sí ou non?
1: Aquí,
2: claro.
1: Aquí donde hai tamén outros que non son tan bons, hai de raza gitana en frente, donde eu sempre digo, en frente donde era bomberos, en frente ao campo de fútbol.
2: Sí.
1: Que hai un grupo de casas protegidas, e hai unha xente super educada, que teñen rapaces educados, e todo, así dá justo.
2: Ay,
1: e depois
2: que...
1: outra cousa te quería decir, que te vas a rir a partir. Mira,
2: veña, dalle.
1: Os do Novo Balaídos foron a Coruña, foron a Estrella de Galicia, dous días. Carlos Elvira, John, irmán de Elvira, John o cuñada.
2: ¿Sí?
1: Bueno, quen che quere decir que deron o alto a un taxi? Carlos deu así un pouco de recelo, dixo, bueno, sabe Dios. Pois o taxista, cando dixo que el que era de Vigo, que tiña un Novo Balaídos, dice, ah, pois entonces usted é o que Mari Carmen unha que de melón.
2: Que che parece, Mari Carmen? Ainda vas a ser máis famosa que Maciel, pero este...
1: Na Coruña.
2: Na Coruña, porque si fora en Vigo, claro.
1: E entonces eu dixen, Elvira, dadelle o meu teléfono ou que vos dé o del, que eu falolle por teléfono. Eu xe faleille. Chámase Fran e dixo, bueno, xa falamos un pouco e xa falaremos máis veces, porque agora teñenme que ir a traballar.
2: Dixo
1: el. Traballo de taxista na Cañiza, ou en Coruña. Inda é bastante máis novo que a min, claro, para poder andar que tal.
2: Si Home, ainda non estaba xubilado. Mira, Mari Carmen, sí. Sabes o que sería auténtica maxia radiofónica? Que hoxe nos chamara Fran. Imagínate, que hoxe está escoitando, non? E diga, pois vou falar con Mari Carmen.
1: Ou se anda traballando de noite, pois posiblemente, entende?
2: Claro, ese é o mellor, non ten moito traballo neste momento, pero non ten por que chamar agora, digo, ao largo da noite. Tiraste conta, Mari Carmen, que a tua zona...
1: Eu chamei na tarde para saludarlo, dixen, claro. Eu pues quedei encantada, porque mira, que en Coruña tamén, pero a veces me chaman de Barcelona, de Valencia, de por aí, e xa non collo, porque a veces é para ofertas e outras veces chamante e despois dicen el número al que ha llamado no existe. Como que non existe?
2: Se me chamou un número, o número existe. Eso está clarísimo. A faz ben en non coller, Mari Carmen, porque por moito...
1: No, claro, porque se pode meter un follón.
2: Claro. Digo que por moito que o mellor sexa pois un seguidor ou alguén que che quere falar, que che mande un WhatsApp de filtro.
1: Claro,
2: pero non devolvades esas chamadas, porque xeralmente o que ti dis, se non é un timo ben parece, entón as chamadas
1: claro,
2: que
1: aparte,
2: non...
1: A min me, o sea, sempre que a xente me chame e que eu reciba a chamada, me gusta que identifiquen con a flor, con que sea.
2: Claro.
1: Que se identifiquen con algo, non así...
2: Polo menos para non caer na trampa, non?
1: Claro, justamente para non caer en trampas, pero tamén que te chame unha amistad e que non se identifique, tamén dirán Mari Carmen é unha maleducada que non me contesta.
2: Bueno, Mari Carmen contesta todo, porque Mari Carmen é outra cousa, non? Pero contestar e falar, verdad, miña feita?
1: Eu parece que son, como se dice, empleada de telefónica, das antes.
2: Mira, sabes o que pasa, Mari Carmen? Que a xente xa non ten tempo para falar. E ti máis
1: ayer,
2: somos
1: espera,
2: da época
1: perdona,
2: de antes.
1: Perdona. Claro. Perdón o que te iba a decir. Eu ayer xa me viña pa casa porque a tal Milagros iba a facer a cena ao neto terminamos o da charla. Temos así unha hora máis ou menos por salir. Ayer dixo ela, como fai tanto calor, Mari Carmen, que che parece ahora? Diña, bueno, pois pues ahora que queiras tú, pero sobre seis e media ou así. E bueno, efectivamente. Cando me viña unha señora que viña a andar máis ou menos como a min, cos pecitos así, para cuidarlos moito, xa os temos delicados. Puxeme a falar con ela, tamén se chamaba Mari Carmen como a min.
2: Pero non a coñecías de nada, Mari Carmen.
1: Non a coñecía de nada.
2: Así que
1: fixeches
2: unha amiga onte.
1: E quedou toda contenta porque me dixo, ah, o meu marido tamén a oye, usted.
2: Pero vamos a ver, Mari Carmen, isto temos lo que xestionar, pero xa, aquí hai que facer unha xira, como si foras Pili Pampín, non?
1: Sí, sí.
2: Claro.
1: Pero eu non canto como Pili Pampín.
2: Da igual.
1: Se cantara como Pili Pampín, outro jalo cantaría.
2: Bueno,
1: tamén.
2: Pero podemos ir facendo actuacións e contando o progreso do loro.
1: Un programa novo, se vos deixan.
2: Claro, temos que
1: saber. Sabes a donde fora eu?
2: A donde?
1: Eu fora me viñeron a buscar a casa en limusina,
2: Que me estás contando?
1: Con que morreu que era tan cariñosa.
2: Ana Quiro.
1: Ana Quiro.
2: Mira, agarda un momento, Mari Carmen, que ven Manuel co boletín e despois contasme o de Ana Quiro,
1: muy
2: vale?
1: Ben.
2: Non colgues.
1: Pues un saludo grande a Manuel tamén.
2: Da tua parte.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, este xoves escoitaremos as primeiras explicacións de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser investigado por corrupción na Audiencia Nacional en relación ao rescate de Plus Ultra e logo de que o seu amigo Julio Martínez o sinalase ante o xuíz como mediador desa axuda a cambio dunha comisión de algo máis de 500.000 euros ou 1% do rescate de 53 millóns de euros concedido polo goberno aerolínea. Zapatero elixiu Televisión Española para dar esas explicacións a través dunha entrevista na primeira canle do medio público a partir da unha da tarde. Este mércores, a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparecía na comisión de investigación sobre o caso Coldo impulsada no Senado polo PP e ali volvía a asegurar, como xa fixo durante a comparecencia como testemunha ante o xuíz, que descoñecía a existencia dunha suposta trama urdida pola exmilitante socialista Lire Díaz para desestabilizar investigacións judiciais que lles afectan o PSOE e o goberno.
3: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
2: Narbona asegurou que nunca tivo sospeitas de conductas inaxeitadas por parte da exmilitante socialista, porque de ser así actuaría en consecuencia. A presidenta do PSOE negou tamén que favorecese profesionalmente a Leire Díez impulsando a súa contratación en empresas públicas ou que exercese como a súa madriña no partido.
3: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento en la medida de lo posible que una relación, y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
2: Na súa comparecencia este mércores ante a prensa para facer el balance do curso político que remata, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, volvía a apuntar a Pedro Sánchez o que se refería como o señor X da corrupción. Feijóo activou a conta atrás para desaloxalo da Moncloa e prometeu unha limpeza a fondo e unha reconstrucción nacional se chega a gobernar.
4: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez